0: Akutná pankreatitída je akutné zápalové ochorenie pankreasu s variabilným priebehom. To znamená, my nevieme predpovedať, či to pôjde tou štandardnou ľahkou formou, tak ako ide 9 z 10, alebo či sa to zvrtne a skočí to do tej ťažkej formy, kde už sa bojíme naozaj o život pacienta. Samozrejme, môžeme uvažovať, že pacient, ktorý je starší, má pridružené ochorenie a má cukrovku, tak má väčšiu šancu dostať tú ťažkú pankreatitídu, ale nemusí to tak byť. Častokrát sa stretáme s mladými chlapcami, ktorí majú naozaj ťažkú pankreatitídu akutnú, pri ktorej strávia aj 3, aj 6 mesiacov v nemocnici a sme radi, že z tej nemocnice odídu.
1: To znamená, že tie príznaky akutnej pankreatitídy naozaj netreba podceňovať. Hovorili sme o silnej bolesti, zvracaní a tak ďalej. Treba ísť vtedy na urgent.
0: No, nemusíme sa báť, že akutnú pankreatitídu podceníme. Tá nedovolí, aby ste ju podcenili. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na akékoľvek vyšetrenie, ale akutná pankreatitída je také ochorenie, ktoré s tvojou bolesťou a stupňovanou bolesťou vám nedovolí zostať doma, aj keby ste chceli. Takže určite sa nemusíte bať, že by sme to podcenili alebo čokoľvek zanedbali.
1: Závažnou formou zápalu pankreasu je aj nekrotizujúca pankreatitída. Kedy môže vzniknúť?
0: No, v podstate každá ťažká pankreatitída je aj nekrotizujúca pankreatitída, alebo môže byť nekrotizujúca pankreatitída. A o tom, aké množstvo pankreasu okolitých tkaní tukov väziva je postihnuté nekrózou, o tom sa potom dozvedáme až na základe nejakého toho CT vyšetrenia s kontrastom, ktoré nám povie, že máme postihnuté také percento žľazy. Ale závisí to vždycky jednak od toho, z čoho to vzniklo a jednak od tej cesty, ktorou si tá pankreatitída vybere, ktorou pôjde.
1: Nekróza znamená, že odumiera to tkanivo.
0: Áno, áno.
1: A ďalšou témou, na ktorú sa zameriame, sú pseudocysty. Tie môžu vzniknúť v dôsledku akutnej, ale aj chronickej pankreatitídy. Tak poďme si to vysvetliť.
0: Pseudocysta, keby sme ju chceli zadefinovať, je to vlastne kolekcia pankreatickej šťavy, ktorá sa ohraničí. Predstavme si, že máme pankreatitídu a do brucha nám tečie pankreatická šťava. Pankreatická šťava obsahuje množstvo enzymov, vo väčšine prípadov už aktivovaných, a táto šťava by nás chcela pomaličky zvnútra nažierať. Našťastie sme od Pána Boha dostali dar, že naše telo sa vie brániť a to telo sa snaží túto tekutinu, samozrejme, ak už niečo aj, ako som hovoril, zožrala, znekrotizovala, tak aj s tými nekrózami snaží sa ju ohraničiť a vytvorí tzv. Pseudocysty. No, pseudocysty môžu mať rôzny tvar, môžu byť oválne, okrúhle, viac laločnaté, môže byť jedna, môže ich byť 5, môže ich byť viacej, ako sme vraveli, môžu byť vyplnené čistou tekutinou, alebo môže tam byť prítomná nekróza, neviem, 5-10%, 34%, môže byť celá tvorená nekrózami, no a takisto sa môžu vyskytovať v blízkosti pankreasu, v pankrease, čo je výborné na to, aby sme ich vedeli endoskopicky liečiť, alebo môžu byť zatečené ďaleko, ďaleko od pankreasu, treba aj do malej panvy.
1: V akom časovom horizonte po prekonaní akutnej pankreatitídy môžu vlastne vzniknúť tieto pseudocysty?
0: Áno, pseudocysty najčastejšie vznikajú, keď je pacient prepustený zo špitálu. To znamená, zhruba tie 3 týždne od vzniku akutnej pankreatitídy začínajú vznikať pseudocysty. Ono na začiatku vznikajú tekutinové kolekcie, ktoré nie sú ohraničené. V priebehu 4 až 5 týždňov by sa mali dokonale ohraničiť a vznikne tzv. Pankreatická pseudocysta alebo pankreatická ohraničená nekróza, ktorú v skratke voláme VON podľa anglického názvu.
1: Potom vlastne lekári volajú tých pacientov na nejakú kontrolu, pretože je tam toto riziko a môže sa stať, že tá pseudocysta nejako praskne?
0: No, vždycky si pacienta po akutnej pankreatitíde, aj ľahkej, kontrolujeme a súčasťou tej našej kontroly sú aj mnohé zobrazovacie vyšetrenia, kde ich vidíme. Áno, a pseudocysty potom sledujeme ďalej.
1: Ak si nás niekto naladí len teraz, tak pripomeňme vlastne, ako sa dá charakterizovať chronická pankreatitída.
0: No, chronická pankreatitída je v podstate niečo ako akutná, len ide pomaličky a tým, že ide pomaličky, tak je to postupná náhrada žľazového parenchýmu väzivom s tým, že dochádza k obmedzeniu funkcií pankreasu, ako sme hovorili, tých exokrinných, to znamená, vylučujeme čoraz menej enzymov a vo vyšších štádiu už aj tých endokrinných, že tam môže vzniknúť cukrovka.
1: Pri akutnej pankreatitíde ste hovorili, že človek to nemôže podceniť, pretože tá bolesť je naozaj veľmi výrazná, intenzívna, aj tie ďalšie príznaky. Pri tej chronickej tá bolesť nie je až taká silná, pretože ste hovorili, že ide to pomaly a vznikajú tam nejaké zmeny na tom tkanive.
0: No, pri chronickej pankreatitíde je jeden z základných prejavov bolesť, ale na začiatku nemusí byť. Na začiatku je to veľmi, veľmi pomalé, postupné a nešpecifické. Nemusí to byť významnejšia bolesť, nemusíme prakticky pozorovať nič, to sú práve tie hriechy, ktoré páchame a nie sme za ne trestaní. To znamená, že pijem ďalej, pretože alkohol je najčastejšia etiológia chronickej pankreatitídy. Pijem a nič sa nedieje, tak je všetko v poriadku. No ale už keď sa začne diať, tak obyčajne už je veľmi neskoro, no.
1: Čo tam ešte môžeme zaradiť k tým nešpecifickým príznakom okrem tej bolesti?
0: Najprv si povedzme, čo to je nešpecifický príznak. Nešpecifický príznak je taký príznak, ktorý sa môže vyskytnúť pri hocičom. To znamená, môžete ho mať pri vrede, môžete ho mať aj pri stresových bolestiach brucha. Takže tie príznaky pri chronickej pankreatitíde sú nešpecifické. Ako sme vravili, najprv je to bolesť. Tá bolesť začína pri jedle. Keď dačo zjete, tak sa objaví bolesť. Neskôr sa bolesť šíri aj na lačno a najhoršie je, keď už sa vyskytuje aj v noci. Tým, že je tá bolesť, pacient sa bojí jesť, keďže nie je, tak chudne. Do toho nám sa ešte pridáva to, že netvorí dostatok tých enzymov, takže nedokáže dobre rozložiť potravu a dobre ju vstrebať, tak to je ďalší dôvod chudnutia a to môže pokračovať potom ďalej v tzv. Malnutrícii. To sme hovorili, že to je vlastne, chýbajú nám vitamíny rozpustné v tukoch, chýbajú nám ďalšie výživné látky, ktoré potrebujeme. No a najhoršia, alebo teda v najpokročilejšom štádiu dochádza k postihnutiu endokrinnej funkcie a to znamená, že dochádza k vzniku diabetes mellitus, teda cukrovky.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože v tejto téme budeme samozrejme pokračovať aj po pesničke.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.

0: Sme radi, že dnes večer počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde, spomínali sme nešpecifické príznaky, to znamená, to sú také príznaky, ktoré sa môžu podobať aj na iné ochorenia, ale nespomínali sme komplikácie chronickej pankreatitídy.
1: Chronická pankreatitída má svoje typické komplikácie, o jedných sme už hovorili, a to sú pseudocysty. Tie sú došpecifické práve pri chronickej pankreatitíde, tie musíme potom liečiť. Takisto chronická pankreatitída môže byť sprevádzaná zúžením žlčovodu, a teda sprevádzaná žltačkou, môže byť sprevádzaná krvácaním, takisto môže byť spôsobené, môže to byť tzv. Vodnatielkou, alebo my to voláme ascites, to je tekutina v dutine brušnej, alebo môže dojsť k upchatiu žil dutiny brušnej, najčastejšie slezinej žily s následným vznikom žalúdočných varixov.
0: Tieto komplikácie môžu ohroziť život pacienta?
1: Určite. Určite. Každú jednu z nich treba v podstate riešiť. To znamená, pseudocysty pri chronickej pankreatitíde drenujeme. Ikterus alebo stenózu žlčovodu spôsobujúce žltačku takisto musíme drenovať a rozťahovať to zúženie. Keď dochádza k stenóze dvanástnika, musíme nájsť nejaký spôsob, ako toho pacienta uživiť, lebo by, pokiaľ by mu zavrelo dvanástnik, tak tá strava sa neposunie nikde a on by vlastne domrel hladom.
0: Hovorili ste o tom, že chronická pankreatitída sa vyvíja niekoľko rokov, aby sme mali predstavu, koľko rokov to je? Alebo je to individuálne u každého človeka?
1: Je to hodne, hodne individuálne. Každý máme inú výbavu, inú genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí môžu celý život piť v úvodzovkách prvú ligu a nemusia mať zničený pankreas. Sú ľudia, ktorí majú ťažšie obdobie 2-3 roky a dokážu ho za to obdobie zničiť. Ale v princípe platí, že sú to vždycky nejaké 5 ročnice, takže po tých 15 rokoch už by sme sa vedeli dopracovať ku krásne zničenému pankreasu.
0: A druhou chronickej pankreatitídy je niekoľko. Práve to delenie umožňuje vlastne určiť aj príčiny vzniku tohto ochorenia. Je tam alkoholická chronická pankreatitída, kalcifikačná. A vy budete určite pokračovať a poďme si to vysvetliť.
1: No, tých klasifikácií je veľa z rôznych hľadísk. Môžeme sa na to dívať. Bude postihnutý celý pankreas, to znamená difúzna, alebo len časť. Treba z hlava pankreasu, to hovoríme o fokálnej. Podľa toho, čo ja nájdem na zobrazovacích vyšetreniach, tak sa rozoznáva kalcifikujúca, to sme vraveli, alebo obštrukčná, alebo klasická primárne zápalová pankreatitída, alebo idiopatická, že nevieme. No a podľa etiológie ich zase rozlišujeme ako toxickú, to je alkohol a cigarety, tie sme ešte nespomínali, ale tie vedia vyrobiť, alebo teda sú veľmi dôležitý urýchlovať vzniku pankreatitídy, potom môže byť aj idiopatická, o ktorej nevieme, autoimunitná, no a potom sú rôzne genetické formy, máme definované gény, pri ktorých poškodení, či už prs, sping, alebo CFTR, môže dochádzať, alebo dochádza k hereditárnej pankreatitíde, no a potom sú obštrukčná, ako sme vraveli, napríklad vrodené choroby, ako je pankreas divizum, alebo poškodenie vývodu, ktorý sa zúži a potom následne vzniká pretlak.
0: Vy ste ešte spomínali ďalší rizikový faktor, to je fajčenie k tomu životnému štýlu. Patrí tam aj nedostatok pohybu? Naozaj to ide ruka v ruke? Že keď jeme napríklad aj tie masné jedlá, stres a tak ďalej, ale nemáme ten pohyb, tak môže to spôsobiť aj pankreatitídu?
1: Nedostatok pohybu, ťažko povedať, či by nedostatok pohybu vedel spôsobiť pankreatitídu. Pohyb je určite pomocný faktor, pretože pohybom vieme spalovať tuky, pohybom vieme likvidovať obezitu, pohybom vieme upravovať alebo zlepšovať diabetes, a pohyb je a priori celkovo zdravý životný štýl, ktorý je hodne dôležitý, ale jeho nedostatok Ono to potom súvisí, ako sme vraveli, kvapka ku kvapke, jeden faktor k druhému a nikdy nevieme, ktorý je dôležitejší, ako u koho. Opäť to závisí od našej genetickej výbavy, čo sme dostali do vienka, čo si môžeme dovoliť v tej ktorej noxe.
0: V skorých štádiách chronickej pankreatitídy je údajne ťažké zistiť zmeny v pankrease pomocou krvných testov. Ideme vlastne už k tým diagnostickým metódám. Prečo je to tak, ak je to teda pravda?
1: V tých skorých štádiách sú tie prejavy prakticky veľmi, veľmi malé. Tie skoré štádia sú definované tým, že pankreas začne produkovať menej enzymov. A dôkaz enzymov sa dá urobiť určitými tzv. Funkčnými testami, ale tieto nie sú v praxi bežné. Sú to priame, nepriame, hodnotíme či už účinok alebo prítomnosť samotného enzymu, ale nie sú bežné, prakticky ostáva na možno elastáza v stolici. No a hlavné zobrazovacie vyšetrenia, alebo teda hlavné vyšetrenia na diagnózu chronickej pankreatitidy sú zobrazovacie. A pri tých skorých štádiách my ešte nemáme moc poškodené, nemáme viditeľne poškodenú žľazu, nevidíme zmeny na vývodoch, na parenchyme a preto je včasná diagnostika veľmi obtiažná. Trvá to niekedy 2-3 roky, než sa tá choroba rozšíri, zväčší, alebo teda posunie ďalej a potom už ju vieme zobraziť.
0: Môžete nám to približiť? Ako to vidíte vy potom v rámci tých zobrazovacích metód na ultrazvuku alebo CT-čku? Čo sa deje s tým pankreasom pri chronickej pankreatitíde?
1: V podstate závisí to aj od tej morfológie, čo sme vraveli. Tak ultrazvuk štandardný, transabdominálny ultrazvuk, ktorý je bežný v každej ambulancii. Je to naše prvé vyšetrenie, ale nemôžeme od neho čakať zázrak. Pankreas, ako sme vraveli, sa nachádza za žalúdkom a žalúdok je obyčajne vyplnený vzduchom, takže to hodnotenie je veľmi, veľmi limitované. Potom máme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnet. Každé má svoje výhody. Magnet CT-čko napríklad veľmi dobre zobrazuje kalcifikáty, to sme vraveli o kalcifikujúcej forme. Magnetická rezonancia vie veľmi dobre zobraziť napríklad vývody, to je zase tá obštrukčná. Pri obštrukčne máme roztiahnutý hlavný vývod, bočné vývody, a pri kalcifikujúcich vidíme zase tie kalcifikáty alebo tie kamienky, ktoré sú. No a tretím, alebo teda takým tým vyšetrením, ktoré samozrejme, keďže ho robíme my gastroenterológovia, ktoré teda ja hodne chválim, lebo je veľmi citlivé, je endoskopická ultrasonografia a tá v sebe spája výhody aj na zobrazenie kamienkov, aj na parenchyme, aj v žľaze, aj vo vývodoch.
0: To znamená, že dostanete sa dovnútra a vidíte to odtiaľ a tam je to už jasné.
1: Áno, to je tým, čo sme rozprávali, pankreas, pod žalúdková žľaza. Ja v podstate vyšetrujem, alebo my vyšetrujeme prístrojom, endoskopom, ktorý má okrem toho, že vidí vnútorný obraz toho žalúdka, tak má ultrazvukovú hlavicu. A keďže pankreas sa nachádza bezprostredne za žalúdkom po nejakých 5 mm, tak z bezprostrednej blízkosti vidíme celú tú žľazu a vieme ju prejsť od chvosta k hlave. A navyše endoskopická ultrasonografia má jednu obrovskú výhodu, má mnohonásobne vyššiu citlivosť na malé zmeny, na lézie menšie ako 2 cm, má citlivosť 70% na rozdiel od CT-čka alebo magnetu.
0: Pri takomto vyšetrení, keď je už tá chronická pankreatitída v pokročilom štádiu, tak vidíte tam nejaké zrasty, aby sme si to možno vedeli predstaviť, to tkanivo vyzerá nejako inak?
1: No, hodnotíme hlavne parenchym, sledujeme, či má pekné laluočiky, lebo keďže je to žľaza, skladá sa z laluočikov, či tam není viacej toho väziva, ako má byť, či sa ten pankreas alebo to jeho tkanivo takzvané nelobularizuje, to znamená, že vytvára také ako keby strapce hrozna. Sledujeme, či v tom parenchyme, v tej žľaze nie sú prítomné, ja neviem, kalcifikáty, to znamená neviem ako to povedať do ľudskej reči, ale také kúsky kamienkov. No a samozrejme v zápätí na to pozeráme samotný vývod, sledujeme jeho šírku, vieme, aká šírka má byť v chvoste, v tele a v hlave pankreasu, sledujeme, či je väčšia a prejdeme sa potom pankrease s tým ultrazvukom až vlastne od toho vyústenia na faterskej papily až do chvosta. Sledujeme bočné vývody, hľadáme prekážky, hľadáme ložiská.
0: Pri diagnostických metodách môžeme spomenúť aj vyšetrenie stolice alebo robia sa nejaké funkčné testy pankreasu? Našla som si takúto informáciu.
1: Áno, funkčné testy pankreasu existujú, ako som vravel, môžu byť priame alebo nepriame, môžu byť robené z krvi, z dychu alebo zo stolice. Nie sú bežné, nie sú používané, zostal nám už iba elastáza v stolici, ktorej hodnota, alebo teda výpovedná hodnota je, určite je, ale tiež od nej nemôžeme čakať zázraky.
0: Blíži sa 22. hodina, my si opäť zahráme a potom sa budeme venovať aj vašim otázkam.

0: prežijem.
1: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu. Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Marta, pekný večer prajem. Poprosím vás o odpoveď po operácii žlčníka pred 5 mesiacmi. Na CT vyšetrení mi zistili rozšírenie žlčovodu 14 mm. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem pána primára aj vás do štúdia.
2: 14 mm žlčovod aj bez operácie žlčníka, aj s operáciou žlčníka nie je normálny. Tá norma je rôzna od 8 povedzme do 10. Po operácii žlčníka môže byť mierne kompenzačne širší. 14 mm žlčovod je moc. Je dôležité zistiť, aké k tomu máte pečeňové testy. To znamená, či náhodou tam nie sú známky cholestázy, alebo teda stázy žlče, či to nesvedčí pre prítomnosť kamienkov. CT není úplne ideálne na žlčové cesty, takže by bolo vhodné urobiť MRCP, alebo sa dať objednať na endoskopickú ultrasonografiu.
1: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána primára. Budem mať 65 rokov, mám stukovatený pankreas. Chcem sa opýtať, či takýto pankreas môže byť hrozbou pre samotný orgán. Ďakujem.
2: To, že máte stukovateľný pankreas, vás ctí, znamená, že nie ste alkoholik, takže vám môžeme tak akurát zavidieť. A nie, není to hrozba, nemusíte sa toho obávať.
1: Dobrý večer, mám otázku. Mávam bolesti pod pravým rebrovým oblúkom po jedle, mám vyoperovaný žlčník. Absolvovala som rad vyšetrení gastro, všetko negatívne, okrem fibroskopie, kde zistili reflux a veľké množstvo žlče v žalúdku. Lekár mi predpísal lieky na kyselinu a prokinetika, ale mala som stavy, kedy som mala veľmi veľké bolesti a zvracala som, netrávilo mi dobre. Myslíte si, že treba vyšetriť žlčovody MR a ho zvierač. Ďakujem veľmi pekne, Magda.
2: Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom síce evokujú, že by sa mohlo jednať o ochorenie žlčových ciest a žlčníka. Žlčník nemáte, takže by nám mohli zostať žlčové cesty. Ale najcitlivejšie na žlčové cesty sú laboratórne testy, pečeňové testy. Samozrejme, magnet je takisto dobrý na žlčové cesty, ale musíme brať do úvahy, že okrem žlčových ciest môžu byť pod pravým rebrovým oblúkom aj problémy spôsobené hrubým črevom, pretože je presne v tej istej oblasti a je to vlastne prvý ohyb, takzvaná tá pečeňový ohyb, hepatálna flexúra, ktorá zvykne napríklad pri nafukovaní dosť často bolieť.
1: My sa vrátime ešte k tým diagnostickým metodám. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde. Ako je to v prípade akutnej pankreatitídy? Tam naozaj pacientov dovedie do nemocnice tá intenzívna bolesť?
2: Tak ako sme vraveli, že pri chronickej pankreatitíde ten laboratórny obraz máme veľmi chudobný, tak práve pri akutnej pankreatitíde sú základné kritériá stanovenie amyláz a lipáz. Amyláza dokonca je síce, môže byť zvýšená alebo býva zvýšená, hovorí sa, že trikrát nad normu, ale môže byť zvýšená aj pri iných ochoreniach, ako je pankreatitída. Lipáza je v tomto špecifickejšia, takže základné vyšetrenie, ktorými prídeme na akutnú pankreatitídu, je hodnota amylázy, lipázy, ideálne v sere a v moči, s tým, že potom následne vyšetrujeme aj ďalšie, či už zápalové parametre alebo krvný obraz, CRP, prokalcitonín, no a potom za zobrazovacie metodiky.
1: Ešte si to vysvetlíme, čo je vlastne tá amyláza, lipáza v krvi, aby tomu rozumeli?
2: To sú práve tie enzymy, ktoré sa môžu vyskytovať v krvi, ktoré vylučujeme do moča, keď je vo vyššej hladine, takisto aj v močom. Potom tá amyláza odchádza, takže práve pri tých niektorých ochoreniach nedokážeme amylázu vylúčiť, pretože je naviazaná na nejaké biologické.

0: bielkovinové nosiče a preto máme pacientov, ktorí majú opakovane vyššie amylázy a pritom nemajú pankreatitídu. Lipáza v tomto smere už je práve špecifickejšia, no a dôležitá je tá dynamika. Pretože tie amylázy významne stúpajú na trojnásobok, niekedy 10, 20, 100 násobok, no a potom následne klesajú.
1: Ďalej sa využívajú aj zobrazovacie metódy?
0: Pri akutnej pankreatitíde a hlavne ľahkej, v podstate nechávame to CT, ak je potrebné, tak najskôr až na ten tretí, štvrtý deň, pretože ak nám má CT niečím pomôcť, tak je to práve CT s kontrastom, no a tie prvé 3 dni ten kontrast nie je vhodný. Jednak je to žiarenie, jednak ten kontrast nám môže zhoršiť ischémiu, jednak nám môže zhoršiť už aj tak napadnuté renálne parametre. Takže pokiaľ nás nenúti klinický stav, odkladáme toto vyšetrenie na neskôr.
1: Liečba akutnej pankreatitídy prebieha v nemocnici. Predpokladám, že najskôr sa dávajú nejaké lieky na tlmenie bolesti, alebo ako sa postupuje?
0: No, základom je liečba bolesti. Určite, pretože tá bolesť je šoková. Liečíme bolesť v prípade, že máme infikované tekutinové kolekcie, o ktorých sme vravili, že sú napadnuté baktériami, tak môžeme k tomu pridávať ešte aj antibiotika. Takisto môžeme alebo dávame u takýchto pacientov aj tzv. Inhibítory protonovej pumpy, to znamená lieky, ktoré brzdia tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, lebo ten pacient je v strese, ako nemyslím konkrétne psychickom strese, ale ten organizmus je v strese, pretože je to dosť závažné ochorenie, aby sme nevyrábali tzv. Stresové vredy. No a všetky ostatné lieky, ktoré máme, sú len lieky symptomatické. My liečíme následky a práve tie následky sledujeme tie multiorgánové systémy, alebo tie multiorgánové zlyhania, sledujeme tie viaceré systémy a podľa toho postupujeme v prípade akejkoľvek patológie, tak liečíme tým. Ale mať sa nejaký liek, ktorý by dokázal zastaviť rozbehnutú pankreatitídu alebo významne zmierniť jej priebeh, tak k tomuto sme sa ešte nedopracovali.
1: Keď sa človek potom dostane domov, naozaj mu predpíšu lekári aj nejakú diétu, ako sa ďalej postupuje?
0: No, je dobre po akutnej pankreatitíde, keďže tam počas hospitalizácie je človek držaný najprv na hladovke, potom na veľmi prísnej pankreatickej diete. No a potom, keď sa ma pacienti pýtajú, tak zhruba za ten 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti tej pankreatitídy sa postupne z veľmi prísnej diety prepracujeme do normálnej stravy, ale bavme sa o racionálnej stravy. Nie je to, čo som spomínal, moje zabíjačkové excesy, ale racionálnu stravu, takú, akú by ste dali malým deťom, tak takú. Ono, akutná pankreatitída by sa nemala viackrát zopakovať, pokiaľ to není robené jednou a tou istou noxou. Len potrebujeme, aby si aj to telo zvyklo. Vy keď 3 mesiace držíte prísnu dietu a potom si dám zemiakový šalát, tak ma to vie dobre vycvičiť.
1: Spomínali sme aj pseudocysty, ešte možno si to môžeme osviežiť, o čo ide a dajú sa nejako liečiť?
0: No, pseudocysta, to sme vraveli, že je ohraničená tá kolekcia, ktoré sú pankreatické šťavy. No tak, v podstate väčšina z nich, odáva sa, že 30-60% sa spontánne vstrebu. A to sa vstrebu aj 20 cm. Veľké pseudocysty sa dokážu vstrebať. My rozlišujeme pseudocysty, ktoré sa prejavujú, robia pacientovi ťažkosti a tie, ktoré sa neprejavujú. Tie, ktoré sa neprejavujú, nechávame na spontánne vstrebanie, ak to nejde, liečime. Tie, ktoré sa prejavujú, liečime, pretože môžu jednak, predstavme si, že máme 15-20 cm pseudocystu, ona tlačí na žalúdok a už tým pádom sa mi tam nevojde strava, to je prvá vec. Druhá vec, robí bolesť. Za ďalšie môže zobturovať, to znamená upchať dvanástnik, opäť nedokážeme jesť, môže sa do nej zakrvácať, môže sa zinfikovať. Oni vedia tlačiť, pretože to všetko sa nachádza v blízkosti velikánskych ciev, to znamená aorty, hornej, dolnej, dutej žily, teda dolnej dutej žily, veny porte, dokážu nám urobiť trombózy, takisto aj trombózu veny porte. V tom sú nebezpečné.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz si zahráme Stinga.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu pri liečbe chronickej pankreatitídy. Pán primár, sa asi ako prvé odporúčajú dietné opatrenia, alebo to závisí od toho typu tej chronickej pankreatitídy?
2: Áno, aj. Jednak pokiaľ viem, že mám chronickú pankreatitídu spôsobenú alkoholom a cigaretami, tak je bezpodmienečne nutné, ak mi záleží na tom, aby som prestal piť a fajčiť. Ja nenútim pacientov prestať piť a fajčiť, ale potom, ako sa hovorí, nech zostanú doma a nechodia a neprosia o pomoc, keď už je zle. No, to znamená, že áno, určite tá dieta, navyše pri pankrease ako prvý enzym, ktorý je poškodený, je lipáza, a to sú tuky. Takže ak nechceme už aj tak poškodený pankreas ešte viacej vyčerpávať, tak obmedzujeme v diete, obmedzujeme tuky. Malo by byť maximálne 60 gramov na deň. No a potom delíme liečbu na konzervatívnu, to znamená, že buď substituujeme tie enzymy, nahrádzame, sú rôzne prípravky, alebo, ako sme spomínali, máme autoimunitnú pankreatitídu, tak dávame kortikoidy. Potom je ďalší druh liečby endoskopická, máme tu obštrukčnú, no tak tie stenózy rozdilatujeme, dáme tam trubky, to znamená stenty, alebo máme kalcifikujúcu, tak zase porozbijame kamienky, alebo drenujeme pseudocysty. No a chirurgická liečba, keď nezabere endoskopická, tak tam už sú potom resekcie alebo drenáže, ale to už je náročná operácia.
1: A keďže nám prichádzajú otázky, aspoň stručne odpovieme našim poslucháčom, ktorí si dali tú námahu a napísali nám. Napísal nám poslucháč Jozef, dobrý večer. V minulosti som prekonal akutnú pankreatitídu, tie bolesti naozaj nikomu neprajem. Bol som v nemocnici, potom som dietoval. Odporúčate mi, aby som chodil na kontroly na gastro? Po prepustení sa takáto informácia ku mne nedostala. Ďakujem veľmi pekne.
2: Nie, nemusíte. Po akutnej pankreatitíde sa očakáva zhojenie ad integrum, to znamená do normálneho stavu. Ten pankreas má dobré reparačné schopnosti. Nie je potrebné ďalšie sledovanie a dispenzarizácia u gastroenterológa.
1: Hovorili sme o chronickej pankreatitíde pred chvíľou. Môže byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu?
2: Áno. Áno, chronická pankreatitída a hlavne s pokračujúcimi škodlivinami je významným rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu.
1: Ja som si našla taký údaj, že žiaľ naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Prečo je to tak? Vieme na toto odpovedať ten životný štýl, alebo o tom by sme mohli asi urobiť ďalšiu reláciu?
2: No, je veľmi ťažko odpovedať na to, prečo sme tak vysoko na tom, aj Amerika je na tom tak dosť vysoko, takisto Čechy. Zrejme to súvisí s našim stravovaním, s našimi škodlivinami, či už obezitou, láskou k jedlu, láskou k alkoholu, láskou k cigaretám, taktiež úloha stresu. V tomto stresovom období takisto sa to dosť významne podieľa. Na druhej strane za 31 rokov, čo robím, som stretol alebo zažil množstvo mladých ľudí, 40, 42, 45 ročných, čo umreli na rakovinu pankreasu, nikdy nepili, nikdy nefajčili a ani nič, len boli štíhli, športovali. Niekedy je to naozaj lotéria.
1: Prečo patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia rakovina pankreasu?
2: Je. A nepoznám ani horšie ochorenie. Preto, lebo ho diagnostikujeme neskoro. Pretože tá rakovina pankreasu je veľmi často úplne bez akýchkoľvek príznakov, a keď už sú príznaky, tak už obyčajne je hodne neskoro. Ona sa totiž šíri pozdĺž nervových zakončení, cez cievy, cez lymfatické cievy, takže sa udáva, že v čase stanovenia diagnózy už má väčšina pacientov minimálne mikrometastázy. To nehovoríme o tých veľkých, to hovoríme len o tom šírení v okolí. No a väčšina pacientov v čase stanovenia diagnózy sa nedá už operovať. A operácia je jediná liečba, ktorá ho dokáže toho pacienta úplne vyliečiť.
1: Tie príznaky rakoviny pankreasu sú nešpecifické, už sme o tom hovorili dnes večer, možno pripomeňme. To znamená, že dajú sa možno prirovnať alebo podpísať aj pod nejaké iné ochorenia. Možno aj v tom je ten problém, že človek si možno povie, že ja neviem, mám bolesti brucha, strácam hmotnosť, že nemusí sa nič diať.
2: Ono je to zaujímavé v tom, že rozoznávame dva také základné typy. Jednak je rakovina hlavy pankreasu a jednak rakovina tela chvosta. Bavíme sa stále o štandardnom duktálnom adenokarcinome, najčastejšej rakovine. Rakovina hlavy pankreasu sa neprejavuje nijak. Ráno sa zobudíte, pozrite do zrkadla, máte žlté oči a v tomto stave je to už obyčajne prakticky na tých veľmi zlých štatistikách. Rakovina tela pankreasu sa neprejavuje absolútne nejako a keď dosiahne väčšie rozmery, že už prerastie pankreas a šíri sa do pletení, vtedy má obyčajne okolo 4 cm, tak vtedy sa prejavuje veľmi veľkými bolestiami, ktoré sa šíria do chrbtice. Ľudia si často myslia, že je to od chrbtice, navštevujú neurológa, no a pritom je to rakovina tela, pankreasu a obyčajne v tomto prípade už prakticky neoperovateľná.
1: Tak je to taká smutná téma, ale verím, že niekedy v budúcnosti sa možno podarí vedcom, odborníkom nájsť liek aj na toto závažné ochorenie. Ešte môžeme dať jednu otázku na záver. Pekný večer, naladila som si vás len neskôr. Možno sa opýtam na niečo, čo ste už hovorili. Ako sa dá vyhnúť chronickej pankreatitíde? Môj ujo týmto ochorením trpel. Ďakujem veľmi pekne. Svetlana z Oravy.
2: Samozrejme, pokiaľ mám tzv. Hereditárnu alebo geneticky danú pankreatitídu, za to nemôžem, tomu sa nevyhnem, ale to sú zriedkavé. Ak ideme podľa štatistík, najčastejšia je alkohol, cigarety, druhá najčastejšia je idiopatická, o ktorej nevieme. Takže ak sa chcem vyhnúť tej najčastejšej, tak dodržujem zdravý životný štýl a snažím sa. Veď to neznamená, že teraz si ja nemôžem dať pohár proseka, nemôžem si dať jedno pivo. Hovorí sa, že údajne tá dávka na to, aby sme poškodili pankreasu, 4 piva denne a udám je to polovica. Adekvátne jedno pivo, 1,5 deci alebo 2 deci vína majú zhruba rovnaké kvantum alkoholu. Tých 80 gramov alkoholu u muža, 40 gramov. Ale opäť, všetko to závisí od toho, akú mám genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viacej.
1: Tých spúšťačov je tam oveľa viac. Spomínali sme aj stres, tak skúsme to na záver možno tak trošku odľahčiť alebo povedať aj názor lekára. Vy máte náročnú prácu a naozaj máte koničky, pri ktorých odbúrate ten stres.
2: No, stres nám v tomto prípade naozaj nepomôže. Puškin napísal Evgena Onegina a tam bolo veta, že bol to fatalista. A čo sa týka ochorenia pankreasu, naozaj nemá zmysel sa báť. Nerobme to, čo nemáme robiť a žijeme s radosťou, s rozumom. Stres treba ventilovať, však ja veľmi rád ventilujem stres túlaním sa po horách, na bicykli alebo na skialpoch. A keď to udržíme v rovnováhe a budeme zdravo žiť a zdravo sa stravovať, tak si myslím, že urobíme všetko, čo urobiť máme a zvyšok už je asi len v rukách Božích.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Ďakujem, Alžbetka, a ja ešte raz ďakujem za to, že som tu mohol opäť byť.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú autorka relácie Zuzana Bobriková, od mixážneho pultu Tibor Kurila a spoza mikrofónu Milan Rendoš. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Dnešná generácia mladých mužov už o tom počuje iba rozprávať svojich otcov a dedov. Práve dnes, 6. októbra, si navyše pripomíname Deň hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie. V dnešnom vydaní relácie budeme teda hovoriť o vojakoch všeobecne, teda aj o regrútoch, ale tiež o verbunkoch, čiže melódiách, ktoré zneli v minulosti pri verbovaní do starodávnych vojsk. V rubrike Na čo radi spomíname ostaneme blízko pri téme, pretože sa vás opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Nezabudneme otvoriť šarišský oblaček a v priebehu 55 minút vám ponúkneme vojenské a rekrutské piesne z rôznych regiónov východného Slovenska. Hneď v úvode zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka zo spišskej obce Smižany.

spievala folklórna skupina Smižančanka zo Smižian a práve takto, nie pri kapele, ale pri akordeóne alebo i bez neho, zneli pesničky pri odchode brancov na vojenskú službu vlasti najčastejšie. Boli plné emócií prirodzene. Prejdeme teraz do Gemera. Odchod brancov na vojenčinu zasiahlo určite aj frajerky mládencov. Zaspieva o tom Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genčenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Už mi

Spievala Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Poďme do ďalšieho regiónu, do Abova. Významným centrom armády v niekdajšom Uhorsku bolo mesto, odkiaľ práve vysielame. V 19. storočí boli napríklad v Košiciach v kasárňach až 1500 vojakov, čo bolo vtedy viac ako 10% obyvateľstva. No a o košických kasárňach nám teraz zaspievajú Jan Hrušovský a Štefan Jesenský spolu s mužskou speváckou skupinou Parobok a rozhlasovým ľudovým súborom Karička pod vedením Františka Slavkovského. Košická

Dozneli vojenské piesne z košických kasární. Spievala ich mužská spevácka skupina Parobok z Košíc. Zo Zemplína nám clivú náladu počas rozlúčky brancov navodí spev členov folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova.

spievala folklórna skupina Zamutovčan zo zemplínskej obce Zamutov. Zostalo nám navštíviť ešte región Šariš. Aj odtiaľ zaznejú vojenské piesne a také menej známe. S ľudovou hudbou Verbung ich zaspieva mužská spevácka skupina Šambrinci zo Šambrona.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky zahrňame aj pieseň menšiny žijúcej na Slovensku, dnes rómskej. Rómsky folklór je natoľko inšpiratívny, že si ho osvojuje aj majorita. Folklórny súbor Železiar z Košíc siahol po rómskom folklóre pri tvorbe celovečerného hudobno-tanečného programu V tieni. Z rovnomenného hudobného albumu si vypočujeme jednu z rómskych nahrávok. Ľudovú hudbu Železiar vedie primáš Filip Žiga a podľa hry by sme spoznali, že pôvodom je Róm.

0: Vyšte čavale.
1: Doznela rómska pieseň v podaní súboru Železiarsko-Košíc, teda jeho speváckej zložky a ľudovej hudby s primášom Filipom Žigom a ako hosťom gitaristom Stanislavom Žigom. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Ako to bolo s regrutmi a vojakmi voľakedy, o tom si povieme teraz v rubrike
2: Možno viete, možno nie.
1: Vojak je občan odvedený a zaradený do vojska, v činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku bola stála armáda už od roku 1715. Do armády sa robili pravidelné odvody na 10-12 rokov, ale aj mimoriadny nábor vojakov, čiže lapanie zbehov, tzv. Verbungkommando. A to bolo v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod pred vojenskou komisiou sa volal asentírka, nástup na vojenskú službu, rukovačka. Asentírka, rukovačka. Aj služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. Služba u pozemných vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 a u námorníctva 4 roky. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové a odborné akcie. Okrem vojenských kasín a vojenských kasární bývali v posadkových mestách osobitné korzá pre obyčajných vojakov, po maďarsky baka korzo. Odvedenec či povolanec na vojnu, bránec, sa nazýval rekrút. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici minulého storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nevždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na vojnu, na odvody a sentírku starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a po návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, tzv. Regrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Na slávnostnom vyprevádzaní pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Vráťme sa teraz ešte do Habsburskej monarchie do 18. až 19. storočia. Pri verbovaní tanec slúžil ako vysokoefektívny psychologický a náborový nástroj vojenských verbovačov, ktorí potrebovali prilákať mladých mužov do armády. Z tejto vojenskej praxe sa neskôr vyvinul aj známy tradičný ľudový tanec Verbung. Verbovači prichádzali do dedín s potulnými hudobníkmi, dobrým vínom a v sprívode profesionálnych vojenských tanečníkov. Veselá hudba, energický tanec a alkohol mali vytvoriť ilúziu, že život v armáde je slobodný, veselý a plný hrdinstva. Mladíci sa v eufórii a pod vplyvom atmosféry ľahšie nechali zlákať. Tanec Verbung mal z choreologického pohľadu skočný charakter. Bol plný náročných výskokov a improvizácií. Pre dedinských mládencov bol príležitosťou ukázať pred ostatnými a najmä pred dievčatami svoju fyzickú zdatnosť, hrdosť a obratnosť. Pre samotných verbovačov pôvodne bol tanec rýchlym spôsobom, ako odhadnúť zdravotný stav a kondíciu potenciálnych vojakov. Kto dokázal držať tempo a vysoko skákať, bol ideálnym kandidátom na vojenskú službu. Keď už boli mládenci oficiálne odvedení, či už dobrovoľne, alebo niekedy aj na silu, tanec pre nich získal nový význam. Slúžil ako tanec na rozlúčku s rodinou, slobodným životom a s milou. Divokým a energickým tancom zo seba chlapci ventilovali strach z neznáma, smútok a zároveň ním vyjadrovali vzdor voči ťažkému osudu, keďže vojenská služba v tejto dobe trvala dlhé roky. Keď sa neskôr zaviedla všeobecná branná povinnosť a klasické verbovačky zanikli, tanec z dedín nevymizol. Mládenci ho tancovali ďalej pred odchodom na odvody a postupne sa transformoval do folklórnej tradície. Napríklad moravský slovácky verbuňk je dnes zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. No a my sa na Moravu prostredníctvom typického verbunku vyberieme tiež. Spieva mužský zbor Lipovian, hrá cymbálová muzika Lipovian.

0: Na čo radi spomíname?
1: V tejto rubrike ostaneme blízko pri téme, pretože sa opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Ako to bolo pred rukovačkou? Ako to prijímali vaši najbližší? Čo znamenalo byť zavretý v prijímači možno aj mesiac bez možnosti opustiť kasárne? Pamätáte si na mazákov, teda tých, ktorí to už do civilu nemali ďaleko? Bolo ich správanie iné? A akí boli vaši nadriadení? Spomeniete si aj na ich hodnosti? A čo bolo postrachom a čoho ste sa nemuseli báť? Podielte sa s nami na telefónnom čísle 055 622 22 29 94, nech sa páči.

Pripomínam číslo, pretože som ho trošičku doplietol. 055 622 29 94. Ako to bolo na vašej vojenčine? Nech sa páči, volajte.

0: linke vítam poslucháča pána Mariana zo Stropkova z časti Bokša. Správne som to povedal?
1: Áno, dobre.
0: Áno, nie je to celkom Stropkov, taký ten typický, možno vy to takto vnímate.
1: No, sme za riekou, sme niekedy boli samostatná obec.
0: Áno. No dobre, vy ste boli na vojenčine, ja o sebe prezradím, že som nebol. Ja mám modrú knižku z dôvodu očí, tie som nemal také, ktoré mi vyhovovali tým na chvíľku takým prísnejším normám. Tak, budem aj ja zvedavý, ako to bolo pred narukovaním? Kto vás vyprevádzal na vojenčinu?
1: No, my sme mali taký spoločný odvod tu u nás v sále, v kultúrnom dome. To nás nahnali z okresu Svidník, Stropkov, asi všetkých rekrutov, tých mladých. A sme mali takú odobierku. Hovorím, to bolo také trošku aj ponižujúce, aj také, lebo tam dvaja chlapi boli, jedna žena. A ako nás prezerali to spočiatku, hovorím, sme sa museli pozobliekať, hovorím, prejsť to tú sálu, hovorím, to také bolo nepríjemné. Ale potom sme rukovali, tak automaticky sme mali tú zabavu regrúdskú, rozľudskovú v dedine na tom, takže nás išlo viacej z okolia. Tu potom sme sa poschádzali v Prešove, tam niektorí sme sa poznali. A no, ja som cestoval za Prahu do Jince, nám Kolvin. A nakoniec, keď sme tam prišli, tak neviem ešte, čo chcete. Ja som myslel, že niekto zavolá, že z tých väčších kasární, lebo ja som bol taký vojak, čo sme mali dosť také malé stredisko vojenské, že neboli sme nejaký bojový útvar alebo niečo také, my sme skôr zabezpečovací útvar boli. Tak som, a keď nikto nedvíhal telefon, tak ja som zavolal.
0: Áno, a ešte, ak sa smiem opýtať, keď ste narukovali, prišli ste do tých kasární, kde ste potom boli celý čas, alebo to bolo aj tak, že najskôr ten príjimač niekde a potom prevelili?
1: Áno, príjimač sme mali v Jincach, tam bol celý mesiac, sme cvičili, robili skúšky, také potom sme sa predvádzali, prišli rodičia, toto, tak sme sa pred nimi predvádzali, preteky sme mali s mazákmi, ako vy hovoríte, s tým nás cvičili a tam potom to tá zdatnosť sa ukazovala,

0: datmi. A potom nás rozdelili, jedna časť ostávala v Incach a druhá išla na Gurokycianom, na Kolmin. No tak sme sa rozdelili, tam nás bolo 26 iba celkové vojakov a sme mali takú svoju domácu kuchyňu. Potom prišiel kamarát zo školy, spolužiak, čo nám varil, hovorím, tak to sme neboli veľký útvar, tak za to som čakal, že niekto taký vojenských zavola.
1: No ale že však...
0: Takú ozaj vojenskú službu, ale mazackú vojnu som zažil. To je pravda.
1: Hej. A teda bolo pre vás vyhovujúcejšie, že tá vojenčina nebola taká stresujúca, že predsa len ste každý každého poznali, nejaký ten pocit anonymity, alebo možno bola aj hierarchia, že niekto si dovoľoval viac a museli to ostatní rešpektovať, tí mazáci.
0: Áno, mazácka vojna bola, to sme museli, ak holuby, to sme iba raz v roku rukovali. To bola nevýhoda, lebo sme potom nemali tých svojich na tým. A prakticky sme celý rok boli jak holuby a museli sme sa podriadiť tým, už ku koncu, už jak oni už boli tí starší mazáci, taký starší ročník, tak sme už neboli tak stíhaní, jak sme boli voľnejšie také na tým, ale že sme mali, výborne sme boli, lebo sme boli stále v prírode, tam príroda bola. A taký pohyb sme mali. Mali sme poplach raz v roku, ale aj to už sme vedeli, že odcestujeme do tých Inies, tak už sme boli zbalení všetko, taký poplach cvičný sme mali, ale inakšie toto hlavne sa nás netýkalo. Ale tá vojenská disciplína musela tam byť, lebo sme mali iba jedného majora, jeden praporčík bol a to bolo všetko, čo bolo tam na nás. Jak dohliadali oni.
1: Áno. A keď tak zhodnotíte v porovnaní s tým, čo vám rozprávali iní kamaráti rovesníci, mali ste šťastie teda, že ste sa do takýchto kasární dostali podľa vás?
0: Ja si myslím, že hej, lebo jak tam kamarát, čo bol pri Doupove blízko, bože, jak sa to volá toto?
1: No v Čechách ďaleko.
0: A oni to mali tam strašne hovoriť, že to veľmi silná mazacká vojna tam bola, takže nezavidel som im toto. A oni aj vykladali, keď prišli k nám, lebo my sme boli ako strelnica, prišli na strelby, alebo na toto, takže oni či zima, či dáš bláto, sucho, alebo niečo také, tak stále to museli toto znášať tam po tých strelniciach. A my sme boli iba udržovací, my sme to mali strelnice a nám sa darilo, že prišli jak mladí strelci strieľať, tak stále nám dali nejakú fľašu alebo niečo také, tak my sme im tam narobili diery do tých terčov a už mali nastrieľané, takže do lepšie to bolo, lebo my sme boli prakticky stále voľní. Sme išli do lesa, do prírody, na toto strelnicu, to taká luka, také tri luky boli, čo boli strelnica tanková, nejaké delostrelecká, také všetky toto. Takže,
1: dobre.
0: Výborne sme mali.
1: Ďakujem. No. Už rozoberať teraz, či je správne, alebo nie, že máme profesionálnu armádu, asi teraz nebudeme. V každom prípade budete môcť za to, že ste sa podelili o vaše spomienky, niekomu aj venovať pesničku v podaní ľudovej hudby Verbung, Idze vojak na manebre. Kto to bude?
0: Kto bude? No tak v prvom rade manželke. V druhom rade mám takého kamaráta z Radomy a sa volá Joško Radomský. No takže jemu to tú pesničku venujem a všetkým tým, čo počúvajú a susednej obci Baňa, tam takisto, takže im venujem tým, čo ma počúvajú, tak všetko. Tú pesničku. Za to, že som sa dovolal.
1: Dobre. No. Ďakujem veľmi pekne. A niekedy na budúce. Dovidenia, na počutia.
0: Dobre, do počutia. Verbung hraj!

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Ak ste jej posledné vydanie v sobotu nepočuli, otvárame ju aj dnes.
2: Ty, tá tota moja šesternica še tak vydala, že ukradla najväčší kríž z kostela. Ten jej chlop to taký liň, a ešte i toto kusco zarobí tá takoj i prehajdaka. A potým nemajú ani co jesť. Táto kto to videl tak robiť? Ta še nečudujem, však dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Tá Vera, však ona už lapila i po pitaniu chodzic, bo isto nemajú dakedy ani co žesť. A to už je co povedzec, však ona znaš, jak še vše nošila, že je coška vecej. No a pale, jak skončila. No tá, však dze picha, tam i haňba, sama sebe za to kus môže, bo však ona co, myšli, že da jak odbija od toho svojeho muža, však to ona taká brudnica. Hej, Vera, tak, však to prídeš do nich, táto da kedy smrud jak v opičincu, bordel, šmerdzi tam, bo dze brud, tam i smrud. Milé východňare, Hneška som oblaček otvorila s takú pripovídku, což je až Češko slucha a ozdaj nikdaše u vás také ani nestalo, jak ja to šicko pokapčala. No ale musela som to tak skapčať, pošak jak inakši by som vám ukázala štyri šariské frazemi, což je týkajú toho, že dach to nerobí tak, jak má. V prvším rade sme spomli jednu barz šumnú šarisku frazemu, ktorú užívali, keď še baba pláno vydala. Ta vtedy o nej povedzeli, že tak še vydala, že ukradla najväkší kríž z kostela. No a to potým vše češko, keď še tak dachto pláno vydá, bo i pláno ožení. A kedy še dachto pláno vydá, bo ožení? No ta vtedy, keď ten druhý barz liň, lenivý, bo dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Temu šicke rozumíme, bo známe, že komu sa nechce robiť, ten hladuje. A to bol i prípad muža tej našej šesternici. Ale ona barz od neho neodbijala a nebola popratnica dajaka, skorej bola veľká brudnica. No tá za to chockedy mali taký bordel v dome, že tam bolo i chodco čuc šmerdzec, bo dze brud, tam smrud. Tá taká gazdyňa alebo gazda za veľo nestoja, keď netrímu budinek čili. Táto veraše po tým človek ani nečuduje, že to tá šesternica musela na ostatek až po pýtaniu chodzic, bo nebolo co jesť a nabíc nebolo ani za co chyžu dať do šoru. Ale to možno i za to tak skončila, že dakedy bola barz na veľo, takže robila, že je coška vecej. A potým človek tak i skončí, bo dze picha, tam i haňba. Pyšný človek často vychádza na smiech. Takže, milé východňarky, ozdaj vyše nevydali tak, že ste ukradli najväkší kríž z kostela a o vás ozdaj nepláci ani hnešajša celá pripovídka. Bodaj by o nikým nikda neplacilo, že dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust a dze brud, tam smrud. Volíme še tak trímac, že by o nás nikto nepovid, že dze pícha, tam i haňba. Ostávajce zdravé a robotné, milé východňare.
1: Milo sa prihovorila Miroslava Gavurová a teraz už nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Záborských zo Žubčian.

To bola ďalšia vojenská pieseň dnešnej relácie, ktorú zaspievala folklórna skupina Záborský zo Žubčian so solistom Jozefom Germuškom. Hrala ľudová hudba Stana Baláža. No a my sme sa pomaly dostali ku koncu dnešného vydania relácie. Pripravili a vysielali ju pre vás autorka Zuzana Bobriková, zvukár Tibor Kurila a moderátor Milan Rendoš. Rozlúčime sa ako inak vojenskými piesňami v podaní folklórnych skupín Tepličan z Liptovskej Tepličky a Bukovina zo Sečovskej Polianky.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrého vína a aj dychovky. Oba tieto atribúty v sebe spája obec, do ktorej sa dnes spoločne vyberieme. Vraví sa, že pod lampou býva najväčšia tma a tak nám často unikajú veci a súvislosti, ktoré máme doslova pod nosom. Obcou, ktorá leží medzi Pezinkom a Modrou, prechádzam pomerne často a dokonca v nej žijú aj moji blízki priatelia. No, aby som sa dozvedela o vinosadoch, čo si viac, bolo treba si na to nájsť čas. V nasledujúcich 30 minútach nám počas nášho pomyselného výletu do obce Vinosady budú znieť ľudové piesne z Malokarpatského regiónu. Pohodové počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vinosady boli v minulosti známe ako Veľké a Malé Trnie. Prvá historická správa o osídlení územia oboch obcí je z roku 1208. Obce boli poddanskými dedinami Bratislavskej kapituly. Malé Trnie a Veľké Trnie sa spojili až v roku 1964 a vznikla spoločná obec Vinosady. Nesie dnes pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Zložená je z dvoch katastrálnych území, Veľkého Trnia, názvom Veľké, ale polohou menšie, a Malého Trnia, názvom Malé, ale plochou väčšie. Obec Turdun jestvovala už dávno pred rokom 1208. Archeológovia tu objavili zvyšky studne z 9. storočia, ktorú pravdepodobne vyhlbili ešte Slovania a tiež celé veľkomoravské sídlisko.

0: Na modrálskej veži dva kosírky vísa, jeden dostať musím, aj keď ma obesa.
1: Jeden dostať musím, aj keď ma obesa.
0: A hraj!

Obec Vinosady zrejme prežila aj tatársku pohromu v rokoch 1241 až 1291, lebo v roku 1256 sa opäť uvádza ako sused Pezinka. Obec v 13. storočí po tatárskom vpáde kolonizovali i Nemci. Ponemčili si názov na Terling alebo Tirling. A ako to už bolo v tomto kraji bežné, Slováci podľa Nemcov menovali svoju obec Trlinok, totiž Malý Trlinok, kým pôvodný Trlinok nedostal nové meno. Bratislavská kapitula, ktorej bezdetný Jan Čukár daroval svoju obec v roku 1291, premenovala Turnu, Trnie, na Čukárd, to znamená obec Čukárova. Nemci si svojmu jazyku prispôsobili aj tento názov. Miesto Čukárd hovorili Šukišdorf alebo Šukersdorf. Aby to mali jednoduchšie, výmenou hlások neskôr obec nazývali Kučišdorf alebo Kucesdorf. A tak si Slováci osvojili aj tento názov v tvare Kučišdorf.

Ako napovedá dnešný názov obce, vo vinosadoch nie je núdza o dobré vína. Tiežnú úspech aj vo svete. Napríklad ešte v roku 2011 uspeli vinosadskí vinári na prestížnej súťažnej výstave vín v Paríži. Dychová hudba má v celom malokarpatskom regióne dlhú a bohatú tradíciu. A to celkom iste aj preto, lebo sa vždy našli nadšenci, ktorí sa s láskou a ochotne venovali výchove mladých muzikantov. Vo vinosadoch to boli v minulosti najmä Jozef Kiršner a Jozef Slezák. Istý čas, na čo sú členovia miestnej dychovej hudby vinosadka patrične hrdí, účinkovali s nimi aj bratia Šikulovci, z ktorých Vincent bol známy spisovateľ. Najdlhšie bol kapelníkom v celej doterajšej histórii vinosadky František Petrakovič z Modry. Od roku 1978 ju viedol Jozef Záruba a v súčasnosti je jej kapelníkom Jan Hanúsek. S pokračovateľmi dychovkovej tradície vo vinosadoch to zatiaľ veľmi ružovo nevyzerá, ale už v budúcom roku oslávi vinosadka okrúhlu 80. A my určite budeme pri tom.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do obce Vinosady, ktoré ležia medzi Pezinkom a Modrou. Spoločnosť nám pri našom rozprávaní robili ľudové piesne z Malokarpatského regiónu. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa takto v úvode októbra vrátime k téme vojenských a rekrútskych piesní. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že téma nájomného bývania pripomína skôr deravý čln. Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý dostupné nájomné bývanie označil za vlajkovú loď.
2: Pán premiér, určite nefunguje, ak krátite peniaze v štátnom rozpočte na tému bývania a potom ich hľadáte niekde po šuplíkoch. Taktiež nefunguje, ak na čelo agentúry postavíte usvedčenú realitnú podvodničku. Tiež nefungujú narýchlo zlepené eurofondy, ktoré nikto nestihne minúť, a ani nástinkové tendre na 4 dni ako u Migala.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. To sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo, keď ľudia dostali možnosť dovtedy družstevné či podnikové byty odkúpiť. Podľa premiéra má osobné vlastníctvo aj nevýhody.
3: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Kyjevom dnes v noci opäť otriasli výbuchy potom, keď Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady okrem iného o zasiahnutých skladoch, napísal web denníka The Kyiv Independent. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na bližšie nešpecifikovanú neobytnú oblasť v Oboloňskej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. Celkový rozsah škôd nie je zatiaľ známy. Samostatný letecký útok na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny poškodil priemyselný objekt, uviedol na sociálnej sieti Telegram bez ďalších podrobností šéf regionálnej správy. Teroristická organizácia Islamský štát sa prihlásila k pondelkovému útoku v Iraku, pri ktorom zahynul iracký federálny policajt a ďalší ľudia boli zranení, uviedla agentúra Reuters. Ide o prvý hlásený útok zo strany Islamského štátu od chvíle, keď americké jednotky dokončili odsun z Iraku a ukončili tak svoju vojenskú misiu v krajine. Americká misia sa počas 12 rokov zameriavala najmä na boj proti Islamskému štátu, ktorý od roku 2014 po určitý čas ovláda rozsiahle územia v Iraku aj v Sýrii. Aj napriek porážke má v oboch krajinách naďalej bunky, ktoré páchajú útoky. Slovenskí futbalisti zvíťazili v štvrtom kole C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Na postup do B divízie im stačí jediný bod z novembrových zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Skore stretnutia otvoril už v 8. minúte David Strelec.
4: Tak, hodnotím to samozrejme pozitívne, aj keď možno ten prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Takže myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teplota 18 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 5. z rádia Regina Stret. Krásne ráno na cesty. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny. Obchádzate po Podstrečno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
5: Karcinom pľúc patrí medzi 5 najčastejších nádorových ochorení na Slovensku. Každoročne sa diagnostikuje približne 2500 nových prípadov. Takmer polovica pacientov prichádza k lekárovi až v pokročilom štádiu. Viac povieme v dnešnom Rádio Budíku. Každému z nás sa už stalo, že sa prejedol. Dnešné príslovie kto mnoho je, málo vie, nám odkazuje, aby sme si na to dávali pozor. No a ešte jedna otázka. Rozhodujete sa racionálne alebo emocionálne? Zrejme to súvisí aj s celkovým pohľadom na život či na každodenné maličkosti. Tak zostaňte s nami, viac sa dozviete v Rádio Budíku Petra Kálošiho a Gabriely Tomajkovej. Budeme si aj dobre hrať, toto je Vašo Patejdl a jeho Francúzsky.

O 2 minúty bude 4 na 6, máme 7. október a v kalendári je dnes hebrejské meno Eliška, ktoré pochádza z mena Eliševa. Je to variant mena Alžbeta alebo Elizabet, novozákonné biblické meno, ktoré v preklade znamená Bohu zasvetená. Ďalšie významy mena, s ktorými sa stretávame pri Eliške, sú Boh je moja prísaha alebo zasľúbená Bohu. Jednou z najznámejších nositeliek mena je česká kráľovná Eliška Přemyslovna, ktorá symbolizuje kráľovskú moc a vplyv. Eliška je obľúbené meno nielen v Čechách, podarilo sa jej dostať medzi top 5 najobľúbenejších mien, ktoré najčastejšie dávajú súčasní rodičia bábetkám ženského pohlavia. Meno Alžbeta si našlo po svete mnoho obmien. Eliška patrí medzi ne.

0: predpoveď počasia.
1: O 5:19 nami v rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Ako vyzerá aktuálne počasie?
2: Aktuálne je na strednom Slovensku počasie naďalej pokojné, prevažuje jasná obloha, ojedinele sa v uduliach vyskytuje na severe hmla alebo nízka oblačnosť a teplota vzduchu je pomerne nízka, bude také svieže ráno, v najchladnejších udoliach pod bodom mrazu kolo minus 1 stupňa, väčšinou v intervale tak od 0 do 6 stupňov, ale ojedinele je teplejšie najmä v svahových polohách alebo na kopcoch, kde je teplota teda v ojedinelých prípadoch na úrovni okolo 10 stupňov. Konkrétne aktuálne má Prievidza 4 stupne, Turčianske Teplice 2, Žilina 4, takisto Čadca má 4 stupne, Oravské Veselé 2 stupne, Liesek necelé 3 stupne, Liptovský Mikuláš 2, Štrbské Pleso trošku teplejšie 6 stupňov, Poprad má 3, Brezno 2, Banská Bystrica 6, Sliač 3, Žiar nad Hronom 4 stupne, Banská Štiavnica 7, Dudince 3, Bzovík má takmer 8 stupňov, Lučenec 4, rovnako Rimavská Sobota 4, Revúca 6, no a ak sa pozrieme trošku vyššie, tak napríklad Lom nad Rimavicou, na kopci ten má teplotu 11 stupňov Celzia.
1: Ako bude cez deň?
2: Priebiehu dňa bude jasno až polojasno, len ojedinele môže byť oblačnosti trošku viac. Ráno a predpoludním v udoliach ojedinele s možnosťou hmly alebo s nízkou oblačnosťou a teplota vzduchu bude opäť vysoká na túto ročnú dobu, vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách o výške 1500 metrov bude takisto pomerne teplo, okolo 13 stupňov a vietor spočiatku slabý, ale v priebehu dňa postupne bude fúkať vietor južných smerov rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
1: Či bude babie leto pokračovať aj v ďalších dňoch, to si s Marcom Mackom povieme. Po 6. zatiaľ pekné ráno.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že už si tu bol.

0: Zelená vlna.
1: Minútu pred pol šiestou z rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Čiastočné obmedzenie na vás čaká v Predmieri. Opravujú tam plynovod, premávka je zúžená do jedného pruhu. V Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievickej budujú príjazdovú cestu. Vo Varíne na ulici Milana Rastislava Štefánika rekonštruujú chodníky. Na začiatku diaľnice D1 pri Turánoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné auta úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Na diaľnici R2 na obchvate Tornála opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. No a ešte jedno upozornenie, na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie popod Strečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Karcinom pľúc patrí medzi 5 najčastejších nádorových ochorení na Slovensku. Každoročne sa diagnostikuje približne 2500 nových prípadov, pričom takmer polovica pacientov prichádza k lekárovi až v pokročilom štádiu.
2: Dnes už naozaj aj tá medikamentozná liečba pokročila, že je už aj možná cielená liečba na základe genetického rozboru nádoru. To prežívanie sa predlžuje aj

0: Veľa sa po tragédii v Kysuckej obci Staškov z minulého týždňa hovorí o mladých ľuďoch, aké sú ich problémy, na čo sa zamerať v oblasti ich duševného zdravia a podobne. Sú tu však aj ďalší, na ktorých by sa nemalo zabúdať, učitelia. A čo ich duševné zdravie?
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Učitelia nie sú v dnešnej dobe len učiteľmi. Často plnia rolu psychológov, poradcov, sociálnych pracovníkov či iných profesí. A na svojich pleciach nesú mnohé príbehy žiakov a ich rodín. Zvlášť po nešťastných udalostiach v Staškove sa znova viac vynárajú otázky, či sa oni majú možnosť obrátiť na odborníkov so svojím prežívaním. Reaguje psychológ Michail Mikuláš.
3: No, to je veľmi zaujímavá otázka. Nemajú tú možnosť. Majú tú možnosť takú, že sa zase len prosprávajú s kolegyňou, s riaditeľom, môže tam prísť psychológ, tak samozrejme, keď už je problém, tak ten intervenčný tím zasiahne. Ale učitelia nemajú svojich, dajme tomu, odborových psychológov. Nemajú možnosť, keď sú sami presaturovaní aj z povinností, aj z detí, nie je to náročné povolanie, tak nemajú tú možnosť. Takže zase prídeme k tomu, že učiteľ si musí sám zaplatiť psychológa, na ktoré bude čakať pol roka, pretože ich je nedostatok. Potrebujeme práve ošetrenie a nejaké relaxačné veci možno aj práve pre tých učiteľov, pre personál.
2: Michail Mikuláš zároveň reaguje, že odborníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov je v školstve všeobecne nedostatok a štát by mal jednoznačne konať.
3: Štát musí vedieť, koľko psychológov a je to nutnosť, aby boli. Tým, že nie sú, tak kto to zabezpečí? Len štát. Nám zlyháva štát, koncepcia, vízie, smerovania. My nereagujeme, reagujeme už. Vidíme príčiny teraz, čo sa stalo. Ale toto malo byť 10 rokov dozadu riešené. 20 rokov dozadu. A celý ten koncept nám zlyháva, padá. Teraz už bohužiaľ pozeráme na to so strachom, čo sa deje. Ale my bez týchto odborníkov proste sa nepohneme. Zvlášť, keď sú zmiešané triedy a tak ďalej. Už môžeme hovoriť, že naozaj meškáme. Takže pokiaľ nebude dostatočný počet odborníkov, tak tie problémy sa budú v podstate iba podľa mňa tutlať, tajiť. Keď už niekde vyskočí, tak možno už bude neskoro s ním pracovať. Lebo už rok dozadu sa malo riešiť ten problém, ktorý je. Takže bez psychológov sa nepohneme. Školský psychológ je nutnosťou, tak ako aj špeciálny pedagóg. V dnešnej inkluzívnej dobe tie školy to potrebujú. To ani nemá zmysel rozmýšľať, že nebudú. Musia byť.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

O 5. namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 6 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 7, Brezno 2, Čadca 5, Chopok 4, Liptovský Hradok 2 stupne, Poprad 3, Prievidza 4, Revúca 6, Rimavská Sobota 4, Rožňava 6 a Ružomberok 2 stupne, v Sliači namerali 3 stupne, v Telgarte 6, Turčianske Teplice hlásili 2, rovnako ako Turzovka, Žiar nad Hronom 4 a Žilina 5 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla a veľmi teplo. Denná teplota 19 až 25 stupňov, bude bez vetrie alebo zafúka len slabý vietor. Teraz je 5 hodín 43 minút, takže o 2 minúty bude 3 štvrte na 6. Toto je Michal David, Kroky Františka Janečka a Deti ráje. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 95 rokov by dnes oslávil rodák z Humenného, operný spevák Štefan Babiak, solista opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Zomrel 27. apríla v roku 2008 a my si ho teraz pripomenieme ukážkou z opery Kuplet. A Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava a Štefan Babiak.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Rakovina pľúc postihuje najmä fajčiarov, ktorí tvoria takmer 90% prípadov. Riziko rastie priamo úmerne s počtom vyfajčených cigariet a dĺžkou rokov fajčenia. Choroba sa však nevyhýba ani nefajčiarom. Nebezpečné je pasívne fajčenie. Zvyšuje riziko až o 30%, hovorí pneumologička Daniela Kemková z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: Kedysi bolo vysoké percento mužskej populácie, že ženy boli menej fajčiarky, ale teraz už stúpa aj onkologické ochorenie plúc u žien, nefajčiarok, čiže je to aj vplyv toho vonkajšieho prostredia.
1: Ľudí v akom veku sa môžu týkať?
2: Ten stredný vekový faktor od tých 40 a vyššie potom. Ale vyššie percento je to už na tých 60 rokov, ale mali sme aj 35-ročnú pacientku.
1: Typickým prejavom je chronický kašel.
2: Keď už človek viac ako 4 týždne kašle, tak naozaj už by mal navštíviť najprv praktického lekára, potom už aj navštíviť špecialistu.
1: Čo následuje po potvrdení rakoviny?
2: Potom sa mu venuje pneumo-onkolog a tam už má potom špeciálnu odbornú starostlivosť, diagnostickú aj terapeutickú.
1: Pľúcny nádor sa odstraňuje chirurgicky, i keď nie vždy je to možné.
2: Pľúcny karcinom má nevýhodu, že po vysokom percente už sa nedá operačne riešiť ako primárne a skôr potom je to chemoterapia alebo imunoterapia. To už sa rozhodne pneumo-onkolog podľa rozsahu ochorenia pre ten, ktorý typ liečby, ale naozaj chirurgická liečba to je číslo 1.
1: Po chirurgickom odstránení nádoru a v prípade, že rakovina ešte nemá metastázy, má pacient veľké šance na vyliečenie.
2: Aj u chemoterapie alebo imunoterapie a kombinácie dnes už naozaj aj tá medikamentozná liečba pokročila, že je už aj možná cielená liečba na základe genetického rozboru nádoru. Tak to prežívanie sa predlžuje aj u pacientov, kde neabsolvovali chirurgickú liečbu.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde mal už dávno prejsť reformou. Kosovský parlament zvolil prezidentku, vyhol sa tak rozpusteniu. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde, na základe ktorého by vládna koalícia mala do parlamentu predložiť formálny návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, je zlý a dávno mal prejsť reformou. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedala, že takto nastavené pravidlá a sankcie vyplývajúce z vysokého štátneho dlhu, ako má Slovensko, nemá ani susedné Česko.
2: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, a keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
1: Minister financií Ladislav Kamenický čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
1: Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes diskutovať o vývoji rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Rokovania o 7-ročnom rozpočte sa konajú v čase, keď Nemecko, Holandsko a Dánsko podporujú jeho zníženie, kým 17 členských krajín varovalo pred škrtmi v poľnohospodárstve a regionálnych dotáciách. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, by malo na októbrovom samite EÚ predstaviť prepracovaný rokovací rámec. Kosovskí poslanci si v noci na dnes zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justina Široká Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami dnes v noci zasiahli medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Podľa tlačového oddelenia tamojšieho bezpečnostného úradu neboli hlásené žiadne obete. Medzinárodné letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec v útorok povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov, tzv. Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arbourová. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zatiaľ neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. 41-ročný útočník nedávno predčasne opustil národný tím po nezhodách s trénerom Jorgeom Jesusom. Za svoje správanie sa však ospravedlnil a potvrdil, že chce za Portugalsko nastupovať aj v budúcnosti. Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Z rádia Regina Stred opäť pekné ráno aj na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa zatiaľ 20 minút. Radar meria vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Každému z nás sa už stalo, že sa prejedol. Dnešné príslovie, kto mnoho je, málo vie, nám odkazuje, aby sme si na to dávali pozor. Viac zistíme v rubrike Overené storočiami pred pol siedmou. Pozdravujú vás Peter Káloši a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: O tom, aké nás čaká počasie, nám o 6. hodine 9. minúte v rádiu Regina Stred povie Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak opäť pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Aké máme aktuálne teploty a počasie?
2: Počasie aj dnes ráno je pokojne, prevažuje jasná obloha, len ojedinele sa v údoliach vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vzduchu v tejto chvíli je väčšinou od minus 1 do 6 stupňov teplejšie v svahových polohách, tam na kopcoch ojedinele aj okolo 10 stupňov. Takže konkrétne Prievidza má 3,5 stupňa, Turčianske Teplice 1 stupeň, Žilina 4, takisto Čadca má 4 stupne, Oravské Veselé necelé 2 stupne, Liesek na Orave takisto 2 stupne Celzia, Poprad a Liptovský Mikuláš 2 stupne, Štrbské Pleso má 7 stupňov, Brezno 1,5 stupňa, Banská Bystrica 6, Sliač 3, Žiar nad Hronom 4 stupne, Banská Štiavnica necelých 7, Dudince 3, Bzovík 8, Lučenec 4, Rimavská Sobota 3, Revúca 5 stupňov, no a trochu vyššie Lom nad Týmavicou má aktuálne 11 stupňov Celzia.
1: Aký deň je pred nami?
2: Deň bude väčšinou jasný až polojasný. Spočiatku sa bude ojedinele v údoliach vyskytovať ešte hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vzduchu v priebehu dňa vystupí na 21 až 26 stupňov. O niečo chladnejšie bude na Orave alebo v Poltatranskej oblasti, tam bude lokálne okolo 19 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 13 stupňov. Postupne sa rozfúka vietor južných smerov, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 25 km za hodinu.
1: Takže stále krásne babie leto pred nami aj dnes. Dokedy potrvá?
2: Tak už priebehu zajtrajšieho dňa postupne príde k zmene, pribudne oblačnosti, do našej oblasti postupí studený front, takže spočiatku jasno až polojasno, ale v priebehu dňa od západu pribúdanie oblačnosti a popoludní už miestami, najmä v západnej polovici stredného Slovenska, treba rátať aj s dažďom, prípadne s prehánkami. Teplota však bude ešte pomerne vysoká, zajtrajšie maxima opäť až do 26 stupňov, na sever okolo 19 stupňov a podobne ako dnes vietor južných smerov, ale bude rýchlejší s rýchlosťou až do 30 km za hodinu.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Ďakujeme za predpoveď počasia a želám príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Minule sme rozoberali príslovie prázdne brucho, hladné ucho. Teda, že ak sa nesprávne alebo nedostatočne stravujeme, môžeme mať problém sústrediť sa a pracovať. Dnešné príslovie naopak varuje pred prejedaním sa. Kto mnoho je, málo vie. Nadmerné jedenie môže viesť k lenivosti alebo k zníženiu schopnosti učiť sa a premýšľať.
2: Nie tam, kde misy sú plné a praskajú stoly, kde zrak vás zmámený nezdravým leskom priam žasne a mysel sa kloní k uklamu, vzpiera sa potom vždy lepšiemu poznaniu, ale pred jedlom musíte so mnou to skúmať nalačno.
1: Gréckou múdrosťou nás obohatil Karol Machata. Tu sa hodí aj ďalšie slovenské príslovie. Jedz do polosíta, pretože kto mnoho je, málo vie. Zamýšľa sa šéf-kuchár Peter Kulhány.
3: 80% sýtosti, a to je strašne dôležité, aby sme sa neprejedli. Ako náhle my zaťažíme žalúdok veľkým množstvom jedla, ktoré nepotrebujeme na fungovanie, tak to telo alebo ten žalúdok potrebuje o mnoho viacej energie na trávenie, odkrvní nám mozog, bere nás na spanie. Celá energia tela ide na to, aby sme strávili to, čo sme zjedli, aby sme rozmýšľali.
4: S mesom, s mladým mesom, neúspel som s mesom, tak sa radšej prejdem lesom.
5: Pečené jahniatko, klobásky, trochu divinky, aj jelení guláš. Ten som už ochutnal. Jedna báseň.
6: Ave, niečo sladké nebude.
1: Dobrotami nás nasýtil Jánošík z rozhlasovej povesti. Ako sa ešte vyhnúť prejedaniu?
3: Kľudne jesť, pomaly, dobre to prežúvať. A keď už necítim pocit sýtosti, dať si prestávku a tá informácia zo žalúdka príde do mozgu. 80% sýtosti.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
4: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
5: Kde si bola?
4: Veď vieš.
5: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
4: Ale otecko...
3: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
0: Zvony nad krajinou.
3: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
6: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
3: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
7: V tejto chvíli pozdravujem na cesty minútku pred pol siedmou. Tvoria sa nám kolóny na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova pri cestároch obojsmerne zdržanie 10 minút a pri Kráľovanoch opravujú križovatku a smerom z Párnice sa zdržíte 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Po pol siedmej preladíme na šport. Nedávno oslavila svoje 75. narodeniny legenda žilinského hokeja Robert Kaša starší. Dosiaľ drží slovenský rekord v počte strelených gólov, no a my sa s ním v Rádiu Regina porozprávame už o niekoľko minút. Spolu s Petrom Kálošim želám príjemné počúvanie Rádio Budíka.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: šport.
1: Presne tak, ladíme na šport. Nedávno oslávila svoje 75. narodeniny legenda žilinského hokeja Robert Kaša starší. Dosiaľ drží slovenský rekord v počte strelených gólov. Jeho medailom pripravil Vladimír Ochodničan.
2: Hokejová legenda Robert Kaša starší oslávil v septembri 75. narodeniny. Je najlepším strelcom v histórii žilinského klubu. Nastrieľal počas 13 sezón prvej slovenskej národnej hokejovej lige celkovo 305 gólov, z toho 301 v žilinskom drese. Čo chýba dnešným hráčom?
3: V dnešnej dobe si myslím, že hokej je veľmi rýchly a na tom je postavená celá hra mužstiev, silová hra. Je to v podstate vyrovnané v tej silovej oblasti, ale hráčom chýba technika a kombinačné myslenie, respektíve kombinačný prejav. Hráči sa utápajú v bojovnosti, v obrovskom silovom nasadení, ale nevedia si prihrať.

0: Presne, a to je alfa omega celého hokejového kumštu. Presná prihrávka mi dáva základ pre rozvinutie kombinácie a dáva nám možnosť prejsť z obraného pásma cez útočné prihrávkami do útočného pásma, ale hráči si nepresne prihrajú už prvú prihrávku, druhú a končia v strednom pásme alebo končia na superovej modre, takže to je nevýhoda, že neovládajú elementárne zručnosti, nevedia si prihrať, nevedia odovzdať prihrávku, prihrať a tým pádom sa narobia ako kone a nedostanú sa ani pred superovú bránku, alebo vôbec nevystrelia na bránu. Vynakladajú obrovské úsilie, ktoré je bez efektivity. Keď hráč nevystrelil na bránu, tak nemôže dať gól. Bohužiaľ, hráči síce majú 2-3 šance a nedokážu ich premeniť. Takže potom sú stavy 1-0, 2-0 a takéto 2-1, ktoré svedčia o tom o slabej produktivite. Pretože 40 razy vystrelia na bránku príklepom, možno trafia do brány 2 razy aj to len, keď dajú gól. Je to veľmi slabá bilancia.
1: V sezóne 1974-75 strelil 55 gólov v 44 zápasoch. Tento rekord ešte nikto neprekonal. Jeho rekordnú sezónu v roku 2016 zapísali do knihy slovenských rekordov. Jeho pohľad na dnešný hokej.
0: Ten hokej vyzerá veľmi chaoticky. Vyzerá to, ako keby chlapci si neverili, ale v podstate také prirovnanie, že umelec, keď ide na vystúpenie, má počiatočnú trému, ktorá po prvom kroku opadne a u niektorých chlapcov tá trema trvá nielen počas celého zápasu, ale už 4-5 zápasov odohrali a stále tá trema v nich je. To znamená, ja si myslím, že veľa hráčov, nechcem to percentuálne popísať, ale nemá tie zručnosti, nemá kvalitu na extraligový hokej. V tom je problém, že chýba im elementárne tréningové návyky, ktoré už mali získať u žiakov a bohužiaľ tým prechádzajú cez juniorku s týmito nedostatkami a v ich veku sa to už ťažko dá odstrániť. Takže ten hokej potom vyzerá tak, ako vyzerá. Chaoticky, bez kvalitnej prihrávky a proste je to obyčajné naháňanie sa za pukom ako na rybníku.
1: Kaša bol oporou ZVL Žilina, aj kapitánom mužstva. Obliekal dres s číslom 15 a kapitánske C-čko. Po skončení kariéry trénoval mládež a hrával za starých pánov. V roku 2025 bol uvedený do siene slávy žilinského hokeja.
2: Rádio Regina Stret.

0: voľný čas.
1: Slovenská vokálna skupina Fragile a jej koncerty sú neopakovateľným zážitkom výbornej hudby, podmanivého humoru a skvelej zábavy. Dnes o 18:00 vystúpia v Spätovej vile v Banskej Bystrici. Mesto Žarnovica a tamojšia základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú na stretnutie s účastníkom Slovenského národného povstania Vladimírom Strmeňom. Príďte si vypočuť svedectva o bojoch za slobodu, hrôzach vojny aj o nezlomnej nádeji a dôležitosti mieru. O príbehy a spomienky sa podelí človek, ktorý udalosti prežil. Podujatím bude sprevádzať historik, bývalý riaditeľ múzea SMP a predseda Slovenského protifašistického hnutia Stanislav Mičev. Beseda sa uskutoční o 16. v kultúrnom dome v Žarnovici. Vstup je zdarma a návštevníci budú mať možnosť zakúpiť si aj knihu Vladimíra Strmeňa, vojaka partizán. Ročník 22. Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň sa uskutoční od dnes do piatka v Čadci, v Klokočove a v Turzovke. Dnes o 17:00 bude omša v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Klokočove, ktorú bude celebrovať profesor Ladislav Čontoš, jezuita, profesor teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Program bude pokračovať vystúpením heligonkárov z Klokočova a koncertom miešaného speváckeho zboru Kysuca. Štátna ochrana prírody a správa slovenských jaskýň pozýva na slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia objavenia jaskyne Domica o 10:00 v budove radnice mesta Rožňava. Na dnešnú prednášku Pietné miesta v Banskej Bystrici pozýva Soňa Šolky.
2: Literárne a hudobné múzeum Banskej Bystrici pripravilo prednášku magistra Jozefa Ďuriančíka Pietné miesta významných národných dejateľov. Stretnutie záujemcov o prednášku je pred budovou štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici o 14:45, odkiaľ sa všetci spoločne presunieme na evanjelický cintorín, kde prednáška začína o 15:00 hodine. Všetci ste srdečne vítaní.
1: Dnes o 15. hodine sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote predstaví divadelný súbor Divosud s inscenáciou Panny v oblakoch v režii Ľubomíra Šárika. Ide o humorný príbeh troch sestier, v ktorých domácnosti platí jedno pevné pravidlo, muži majú vstup zakázaný, teda až dovtedy, kým sa situácia nezačne trochu komplikovať. No a v oktobrovom pokračovaní prednáškového cyklu Príbeh nášho múzea sa vydajú netradičným smerom pod zem. Témou bude baníctvo, ktoré bolo v minulosti významnou súčasťou života na viacerých miestach Liptova. Prednáška sa bližšie zameria na históriu rudného baníctva v Ružomberku a jeho okolí, ako aj na stopy, ktoré po banskej činnosti zostali v krajine dodnes. Vybrať si je možné z dvoch prednáškových dní. Dnes sa prednáška uskutoční v múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a zajtra v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok so začiatkom 16. Cyklus Príbeh nášho múzea prináša takmer každý mesiac témy, ktoré približujú históriu regiónu Liptov z najrôznejších období, od čias praveku až po novodobé dejiny.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
1: a debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
5: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: Rádio Regina.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Včera zmenili pravidlá rozpočtového provizória. Kyjev v noci opäť čelil masívnemu útoku. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné zariadenia. A počasie bude jasno až polojasno a teplo 21 až 26 stupňov. Je streda 7. októbra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Primich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Poslancov Národnej rady čaká diskusia k zákonu roka štátnemu rozpočtu. Rokovanie začnú až o 14. hodine, ešte predtým k nemu zasadnú jednotlivé parlamentné výbory.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD zopakoval, že koalícia má v súčasnosti krehkú väčšinu 76 poslancov a pripravuje sa na všetky možnosti. Navyše sa čaká na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Po včerajšom schválení pozmeňujúceho návrhu k rozpočtovému provizóriu už podľa Jána Hargaša z PS rozpočet stráca na význame.
3: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to aj nemusíme rozprávať o tom, či nejaká kapitola je alebo nie je väčšia alebo menšia. O takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
2: Roman Michelko z Národniarov hovorí, že koalícia k zákonu roka očakáva dlhú diskusiu, ktorú nemienia v žiadnom prípade skracovať.
4: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch, keby sa využil rokovací poriadok. Je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
2: Hlasovať by mali najbližšie budúci týždeň v stredu o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Ukrajinské médiá informovali o ďalšom masívnom raketovom a dronovom útoku. Samostatný letecký útok na Dnepre na juhovýchode Ukrajiny potvrdil na telegrame šéf regionálnej správy Oleksandr Hanža. Uprostred silnejúcich ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čelí ruský ropný priemysel zároveň čoraz väčšiemu tlaku.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom večernom príhovore varoval, že krajinu čaká ďalší masívny útok z Ruska.
6: Ukrajinské služby, naše povietrené sily,
7: ukrajinské úrady a naše vzdušné sily sú pripravené reagovať v rozsahu, aký nám dovoľujú naše dostupné obranné prostriedky. Veľa závisí aj od našich partnerov, od každého lídra, každej krajiny na svete, ktoré disponujú potrebnými obrannými kapacitami a môžu nám ich poskytnúť.
5: Ukrajinské médiá informovali, že v deň 74. narodenín šéfa Kremľa Vladimíra Putina rakety dopadali jedna za druhou a v centre Kyjeva bolo hlučno. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na neobytnú oblasť v obovlaňajšej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. V Ševčenkivskej a Darnickej štvrti zase horili úlomky rakiet. Celkový rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Začiatkom týždňa zasiahla ropné zariadenie vzdialené asi 40 km od Moskvy a včera námorné drony poškodili v Čiernom mori plavidlo ruskej tieňovej flotily, ktoré sa plavilo pod liberijskou vlajkou. Tlak medzinárodných sankcií aj ukrajinské útoky oslabujú ropný sektor a Moskva je stále viac nútená dovážať ropu. Ruská vláda v septembri znížila svoju prognózu ťažby ropy a zemného plynu na najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom pokúsili dvakrát popraviť v Tennessee smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Oznámil tým jej právnikov vo vyhlásení, ktoré zaslal aj Slovenskému rozhlasu. Prognóza odsúdenej zostáva nejasná a jej zotavovanie bude údajne dlhé.
8: Napriek všetkému je Krista Pajková pri vedomí, komunikuje a dostáva sa jej dôležitej lekárskej starostlivosti. Píše sa vo vyhlásení jej právneho tímu. 50-ročná Pajková sa mala stať prvou ženou za viac ako 200 rokov, ktorú v Tennessee popravili za vraždu spolužiačky. Zločin spáchala ako 18-ročná. Namiesto toho sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková pre Slovenský rozhlas zdôraznila.
9: Well, what we would hope and what you would think is that in any civilized society.
8: Dúfame a očakávali by sme od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmenia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky, ale nevieme, či sa to stane. Právny tým odsúdenej pred popravou varoval súdy v Tennessee, že Pajková má pre chorobu ťažko dostupné a krehké žily. Podľa amerických médikát pri poprave použil až 7 injekčných hyhiel a jedna sa ohla. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do jej krvného obehu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje čoskoro telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrtí laboratórnej techničky na morgu, ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. Kosovskí poslanci zvolili novú prezidentku, stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justína Široka-Pulauová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Medzinárodné letisko v jemenskom Adene zasiahli dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami, žiadne obete nehlásili. Letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arborová. Vo veku 102 rokov zomrela americká Oscarová herečka Eve Mary Saintová, ktorú preslávili hollywoodske klasiky v prístave alebo na sever severozápadnou linkou. Počas svojej 70-ročnej kariéry upútala pozornosť vplyvných filmových tvorcov, medzi ktorých patrili aj Alfred Hitchcock a Elia Kazan, a vybudovala si legendárnu kariéru vo filme aj v televízii.
1: Ako zabezpečiť cenovo dostupné bývanie a riešiť krízu životných nákladov, aj týmito otázkami sa dnes budú zaoberať poslanci Európskeho parlamentu. Diskutovať budú o novom návrhu komisie, ktorý sa okrem iného zameriava na krátkodobé prenájmy. Názory na to, či to samosprávam skutočne pomôže, sa medzi europoslancami líšia.
10: Európu trápia vysoké ceny bytov a nedostatok bývania. V niektorých mestách situáciu zhoršili krátkodobé prenajmy pre turistov. Európska únia preto pripravuje nové pravidlá, ktoré prinášajú právne možnosti, ako takýto druh bývania obmedziť. Názory medzi europoslancami sa líšia. Podľa Branislava Ondruša z Hlasu SD ide o nedostatočný nástroj.
11: Najmä preto, lebo je spojený s veľkým množstvom podmienok a ja sa obávam, že mnohé samosprávy tie podmienky nedokážu splniť.
10: Pokračuje Michal Viezich z PS.
12: Ja tu nechcem byť rozhodcom, či je to správny alebo nesprávny prístup, ale každopádne tie jasné pravidlá, ako takéto vzťahy riešiť, sú prínosné pre každú zo zúčastnených strán.
10: Bývanie je však len jednou z položiek, ktoré zaťažujú rozpočty Európanov. Poslanci sa preto budú venovať aj vysokým nákladom na energie a dopravu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Z minuloročného 49. miesta sme sa umiestnili na 43. miesto. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. z celkových 165 miest. Naopak, v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. Pokračuje Jan Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
13: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
1: V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Rebríček zostavuje kanadský inštitút Fraser, ktorý hodnotí 4 oblasti v 165 krajinách sveta na základe dát z medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka či Svetové ekonomické fórum. Slovensko sleduje od roku 1995. Vodovod nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude od dnes vodou zásobovať armáda.
14: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra. Hovorí starosta obce Ladislav Lokoš.
15: Bohužiaľ vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
14: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
16: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
17: Žiaľ Bohu, celé leto od jary nepriešalo.
14: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližšom období. Pokračuje starosta Ladislav Lokoš.
15: Z okresného úradu nám už volali, že od prebere túto úlohu armáda Slovenskej republiky, čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
14: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Sport.
18: Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Suslov, Hansko a Hraslín, hovorí tréner Vladimír Weiss.
19: Nadšený z výhry, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
18: Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové tretie miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. O oba góly Sokolíkov sa postaral kapitán Mario Sauer.
20: Ja som týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa učíme.
18: Legendárny Argentínčan Lionel Messi odohral svoj posledný zápas za reprezentáciu. Svoju kapitolu v národnom drese uzavrel v súboji proti Beninu. Argentína zvíťazila 3-0 vďaka premenenej penalte a dvom asistenciám lúčaceho sa Messiho. Osemnásobný víťaz zlatej lopty získal so svojou krajinou titul majstra sveta a dvakrát triumfoval na Copa America. Ani gól nášho hokejistu Juraja Slavkovského nezabránil prehre Montrealu v NHL s Carolinou 4-6. Prehralo aj St. Louis s Daliborom Dvorským v Chicagu 2-4. Nitra nestačila v piatom kole Ligy majstrov na švajčiarsky Fribourg. Na jeho ľade mu podľahla 1-6. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti Levíc podľahli belgickému Ostende 69-76 a Prievidza prehrala na palubovke tureckého Denizlispor'u 69-83. Hádzanári Tatrana Prešov remizovali v druhom kole Európskej ligy EHF v chorvátskom Sesvete 36-36.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci popoludní začnú v parlamente diskusiu o štátnom rozpočte. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Javis a Česká energetická skupina ČES podpíšu zmluvu o kúpe akcií. Nemecký kancelár Friedrich Merz vystúpi s prejavom o stave krajiny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zákon o deradikalizácii.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Andor, od mixu Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Štern, Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí a teraz už zelená vlna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehody v Nitre aj v Košiciach, pozrime sa opäť na cesty. V Nitre nad Sabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. V Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili dve autá, počkajte si tam približne 30 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút si pripravte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
21: Rozhodujete sa skôr racionálne, s chladnou hlavou alebo srdcom a emocionálne. Zrejme to súvisí aj s celkovým pohľadom na život či na každodenné maličkosti.
22: Dnešná doba, áno, je to doba informačná. Hovoríme o tom, že všetko treba rozumovo chápať, rozumovo uchopiť. Dnešná mládež je tlačená do výkonov. Všetko musí byť podložené exaktne. Najlepšie zarábajú experti. Ale čo hovorí naše srdce? Tam sa pozrime.
21: Viac inšpirácie pridáme v Rádiu Regina Stred už o pár minút. V Rádio Budíku vás naďalej pozdravujú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. No a 7. október je svetovým dňom bavlny, tak to je aj dnešná ranná téma. Pýtam sa vás, či pri nákupe oblečenia uprednostňujete prírodné materiály, alebo si vyberáte skôr podľa vzhľadu a ceny. Zostaňte s nami.

dobré ránko, ja si kupujem nejaké oblečenie podľa kvality. Skôr uprednostňujem kvalitnejšie veci, keď aj zo sekáča. Milan zo Zvolena, náš stály poslucháč, sa zapojil do našej ránej témy, keďže 7. október je svetovým dňom bavlny. Pýtam sa vás, či uprednostňujete pri nákupe skôr bavlnu.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Rozhodujete sa racionálne alebo emocionálne? Zrejme to súvisí s pohľadom na život či na každodenné maličkosti. No a toto je pohľad riaditeľky knižnice a manažerky Ivety Babiakovej.
2: Jacques-Upéry vyvravel, že najlepšie vidíme srdcom. To je ďalšie z tých mojich životných kréd. Dnešná doba, áno, je to doba informačná. Hovoríme o tom, že všetko treba rozumovo chápať, rozumovo uchopiť. Dnešná mládež je tlačená do výkonov. Všetko musí byť podložené, exaktné, presné. Opierame sa o analýzy, štatistiky. Najlepšie zarábajú experti. Ale čo hovorí naše srdce? Tam sa pozrime, čo hovorí naša intuícia. V iných vyznaniach je to tretie oko. Takže pozrime sa na to trošku z iného pohľadu. Zavrime oči a pozrime sa, vnímajme srdcom. Každému by som prijala na chvíľku možnosť zastaviť sa, zatvoriť oči a vnímať svet srdcom. Keď sme boli nedávno počas našej pracovnej cesty v zahraničí a bol to jedna zo študijných pobytov, kde sme sledovali, čo môžeme preniesť v rámci komunitného vzdelávania pre nevidiacich a slabozrakých. Jedného z nich som sa pýtala, že ako on prežíva návštevu Karlovho mosta, tak mi povedal, zatvor si oči a cíť. Toto ja mám z Karlovho mosta.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: 7. október je svetovým dňom bavlny a bavlna je kľúčová pre textilný priemysel, podporuje milióny malých farmárov a ide o obnoviteľnú prírodnú surovinu. Je 7:25, dobré ráno.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Minútu po pol 8 z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty kolóna sa tvorí na vjazde do Žiliny, z Rajca zdržanie 20 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova, pri cestároch obojsmerne zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte už pol hodinu, pred Krastianmi smerom zo Žiliny zdržanie 20 minút, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 10 minút a ďalšia kolóna pribudla na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, zdržanie 20 minút. Tak pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: z Michala z Detvy. No a ja sa vás pýtam, dávate pri nákupe oblečenia prednosť prírodným materiálom, alebo si vyberáte skôr podľa vzhľadu a ceny, bez ohľadu na zloženie?
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica Revúca a Rožňava 5 stupňov Celzia, v Banskej Štiavnici bolo 6, v Brezne iba 2 stupne, rovnako ako v Dudinciach, v Čaci na Kysuciach 4 stupne, Liptovský Hrádok hlásil 1, rovnako ako Poprad, Prievidza 4, Rimavská Sobota 3, Ružomberok 2, Turčianske Teplice 1, Turzovka na Kysuciach 2, Žiar nad Hronom 3 a Žilina 4 stupne Celzia, takže zatiaľ naozaj pomerne svieže teploty. No a o tom, aké bude počasie cez deň, nám teraz povie meteorológ Marcel Macko.
2: Deň bude väčšinou jasný až polojasný. Spočiatku sa bude ojedinele v údoliach

0: vyskytovať ešte hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vzduchu v priebehu dňa vystupí na 21 až 26 stupňov. O niečo chladnejšie bude na Orave alebo v Poltatranskej oblasti, tam bude lokálne okolo 19 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 13 stupňov. Postupne sa rozfúka vietor južných smerov, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 25 km za hodinu.
1: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.
2: A máme tu ďalší nepodpísaný, teda správu. Dávam prednosť prírodným materiálom, aj keď poctivých obchodov ako maku, poriečie, aj o veľkostiach a strihoch by sa dalo debatovať, ak je chladnejšie, veci vrstvíme.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak máte v záhrade rakitník, hlavne počas jesene a zimy oceníte jeho pozitívne účinky na naše zdravie. Plody rakitníka môžeme spracovať naozaj rozmanito, môžeme ich sušiť, zamraziť, pripraviť z nich džem, kompoty. Dnes nám poradí Ivana Škarčáková, pestovateľka rakitníka, no a váš sad sa nachádza v Bačovciach, Honte. Veľmi dobrou voľbou je, keď si rakitník oberáme, dať si ho napríklad zamraziť a potom ho môžeme vyberať počas zimy a dávať si ho napríklad do medu ako vitaminovú bombu.
2: Určite áno, rakitník mrazením nestráca vitamíny. Ideálne je, pokiaľ máte mrazený rakitník, čo je asi najjednoduchší spôsob spracovania. Každý deň za hrst bobuliek do pohára zaliať trošku vlažnej vody, popučiť, doliať vodičkou, čajíkom, čímkoľvek a vypiť.
1: Jednou z možností, ako spracovať plody rakitníka, je urobiť z neho upečený čaj.
2: Základ je, aby sa aj napríklad pri pečenom čaji plody neprevalili alebo neprepiekli, aby neprešli tými 80 stupňami. Čiže pokiaľ si pripravujete ovocný čaj, považujte to ovocie ako za základ. Ovocie sa môže vlastne v tej trube piec s cukrom, s tými pochutinami, ktoré používate. Ak chcete rakitníkovi a zdravší, tak tie bobulky pridáte úplne nakoniec a iba to zapasterizujte.
1: Odrody rakitníka niektoré dozrievajú aj v septembri. Ak by si niekto chcel práve z týchto odrôd usušiť rakitník potom na tie horšie časy na zimu, ako by mal postupovať?
2: Máte pomalý šnekový odšťavovač na domáce spracovanie úplne postačujúci, ktorý vám vlastne oddelí šťavu a dužinu, tak je to úplne super spracovanie. Vlastne s tou šupkou môžete pracovať ďalej. Hneď po odšťavení, ak máte sušičku, vysušiť maximálne na tých 40 stupňov. Keby sa sušila dlhšie, dochádza k oxidácii a stráca vlastne vitamín C.
1: Na čo všetko môžeme potom tú sušinu z plodov rakitníka využiť?
2: Môžete si ju dať do medu, do jogurtov, do mysli, sme si pripraviť čaj. Tá sušina obsahuje strašne veľa tých semiačok, čiže veľmi dobre to prerosia potom ešte raz.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

Dávate pri nákupe oblečenia prednosť prírodným materiálom alebo si vyberáte skôr podľa vzhľadu a ceny bez ohľadu na zloženie? Katka zo Žiliny sa zapojila a napísala: dobré ráno, jednoznačne 100% bavlna, príjemnosť materiálu a zdravotnú nezávadnosť. Inak práve 7. október je svetovým dňom bavlny. Teraz je 7 hodín 47 minút, toto je Ivan Tasler.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: A vy, ktorí nás počúvate pravidelne, už veľmi dobre viete, že tento týždeň hráte o poukaz v hodnote 250 eur na nákup zájazdov v cestovnej kancelárii. V piatok jednu alebo jedného z vás odmeníme za vašu aktivitu. No a dnes sa vás pýtam na to, či dávate pri nákupe oblečenia prednosť prírodným materiálom alebo si vyberáte skôr podľa vzhľadu a ceny bez ohľadu na zloženie. No a prichádza nám veľa vašich názorov. Práve teraz poslala jeden Mária Zoravy. Dobré ráno, no dnes je ťažko nájsť oblečenie s podielom bavlny. Je to iné, keď je oblečenie s prímesou bavlny príjemnejšie na dotyk. Hlavne kupujem ponožky z bavlny, tie riadne hrejú. Tak to je absolútna pravda. Vašich správ nám prichádza veľa, ale potešíme sa najmä tým hlasovým správam. Chceme počuť váš hlas, tak viete, kde nám máte vaše hlasovky posielať.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Nós não somos autistas.
1: Pelo menos até espero estar aí para a tua minha missão. É que tem a minha samaria lá, senhora, eu fico já
2: assisto. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
3: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
10: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
11: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
12: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas predstavil opatrenie na zvýšenie ochrany detí pred násilím. Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia, pripomenul minister zdravotníctva. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno do 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Strana Hlas SD týždeň po tragédii v Staškove predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete a aj zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. No a piatý návrh. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd. Ťažko sa pri nich zranilo 15 ľudí, dvaja prišli o život. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb klesol z 18 na 15 a počet usmrtených klesol z 10 na 2 osoby. Od začiatku roka do 4. októbra 2026 polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9024 dopravných nehôd.
1: Tento mesiac je známy aj ako rúžový október. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že na Slovensku sa dá absolvovať preventívne vyšetrenie prsníkov aj bez príznakov onkologického ochorenia.
4: Na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
1: Viac ako 4 milióny eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielni strednej odbornej školy v Žarnovici. Nešlo iba o prestavbu, ale aj o modernizáciu strojového a počítačového vybavenia pre žiakov. Novinkou je vytvorenie prvého technologického centra Accelera zóny. Popoludní má slúžiť žiakom iných škôl, podnikateľom aj širokej verejnosti. Riaditeľ školy Marek Miribár.
5: Teraz od septembra v podstate máme zamestnaného nového zamestnanca, ktorý sa volá teda koordinátor tohoto našeho technického hubu, ktorý bude mať na starosti práve spoluprácu so základnými školami a spoluprácu s firmami. Od januára by sme chceli začať s prvými workshopmi, možno pre základiakov, ale už aj pre verejnosť. Už máme kopec požiadaviek od firiem, takže všetko to vieme zastršiť pod túto aktivitu.
1: Slovenskí futbalisti zvíťazili v štvrtom kole C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Na postup do B divízie im stačí jediný bod z novembrových zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Skóre stretnutia otvoril David Strelec.
6: Tak hodnotím to samozrejme pozitívne, aj keď možno ten prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Takže myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
1: Dnes bude prevažne jasno až polojasno, opäť veľmi teplo, 20 až 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Vietor slabý až mierny.
0: Zelená vlna.
1: 20-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa zdržíte pol hodinu. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné auta úsekom prejdú, pre nákladné platí obchádzka cez Sučany. D3 je v úseku Svrčinovec-Kalité oboj smerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy cez Kalité a Čierne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
7: Dnes si pripomíname 7. október, Svetový deň bavlny, a zapojila sa aj Melania zo Žiliny.
8: Dobré ráno. Odev ma musí v prvom rade zaujať na prvý pohľad. Farba, strih, ako mi sedí, samozrejme aj cena. Ak by dva rovnaké modely boli z rôznych materiálov, aby ma rovnako zaujali, samozrejme, že dám prednosť bavlne, ale čistú bavlnu je veľmi ťažko nájsť.
7: Ďakujeme, Melania. Naďalej vám peknú stredu želajú Peter Kálošiak, Gabriela Tomajková, toto je Kristína, ktorá spieva, že život je vždy fajn.

0: Pesnička poslucháča.
1: O to, ktorá skladba teraz zaznie, sa postarala Ivana Fabová z obce Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota.
2: Tak bude to od Peľa Haberu Severanka. Niekedy dávno, keď sme boli ešte mladí, s mojim vtedajším priateľom, teraz už manželom, sme boli na koncert pána Haberu a odtedy, keď počujem tú pesničku, tak sa vrátim v čase.
1: Tak príjemné počúvanie, myslím si, že viacerí si prídeme na svoje tým a ich Severanka z Rádia Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: O 8:14 nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám peknú stredu.
2: Dobré ráno prajem.
1: V Banskej Bystrici doslova dobre pekné ráno máme. Aké máme teploty, ako to vyzerá na celom území, teda predovšetkým v tých našich regiónoch?
2: Je polojasno, ale vyskytujú sa aj hmly alebo nízka inverzná oblačnosť, najmä v údoliach Kysúc, Oravy, Liptova, hore Hronia, aj vo Zvolenskej kotline je hmlisto, aj v údoliach Spiša, najmä v údolí rieky Poprad. A práve v týchto lokalitách je sviežo minus 1 až plus 3 stupne. Inde je trošku teplejšie do 8 a na svahoch, ktoré sú nad inverziou, tak tam je až do 14 stupňov Celzia, napríklad na takom Španiomlaze v Budinej v Senohrade. Nad ránom zosilnil južný vietor, najmä teda na horách, hlavne na chopku. V týchto chvíľach fúka silný vietor rýchlosťou 50 km za hodinu. V bežne obývaných lokalitách je zatiaľ bez vetri alebo slabý vietor. A na vybraných staniciach v Prievidzi je aktuálne 8 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 3, Žilina hlási 5, Čadca 4, Oravské Veselé 2, Liesek 4 stupne, Liptovský Mikuláš 3, v Poprade je 6, na Štrbskom Plese 8, v Telgárte 6, na chopku pri silnom vetre 4 stupne. V Brezne 2, Banská Bystrica hlási 7, Sliač 3, Žiar nad Hronom 4, Banská Štiavnica 7 stupňov, v Dudinciach sú 3 stupne, v Bzoviku 8, v Lučenci Boľkovciach 7, v Rimavskej Sobote 6, Revúca hlási 8 a Lom nad Rimavicou je nad inverziou, tam je pekných 13 stupňov.
1: No a ako bude cez deň? Ešte stále babie leto?
2: Áno, ešte bude pokračovať a vlastne dnešným dňom bude zároveň aj končiť toto obdobie suchého a málo veterného a teplého počasia. Čakáme, že bude teda slnečno a postupne bude teda slnečno aj v tých lokalitách, kde je aktuálne hmlisto či nízka oblačnosť. A čakáme, že bude teda naozaj veľmi teplo, 21 až 26 stupňov na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Teplo bude ešte aj na horách vo výške 1500 metrov, 13 stupňov a vietor bude fúkať prevažne od juhu do 20 km za hodinu.
1: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za predpoveď počasia a želám príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia. Príjemná streda s rádiom.

0: Dobré ráno, Rádio Regina Stred. Pri kúpe textilu uprednostňujem 100% bavlnu a keď je možnosť, tak aj slovenského výrobcu. Miro Žilina.
1: Rádio Regina.
2: Niekedy mám pocit, že sa zamotávam do diaľky.

0: Do našej dnešnej ranej témy sa zapojila aj Erika zo Svitu. Pri výbere oblečenia kladiem dôraz, aby sa mi to páčilo, aby mi to sedelo na postave, či to spĺňa cenové možnosti a až potom pozerám na druh materiálu. Viera z Badina, zo svojho šatníka som už vyhodila skoro všetky umelé oblečenia. Nechala som si len tie kvalitné balonené výrobky, sú teplé a dobré na telo. Nové oblečenie veľmi nekupujem, syntetické rozhodne nie. No a zapojila sa aj Marika z Novák. Uprednostňujem kvalitné oblečenie, ktoré vydrží dlhšie. Oblečenie, keď už nechcem, sa snažím darovať, recyklovať, posúvať ďalej, aby nekončilo v odpade. Nové oblečenie kupujem, keď ho naozaj potrebujem. Nepodporujem zbytočné nakupovanie a hromadenie. Tak to sú vaše názory a čakáme aj tie ďalšie, pretože 7. október je Svetový deň bavlny, tak sa vás pýtam, či pri kúpe oblečenia uprednostňujete skôr prírodné materiály alebo pozeráte na vzhľad a cenu.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
4: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
5: Ako sa vlastne voláš?
6: Rybo.
5: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
1: Studnička.
4: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve.
7: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
4: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteniho. V sobotu po 21.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty pred pol deviatou pozdravujem z rádia Regina Stred na cesty. Kolóna sa tvorí na viezde do Žiliny z Rajca. Zdržíte sa štvrť hodinu. Na hraničnom priechode Svrčinovec z Mostiu Jablunková pri cestároch obojsmerne zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte pol hodinu a na viezde do Banskej Bystrice z Brezna vás čaká 10 minútové zdržanie. Tak pevné nervy a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
0: A už niekoľko dní môžete z nášho éteru v správach počuť taký nový hlas. V našom vysielaní je to Kristýna Plajdičková, ktorá dnes má na starosti spravodajské témy, takže za kým prehľadom si prišla?
8: Tak zaujímavou informáciou a teda aj témou je to, že veľa detí na základných školách necvičí, dokonca dlhodobo. Podľa údajov Banskobystrického kraja viac ako 30%, v kraji preto plánujú kroky, aby sa situácia zlepšila. V Martine si pripomenú 160. výročie pochovávania významných osobností na Národnom cintoríne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Je tam viac ako 3500 hrobových miest, vyše 850 patrí významným osobnostiam spoločenského života. A pôjdeme aj do slovenského krasu na podujatie štátnej ochrany prírody a správy slovenských jaskyň, pretože máme sté výročie objavenia jaskyne Domica.
0: Ja sa dnes našich poslucháčov pýtam aj na to, že či uprednostňujú pri kúpe oblečenia prírodné materiály alebo skôr zohráva úlohu cena alebo ten vzhľad, lebo 7. október je Svetový deň bavlny, som nezistila, tak ty si na tom ako?
8: Bavlna úplne super, aj keď je biobavlna, tak to je výborný materiál, vo voľnom čase áno, ale pri športe, tak tam tá umelina a technické materiály podľa mňa sú nevyhnutnosťou.
0: To áno, a ty si veľká športovkyňa, možno sa niekedy ešte aj k tejto téme dostaneme, takže Kristýna Pladičková dnes o 9. v správach Rádia Regina Stret.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dobré ránko, zapájam sa aj ja do dnešnej témy. Rada vyhľadávam v obchode bavlnené veci, hlavne ponožky, trička aj iné vhodné oblečenie pre ženy. Nie vždy sa to podarí, ale bavlnu nič nenahradí. Želám pekný deň všetkým. Mária z Liptovskej Lužnej. Mária ďalšia píše, že z dôchodku sa ťažko kupuje kvalitné bavlnené oblečenie. Kupujem, keď potrebujem, podľa ceny. Prajem vám pekný pohodový dník, plný slniečka. No a zapojil sa aj Marian z Lučenca. Dobré ráno, pri kúpe oblečenia dávam prednosť prírodným materiálom, ale pri športovom oblečení ide aj o ich funkčnosti. 8 hodín 34 minút.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes máme taký zaujímavý deň v štúdiu v Banskej Bystrici Slovenskej televízie a rozhlasu, pretože sa tu bude vyrábať dokrutka v rámci kampane Noc nádeji. Táto relácia sa bude vysielať 5. decembra na obrazovkách Slovenskej televízie. No a jedným z tých, ktorí budú zapojení, je aj Peter Cítení, ktorý je tuto nedaleko vedľa mňa teraz.
2: Ahoj Gabika, pozdravujem ťa. Tak vieš čo, moja úloha je hľadať známe tváre. Prechádzam okolo nášho radiátoru a idem to

0: V osadacej miestnosti, kde má poradu farmárske revy. Dobrý deň, Erika Sikorová, šéfka farmárskej revy. Veľmi prísny pohľad na mňa, teraz vstupujem do vašej porady. Môžem si požičať najznámejšiu tvár nášho štúdia?
1: No tak dobre, nech sa páči, ale iba na chvíľku, lebo máme ešte veľa vecí prejednať. Vysielania špeciálnej farmárskej revy.
0: Tak, Janko Škorňa, poď za mnou, nasleduj moje kroky, prosím ťa. Priestor ti dám v štúdiu, ešte povedz, aká bola atmosféra na porade?
2: Pracovná. Nepobili sme sa, ale trošku sme si vstúpili do úsmehov.
0: Výborne, poďme ďalej, vstupujeme do vysielacieho pracoviska. Tak, zasvietila nám červená. Janko, nech sa páči za rozhlasový mikrofón. Ja neviem, či odložím tento svoje zariadenie. Gabika a Janko Škorňa, to sú naše dve známe tváre, pre ktorú mám takú zlú správu, že vy už ste prekročili hranicu darcov, tak ako na to, Janko, ty reaguješ, že už teda si za limitom, aby si pomohol niekomu takýmto smerom?
2: Tak, trošku ma to mrzí aj to, že som už starý a trošku ma mrzí aj to, že nemôžem pomôcť v tomto prípade aktívne, ale budem veľmi rád, ak budem možno inšpirovať niekoho k tomu, aby pomohol ostatným.
0: Gabika, ty to máš ako?
3: No tak treba sa zmieriť so svojím vekom, treba sa poďakovať, že máme toľko, koľko máme. A ja som tiež rada, že vlastne sa môžem toho zúčastniť, ak pomôže nejaká taká malá inšpirácia, že podporíme tými svojimi tvárami a hlasmi tú kampaň, tak je to super. No.
0: Vy ste známe tváre, ktoré ľudia poznajú. Janko, stáva sa ti povedzme v obchode v Detvianskej huti, že povedia, aha, to je ten Janko Škorňa. Poznajú vás ľudia takto bežne na nákupoch?
2: Musím sa pochváliť, stáva sa mi to veľmi často a som veľmi rád a som za to vďačných ľuďom, pokiaľ ma oslovia.
3: Ale vieš, ja musím povedať, že Janko není taký akože len moderátor, nie je len taký ten moderátor, ktorý rozpráva o niečom, čo mu nerozumie, však on si minule kupoval telatá. On je riadny farmár, tak ako to má byť, takže on už by mohol pomaličky aj ako odborník by si sa mohol vyjadrovať, nie?
2: No dúfam, pretože som to jednak vyštudoval, ale aj celý život to robím, takže dúfam, že som aj odborníkom v tejto oblasti.
0: Tak poďme teraz ale ku kvapke nádeji. Ideme pomáhať. Celé naše štúdio sa zapojí, aby sa darovala kostná dreň najmä deťom s rakovinou. Tak vy, aký máte postoj k takýmto charitatívnym činnostiam? Zapojili ste sa už v živote? Vaša tvár už pomohla niečomu takémuto?
2: No ja si myslím, že ľudské zdravie a ľudský život je tá najvyššia hodnota, takže je to automaticky naša povinnosť, pokiaľ sa dá pomôcť. Takže snažím sa aj ja pomáhať, zapojiť sa do charitatívnych činností. Aj s manželkou prispievame na kvapku nádeje a vlastne už niekoľko rokov, takže snažíme sa pomáhať.
3: Ja takisto sa snažím propagovať napríklad aj také veci, ako sú plamienok, ktoré pomáhajú napríklad rodinám v strate blízkych a tak ďalej. A naozaj treba o tých veciach hovoriť. A presne ako Janko povedal, ja si myslím, že pomáhať to je také nejaké prírodzené by to malo byť, že by sme sa asi o tom nemali ani baviť.
0: Posledná otázka, vy ste si tú svoju pozíciu v televízii vydrali. To sú roky driny za to, že ste teraz, poviem to, slávni a ľudia vás poznajú. Teraz vďaka tomu môžete pomôcť. Ale často tie naše problémy, keď človek uvidí dieťa s rakovinou, sú v sekunde preč. Mali ste vy nejaké zlomové, ťažké momenty v živote, o ktorých by ste teraz na chvíľočku povedali? Janko, Gabika, bolo niečo také v živote, kedy ste si uvedomili, že tak toto sú skutočné problémy? Stretlo to aj vás?
2: Určite áno. V tej mojej najbližšej rodine sme to niekoľko rokov prežívali, ale našťastie s dobrým koncom, takže som veľmi rád, som vďačný za to, že u nás v tej mojej najbližšej rodine to dobre dopadlo a sme zdraví.
3: No, u nás to dobre nedopadlo, pretože napriek tomu dlhoročnému trápeniu môj manžel už nie je na svete, ale o to viac myslím, že by nás aj tie zlomové situácie mali nejakým takým spôsobom povzbudiť k tomu, aby sme robili dobre tým, ktorí môžu prežiť. Keď som darovala krv, keď som to mohla robiť, tak som si povedala, Bože, koľko krvi dostal on, keď potreboval, a že taký pocit, že niečo môžem vrátiť. Takže toto je podľa mňa asi absolútna zásadná vec a naozaj hovorím, malo by to byť automaticky.
0: Tak tvárami kampane Kvapka nádeje budú aj Gabika Tomajková a Janko Škorňa, budeme to vysielať, myslím si, že pred Svätým Mikulášom.
3: Áno, 5. decembra a tvárou tejto kampane bude aj Peter Cítení, takže nenechajte si to uísť. Pekný deň.
4: Rádio Regina u vás.
3: No a dnes sa rozprávame aj o takých veciach, ako je Svetový deň bavlny, pretože 7. október je práve takýto deň a budeme si ešte čítať vaše ďalšie správy, tak zostaňte s nami príjemne naladení.

Aktuálne teploty sú ešte stále nízke. Banská Bystrica 7 stupňov Celzia, rovnako ako Banská Štiavnica. Brezno iba 2 stupne, Čadca na Kysuciach 4, Chopok 4 stupne. V Dudinciach namerali meteorológovia 2 stupne Celzia, Liptovský Hrádok hlásil 2 stupne. Pozrime sa na to, ako to aktuálne vyzerá na Orave. Oravská Lesná 1 stupeň nad nulou. Takže zatiaľ pomerne svieže ráno, ale ten deň bude veľmi pekný, pretože bude jasno až polojasno. Miestami až oblačno, ráno predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota 18 až 26 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 46 minút, toto je Petra Janu a nič sa nemením.

0: Deň architektúry predstavil ikonickú štvrť Veľký polík v Ružomberku.
1: Ružomberok je vlastne zaujímavý takou explóziou takého rozvoja v medzivojnovom období. Je tu veľa víl a možno činžovných domov z toho obdobia, ktoré sú veľmi pekným príkladom pre celé Slovensko, ako to v tom období fungovalo.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Zoberieme vás aj na hrad Výglaš.
2: Táto veľká rytierska sála bola zrekonštruovaná podľa starých fotografií a taktiež aj podľa záznamov z kroník z Budapešti. A vďaka týmto záznamom vieme, ako táto miestnosť vyzerala.
0: Centrum voľného času v Tvrdošine spúšťa opäť cyklus Mozgovice pre seniorov. Aj tejto téme sa budeme venovať od 9. do 12. v našom vysielaní. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Krásny deň.

0: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
1: Ak nebude súhlasiť?
0: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
9: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111. Thank you.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci a učitelia v Staškove sa postupne vracajú k bežnému vyučovaniu. Konferenciu biskupov Slovenska povedie arcibiskup Stanislav Zvolenský. Dnes bude prevažne jasno až polojasno do 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Po včerajšom pohrebe 61-ročnej učiteľky, ktorá bola prvou obeťou útoku 13-ročného Daniela, sa v základnej škole v Staškove odnes postupne vracajú k bežnému vyučovaniu. Doplňa riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
2: To znamená, že už si budú žiaci a učitelia pôjdu podľa svojich hodín vyučovacích s tým, že to bude ešte vyučovanie, kde budú teda preberať nové učivo, opakovať učivo, ale bez nejakého skúšania, respektíve písomky.
1: Po útoku v škole pôsobí posilnený intervenčný tím psychológov. Pomáha žiakom, rodičom aj učiteľom. Pre deti pripravili osobitný program zameraný na postupné zvládnutie situácie, adaptáciu na školské prostredie a na obnovenie pocitu bezpečia. Portál finančnej správy bude od piatka 9. októbra do nedele 11. októbra prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené. Istý čas nebude portál dostupný vôbec. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom včera rozhodli slovenskí biskupy. Na tejto pozícii vystriedal košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Predseda konferencie biskupov Slovenska zastupuje u nás katolícku cirkev navonok.
4: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska.
1: Slovenskí horskí vodcovia si pripomínajú 30. výročie vstupu do medzinárodnej organizácie. Medzi nimi aj Jaroslav Michalko. V horách je aktívny 54 rokov. Začínal ako horolezec, pracoval v horskej službe a najdlhšie 44 rokov ako horský vodca. S kolegami vycestoval do švajčiarskeho Cermatu, kde im po niekoľkoročnom úsilí udelili licenciu.
5: Ovládajú improvizované záchrany, ovládajú prvú pomoc, ovládajú rôzne techniky zlánovania, tak aby tých potenciálnych klientov, ktorí prídu, vedeli dostať do bezpečia.
1: Na Slovensku je 72 horských vodcov združených v Asociácii slovenských horských vodcov. Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. V štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Tréner Vladimír Weiss.
6: Nadšený z výhry, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
1: Dnes bude prevažne jasno až polojasno, opäť veľmi teplo, 20 až 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Vietor slabý až mierny.
0: Zelená vlna.
1: Pred Kysuckým Novým mestom sa smerom Ščace zdržíte v kolóne 20 minút, 10 minút medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom pri Cestároch, na vjazde do Žiliny z Rajca aj na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova. D3 je v úseku Svrčinovec Kalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste prvej triedy cez Kalité a Čierne. Na D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Vyšňová. stupňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme bezpečnú jazdu. 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pozdravujeme vás v stredu 7. októbra. Aj dnes máme pripravené aktuálne témy zo stredného Slovenska. Predstavíme vám prvé súkromné chránené územie riečného typu na Slovensku.
8: Táto časť pri Brezničke je taký veľmi zachovalý úsek. Naozaj je vidno, že ten tok tu má ten prirodzený charakter, meandruje tu, má tu prirodzené alebo pôvodné brehové porasty. Sa tu nebude ďalej stavať a rieka sa nebude regulovať. Je tu umožnený voľný pohyb ľudí, sú tu aj miesta s 5. stupňom ochrany. Naozaj je to taký kus divokej prírody.
7: A v regionálade od Martina Haricha sa zameriame na toleranciu. Ten bude viac, zostaňte s nami. Do 12. vám spoločnosť robia Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peťo, cítenie je o poschodenejšie v televíznych priestoroch a dnes predstavuje Kvapku nádeje, charitatívny projekt na pomoc deťom s onkologickými ochoreniami. A hľadáš, Peťo, dnes dobrých ľudí. Pekný deň ti želáme.
2: Ahoj, pozdravujem. Otváram dvere, toto je strihacie štúdio číslo 4, sedí tu môj dobrý kamarát Jakub Fula, ktorý sa tiež rozhodol dnes pomôcť. Jakub, ty si už niekedy v živote daroval niečo zo svojich orgánov, aby si pomohol?
3: Áno, daroval som krv asi 4-5 krát.
2: Ako si na to spomínaš?
3: Boli to veľmi príjemné zážitky zo strednej školy a mal som vždy z toho taký dobrý, príjemný pocit.
2: Ty si z dediny Markušovce, tam ste sa určite na ulici hrávali, že kto ďalej dopluje, pretože dnes budeme pluť do skúmavky. Máš skúsenosti s plutím? Aké sú? V akom leveli plutia si?
3: Z môjho pubertálneho života si pamätám, že sme pľuli po zemi maximálne, ale do skúmavky som ešte nepľul.
2: Tak dnes to bude do skúmavky, o chvíľku sa ťa spýtam, prečo si sa zapojil a prečo chceš pomôcť deťom s rakovinou. Tak isto spraví aj Lucia Hola, naša jedna z najnovších kolegyň. Ty si sa zapojila do kampane, prečo?
4: Zapojila som sa preto, lebo myslím si, že vždy je dobre pomôcť tým, ktorí ju potrebujú, lebo nikdy nevieme, kedy my tú pomoc budeme potrebovať.
2: Takisto produkčná Lenka Zajaková, tvoje rozhodnutie prišlo spolu s kolegami, alebo prečo si sa rozhodla zapojiť a ako to vnímaš?
5: Vnímam to pozitívne, pretože sme tu taký dobrý tím všetci a spoločne sa rozhodli urobiť niečo pre dobrú vec a ako hovorila moja kolegyňa, že môže to stať hocikomu z nás, že niečo takéto a budeme tiež potrebovať pomoc.
2: Aké máte vy dámy vzťah k injekčným striekačkám, skúmavkám a k doktorom? Neodpadnete tam ako tesne pred týmto vstupom?
4: Dúfam, že neodpadnem. Radšej sa nebudem na to pozerať.
2: Tak, ale darovať sa budú sliny, z tých sa potom vyhodnotí, či môžeme niekomu v živote pomôcť. Má to pre vás význam byť takto zaradená do skupiny ľudí, ktorí môžu niekomu a nejakému dieťaťu zachrániť život?
5: Určite, pretože sama som mama, mám dve deti a keby som sa ocitala v takejto situácii, tak viem, čo by to teda znamenalo pre mňa, že by to veľká pomoc bola.
2: Dve deti má Jakub Fula, dvoch synov, Richarda a Damiana. Tak aj ako otec vnímaš osudy takýchto detí teraz už s odstupom času rozdielne, možno ako keď si bol mladší, a tvoje hlavné dôvody zapojiť sa do kampane?
3: Určite s príchodom rodičovstva sa zmenil môj pohľad na deti, na detské choroby a všeobecne, čo sa týka detí a takéhoto nejakého smutku s tým spojené. Takže vnímam to citlivejšie a som rád, že budem môcť nejako pomôcť.
2: Tak pomáhaj, Katarína Košiková, ktorú tu mám, edukuje, vysiela rôzne rozhovory s lekármi a zdravotníkmi. Detská rakovina, tak to je asi najväčší smutok alebo zlo v živote, ktoré by nás možno mohlo stretnúť. Tie naše denné problémy hneď sa stanú ničím v porovnaní s týmto. Ako ty vnímaš to, že naše štúdio sa zapája do tejto kampane a chce pomôcť v boji proti detskej rakovine?
6: Je to určite skvelé. Dnes držím všetkým kolegom palce, aby sa im, keď to môžeme tak odľahčiť, dobre pľulo. Ja sa nemôžem zapojiť do tejto kampane, lebo už nesplňam vekový limit. Preto, ale teda snažím sa pomáhať v rámci nejakej osvety, určite aj v rubrike Zdravie nadovšetko. Čo sa týka detskej rakoviny, aspoň doplním to, aby sme trošku povzbudili našich poslucháčov a rodičov, aby sa neobávali, pretože dnes vďaka modernej medicíne sa už dá takmer 98% prípadov detskej rakoviny vyliečiť, čo je skvelé.
2: Končíme pozitívne a prihlásime sa aj po 11.
1: Tento charitatívny projekt budeme predstavovať, ako už aj Peťo povedal, po 11. hodine a Peťo bude pri samotnom odbere slín.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina Stret. Deň architektúry v Ružomberku predstavil uplynulý víkend mimoriadne príklady bytovej architektúry spred 100 rokov. Spolu s historikom aj architektom mohli návštevníci podujatia nahliadnúť do 20. storočia, keď nastal masívny urbanistický rozvoj mesta. Mohli tak spoznať niekoľko mimoriadnych príkladov bývania. V Ružomberku nahrávala Zdenka Prílepková.
1: Podoby bývania z prvej polovice 20. storočia od veľkorysých rodinných víl a veľkých činžiakov cez robotnícke a úradnícke kolónie až po ikonickú štvrť Veľký Polík. To bol program komentovanej prehliadky Dňa architektúry v Ružomberku. Prečo práve táto ulica, to už vysvetľuje organizátor podujatia v Ružomberku, architekt Vavrinec Kendera.
2: Ružomberok je vlastne zaujímavý takou explóziou takého rozvoja v medzivojnovom období. Je tu veľa víl a možno činžovných domov z toho obdobia, ktoré sú veľmi pekným príkladom pre celé Slovensko, ako to v tom období fungovalo. Najvýraznejším príkladom je asi spracovateľ toho plánu regulačného Vojtech Donner, ktorý postavil vlastne tento činžovný dom. Tomu plánu urobil taký ideálny dom mestský, je v zástavbe, sú tam tri byty veľkorysé, čiže celé to pôsobí veľmi ako príkladne z tej doby.
1: Prekvapením pre účastníkov prehliadky Dňa architektúry bolo aj pozvanie do jedného z bytov histórie bytového domu v štvrti Veľký Polík. Majiteľ bytu Peter Svrček chcel aj takto ukázať, že aj v historickom byte sa dá moderne žiť.
3: Tento byt kúpili moji prastarí rodičia ešte v 60. rokoch 20. storočia. Sme sa rozhodli, že chceme v ňom zachovať čo najviac z toho, čo ho robí zaujímavým. Tomu sme teda prispôsobili aj prerobenie zásahy, ktoré sme vykonali, boli minimálne. Má to takú osobitnú atmosféru, veľké priestory, človek sa tu dobre cíti. Takisto nie je problém aj takýchto bytoch zaviesť modernú elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a podobne.
1: Komentovanej prehliadky Dňa architektúry v Ružomberku sa zúčastnili najmä miestni obyvatelia. Aj keď ulicu poznali, nadchli ich nové informácie a iný pohľad na architektúru.
4: To je stále tá naša história ako taká cibuľa, že máte nejaké penzum vedomostí, ale stále vlastne ako keby sa vám otvárali nové a nové dvere, nové a nové vrstvy, o ktorých sa človek vlastne dozvedel. Napríklad som sa dozvedela, že pán Silbiger, ktorý bol lekárom, že mal brata, ktorý projektoval tento park, ktorý tu teraz máme.
5: Objekty, domy, popri ktorých denne chodíme a častokrát o nich nevieme prakticky nič, ani si ich poriadne nevšimneme. A toto sú také dobré príležitosti aj sa niečo dozvedieť. Budeme sa už od zajtra možno na to, čo sme dneska videli, dívať nejakým iným pohľadom.
1: Témou už 16. ročníka festivalu Deň architektúry na Slovensku bolo tento rok bývanie, jeho historické aj súčasné podoby. Ružomberok bol jedným z 27 slovenských miest, ktoré sa do podujatia zapojili a podľa organizátora architekta Vavrinca Kenderu má Ružomberok z pohľadu architektúry čo ponúknuť aj o rok.
2: Ružomberok stávalo v týchto medzivojnových období veľa architektov, čo pôsobili v Prahe a Budapešti ako na školách alebo vo Viedni. A oni sem prinášali to veľké mesto a je to vidieť, hej, aj v tej architektúre. A je dôležité to poznať, mať tie znalosti a vzdelať sa v tom. Tuto je vidieť niečo také pravé, čo je ako aj vzorové.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Uh-huh. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte?
4: Ja.
3: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
5: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
6: Kde si bola?
5: Veď vieš.
6: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
5: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme vás, Rádia Regina, Stredaj na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút, 20 minút za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín pri Cestároch. Za Oravskou Jasenicou smerom na Námestovo sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie Popod Strečno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená

presný čas, Reginy stred 9.35. O pár minút máme pre vás liek na dušu i predpoveď počasia a do 10. hodiny budete ešte počuť aj pieseň od Pavla Hamela, ktorá má 22 rokov.

áno, stále dokola zaspieva Pavol Hamel a napríklad aj Miro Džunko, Blondy, či už o pár sekúnd IMT Smile a Nikol Štíbrová. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.

0: Veľa sa po tragédii v Kysuckej obci Staškov z minulého týždňa hovorí o mladých ľuďoch, aké sú ich problémy, na čo sa zamerať v oblasti ich duševného zdravia a podobne. Sú tu však aj ďalší, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Učitelia, čo ich duševné zdravie?
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Učitelia nie sú v dnešnej dobe len učiteľmi. Často plnia rolu psychológov, poradcov, sociálnych pracovníkov či iných profesií. A na svojich pleciach nesú mnohé príbehy žiakov a ich rodín. Zvlášť po nešťastných udalostiach v Staškove sa znova viac vynárajú otázky, či sa oni majú možnosť obrátiť na odborníkov so svojím prežívaním. Reaguje psychológ Michail Mikuláš.
3: No, to je veľmi zaujímavá otázka. Nemajú tú možnosť. Majú tú možnosť takú, že sa zasa len prosprávajú s kolegyňou, s riaditeľom, môže tam prísť psychológ, tak samozrejme, keď už je problém, tak ten intervenčný tím zasiahne. Ale učitelia nemajú svojich, dajme tomu, odborových psychológov. Nemajú možnosť, keď sú sami presaturovaní aj z povinností, aj z detí, nie je to náročné povolanie, tak nemajú tú možnosť. Takže zase prídeme k tomu, že učiteľ si musí sám zaplatiť psychológa, na ktoré bude čakať pol roka, pretože ich je nedostatok. Potrebujeme práve ošetrenie a nejaké relaxačné veci možno aj práve pre tých učiteľov, pre personál.
2: Michail Mikuláš zároveň reaguje, že odborníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov je v školstve všeobecne nedostatok a štát by mal jednoznačne konať.
3: Štát musí vedieť, koľko psychológov a je to nutnosť, aby boli. Tým, že nie sú, tak kto to zabezpečí? Len štát. Nám zlyháva štát, koncepcia, vízie, smerovania. My nereagujeme, reagujeme už, vidíme príčiny teraz, čo sa stalo. Ale toto malo byť 10 rokov dozadu riešené. 20 rokov dozadu. A celý ten koncept nám zlyháva, padá. Teraz už bohužiaľ pozeráme na to so strachom, čo sa deje. Ale my bez týchto odborníkov proste sa nepohneme. Zvlášť, keď sú zmiešané triedy a tak ďalej. Už môžeme hovoriť, že naozaj meškáme. Takže pokiaľ nebude dostatočný počet odborníkov, tak tie problémy sa budú v podstate iba podľa mňa tutlať, tajiť. Keď už niekde vyskočí, tak možno už bude neskoro s ním pracovať. Lebo už rok dozadu sa malo riešiť ten problém, ktorý je. Takže bez psychológov sa nepohneme. Školský psychológ je nutnosťou, tak ako aj špeciálny pedagóg. V dnešnej inkluzívnej dobe tie školy to potrebujú. To ani nemá zmysel rozmýšľať, že nebudú. Musia byť.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 9.50 presný čas z Reginy Streda. Aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši, to už sa pýtame Nikolety Hruškovej. Pozdravujeme do SHM-u.
2: Pekné predpoludne prajem. V týchto chvíľach je jasno až polojasno. V údoliach Kysúc, Oravy, Liptova a Horného Spiša aj okolo Brezna sa ešte drží hmlisté počasie, prípadne je tam zamračené nízkou oblačnosťou. A zároveň je tam chladnejšie, 5 až 8 stupňov. Inde už teplota stúpa, dosahuje väčšinou 8 až 13. A ešte teplejšie až do 19 stupňov je na svahoch, ktoré sú nad teplotnou inverziou, prípadne napríklad aj v takej Prievidzi. Hornonitrianská kotlina sa už prehriala takto výraznejšie. V Turčianskych Tepliciach 11 stupňov, v Žiline 11, taktiež v Čadci 6 stupňov, Oravské Veselé hlási 10, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 8, v Poprade je 14, na Štrbskom Plese 13 stupňov, rovnaká teplota je v Telgárte, na Chopku 6, aj v Brezne, v Banskej Bystrici 11, v Sliači 9, Žiar nad Hronom hlási 12, Banská Štiavnica 13, Dudince 17, Bzovík 16, Lučenec Boľkovce 13, aj Rimavská Sobota, Revúca 16, Lom nad Rimavicou 14 stupňov.
1: V predchádzajúcich dňoch sme mali vysoké rozdiely teplot ráno a potom počas dňa. Aj dnes to tak bude, aspoň na 20 bude dnes?
2: Áno, teda široký rozdiel teplot je v týchto chvíľach, ale popoludní sa ten interval alebo to rozpätie teplot zúži na 18, možno 19 stupňov na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Pritom tieto ranné hmly sa postupne rozplynú a postupne všade nadíde veľmi pekný slnečný deň a veľmi teplý.
1: Aké bude počasie počas ďalších dní? Očakávame zmenu zajtra?
2: V priebehu zajtrajšieho dňa sa k nám od západu približí studený front, pribudne oblačnosť a v priebehu dňa sa postupne zamračí. Okolo poludnia a popoludní čakáme dážď, prehánky v rámci väčšiny stredného Slovenska, prípadne aj na Spiši. Zrážky nebudú celoplošné, ale zasiahnu zhruba 70% menovaného územia. Ešte zostaneme v teplom vzduchu, čakáme zajtra najvyššiu dennú teplotu podobnú dnešnej od 18 na severe do 26 na juhu a zosilnie južný vietor.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Nikolete Hruškovej. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: futbalista alebo hokejista, takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Nom, nom, nom, nom.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
6: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
7: a debuše.
8: Už sa to nesie, už to letí.
6: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
9: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
10: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
11: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Slovensko sa v oblasti regulácie podnikania v medzinárodnom rebríčku výrazne prepadlo. V strednej odbornej škole v Žarnovici vzniklo informačné a kreatívne centrum za 4 milióny 700 tisíc eur. Dnes jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že téma nájomného bývania pripomína deravý čln. Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý dostupné nájomné bývanie označil za vlajkovú loď.
13: Pán premiér, určite nefunguje, ak krátite peniaze v štátnom rozpočte na tému bývania a potom ich hľadáte niekde po šuplíkoch. Taktiež nefunguje, ak na čelo agentúry postavíte usvedčenú realitnú podvodničku. Tiež nefungujú narýchlo zlepené eurofondy, ktoré nikto nestihne minúť, a ani nástenkové tendre na 4 dni ako u Migala.
12: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. To sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo, keď ľudia dostali možnosť dovtedy družstevné či podnikové byty odkúpiť. Podľa premiéra má osobné vlastníctvo aj nevýhody.
14: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
12: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Po vlanejšom 49. mieste sme na 43. V oblasti regulácie podnikania sme sa však prepadli z 57. na 90. z celkových 165 miest. Naopak v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. Pokračuje Jan Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
15: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
12: V strednej odbornej škole v Žarnovici vzniklo nové informačné a kreatívne centrum za približne 4 milióny 700 tisíc eur. Tech Hub s vynovenými učebňami, modernými technológiami, CNC strojmi či virtuálnou realitou budú môcť okrem študentov využívať i firmy či široká verejnosť. Riaditeľ školy Marek Rybár.
1: My aj napriek tomu, že sme relatívne malá škola, my sme si zakladali na tom, že tie technológie sú vlastne ťahuňom. Takže my napríklad sme mali CNC zariadenia, mali sme laserové zariadenia, mali sme veľa zariadení pre grafikov, ale toto je samozrejme skok a hlavne teda kvalitatívny skok a v tej CNC oblasti skok teda k tým produkčným, už naozajstným strojom, s ktorými sa stretávajú priamo u zamestnávateľov.
12: Na škole v Žarnovici študuje približne 200 študentov a v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje s viacerými zamestnávateľmi v regióne. Stromy jedlých gaštanov napádajú škodcovia a ničí ich rakovinové ochorenie aj v najväčšej gaštanici na Slovensku v Modrom kameni. Pred niekoľkými rokmi odvážali bohatú úrodu nákladiakmi, teraz je zničených viac ako 95% stromov. Samospráva sa rozhodla konať a v rámci cezhraničného projektu vysadili nové sadenice gaštana jedlého. V meste tak vzniká nový gaštanový sad. Primátorka Mária Bednárová.
7: V spolupráci s našim slovenským partnerom Národným lesníckym centrom, ktorý vlastne zabezpečili sadenice. Je to 5 druhov sadeníc a vlastne oni počas tej udržateľnosti projektu budú sledovať tieto sadenice. V rámci projektu je vybudovaný zavlažovací systém, ktorý je napojený aj na solárne dobíjanie. Máme tu studňu, z ktorej vlastne sa bude to zavlažovacie zariadenie dotovať vodou a bude sa vlastne udržiavať vlhkosť aj v prípade sucha.
12: Na ploche 2 hektárov vysadili 150 sadeníc gaštana jedlého. Dnes prevažne jasno až polojasno, opäť veľmi teplo, 20 až 26, na horách vo výške 1500 metrov, okolo 13 stupňov. Vietor slabý až mierny.
11: Zelená vlna.
12: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín a za Oravskou Jasenicou smerom na Námestovo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 10 hodín 5 minút.
11: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
16: V nasledujúcej hodine budeme hovoriť aj o prvom súkromnom chránenom území riečného typu na Slovensku. V regionálade bude Martin Harry hovoriť o tolerancii a zahráme vám mnohé známe pesničky, napríklad aj túto s chytľavým refrénom. Áno, možno zapojiť aj ruky pri tejto pesničke. Je to chytlavý refrén s tanečnými rytmami. YMCA od Village People už o pár minút z Reginy Stret. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
11: Rádio Regina Stret. 33

0: Pekný deň, počúvate Rádio Regina, stred o 10:13. V obci Breznička pri Poltári majú prvé súkromné chránené územie riečného typu na Slovensku. Zameriava sa na nivu rieky Ipeľ, ktorá je tretí najdlhší vodný tok na Slovensku. Niekoľkí vlastníci tamojších nehnuteľností a ďalší nadšenci sa rozhodli zachovať úchvatný ráz tejto lokality aj pre budúce generácie. Na otvorení súkromného chráneného územia sa bol v Brezničke pozrieť redaktor Radovan Kondrlík.
1: Ipeľ, symbol regiónu Novohrad, sa vinie juhom stredného Slovenska do Maďarska. Ján Gábor, iniciátor projektu, si zamiloval tento kút už v mladosti. Pozemky, ktoré zdedil či kúpil, sa rozhodol nespeňažiť, ale zveľadiť v prospech prírody.
2: Cítil som potrebu, že tu treba niečo chrániť a tie hodnoty som si postupne načítával a uvedomal čím ďalej tým viac a som vedel tie procesy, ktoré ohrozujú toto prirodzené prostredie. Napríklad znečisťovanie vôd, peniaze a hodnota sú dakedy rozdielne ukazovatele a keď niekto vidí hodnotu v peniazoch, tak nikto mu to nemôže zobrať, ale keď niekto vidí hodnotu v ochrane prírody, tak je to tiež zhodnotenie. Mala by z toho vyťažiť táto krajina, táto rieka, tento región.
1: Nové chránené územie má rozlohu takmer 13 hektárov. Sú tu vzácne druhy živočíchov a rastlín. Ekologička Martina Paulíková.
3: Prúdomilné druhy rýb, ako napríklad mrena, je tu napríklad bobor, je tu vidra, rastie tu kriticky ohrozená korunkovka strakata, ktorá je viazaná na podmáčené lúky, ktoré sú kosené, takže na Slovensku už je veľmi zriedkavá.
1: Vyhláseniu oblasti za chránené územie predchádzal niekoľkoročný, nie jednoduchý proces. Hoci ide o súkromné pozemky, je to štandardné územie, kde majú práva a povinnosti tak návštevníci, ako aj vlastníci, ako keby išlo o akékoľvek štátne územie. Odborník na ochranu vody Miroslav Očadlík.
4: Táto časť pri Brezničke je taký veľmi zachovalý úsek. V minulosti tu mala stať vodná nádrž Breznička, tá sa vlastne nepostavila a preto sa počas komunistov nereguloval tento úsek. A naozaj je vidno, že tento tu má ten prirodzený charakter, meandruje tu, má tu prirodzené alebo pôvodné brehové porasty. Sa tu nebude ďalej stavať a rieka sa nebude regulovať. Je tu umožnený voľný pohyb ľudí, sú tu aj miesta s 5. stupňom ochrany. Naozaj je to taký kus divokej prírody. To riečne územie alebo tá rieka nie je len tá voda v tom korite a ten Ipeľ je výnimočný tým, že on sa vylieva do toho svojho okolia a vlastne vytvára také typické riečne prostredie s tými zaplavovými lúkami a tým okolitým prostredím viazaným na vodu. Vlastne aj tie biotopy, ktoré sú tu tie príriečné, potrebujú, aby sa napríklad tie lúky kosili, takže predpokladáme, že bude tu to prostredie sa ďalej rozvíjať, ľudia to môžu objavovať, nachádzať nové miesta, tá rieka bude mať alebo si žiť tým svojim prirodzeným životom.
1: Obyvatelia Brezničky a okolia vítajú novinku.
5: Pre našu obec to bude určite výnosné, že bude aspoň niečo, kde sa ísť trošku povegetiť.
6: Poriadok robili tam, z Poltára chodili žiaci, riadili to.
7: To je super vec, že sa môže zachovať to všetko okolo toho, tá príroda, lebo ako vidíme ďalej, že všetko sa iba prestavuje, buduje.
1: Správcovia nového chráneného územia pri obci Breznička majú s lokalitou ďalšie plány. V najbližšom čase by tam mal pribudnúť náučný chodník. Pri tejto príležitosti spustili verejnú zbierku na podporu starostlivosti o nivu Ipeľa. Výťažok pôjde na kosenie lúk a výsadbu stromov.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Cestovanie nás učí tolerancii, rozvíja empatiu a búra predsudky a stereotypy. Môže to zo svojich bohatých cestovateľských skúseností potvrdiť aj spevák a hudobník Martin Harich?
2: Tak preháňaj, ako bolo. Nemám rada Atény, sú strašne špinavé. Na Sicílii hádžu odpadky pred dvere, vo Švajčiarsku necháš za zmrzku pol výplaty, Thajsko moc štipľavé. V Egypte chcú Hello My Friendi za všetko bakšiš a v Taliansku tam je siesta. India je bordel, Číňania grgajú, Američania sú obézni, Japonci sú nudní, vo Vietname nevedia šoferovať, Česi nosia sandále v ponožkách a v Anglicku furt prší. A moja obľúbená? Afrike treba pomáhať, lebo sú chudobní. Ale sú? Sú naozaj chudobní? Alebo len majú úplne iné meradlo toho, čo robí človeka šťastným? V poslednom čase mám pocit, že sa z nás stáva národ dovolenkárov porovnávačov. Ako by sme z tých našich rýchlo rozvíjajúcich sa letísk nelietali za zážitkami, ale na medzinárodnú kontrolu hygieny a etikety. Pritom práve cestovanie, to má byť radosť, možno vidieť veci z vyššej perspektívy. Nie je úžasné, že sme každý úplne iný a nie sú práve tieto malé rozdiely medzi nami, ktorých je ináč vinou masového turizmu čím ďalej menej a menej, práve dôvodom, prečo nás cestovať tak baví a dobíja? Americký fast food si dáme sem tam všetci, španielský temperament nás baví, v Taliansku zháňame garzonky pri mori a tajské chili nám aspoň poriadne vyčistí dutiny. Čo takto celé iba pokorne vnímať? Cestovanie nám nádherným spôsobom sťahuje ružové okuliare z nosa a dovoľuje odzumovať náš pohľad na svet tak, že sa aj na ten náš doma potom pozeráme s oveľa väčším nadhľadom. Aj keď niekedy je to naozaj ťažké. Len nedávno som sa vrátil domov z Palerma a na letisku v Bratislave sme to riskli autobusom číslo 61. Sedeli v ňom piati páni, červení v tvári a voňajúci tak intenzívne, že aj naša 6-mesačná dcérka nadvihla pravé obočie. O chvíľu začali po mladých dievčatách pokrikovať veci, pri ktorých som sa modlil, že baby prileteli našim lietadlom a nevedia po slovensky. Vítajte doma. Čosi podobné sa mi stalo nedávno v Kodani. Na gejte nastupovala partia slovenských chlapov, vracajúcich sa z fušky, s takým slovníkom a poznámkami, že som sa radšej celú cestu domov bavil s letuškami po anglicky. Len aby som nemusel svoju národnú identitu priznávať, no ešte aspoň tie 2 hodinky. Ruku na srdce, tie cudzie nedokonalosti mi zrazu vôbec neprídu až také zlé. Namiesto ukazovania prstom na iné krajiny, si najskôr trošku možno pozametajme pred vlastným prahom. Veď čo je vlastne normálne? Všetko je to len otázka uhla pohľadu. Keď som môjmu kamarátovi Bazovi z Holandska nadšene opisoval naše veľkonočné tradície, ako u nás dievčatá oblievame ľadovou vodou a šíbeme korbáčom, chvíľu na mňa tiško pozeral a potom s úplne vážnou tvárou dodal: Maťo, a je to vôbec legálne? U nás by toto neprešlo. Zatiaľ čo iné veci tam prechádzajú úplne v pohode. Takže asi tá Rádio Regina Stret.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme na stredoslovenské cesty, presný čas 10 hodín 32 minút. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 10 minút, 15 minút za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok. Radar meria rýchlosť v Revúcej na Milan Rastislava Štefánika pri Tehelni obojsmerne a na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie popod Strečno. Želáme šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras a máme aktualitu pre vás. Výročie storočnice Domice si všíma práve teraz Branislav Caban. Braňo je v Rožňave na konferencii. Pozdravujeme ťa.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina. Áno, nachádzam sa práve v Rožňave pred historickou radnicou, kde prebieha konferencia venovaná storočnice Domice. So mnou je tu Igor Balciar, speleolog zo Slovenskej správy jaskýň a s ním sa vlastne porozprávam o zaujímavostiach, ktoré sa týkajú tejto jaskyne. Pán Balciar, keby ste nám priblížili pred tými 100 rokmi, kto vlastne Domicu objavil a aké boli okolnosti objavenia tejto jaskyne?
2: Jaskyňu Domica objavil Ján Majko, ktorý bol povolaním príslušníkom pohraničnej finančnej stráže a už vlastne pri výkone svojej práce si všímal okolitú krasovú krajinu v okolí Dlhej Vsi a Silice a práve tam sa aj začal venovať takému intenzívnejšiemu prieskumu jaskýň. Spočiatku si samozrejme jaskyne všímal aj preto, že pri novozniknutej štátnej hranici boli využívané pašerákmi na ukrývanie kontrabandu. Jedného dňa v sprievode dvoch pražských skautov Ján Majko Domicu navštívil, avšak iba takú starú časť Domice, kde sa po kmení stromu im podarilo zostúpiť do hĺbky zhruba 6 metrov, ale narazili síce na miesto s prievanom, avšak zastavila ich 10 metrov hlboká priepas. Neskôr s kolegom 3. októbra 1926 sa im túto priepas podarilo prekonať a v podstate objavili dnes už známe časti jaskyne Domica.
1: Domica patrí medzi najznámejšie slovenské jaskyne. Keby ste nám archeologické zaujímavosti, ktorým je výnimočná.
2: Tak jaskyňa

0: Mica je vlastne
1: Nech sa páči. Jaskyňa Domica čím je teda zaujímavá?
0: V jaskyni Domica vlastne sa našli nejaké kostené výrobky, hrebenie, ihly, hladidla, kamenná, štepaná industria, rôzne hlinné prasleny, nádoby a máme tam samozrejme aj nejaké praveké otery a vlastne zo sintrovej výzdoby sú tu zaujímavé kaskadovité jazierka a taktiež aj sintrové štíty a sintrové bubny. Je aj významným zimoviskom netopierov.
1: V Domici teda naozaj je čo obdivovať, ale možno takový je nevýhodou je to, že je mimo hlavných turistických trás a mimo hlavných destinácií. Keby ste nám priblížili, koľko návštevníkov počas roka do nej zvykne zavítať?
0: V Domici sa návštevnosť pohybuje zhruba od 20 do 30 tisíc návštevníkov ročne.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a odovzdávam slovo do štúdia.
2: Braňovi Cabanovi ďakujeme pekne za živý vstup z konferencie o Domici.
3: Rádio Regina, váš najbližší

0: Skupina Morčíba z Rádia Regina Stret o 10:43. Hoci Centrum voľného času v Trstenej už medzigeneračný projekt Mozgovisko oficiálne ukončilo, vďaka pozitívnemu ohlasu verejnosti spoločné stretnutia pokračujú aj v novom školskom roku. V rámci nadväzujúcich stretnutí v centre pripravujú dvakrát do mesiaca program pre seniorov zameraný najmä na stimuláciu mentálnych zručností. Priblíži nám ich redaktorka Monika Načinová.
1: Centrum voľného času prekonáva svoje pôvodné zameranie na voľnočasové aktivity detí a mládeže a stáva sa miestom pre všetkých. Svoje zázemie tu nachádzajú aj seniori, vysvetľuje riaditeľka Zdenka Abrahamová.
2: Doba je taká rýchla, že v podstate sme si uvedomili, že umelá inteligencia, internet, najmodernejší smartfón, nič nenahradí tie skúsenosti starých rodičov. Ich optimizmus a niečo si treba naozaj zažiť. Preto práve aj toto mozgovisko, ktoré sme urobili. My sme začínali s takou menšou skupinkou seniorov, ale boli zase so svojimi vnúčatami alebo teda s mladšími žiakmi. A postupne, keď sme už ukončili tú prvú časť projektu, tak tí seniori povedali, my chceme chodiť ďalej. Nechce sa nám proste ešte prestať, chceme tu byť, cítime sa tu dobre.
1: Kognitívny tréning pomáha seniorom spomaľovať prirodzený úbytok pamäťových schopností, oddialuje prejavy starnutia mozgu a aktivuje aj tie oblasti, ktoré pri bežných každodenných činnostiach človek málo využíva. Účastníci si tak pod vedením lektorky Lídie Hrubcovej prirodzenou formou udržiavajú aktívnu myseľ a trénujú svoju koncentráciu a pamäť.
3: Ide o to, aby naše aktívne seniorky ostali aj po kognitívnej stránke aktívne, tak sme si vybrali tentokrát takú mozgovú gymnastiku, kde prepájame hemisféry, trénujeme jemnú motoriku a sluch, zrák a všetky zmysly dokopy.
1: Súčasťou aktivít sú rôzne zábavné cvičenia, hlavolami, pamäťové úlohy a logické hry.
4: Napríklad dnešný deň sme robili motoriku s fazulkami, takže sme si museli dať víčka na ruky, hej, a fazulky podľa farby triediť, ale není to jednoduché. Do jednej strany dávať inú farbu a do druhej inú a proste, alebo že zobrať si dva štipce, máte nakreslené dva obrázky rôzne, alebo zrkadlové a ísť s tými štipcami vlastne aj pravou rukou, aj ľavou rukou, rovnako.
5: Ja sa vždy na tieto schôdzky veľmi, veľmi teším, lebo vždy prinesieme do toho nejaký elán, spev, energiu a taký pokoj upokojuje nás to, že sme tu naozaj všetci v takomto kruhu.
6: Na tieto stretnutia chodíme strašne radi, lebo sa tu stretávame v takom ozaj zrelom veku, v dôchodcovskom veku. My si tu posedíme, zaspievame, porozprávame si.
7: Veľmi sa mi to vidí, že ozaj precvičíme tie ruky a hlavne ten rozum, lebo ten rozum už pomalinky začína vypínať, už není také, ako by to malo byť. No ale ináč myslím, že ešte na ten vek, že sme dosť šikovné.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Minule sme rozoberali príslovie prázdne brucho, hladné ucho. Teda, že ak sa nesprávne alebo nedostatočne stravujeme, môžeme mať problém sústrediť sa a pracovať. Dnešné príslovie naopak varuje pred prejedaním sa. Kto mnoho je, málo vie. Nadmerné jedenie môže viesť k lenivosti alebo k zníženiu schopnosti učiť sa a premýšľať.
2: Nie tam, kde misy sú plné a praskajú stoly, kde zrak vás zmámený nezdravým leskom priam žasne a mysel sa kloní k uklamu, vzpiera sa potom vždy lepšiemu poznaniu, ale pred jedlom musíte so mnou to skúmať nalačno.
1: Gréckou múdrosťou nás obohatil Karol Machata. Tu sa hodí aj ďalšie slovenské príslovie. Jedz do polosíta, pretože kto mnoho je, málo vie. Zamýšľa sa šéf-kuchár Peter Kulhány.
3: 80% sýtosti, a to je strašne dôležité, aby sme sa neprejedli. Ako náhle my zaťažíme žalúdok veľkým množstvom jedla, ktoré nepotrebujeme na fungovanie, tak to telo alebo ten žalúdok potrebuje o mnoho viacej energie na trávenie, odkrvní nám mozog, bere nás na spanie. Celá energia tela ide na to, aby sme strávili to, čo sme zjedli, aby sme rozmýšľali.
4: S mesom, s mladým mesom, neúspel som s mesom, tak sa radšej prejdem lesom.
5: Pečené jahniatko, klobásky, trochu divinky, aj jelení guláš. Ten som už ochutnal. Jedna báseň.
6: Ale niečo sladké nebude.
1: Dobrotami nás nasýtil Jánošík z rozhlasovej povesti. Ako sa ešte vyhnúť prejedaniu?
3: Kľudne jesť, pomaly, dobre to prežúvať. A keď už necítim pocit sýtosti, dať si prestávku a tá informácia zo žalúdka príde do mozgu. 80% sýtosti.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Diaľnica D1 Hubová Ivachnová odľahčila dopravu v Ružomberku, no v Hubovej problém s množstvom aut pokračuje. V Žiline v noci niekto úmyselne zapálil auto, škody sú v tisíckach eur. Dnes jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali včera poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Podľa Jána Hargaša z PS tak rozpočet stráca na význame.
4: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa tu aj nemusíme rozprávať o tom, že či nejaká kapitola je alebo nie je väčšia alebo menšia. O takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
3: Parlamentní poslanci začnú diskusiu o štátnom rozpočte dnes. Roman Michelko z SNS očakáva dlhú diskusiu, ktorú však podľa neho koalícia nemieni v žiadnom prípade skracovať.
5: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch. Keby sa využil rokovací poriadok, je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
3: Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy pretrváva. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu. Ubral však z krajnice a cyklisti nemajú kadeľ prejsť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
6: Zatiaľ by som povedal, to nie je citeľné, ale v každom prípade počítame s tým a je to realita, takisto to. Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
3: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
7: Je dobré, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubová.
3: Pre štát je úsek Turany Hubová ďalšou výzvou. Momentálne, ako doplnil minister dopravy Jozef Ráš, finišujú s verejným obstarávaním. Žilinskí hasiči zasahovali počas noci pri požiari auta v žilinskej mestskej časti Žilinská Lehota. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. Majiteľovi vozidla vznikla škoda približne 15 000 eur. Občianske združenie Malíček spustilo 5. ročník charitatívnej zbierky Kávička na Malíčka. Verejnosť sa môže počas celého októbra zapojiť dobrovoľným príspevkom vo vyše stovke kaviarní po celom Slovensku. Káva nie je v názve zbierky náhodou. Kofeín je totiž pre predčasne narodené deti doslova liekom. Vysvetľuje neonatologička Katarína Gašpareková.
8: Podporuje dýchanie a to stimuláciou dýchového centra v mozgu. Taktiež pomáha výpadkom dýchania, ktoré sú u týchto predčasne narodených detí veľmi časté. Taktiež podporuje srdcovú činnosť, stabilizuje krvný tlak. Je veľmi dôležitý, čo sa týka celkového okysličenia organizmu.
3: Dnes prevažne jasno až polojasno, opäť veľmi teplo, 20 až 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Vietor slabý až mierny.
2: Zelená vlna.
3: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok. No a policajný radar je v Revúcej na Milana Rastislava Štefánika pri Tehalni obojsmerne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: V tejto hodine vás zoberieme na hrad Výgľaš.
10: Táto veľká rytierska sála bola zrekonštruovaná podľa starých fotografií a taktiež aj podľa záznamov z kroník z Budapešti. A vďaka týmto záznamom vieme, ako táto miestnosť vyzerala.
9: A pokračovať budeme v predstavovaní charitatívneho projektu, s ktorým dnes zavítali ku nám do Banskobystrického štúdia. Do 12. budú s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Dnes sa v priestoroch Banskobystrického štúdia STVR koná charitatívne darovanie slín. Viac už priamo pri odberoch zisťuje Peter Cítení. Peťo, pozdravujeme ťa o poschode nižšie do televízneho štúdia. Zmapuj nám prosím aktuálne dianie.
1: No, Láco, som šťastný, že naše televízne štúdio sa premenilo teraz na takú charitatívnu miestnosť, kde ľudia sa rozhodli pomáhať. Mám tu Michala Kalavského z organizácie Kvapka nádeje. Prečo to robíme a prečo ľudí potrebujeme?
2: Tak naša nadácia robí túto kampaň už od roku 2015 a sme veľmi radi, že Slovenská televízia rozhlas je od začiatku našim partnerom a snažíme sa vlastne v podstate vytvoriť databázu dobrovoľných darcov krvotvorných buniek, ktorí môžu zachrániť pacientov s leukémiou alebo iným ochorením krvotvorby.
1: Jedná sa teda o malé deti. Treba teraz poslucháčov upokojiť, nie je to nič bolestivé. Darovať môžem aj viackrát, keby sa náhodou u nás v rodine alebo v blízkych niečo objavilo.
2: Áno, odber krvotvorný buniek je naozaj bezbolestný, alebo teda je na úrovni odberu krvi, s tým, že vlastne v podstate na to, aby sa stal človek darcom, najprv musí prejsť celým výberovým konaním, musí sa nájsť zhoda. A naozaj je to o tom, že každý jeden prihlásený by mohol byť vhodným darcom a jediným darcom pre niektorého z onkologických pacientov. A je to mimoriadne dôležité preto, lebo naozaj sa to týka celej spoločnosti, je to celosvetová kampaň, kde sú spojené medzinárodné registre dohromady tak, aby mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu onkologických pacientov.
1: Dnes sa tu registrujeme, rozhodnúť sa môžeme neskôr. Máte tu Juraja Slavkovského, ktorý je v kampani Máte slinu. Prečo takýto názov?
2: Ten názov je preto, lebo naozaj ide doslovne o tú slinu. Na to, aby sa človek prihlásil do registra darcov, stačí vyplniť krátku prihlášku, podobnú ako pri darovaní krvi, a odovzdať malú vzorku slín, z ktorých sa vyšetria genetické znaky, na to, aby sa dalo porovnať vhodnosť darcu pre toho pacienta, ktorý tú pomoc potrebuje.
1: Tak ja sa je na zopár darcov spomedzi našich hradov idem pozrieť. Jakub Julény, už ste napľuli do tej skúmavky, tak máte slinu? To je slogan dnešný.
3: Slinu som mal, aj som naplul, absolvoval som. Podarilo sa mi to pomerne rýchlo naplniť tú skúmavku, ale pravdepodobne to súvisí aj s tým, že sa blíži čas obeda a už sa dosť akože sústredím na moju obľúbenú sviečkovú, na ktorú hneď vyrazím po ukončení tejto akcie.
1: Perfektne, Maťo Polon tiež prišiel na lačno, nemohol sa boskávať, nemohol piť kávu, predtým to sú také základné veci. Odber zatiaľ vyzerá, že všetko je v poriadku. Prečo si sa ty rozhodol napľuť do skúmavky a zaregistrovať sa?
4: No, ja som zatiaľ ešte nenapľul, zatiaľ som sa vlastne len zaregistroval a od pani dostávam teraz vlastne také prvotné informácie, že vlastne na čo je tá kostná dreň pre tých ľudí, ktorí ju potrebujú a tak ďalej, takže sú to pre mňa nové informácie, ale keďže som sa rozhodol, že ju chcem darovať, takže naplujem za krátku chvíľu. No a uvidíme, či z toho niečo v budúcnosti bude.
1: Výborne, ďakujeme, že pomáhate. Oslovím ešte jednu kolegyňu, Daniela Fulová, naša moderátorka, redaktorka Danka. Vyplnené napľuté?
5: Vyplnené napľuté a už len budem čakať, či dokážem niekomu v budúcnosti zachrániť život.
1: Bála si sa? Ako to prebieha? Posmel teraz trochu ľudí, že je to niečo náročné, je to niečo bolestivé?
5: Táto samotná registrácia pomocou tých slín, že teda naplujeme do skúmavky, nie je nič bolestivé, nie je nič, čoho by sme sa mali báť, ale už teda môžem posmeliť ľudí aj v tom, že už samotný odber je niečo o niečom inom, ako to bolo v minulosti, nie je to tak bolestivé.
1: Leukémia deti, to je vážna téma, darovať sa môže aj viackrát v živote, môžeš pomôcť niekomu na opačnej strane planéty a stále máš poslednú šancu rozhodnúť sa, keď to príde, že si vhodná darkyňa, si na to pripravená zachrániť niekomu život.
5: Jedna vec je byť frajerkou v tejto chvíli a druhá vec je byť teda frajerkou potom, keď to naozaj príde, ale už som do toho išla teraz s tým, že jednoducho to tak mám nejak vysporiadané v sebe, že už aj ten druhý krok, na ten druhý krok by som povedala jednoducho, že áno, už tento krok bol pre mňa takým smerodajným, čo spravím aj pri tom druhom.
1: Tak hľadáme dobrých ľudí v kampani Máte slinu, priamy prenos Slovenskej televízie. Bude 5.12. priatelia v Slovenskej televízii, tak posmelujeme aj vás, darujte slinu, vyplňte prihlášku a dajte nádej tým, ktorí to potrebujú.
0: Ďakujeme za živý vstup o charitatívnom podujatí, ktoré je spojené s darovaním kostnej drene pre deti, ktoré to budú potrebovať pri záchrane života.
6: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Pro

0: Zuzana Smatanová z Rádia Regina Stred o 11:20. Jeho príbeh siaha hlboko do stredoveku k mníchom, uhorským panovníkom, rytierom a poľovačkám. Počas druhej svetovej vojny vyhorel a nasledujúce 10 ročia len pustol. Dnes tento strážca podpolianského údolia, týčiaci sa nad riekou Slatina, píše nové príbehy. Na zámku Výgráš je opäť živo, počas víkendov tam napríklad stretnete aj sokoliarov a nahrávala tam Zuzana Ševčíková.
1: Už v stredoveku lesy plné divej zvery lákali mocných mužov na miesto, kde stojí zámok Výgľaš. Ako poľovnícku rezidenciu ho využíval Karol Robert z Anžu, ktorý vládol v Uhorsku v 14. storočí. Šľachticom pri love pomáhali vycvičené dravé vtáky a tak sokoliari tu nechýbajú ani dnes, hovorí Monika Šipulová, lektorka a sokoliarka.
2: Sokoliarstvo zažívalo taký najväčší rozmach práve v stredoveku, kedy bolo výsadou kráľa a šľachty vlastní takého sokola rároha a sokola loveckého a za výborne vycvičeného sokola rároha a sokola loveckého boli dokonca vymieňané územia, ukončované spory, prípadne slúžil ako dar pre kráľa alebo ako svadobný dar.
1: Hrad Výgľaš mal strategický význam. Nachádzal sa hlboko v lesoch a kontroloval údolia za riekou Slatina. Slúžil ako pevnosť aj ako obľúbené kráľovské sídlo. Srdcom zámku je kaplnka.
2: Nevieme presne, ako kaplnka vyzerala v minulosti. Neexistujú žiadne záznamy v kronikách, v knihách. Vieme, že v 17. storočí kaplnka slúžila ako sýpka obilia a pôvodná kaplnka, kde sa slúžili omše, bola presunutá do vedľajšej časti. Kaplnka je zrekonštruovaná alebo teda zakonzervovaná v goticko-renesančnom slohu, o tom svedčí aj nábehy na krížovú klenbu, ktoré boli odhalené počas rekonštrukcie. No a zároveň je to najstaršia časť celého zámku.
1: Stredovekú atmosféru umocňujú aj expozície s dobovými zbraňami a brnením, ktoré pripomína urodzených majiteľov zámku. Zmienky o nich nájdete v rytierskej sále. Opäť Monika Šipulová.
2: Táto veľká rytierská sála bola zrekonštruovaná podľa starých fotografií a taktiež aj podľa záznamov z kroník z Budapešti. Vďaka týmto záznamom vieme, ako táto miestnosť vyzerala. Z pôvodnej krásnej gotickej klenby sa zachovala iba malá časť, a to tento spodný nábeh na krížovú klenbu. Všetko ostatné je dorekonštruované, čiže dolná časť je pôvodná, zvyšok je dorekonštruovaný podľa záznamov. A v tejto miestnosti sa nachádzajú repliky zbroje kráľov, ktorí nám kráľovali a zároveň boli aj majiteľmi zámku Výgľaš.
1: Stojí tu Karol Robert z Anžu, jeho syn Ľudovít Veľký a Matej Korvín. Pôsobil tu aj Žigmund Luxemburský, ktorý dal hrad prestavať na poľovnícky zámok. Jeho meno sa spája aj s menej známym stredovekým rytierským rádom.
2: Rád draka založil Žigmund Luxemburský spolu so svojou druhou manželkou Barborou Cejlskou a úlohou tohto rádu draka bolo ochraňovať a sceľovať kresťanov, šíriť kresťanskú vieru a zároveň bojovať proti pohanom a vo vtedajšej dobe za pohanov boli považovaní Turci.
1: Symbolom rádu bol drak, hryzúci si vlastný chvost a červený kríž svätého Juraja, patróna vojakov a rytierov. Všetky stretnutia členov rádu draka sa údajne uskutočňovali práve na zámku vo Výgľaši.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: S huncokármi vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Na ceste medzi Orovnicou a Novou Baňou cestári čistia priekopy, medzi Babinou a Krupinou opravujú krajnice a medzi Zvolenom a Kováčovou malujú dopravné značky. Na diaľnici D1 bude od 18. do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kristína v rádiu Regina Stret s piesňou Letím v duši. Počuli ste o poistení oslobodenia od platenia poistného?
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa stretol s názvom poistenia, poistenie oslobodenia od platenia poistného. O aké poistenie ide, hovorí odborník na poistenie Stanislav Jendrišák.
3: Oslobodenie od platenia poistného je vlastne inak nazvané poistenie invalidity. Lebo poistenie oslobodenia od platenia poistného vlastne znamená, že v prípade, ak sa poistený stane invalidný, tak poisťovňa za neho preberá platbu tej poistky. Aký to má vlastne význam? No, význam to má v tom, že keď sa staneme invalidní, už sme sa o tom viackrát bavili, tak vlastne človeku poklesnú väčšinou príjmy, hej, pretože dostáva nejaký invalidný dôchodok. Ak má na nárok, samozrejme, to je ešte druhá vec, o ktorej by sa dalo baviť. A vlastne každý výdavok je pre ňo v takej chvíli, alebo môže byť pre ňo problém a tým pádom vlastne by tú poistku možno zrušil, keby nemal to oslobodenie od platenia poistného v rámci zmluvy uzatvorené.
2: Kedy takéto poistenie oslobodenia od platenia poistného potrebujem a kedy nepotrebujem?
3: Ak sme sa bavili o poistení invalidity, ak mám toto v rámci zmluvy dobre vyriešené na dobrú sumu, alebo teda na dostatočnú sumu, tak vlastne to oslobodenie od platenia poistného ani nepotrebujem, pretože ja dokážem tú poistku uhrádzať z toho krytia invalidity.
2: Poistenie oslobodenia od platenia poistného môže byť automatickou súčasťou poistenia invalidity.
3: To krytie oslobodenia od platenia poistného, pokiaľ vo všetkých poisteniach sa aktivuje, keď je človek invalidný nad 70%. Kdežto v riziku v samostatnom riziku invalidity sa dá poistiť už od invalidity 40%. Hej, čiže to je tiež možnosť sa porozprávať, teda, že ako to, tú invaliditu mať nastavenú.

0: Čiže ak mám dobre nastavenú invaliditu, myslím si, že oslobodenie od platenia poistného človek nepotrebuje.
1: S takýmto poistením sa možno stretnúť aj pri sporeniach, ktoré sú spojené s poistením, teda pri kapitálovom životnom poistení.
0: Ak by sa človek stal invalidný, opäť ten priemu poklesne, tak tá poisťovňa za neho ďalej sporí v rámci tej poistky, lebo mal tam to oslobodenie. Tu by som chcel polemizovať o tom, či vôbec má zmysel si sporiť v poistke. Vo väčšine prípadov, teda ja som sa ešte nestretol s iným, je to sporenie v poistke oveľa drahšie ako sporenie v rámci samostatného produktu alebo investovanie v rámci samostatného produktu. A ak už aj ide o to, že kryť si nejaké sporenie, tak to si vyriešiť aj samostatne práve tým poistením invalidity, alebo dokonca niektoré poisťovne ponúkajú, opäť je to zase poistenie invalidity, ale inak sa to v rámci tých krytí volá poistenie pravidelných platieb.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Po 13. hodine sa začína klub komunálnej politiky, v ktorom dnes moderátorka Barbora Tomková spolu so svojimi hostiami prinesie tému, aké sú kompetencie samospráv v doprave. Ďalej si popoludní v rubrike Zdravie nadovšetko rozoberieme, kto je ohrozený rakovinou pľúc.
1: Kedysi bolo vysoké percento mužskej populácie, že ženy boli menej fajčiarky, ale teraz už stúpa aj onkologické ochorenie pľúc u žien, nefajčiarok, čiže je to aj vplyv toho vonkajšieho prostredia.
0: V záhradkárskej rubrike poradíme, ako spracovať plody rakitníka.
2: Rakitník mrazením nestráca vitamíny. Ideálne je, pokiaľ máte mrazený rakitník, čo je asi najjednoduchší spôsob spracovania. Každý deň za hrst bobuliek do pohára zaliať trošku vlažnej vody popučiť.
0: Viac v magazíne V dobrej spoločnosti, ktorý dnes moderuje Daniela Fulová.

nezabudnite dnes na Elišky, majú meniny a želáme vám aj dobrú chuť, ak sa chystáte obedovať. Ďakujeme vám za vašu dobrú spoločnosť od 9. hodiny. Pohodovú stredu vám želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš a teraz už Naďa Urbánková, Prázdny expres.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko, od bratislavských rožkov až po zemplínsky koláč, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Návrh sa ešte môže meniť aj pre rast platov učiteľov či policajtov. Ak parlament rozpočet neschváli, alebo ho ústavný súd označí za protiústavný, Slovensku hrozí provizórium a podľa analytika drahšie pôžičky. 3 roky od útoku Hamasu Izrael stále hľadá odpoveď, prečo nedokázal ochrániť svojich občanov. Pripravený je poludnejší spravodajský blok. Dobrý deň, želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Výbory Národnej rady sa predpoludním venovali jednotlivým oblastiam štátneho rozpočtu na budúci rok. Následne sa o 14. hodine presunie diskusia o najdôležitejšom zákone roka do pléna parlamentu. Vývoj sleduje redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. Už od rána schvaľujú jednotlivé výbory časti budúcoročného rozpočtu a zúčastňujú sa aj na nich zástupcovia ministerstva financií. Štátny tajomník rezortu Radovan Majerský hovorí, že návrh rozpočtu prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
3: Ak by neboli prijaté trikola konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie je tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných 3 rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Opozícia však reaguje, že vzhľadom na to, že včera si koalícia odhlasovala zmeny v provizóriu, vláda už ani nepotrebuje schválený rozpočet. Čo ešte ďalšie vyčíta koalícii?
2: Rastislav Krátky z KDH počas jedného z výborov povedal, že rozpočet je viac politický ako zákonný, s čím súhlasia aj ostatné opozičné strany. Julius Jakab z Hnutia Slovensko poukazuje aj na 3 vlny konsolidácií, ktoré podľa neho nepriniesli takmer žiaden výsledok.
4: Toto je ten pekelný rozpočet, ktorý na vyše 200 stranách hovorí o devastácii verejných financií. Žiadny podnikateľ túto vládu nepodporuje ani tento rozpočet, ani najväčší zamestnávateľia, ani odborári, nikto. Všetci kričia, že táto vláda smeruje do krachu.
2: Už len doplním, že o druhej očakávame otvorenie rozpravy k rozpočtu a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Áno, takže sledujeme aj ďalej. Matúš Dudáš z domácej redakcie spravodajstva, vďaka. Ale v parlamente ešte zostávame. V spojení sme tentoraz s redaktorkou Simonou Gablíkovou, ktorá zmapovala, akú podporu má zatiaľ rozpočet u koaličných strán. Simona, dobrý deň.
5: Pozdravujem. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží, a bude to aj rozpočet, hovorí minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: A prinesieme ako strana vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
5: Poslanci zo strany Hlas SD veria, že rozpočet bude schválený, keďže obsahuje ich priority, pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
7: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá určite od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili a Slovensko v pohode fungovalo.
5: Reaguje Roman Michelko z Národniarov.
8: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76, a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78. Paradoxne aj Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate tuším za všetky zákony, alebo takmer všetky.
5: Jan Richter zo Smeru SD však pripúšťa nejaké pozmeňujúce návrhy v rámci rozpravy k rozpočtu.
9: Bola dohoda na tom, čo tam je, ale je celkom prirodzené, že ešte nejaké pozmeňovaky môžu prísť aj pléne. Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
5: Podľa opozície ide o podvod na občanoch, ktorý nás priblíži ku krachu a rozpočet nepodporia,
1: povedala Simona Gablíková. A ak by predsa len rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť úpravu pravidiel odporúčala, no nie tak zásadne. Ekonomovia za tým vidia snahu vlády pripraviť sa na prípadný zamietavý rozsudok ústavného súdu.
10: Poslanci presadili návrh, ktorý zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória. Odstráni sa mesačný strop, teda že vláda môže počas kalendárneho mesiaca minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v minulosti odporúčala pravidlá upraviť, no nie takto zásadne. Predseda rady Ján Tóth koalícii vyčíta, že poslanci prijali zmenu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, čím eliminovali priestor na odbornú diskusiu.
11: My sme sa prihovorili za to, aby ušetrená časť napríklad z tej 1/12 mohla byť automaticky presunutá do februára, čiže za takýto typ zmeny. V súčasnosti sa však tie časové limity úplne odstránili.
10: Ekonom Slovenskej akadémie vied William Páleník za uvoľnením pravidiel vidí snahu pripraviť sa na možný verdikt ústavného súdu, keďže podľa sankcií dlhovej brzdy by mal byť vyrovnaný.
12: Aby do jesených volieb mohli voľne nakladať a míňať peniaze aj na úkor potom tých posledných mesiacov roka. A druhý ten dôvod je aj príprava na veľmi pravdepodobné rozhodnutie ústavného súdu o povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet. To sú asi dva hlavné dôvody.
10: Ak by rozpočet ústavný súd považoval za protiústavný a Slovensko by sa do rozpočtového provizória naozaj dostalo, hrozia nám vyššie úroky pri pôžičkách, hovorí riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
13: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovo štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
10: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík tvrdí, že obchádzanie pravidiel je nebezpečné. Budúcoročný štátny rozpočet totiž vznikol bez diskusie. Pripomenul, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v minulosti schválilo 146 poslancov, teda takmer všetci.
14: Politici, ktorí ho vtedy podporili, by dnes mali s príkladom a nehľadať spôsoby, ako ho obchádzať. Vláda by podľa nášho názoru mala predložiť vyrovnaný rozpočet a otvorene priznať, na čo krajina nemá peniaze a ktoré výdavky musí financovať na dlh.
10: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že parlament o rozpočte poprvý raz rokuje bez ich odborného stanoviska. Na jeho vypracovanie bolo len 48 hodín a podľa NKÚ za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%.
16: Boli ale dni, napríklad 3. oktobra alebo 4. oktobra, keď to bolo takmer 35 až 38% nárast. Zaujímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
15: Októbrové zľavnené cestovné si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov eur. Polovičné cestovné vo vlakoch a aj autobusoch vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku informoval o posudzovaní 8. a 9. žiadosti o platbu z plánu obnovy. V rámci hodnotenia 8. žiadosti Európska komisia požiadala Slovensko o doplnenie technického posúdenia pilotnej zóny pre veternú energiu na Zemplíne. Predmetom hodnotenia je splnenie cieľa plánu obnovy, nejde o rozhodnutie o výstavbe konkrétneho veterného parku. Na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, vypovedali dvaja svedkovia a znalec. Svedok Baltazára Ryšavy vypovedal o liste, ktorý mal v januári 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy novinára Zoltán Andrúško. Andrej Choma z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru vypovedal, že na bankovkách, ktoré sa našli u Miroslava Marčeka, nenašli prítomnosť biologického materiálu, ale toto zistenie sa pisárskou chybou nedostalo do záverov posudku. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využívaním darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS, podľa ktorej sa experimentálne terapie s kmeňovými bunkami, ktorých účinnosť nebola vedecky preukázaná, vykonávajú aj na Slovensku, konkrétne v Malackách.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izrael si pripomína 3 roky od teroristického útoku Hamasu. O život prišlo 1200 ľudí, vyše 250 ďalších odvliekli do Gazy. Všetci rukojemníci, živí aj mŕtvi, sú už späť. Krajina však stále hľadá odpovede, prečo ich nedokázala ochrániť.
17: 6000 útočníkov z pásma Gazy preniklo nad ránom cez jednu z najstráženejších hraníc sveta. Prvých civilistov zavraždili v okolitých kibucoch. V Nir Os zabili každého štvrtého obyvateľa. Medzi nimi boli aj štvoročný Ariel a 10-mesačný Kfir Bibasovci. Oboch zavraždili v zajatí. Pred ich zhoreným domom mi o nich rozpráva ich suseda Dorin.
18: Niekedy sa môj syn pred spaním rozplače a povie, veď to boli deti. Prečo im to urobili? Mám pocit, že naše deti v ten deň stratili svoju nevinnosť.
17: O pár kilometrov ďalej pri hranici s pásmom Gazy sa odohral ďalší masaker. Na hudobnom festivale Nova teroristi zavraždili 350 ľudí. Na miesto konania som sa vrátila s Tomerom, preživším masakru.
19: Myslím si, že za ten deň sú zodpovední všetci. Vláda, izraelská armáda, spravodajské služby, ľudia, ktorí mali robiť svoju prácu, tú prácu neurobili.
17: Napriek tomu dodnes nevznikla nezávislá vyšetrovacia komisia. Prečo, vysvetľuje mi izraelský novinár Amichai Stein.
20: Netanyahu nechcel skutočné vyšetrovanie. Chcel komisiu, ktorá by podala jeho verziu udalostí. Toto bude veľká volebná téma. Ak voľby vyhrá opozícia, po voľbách chcú vytvoriť komisiu, ktorá to vyšetrí.
17: Odborníci sa však zhodujú v jednom. Izrael hnutie Hamas podcenil, hovorí pre slovenský rozhlas bývalý agent Mossadu Oded Aylan.
21: Nemali sme v Gaze dosť ľudských zdrojov, ľudí, ktorí dokážu pospájať súvislosti a dať vám celkový obraz. Veľmi sme sa spoliehali na technológie. Vždy ich musíte kombinovať s informáciami od ľudí a tie nám chýbali.
17: Izrael ešte v ten deň začal masívne bombardovať pásmo Gazy. Za 3 roky vojny tam zahynulo vyše 74 tisíc ľudí a palestínska enkláva zostáva v troskách. Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN dospela k záveru, že Izrael v Gaze pácha genocídu. Napriek ročnému prímeriu naďalej Izrael neumožňuje zahraničným novinárom nezávislý vstup do pásma Gazy. Z Izraela Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Ukrajina zasiahla v Rusku dve ropné zariadenia a 3 vojenské výcvikové priestory v odvete za ruské útoky, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dnešné ruské útoky si v ukrajinských mestách vyžiadali najmenej 15 obetí. Bulharské úrady ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa po útoku bezpilotných prostriedkov potopila v Čiernom mori. Záchranárom sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Po dni rozsiahlých pouličných protestov dnes vo väčšine stredných škôl vo Francúzsku obnovili výučbu. Časť dňa je však vyhradená na diskusiu. Francúzska vláda zároveň pozastavila používanie omračujúcich granátov políciou. Stalo sa tak potom, keď v súvislosti s niekoľkodňovými protestmi po celej krajine pribúdajú obvinenia z policajnej brutality. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili raketou na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Dve rakety a drony vystrelené Húsimi v noci zasiahli aj medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezesus vyzval Rusko, aby poskytlo transparentné informácie o úmrtí techničky na mor vo výskumnom ústave na Sibíri. Šéf WHO zdôraznil, že včasné a úplné zdieľanie údajov je nevyhnutné na posúdenie potenciálnych rizík pre verejné zdravie.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom v Tennessee dvakrát pokúsili popraviť smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Prognóza jej stavu zostáva nejasná a zotavovanie bude zrejme dlhé. Jej právnici požiadali guvernéra, aby jej udelil milosť. Ten zatiaľ mlčí.
22: 50-ročná Krista Pajková sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Poprava sa konala minulú stredu. Svedkovia tvrdili, že Pajková sa sťažovala na bolesť, šklbala sebou, stonala a nakoniec zaspala. Po preprave do nemocnice ju napojili na dýchacie prístroje. Jej právny tím včera oznámil, že je pri vedomí a komunikuje. Ten istý deň vyzval guvernéra Tennessee, aby jej udelil milosť. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde. Právnička odsúdenej Sandra Babkáková, s ktorou som sa spojil, priznala. Bohužiaľ v našom právnom systéme, lebo máme trest smrti a pre spôsob, akým naše súdy fungujú, toto bude dlhý právny zápas. Tennessee sa ju pravdepodobne bude snažiť opäť popraviť. Musíme presvedčiť guvernéra, že je humánne, aby jej zmenil trest smrti na doživotie. Podľa amerických médií Kat pri poprave použil až 7 injekčných ihiel. Napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do pajkovej krvného obehu. Opäť Babkáková. Toto bolo predvídateľné. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili. Pajková čakala na popravu 32 rokov. Odsúdili ju na trest smrti za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici tvrdia, že trpí bipolárnou poruchou. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nositeľmi tohto ročnej Nobelovej ceny za chémiu sú Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Sohai. Pred malou chvíľou to oznámila Švédska akadémia vied, ktorá ocenila ich prínos pre pochopenie toho, ako v prírode funguje zrkadlový obraz molekúl. Ale v štúdiu je už s aktualitami Michal Dzurik, ktorý povie viac.
2: Emeritní profesori z univerzít v Paríži a v Tokiu ešte v 80. a v 90. rokoch objasnili, ako funguje tzv. Homochiralita. Každá molekula má svoj zrkadlový obraz a tieto dve podoby sa javia byť identické, no keď ich pre pochopenie napríklad umiestnime nad seba, nedajú sa spárovať. Niečo ako ľavá a pravá ruka, kde je palec na opačnej strane. Molekuly tvoriace život sú vždy ľavostranné. No a Henri Kagan a Kenzo Sohai svojimi pokusmi objasnili, prečo to tak je. Švédska akadémia vied to pomenovala ako objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Rečníci ako príklad chirality uviedli molekulu karvón, kde jej ľavostranná verzia človeku vonia ako meta, no opačnú stranu nos identifikuje ako rastcu. Ďalším príkladom môže byť aspartam, kde jedna verzia funguje ako umelé sladidlo, no tá opačná tento efekt vôbec nemá.
1: Povedal a v štúdiu bol Michal Dzurik.
0: Stručne z regiónov.
3: Robert Latta, chminianske jakubovaní v obci v okrese Prešov už majú novú školu a nemusia učiť popoludní. Výstavba z peňazí z plánu obnovy a odolnosti a od štátu stála zhruba 12 miliónov eur. Nové podmienky si pochvaľujú učitelia, ale aj rodičia.
4: My sme spokojní, že nemajú zmeny, že ako po obede.
23: Tak je to veľmi dobré, že chodia jedno zmeny do školy.
3: Novinkou je školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Nová škola má kapacitu 750 žiakov, mala by však držať len 5 rokov, prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
24: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
25: Kristína Plajdičková z Volen. Aj o pretrvávajúcich problémoch pre pokles nákupných cien mlieka a veľké sucho sa hovorilo na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka. Tí v uznesení žiadajú 30 miliónovú podporu. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek, po ňom podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
26: Každý deň, keď k nám príde mliečná cisterna, vieme, že tvoríme stratu a musíme sa s ňou nejako vysporiadať.
27: Pomohlo by to adresná, jednorázová, možno finančná pomoc na výrobu surového kravského mlieka.
25: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča dal rezort sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
28: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách.
29: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Stromy jedlých gaštanov napádajú škodcovia a ničí ich rakovinové ochorenie aj v najväčšej gaštanici na Slovensku. V rámci cezhraničného projektu vysadili nové sadenice. V meste tak vzniká nový gaštanový sad. Primátorka Mária Bednárová.
30: V spolupráci s Národným lesníckym centrom, ktorý zabezpečili 5 druhov sadeníc, v rámci projektu je vybudovaný zavlažovací systém, ktorý je napojený aj na solárne dobíjanie. Máme tu studňu, z ktorej vlastne sa bude to zavlažovacie zariadenie dotovať vodou a bude sa vlastne udržiavať vlhkosť aj v prípade sucha.
29: Na ploche 2 hektárov vysadili 150 sadeníc gaštana jedlého.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Našu futbalovú reprezentáciu delí jediný bod od postupu do B divízie Ligy národov. Úvodný zraz sezóny ukončila suverénnym víťazstvom v Moldavsku 4-0, čím si s 10 bodmi upevnila pozíciu lídra tretej skupiny. Slováci si už v prvom polčase vypracovali dvojgólové vedenie vďaka zásahom strelca Suslova. Gólové poistky pridali po zmene strán Hansko s Haraslínom, hodnotí útočník Dávid Strelec.
6: Prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť aj pomohlo, že ten super sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším superom. Myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
5: Postup do Bčka môžu Sokoly spečatiť v novembri. Dôvod na radosť nemala naša 21-tka, ktorá síce zvíťazila v poslednom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy na pôde Andory 2-1, na budúcoročnom šampionáte sa však nepredstaví. O jej osude rozhodla nečakaná výhra Írska nad Anglickom 3-1. Po záverečnom zápase skupiny máme s Ostrovanmi zhodne po 20 bodov. V prospech Írska však rozhodli lepšie vzájomné zápasy, hovorí dvojgólový kapitán Mario Sauer, ktorý o trojbodovom zápise rozhodol v 91. minúte.
7: Ja som pre týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa dlúčime. Poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, tak som sa na levičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
5: Legendárny Argentínčan Lionel Messi zavesil reprezentačné kopačky na klinec. V noci odohral svoj posledný zápas za národný tým a oficiálnu rozlúčku premenil na gala predstavenie. Triumfu 3-0 nad Beninom prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Reprezentačná kariéra 8-násobného držiteľa zlatej lopty trvala 21 rokov. Počas nej získal titul majstra sveta a dvakrát sa radoval z prvenstva na Copa America. Naopak v portugalskej reprezentácii stále nekončí Cristiano Ronaldo. 41-ročný kapitán potvrdil, že národnému tímu bude naďalej k dispozícii, hoci počas končiaceho sa asociačného termínu opustil mužstvo. V nočných súbojoch NHL sme mali v akcii dvoch Slovákov. Útočník Juraj Slavkovský si otvoril strelecký účet v aktuálnom ročníku, no ani jeho gól nezabránil prehre Montrealu s Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo Chicagu na jeho ľade 2-4. Nitra nezvládla 5. kolo základnej časti Ligy majstrov. Vo švajčiarskom Fríburgu prehrala 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále.
8: Neboli sme horší tým, ako boli tam momenty, kedy sme mali dobrý puck management, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať. A povedali sme si niečo, ako chceme hrať, ale sme to nedodržali.
5: Úvodné vystúpenia slovenských basketbalových klubov v Európskom pohári FIBA priniesli dve prehry. Prievidza neúspela na palubovke tureckého Denizlisporu, ktorému podľahla 69-83 a Levice nestačili na belgické Ostende 69-76. Kapitán patriotov Boris Bojanovský.
9: V prvom polčase sme dali 48 bodov, to bol veľký problém. No a v druhom polčase sme to zlepšili a aj keď to už nevyzeralo dobre, tak nakoniec sme sa dostali, dajme tomu, že na dostrel. Mohlo to dopadnúť aj horšie.
5: Hádzanári Tatrana Prešov získali prvý bod v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. V druhom vystúpení remizovali v chorvátskom Sesvete 36-36.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Znížené cestovné na polovicu v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a možný je aj december, oznámil premiér Robert Fico. Opozičné PS podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek železníc Slovenskej republiky pri modernizácii infraštruktúry. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozornilo na kritickú situáciu s medveďom hnedým vo viacerých regiónoch Slovenska a žiada zmeny systému manažmentu jeho populácie. Nobelovú cenu za chémiu získali Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai za objav nelineárnych efektov v asymetrickej organickej syntéze.
0: Rádiožurnál. Počasie.
15: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračané, popoludní miestami, najmä na západe dážď alebo prehánky, v noci 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami až 0, cez deň 19 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Bol v režii vedúcej vydania Evy Mravcovej, pri mixe bol Ivan Šucha a v štúdiu Peter Štern, Lukáš Zamburský a Renata Primiš-Pačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky. Témou je zákon o deradikalizácii. Tak nech sa vám dobre počúva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehody na D2 a kolóna pri Malackách. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 20 minút. V opačnom smere na D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá. Na mieste aktuálne pristáva vrtuľník a diaľnicu v tomto úseku priebežne uzatvárajú. Obídete to cez Malacky. Hodinu sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút si pripravte za Turčekom smerom na Kremnické Bane a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom k divadlu. 5 až 10 minút si počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalita je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie vo Podstrečno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kad ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam

0: z vodou.
1: A či môžu sponad oblakov čosi pekné uvidieť.
2: Každý z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí čosi malé ľudské a hneď to vzdá.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom strednom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
2: Veľa dávate aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
13: 400 střídají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes sa v parlamente začne diskusia o rozpočte na budúci rok. Vo Zvolenskej nemocnici majú nový operačný robot. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Dnes sa v parlamente začne diskusia o rozpočte na budúci rok. Štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský tvrdí, že návrh prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
2: Ak by neboli prijaté tri kola konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných troch rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Ak by rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Podľa riaditeľa finančného kompasu Mateja Dobiša by to znamenalo, že Slovensku by hrozili vyššie úroky pri pôžičkách.
3: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovo štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
1: Okrem pacientov s herniami, nový operačný robot vo Zvolenskej nemocnici pomáha už aj gynekologickým pacientkám. Robotický operačný systém budú vo Zvolene využívať aj pri operáciách hrubého čreva a konečníka, onkologických výkonoch tráviaceho traktu pri liečbe prietrží či pri gynekologických operáciách. Pokračuje primár gynekologického oddelenia vo Zvolenskej nemocnici Andrej Jenčo.
4: Robotická operácia znamená ešte vyššiu presnosť, lepšie zobrazenie a ešte väčší rozsah pohybu operačných nástrojov. Pre pacienta to znamená jednoznačne vyššiu bezpečnosť a lepší výsledok operácie. V rámci gynekológie poskytujeme tieto operácie pre pacientky, ktoré majú nádory maternice, ktoré majú silné krvácanie alebo tzv. Poruchu pánvového dna.
1: Od 12. októbra platí mimoriadna 50% zľava v Banskobystrickej mestskej hromadnej doprave. Ide o dočasné opatrenie vlády v reakcii na rast cien pohonných hmot a zvýšenú finančnú záťaž domácností. O zľavu nie je potrebné osobitne žiadať. Cestujúcim, ktorí spĺňajú podmienky, bude zohľadnená automaticky pri kúpe príslušného cestovného lístka. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
5: Mimoriadna zľava je určená cestujúcim, ktorí platia základné cestovné. Podmienky pre deti, seniorov a ďalšie tarifné skupiny, ktoré už využívajú zľavnené alebo bezplatné cestovanie, sa nemenia. Cieľom dočasného opatrenia vlády je zmierniť finančné zaťaženie domácností v súvislosti s rastúcimi cenami pohonných hmôt a zároveň podporiť využívanie verejnej dopravy.
1: Opatrenie by malo platiť aj celý november a je možné, že aj v decembri. Oznámil to dnes premiér Robert Fico. V Lučenci dnes došlo k požiaru strechy v jednom z mestských nájomných bytových domov na Rapovskej križovatke. Na mieste zasahuje vyše 20 hasičov aj policajné zložky. Všetky osoby z bytového domu boli evakuované a nedošlo k žiadnym zraneniam. Príčiny požiaru zatiaľ nie sú známe. Radnica zvolala aj krízový štáb. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami najmä na západe dážď. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je za Turčekom smerom na Kremnické Bane a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. No a policajný radar je v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom do centra a za Dolným Kubínom smerom na Oravský potámok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Klub komunálnej politiky.
6: Doprava patrí medzi témy, ktoré sa obyvateľov samospráv dotýkajú každý deň. Rozhoduje sa o cestách, autobusoch, parkovaní, cyklotrasách, ale aj o tom, kto bude dohliadať na bezpečnosť v uliciach. Ako sú rozdelené kompetencie medzi obce, mestá a samosprávne kraje či štát, kto zodpovedá za rozbité cesty a čo môže samospráva urobiť pre bezpečnejších chodcov či cyklistov. Ako je na tom integrovaná doprava, lacnejšie cestovné a záchytné parkoviská? Aj o tom bude reč v klube komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Barbora Tomková. V štúdiu vítam Tomáša Burgera, dopravného experta.
7: Dobrý deň.
6: Radovana Hužvíka, riaditeľa spoločnosti IDS Východ.
8: Dobrý deň.
6: Slavomíra Pavelčáka, náčelníka mestskej polície v Košiciach.
9: Pekný dobrý deň prajem.
6: A investičného riaditeľa správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja Michala Danka.
10: Pekný deň prajem.
6: V úvode sa poďme teda pozrieť bližšie na cesty, po ktorých denne jazdia obyvateľia. Stav ciest je problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Kto je však za ich stav zodpovedný, prečo sa niektoré opravy naťahujú celé roky? Pozrieme sa na to, kde sú dnes najväčšie problémy samospráv, či v peniazoch, plánovaní alebo v samotnom systéme. Pán Danko, poďme najprv k tomu, ako je dnes rozdelená zodpovednosť za miestne komunikácie, kto zodpovedá za cesty prvej, druhej a tretej triedy a kedy je rozbitá cesta problémom starostu a kedy župy.
10: V dnešnej dobe podľa platného cestného zákona, tak v tých jednotlivých triedách sú určité konkrétne zodpovednosti na určitých inštitúciách alebo štátnych orgánov alebo verejnej správy. Čo sa týka žup ako takých, tak župy podľa systému zodpovedajú za cesty druhých a tretích tried v rámci jednotlivých žup. Čo sa týka miestnych komunikácií, sú to komunikácie, za ktoré zodpovedajú tie obce a mesta, cez ktoré dané komunikácie, alebo teda miestne teda komunikácie vedú alebo sú užívané. Čo sa týka ciest prvých tried, sú to cesty v správe štátu prostredníctvom Slovenskej správy ciest a potom sú už iba nadradené cestné úseky a to sú diaľnice a rýchlostné komunikácie, ktoré sú zasa v správe ministerstva dopravy prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti.
6: Prešovský samosprávny kraj spravuje viac ako 2400 km ciest a 1200 mostov. Košický kraj takmer 2000 km ciest a 659 mostov. Čo je dnes hlavnou brzdou tých oprav, či už ciest alebo mostov?
10: Môžeme povedať, že nastavenie systému oprav, lebo podľa histórie, ktorú sme si začali evidovať pred niekoľkými rokmi a nabehli sme na režim pravidelných prehliadok, či už mostov, ciest, vyšlo nám vyhodnotenie, ako často sa musíme vrátiť k danému kilometru, ktorý v danom čase alebo v zónovom termíne opravíme, zrekonštruujeme. A na to sú nadviazané finančné prostriedky. Čo sa u nás tým postupným sledovaním a hodnotením podarilo zmeniť, je to, že v rámci tej bežnej údržby a opravy vieme sa vracať, vieme to udržiavať. Čo sa týka tých výrazných rekonštrukčných prác, tam máme trošku problém s tou nákladnosťou tých rekonštrukcií. To znamená, možno je to práve ten investičný dlh, o ktorom sa dosť často hovorí.
6: Pán Burger, ako je to teda na východnom Slovensku z toho pohľadu oprav ciest, konkrétne aj Prešovský kraj, ale aj Košický kraj? Keď sa na to vieme tak globálne pozrieť, to východné Slovensko, tak máme problém s opravou ciest?
11: Určite áno, pretože ako už bolo spomenuté, ten investičný dlh je obrovský. Na strane druhej je potrebné povedať, konkrétne teda v prípade Prešovského samosprávneho kraja, že za posledné 10 ročie urobil veľký krok vpred, nielen čo sa týka množstva rekonštrukcií, ale aj čo sa týka istej systematiky a kvality prác. Kedysi sa vozovky len plátali, dá sa povedať, prípadne sa robili len nevyhnutné opravy a v súčasnosti už vidíme komplexné rekonštrukcie, ktoré obsahujú výmenu podložia, prípadne sa rekonštruujú aj rigoly na krajoch vozovky, čo je veľmi dôležité kvôli prípadným dažďom, povodniam, ktoré následne ničili už zrekonštruované cesty. Takže je možné povedať, že badať akési svetlo na konci tunela a systematika sa postupne zlepšuje.
6: Nie je problémom slovenských žup skôr to, že opravujú jednotlivé úseky, ale nedokážu systematicky obnovovať celú cestnú sieť?
11: Samozrejme, to je opäť otázka investičného dlhu a finančných prostriedkov, ktoré jednotlivé samosprávy, prípadne župy majú. Obzvlášť Prešovský kraj a takisto Košický kraj majú obrovskú cestnú sieť a toľko prostriedkov, koľko by bolo potrebné dať na modernizáciu, skrátka nie je. A rovnako je potrebné spomenúť mosty, ktoré už boli naznačené. Je to tiež obrovský problém, pretože rekonštrukcie mostov, respektíve kvalita mostov a ich stav sa dostáva do situácie, kedy sú už v havarijnom stave a potom ich nie je možné možno len opravovať, ale je potrebné ich zbúrať a postaviť na novo. A to tieto stavby predražuje niekoľkonásobne.
6: Pán Burger, otázka ešte na vás, ktorú poznajú možno najmä obyvatelia menších obcí. Cesta ide cez ich obec, môže byť dôležitá aj pre celý región, no obec sama nemusí vlastniť, alebo ju nespravuje, alebo nemá dostatok financií na jej obnovu. Ako teda majú postupovať tieto obce? Čo môžu urobiť preto, aby sa tá cesta opravila, aby sa tam žilo lepšie?
11: A v takomto prípade je určite potrebné hovoriť o tom, o ktorú obec sa jedná, pretože máme rôzne špecifiká a v niektorých prípadoch môžeme mať tak malé obce, ktoré skrátka nie sú investične schopné opraviť si, povedzme, čo je len chodník. A samozrejme je možné hľadať isté formy europrojektov alebo fondových víziev, ale ani to v niektorých malých obciach nie je možné. A potom je to z pohľadu občana v princípe už jedno, komu patrí tá cesta. On potrebuje, aby bola patričná cesta kvalitná a opravená, a je to už na vzájomnej komunikácii, či je možná nejaká spoluinvestícia alebo povedzme doplnenie sa. Ak už župa teda opravuje nejaký 5-kilometrový úsek a ostane tam úsek, ktorý tvorí pár 100 metrov v danej obci, tak je to možno o spoločnej komunikácii a hľadaní nejakých prienikov.
6: Pán Danko, na výtlkoch sa môže poškodiť auto. Dá sa povedať, že sa hromadia žaloby za poškodenie motorových vozidiel práve na cestách, ktoré spadajú do kompetencie župy, alebo sa s takýmto nestretávate?
10: Stretávame, ale poviem pravdu, že za posledné roky, hlavne teda od roku 2020, kedy sme začali výraznejšie investovať do tej štandardnej údržby alebo do veľkoplošných oprav ciest, tak nám práve tie výtlky klesli na objem cirka 25% z pôvodného rozsahu, čím nám diametrálne klesli náklady jednak na opravy, jednak práve na tieto ojedinelé situácie, ktoré sem tam vzniknú. Tomu sa asi nezabraníme.
6: Na konci tejto témy by mi nedalo, keď sa bavíme o tej doprave na východe, nemožno obísť ani tie veľké štátne dopravné projekty. Pán Burger, ako veľmi podľa vás región brzdí nedostatočné diaľničné a rýchlostné prepojenie práve východu?
11: To je téma, ktorá východné Slovensko veľmi ťaží, či už sa jedná o mesto Košice alebo mesto Prešov. Len nedávno ešte bola v meste Prešov vyhlásená mimoriadna situácia, len kvôli tomu, že kompletný tranzit prechádzal cez mesto Prešov a záchranné zložky mali tak sťažený prejazd, že bolo potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Ale aj v tomto smere sa situácia postupne zlepšuje, pretože mesto Prešov má takmer kompletný obchvat, posledný úsek sa dostavuje a mesto Košice takisto dostalo v poslednom období ďalšiu časť diaľničného obchvatu a tá posledná okolo Šace sa pripravuje. A problém sa ale presúva na ešte východnejšie mesta. Či už sú to Michalovce, prípadne periféria, a ktorá je zatiaľ žiaľ v nedohľadne.
6: Pán Danko, keď sa rozprávame o tých medzinárodných dopravných úsekoch a dopravných projektoch, tak v čom vy vidíte ten najväčší problém toho, že práve R4 sa ťahá? V čom možno ten Prešovský kraj tým trpí, že nemá takýto obchvat dokončený?
10: Tak jedná sa hlavne o tú záťaž, ktorá sa prenáša z tej nadradenej dopravnej sféry alebo schémy do tej nižšej podradenej, a to sú práve cesty, či už sú to cesty prvej triedy alebo cesty druhých, tretích tried, ktoré zvyčajne bývajú takzvanou skratkou pre nákladnú dopravu, alebo v prípade dopravných nehôd si to tí šoféri jednoducho skracujú cez obce, ktoré vedú práve cesty našej triedy, a tie nie sú konštrukčne navrhované a riešené práve na takú záťaž, ktorá je. A často tá záťaž býva aj dostatočne nadhodnotená, keď to mám slušne povedať.
6: Veľká téma je samozrejme aj bezpečnosť ľudí v rámci komunikácií, a teda aj tých najzraniteľnejších, a to sú chodci a cyklisti. Téme sme sa venovali v žurnáli Rádia Regina Východ. Vypočujeme si úryvok reportáže.
7: Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Tri obce na hlavnom ťahu medzi Rožňavou a Revúcou. Popri frekventovanej ceste však chýbajú chodníky. Miestni hovoria o nebezpečných úsekoch aj rýchlych vodičoch.
8: Denne tadiaľto prechádzajú kamióny aj hustá osobná doprava. Obyvatelia Rožňavského Bystrého sa boja prejsť pešo z jedného konca obce na druhý.
9: Tí, čo bývame v týchto častiach obce, tak máme veľký problém a musíme chodiť skoro po tráve.
12: Tak bol problém, hej, s kočiarikou sme nemohli vyjsť ani na prechádzku, pretože na hlavnej ceste veľmi rýchlo chodia auta.
8: Problémom sú najmä peniaze. Obciam chýbajú nielen na výstavbu chodníkov, ale aj na projektovú dokumentáciu.
6: Pán Burger, my sme sa k tejto téme začiatkom roka aj spojili k tým chodníkom chýbajúcich v dedinách a obciach. Kde nastal ten problém a ako to teda rieši tie chodníky v tých obciach?
11: Absencia chodníkov je istá pečať minulosti, pretože kedysi nebola natoľko silná premávka, aby boli obce nútené budovať chodníky. Dnes je tomu ale naopak, chodci nemajú kadiaľ chodiť, chodia po cestách a to vytvára veľmi nebezpečné situácie, obzvlášť keď rozprávame o malých deťoch, ktoré potrebujú ísť do školy. Dokonca sa to prenáša aj na marginalizované komunity, ktoré by sme boli veľmi radi, aby navštevovali, teda aby plnili školskú dochádzku, ale oni sa skrátka nemajú ako bezpečne dostať do danej školy.
6: Pán Pavelčák, ako je na tom teda tá bezpečnosť chodcov a cyklistov priamo na cestách aj tam, kde chýbajú tie chodníky?
13: No, často sa stretávame s tým, že chodci aj cyklisti nerešpektujú dopravné značenie. Chodci niekedy, keď prechádzajú aj cez prechod prechodcov, používajú mobilné telefóny, sú nepozorní, prechádzajú na červenú a tak ďalej. A v takýchto prípadoch dochádza ku kolíziám s vodičmi. Ale rovnako je to aj u vodičov, ktorí takisto nevenujú dostatočnú pozornosť vedeniu motorového vozidla. Tiež sa môžu zabávať s telefónom, alebo teda nesledujú premávku a takisto môže z tohto titulu dôjsť ku kolízii.
6: Aké sú vlastne povinnosti chodca, keď ide po takejto vozovke, kde možno nie je vyznačená ani tá krajnica, není tam chodník? Ako by sa mal správať, aby nedošlo k nebezpečnej situácii?
13: No každopádne by mal sledovať premávku, to znamená sa obzrieť ľavo vpravo a prejsť vtedy, keď je úplne voľná cesta, aby ho nikto neohrozil. To znamená, mal by prechádzať, kde nie je prechod prechodcov, kolmo na vozovku.
6: Kto má vlastne zodpovednosť za bezpečnosť chodca či cyklistu na ceste?
13: No vždycky ten chodec sám aj cyklista, ale samozrejme závisí to od okolností, pretože môže dojsť ku kolízii aj nepozornosťou vodiča.
6: Ľudia sa však sťažujú nielen na chodníky, ktoré sú v obciach a mestách rozbité, ale aj na cyklistov a pribúdajúcich kolobežkárov, ktorí ohrozujú chodcov. Aj tejto téme sme sa venovali začiatkom roka. Pustíme si krátky úryvok.
14: Od januára platí novela zákona o najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku. Vyvolala zmiešané reakcie, no čoraz viac ľudí hovorí o potrebe jej dodržiavania. Problémom sú cyklisti aj kolobežky. Podľa cyklokoalície máme nedostatok cyklotrás.
6: Košičania hovoria o neohľaduplných cyklistoch a kolobežkároch na chodníkoch.
15: No jazdia veľmi rýchlo, bezohľadne, nedávajú vôbec pozor na chodcov.
16: Chodia veľmi rýchlo, ohrozujú aj deti, aj chodcov.
17: No podľa mňa stále chodia nejak rýchlejšie.
6: Ako sme počuli, ľudia nemajú dobré skúsenosti s cyklistami na chodníkoch, problémom sú aj kolobežkári. Pán Burger, ako teda riešiť tento problém cyklistov, kolobežkárov na chodníkoch, ak není tam cyklochodník?
11: Je veľmi dôležité povedať, kde riešime tento problém kolobežkárov, prípadne cyklistov. Pokiaľ sa jedná o intravilány, obci a o mesta, tak je to úplne iné, ako keď riešime nejakú nadradenú dopravnú infraštruktúru. Samozrejme na diaľnici, prípadne na ceste prvej triedy nie je vhodné, aby sa títo účastníci cestnej premávky pohybovali, pretože je to nesmierne nebezpečné. Na diaľnici samozrejme nemôžu jazdiť zo zákona, na ceste prvej triedy áno, ale je to obzvlášť nebezpečné. Iná situácia je v intraviláne miest, kde by malo byť motiváciou samotných miest zlepšovať dopravu a znižovať zápchy. A samozrejme, zápchy znižíme tak, že ľudí istým spôsobom namotivujeme jazdiť verejnou dopravou, prípadne používať iné módy ako auto. Ale aj v tejto téme, čo sa týka infraštruktúry pre cyklistov a kolobežkárov, zaostávame a dobiehame investičný dlh. Rovnako máme dosť veľa problémov s normami, pretože nie stále je možné budovať bezpečnú infraštruktúru pre cyklistov a potom to spôsobuje vzájomné problémy medzi motoristami, chodcami a cyklistami.
6: Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu v meste cyklistov a chodcov, pribúda nám cyklistov aj používateľov elektrických kolobežiek, stíha tomu naše dopravné plánovanie a nie je problémom, že cyklistické chodníky často náhle skončia a cyklista sa musí zaradiť medzi autá?
11: Na túto otázku je jednoduchá odpoveď, plánovanie nestíha. Opäť použijem údaje z mesta Prešov, ktoré mám k dispozícii. Mesto Prešov disponuje 4 sčítačmi a za rok napočítali takmer 1 000 000 prejazdov. Je to obrovský počet, ktorý je potrebné reflektovať a samozrejme cyklistická infraštruktúra nie je postačujúca. Ale týka sa to, respektíve záleží to od mesta k mestu. Ak porovnáme mesto Prešov a mesto Košice, tak mesto Prešov môžeme považovať za viac cyklistické mesto ako mesto Košice a už z pohľadu jeho charakteru. Mesto Košice je väčšie, je rozľahlejšie, má sídliská, ktoré sú v kopcovitom teréne a preto je menej pravdepodobné, že títo cyklisti v Košiciach budú jazdiť tak frekventovane ako v Prešove. Preto je veľmi vhodné prispôsobovať jednotlivé dopravné módy a jednotlivé dopravné stavby práve charakteru našich miest.
6: Pán Danko, keď sa pozrieme na cyklodopravu, Prešovský kraj má pripravenú kostrovú sieť cyklistických trias a viaceré úseky sa už pripravujú alebo budujú. Ako však zabezpečiť, aby nevznikali len jednotlivé cyklotrasy, ale aby na seba nadväzovali a vytvorili takú funkčnú sieť?
10: vhodnou prípravou. Ja môžem za správu Družbovskej, respektíve za Prešovský samosprávny kraj povedať, že v rámci tej kostrovej siete, keď si vezmeme, jej hlavnou súčasťou je Eurovolo 11, čo je vlastne medzinárodný koridor plus výsostná alebo významné úseky cyklochodníkov, ako sú Poloniny trail, ako je prepojenie Tatier so Slovenským rajom, ako je prepojenie Košického a Prešovského samosprávneho kraja, tak každý z týchto titulov, každý z týchto nejakých celkov sa pripravuje či už projekčne, inžinieringovo, ako jeden na počastiach, ale v súvislom celku. To znamená, že k samotnému drobeniu môže nastať až v prípade, ak dôjde k nejakej komplikácii na jednotlivých úsekoch, či už povoľovacom procese, alebo majetkoprávnom, alebo samotnej realizácii, keďže tie finančné prostriedky samozrejme sú obmedzené.
6: Pán Pavelčák, stretávate sa v uliciach s konfliktmi medzi chodcami a cyklistami či kolobežkármi? A možno čo je najčastejším problémom?
13: Áno, stretávame sa s tým, pretože niekedy kolobežkári jednak idú veľmi rýchlo a nedbajú na bezpečnosť chodcov a takisto to robia aj niekedy bicyklisti. Kolobežkári okrem toho robia iné priestupky, to znamená, že parkujú kolobežky tam, kde nemajú, krížom cez chodník na miestach, kde by to nemalo parkovať, na priechodoch pre chodcov a tak ďalej. A rovnako je to aj tá minulosti bolo so zdieľanými bicyklami.
6: V rámci toho tých právomocí mestskej polície, čo môžete vy ako mestská polícia urobiť v rámci možno aj týchto konfliktov medzi chodcami a cyklistami a pomohlo by tomu zvýšenie právomoci napríklad merať rýchlosť cyklistom?
13: Je to možné, ale toto meranie rýchlosti by sa mohlo realizovať len fyzicky, to znamená nie nejakým pevným radarom, merákom, to znamená bodovým a úsekovým, pretože vždycky je tam potrebné to vodiča, respektíve cyklistu zastaviť a riešiť na meste. U vozidlách je to jednoduchšie, pretože ten ramer radar namerá teda zaznamená evidenčné číslo vozidla a vieme ho potom riešiť v rámci priestupkového konania. Takže dalo by sa to, keby sme mali možnosť merať statickými, respektíve mobilnými meracími prístrojmi.
6: Pán Burger, posledná otázka k tejto téme. Čo je podľa vás tá najväčšia chyba slovenských miest pri plánovaní dopravy? A teda, že plánujeme stále len pre auta, alebo už sa zapája aj tá cyklodoprava?
11: Záleží to od mesta k mestu. Máme viac cyklistické mesta, prípadne mesta, ktoré sa snažia odbremeniť svoje ulice od motorových vozidiel. Niektoré mesta sú viac vpredu, niektoré menej vpredu. Nie je možné povedať nejakým spôsobom sumárne. Ale stále určite sa zhodneme v tom, že stále máme deficit plánovania a naše cesty napriek tomu, že máme viac diaľničných obchvatov, máme viac komunikácií, tak sa nezlepšujú, ale naopak stále sa viac zahusťujú.
6: Doprava však nie je len o cestách. Pre mnohých ľudí je jedinou možnosťou, ako sa dostať do práce, k lekárovi alebo do školy verejná doprava. Najmä v menších obciach pritom môže byť problémom jej financovanie alebo aj nedostatočná obslužnosť. Pán Burger, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu malých obcí na východe, ale celkovo východného Slovenska a obslužnosti verejnej dopravy. Ako je na tom teda východné Slovensko s verejnou dopravou?
11: Je to trochu začarovaný kruh, pretože čím nám viac rástol motorizmus, tak ľudia samozrejme presadali do aut z autobusov. Následne klesal dopyt, tým pádom niektoré autobusy, autobusové linky boli zrušené, dokonca niektoré železničné trate boli zrušené a už je veľmi náročné sa k ním vrátiť. A samozrejme, keď klesá množstvo spojov, keď vám z obce odíde spoj iba raz alebo dvakrát do dňa, tak už nie je atraktívny, tým pádom ním nikto necestuje. A tento začarovaný kruh je istým spôsobom potrebné seknúť a skúsiť opäť nastaviť systém tak, aby bol efektívny pre ľudí, ale zároveň aj efektívny z pohľadu financovania. Pretože nie je možné financovať drahé vlaky alebo drahé autobusy, ktoré jazdia úplne prázdne.
6: Kto zodpovedá vlastne za to, že ten autobus príde do tej malej obce aj potom malé množstvo ľudí, alebo komu by tí ľudia mali napísať, kam by sa mali obrátiť, že my chceme tú prímestskú dopravu?
11: A vo všeobecnosti regionálnu dopravu zabezpečujú župy.
6: Pán Hužvík, sú obce na východe Slovenska, do ktorých počas víkendov či sviatko autobusy nechodia alebo chodia len sporadicky? Ako v tomto bode bude možné zabezpečiť integrovanú dopravu?
18: No ak došlo k zrušeniu niektorého dopravného spojenia, a to je jedno, či sa bavíme o víkende alebo o pracovných dňoch, tak iba z toho titulu, že nebol záujem cestujúcej verejnosti o využívanie autobusovej dopravy. V prípade, že k tomu došlo, tento stav je možné v budúcnosti napraviť. Potrebujeme do do akcie spustiť sociálno-klimatický fond a ten ako jedno z hlavných opatrení hovorí o dopytovej doprave. Tá je založená na ekologických vozidlách, malokapacitných vozidlách napojených na dispečing IDS Východ, ktoré by mohli takýmto spôsobom kompenzovať dopravné potreby obyvateľstva v takto riedko osídlených územiach.
6: Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu integrácie a mať zabezpečenie integrovanej dopravy, bude možné teda integrovať tak, aby človek presadol do verejnej dopravy alebo cestoval verejnou dopravou na východe Slovenska aj z týchto malých obcí, pán Hužvík alebo pán Burger, kto na to povie?
18: Určite áno. Ten dopravný systém na seba pochopiteľne musí nadväzovať a to nie len tým, že dopravná obslužnosť bude cestovnými poriadkami alebo tými dopytovými cestovnými poriadkami nadväzovať, ale bude mať aj rovnaké tarifné a prepravné podmienky pre cestujúcich, aby vedeli, že rovnaké pravidlá platia naprieč všetkými druhmi verejnej dopravy.
6: Od septembra 2026 sa do IDS Východ pripojili aj vlaky. Tak čo to dnes znamená pre úplne bežného cestujúceho?
18: No znamená to, že keď si zakúpi cestovné v tarife IDS Východ, tak ho môže využívať nielen regionálnu autobusovú dopravu, ale aj vlaky v rámci zónovej a časovej platnosti toho cestovného lístka. Na takých trasách, ako sú Košice Prešov alebo Košice Moldava nad Bodvou, Prešov Bardejov, Prešov Lipany a tak ďalej, sú úplne identické zóny, cez ktoré prechádza autobus a vlak. Takže akonáhle si cestujúci zakúpi najmä predplatný časový cestovný lístok, ako je mesačník, štvrťročný, polročný alebo ročný lístok, tak už nemusí vyberať konkrétny druh dopravy, ale podľa toho, v ktorej časovej polohe ide, alebo aká je dopravná situácia, si vyberie, či využije autobus alebo vlak.
6: K úplnej integrácii ešte chýba mestská doprava v dvoch krajských mestách, a to v Košiciach a v Prešove. Podľa súčasného plánu sa majú zapojiť v roku 2027, tak prečo MHD Košice a Prešova sa ešte nepripojila a čo všetko budú musieť ešte vyriešiť, aby sa to dalo prepojiť?
18: No v skutočnosti tá najväčšia bariéra je tarifno-vybavovací systém, ktorý mali dopravný podnik mesta Košice a dopravný podnik mesta Prešov. Či už je to schopnosť akceptovať dopravnú kartu, ktorá platí úplne všade a ktorú teraz aktuálne sa snažia sprevádzkovať v dopravnom podniku mesta Prešov, alebo je to zastaralý tarifno-vybavací systém v dopravnom podniku mesta Košice, ktorý už úspešne vysúťažili a začína proces dodávky. Toto sú bariéry, ktoré po naozaj technologickej stránke bránili tomu, aby sme vôbec uvažovali o zjednotení tarifno-informačného systému a tarifnej integrácii. Ale nie je to len o tarifnej integrácii, aj keď toto cestujúcich najviac zaujíma, že jeden cestovný lístok. To najpodstatnejšie je koordinácia dopravných služieb, a to nie len v podobe cestovných poriadkov, ale aj v reálnej situácii, kedy je nevyhnutné garantovať nadväznosti a mať naozaj jednotné prepravné a tarifné podmienky a jednotný zdroj informácií. Dnes, keď si chcete zistiť dopravné spojenia, musíte chodiť na rôzne weby a skladať si tú dopravnú cestu. Cieľom integrovaného dopravného systému je, aby všetky informácie cestujúci dostal na jednom mieste.
6: Pán Burger, v čom vy vidíte tú výhodu, ak do systému budú zakompované aj MHD a celkovo systému integrovanej dopravy, a v čom možno vidíte nejaké negatíva, na ktorých budú musieť ešte zapracovať, aby to celé fungovalo?
11: Na východe Slovenska sa ukazuje, že založenie IDS Východ bolo vynikajúcim krokom, pretože za posledné roky sa podarilo urobiť množstvo práce. Podarilo sa zladiť jednotlivé intervaly. Podarilo sa odstrániť, povedzme, súbežné spoje, kedy jednou trasou jazdili poloprázdne autobusy a poloprázdne vlaky. A zároveň v prípade menších obcí je potrebné uvažovať o tom, že cestujúci nebude vedieť stále prejsť z bodu A do bodu B len jedným spojom, ale bude nutné prestúpiť. To je tá akási ekonomická efektivita. A práve preto je potrebné, aby spoločnosť IDS Východ bola súčasťou týchto dvoch krajov a aby zintegrovala jednotlivých dopravcov a jednotlivé módy dopravy, teda železnicu, autobusy, ale aj lokálne autobusy. Pretože mobilita sa nám stále zvyšuje, ľudia čím ďalej, tým viac jazdia aj na väčšie vzdialenosti a potrebujú využiť jednak autobusy, potrebujú prípadne využiť vlak, ale následne, keď prídu do daného mesta, tak potrebujú využiť ešte aj lokálnu MHD, aby sa dostali do svojej práce ulice alebo do miesta, kam idú.
6: Pán Hužvík, ešte na záver tejto témy by ma zaujímalo, ako to bude vyzerať možno so staršími obyvateľmi, ktorí už teraz avizujú, že chýbajú niektoré automaty na staniciach, nevedia narábať s elektronickými lístkami. Môže sa stať, že čím viac digitalizujeme dopravu, tak tým ich budeme nejako vynechávať, alebo zostane stále to, že sa bude nazerať aj na tú staršiu generáciu?
18: No, som presvedčený, že určitý čas sa bude zohľadňovať to, akým spôsobom boli dopravné systémy zavedené z hľadiska tarifného vybavenia v súčasnosti, ale postupom času bude prirodzene docházať k tomu, že tá elektronizácia sa jej nevyhneme. Ale myslím si, že to bude mať také tempo, ktoré bude úplne prirodzené a nebude zabraňovať niekomu, aby nemohol cestovať alebo si nemohol sa naozaj tarifne vybaviť.
6: Dotknúť sa musíme aj aktuality, a to aktuálne vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich. Taktiež sa to dotklo aj železničnej dopravy. Tak pán Burger, čo hovoríte na takéto opatrenie? Je relevantné na základe aj zvyšovania ceny benzínu a nafty? A taká druhá podotázka, priláka to viac cestujúcich do verejnej dopravy a ostanú v tej verejnej doprave?
11: Je to veľmi nečakaný krok, ale z pohľadu dopravnej mobility aj veľmi zaujímavý, pretože 50% zľava je skutočne významná. Tá 10 alebo 20% zľava nie je až tak signifikantná, ale pri cestovnom lístku povedzme z Prešova do Bratislavy zhruba za okrúhlenie 20 eur. Ak občan ušetrí 10 eur, tak už to môže byť motivujúce. A prípadne lístok medzi dvoma krajskými mestami Košice a Prešov stojí v súčasnosti 1 euro. To je tak symbolická čiastka, že to môže motivovať ľudí, aby presedlali na iný typ dopravy, pretože tie vlaky medzi Prešovom a Košicami sú moderné, sú rýchle, sú kvalitné a spoľahlivé. Zároveň odpadá potreba hľadať parkovanie v meste alebo riešiť nové dopravné značky a zorientovávať sa v dopravných situáciách, ktoré jednotlivé mestá majú. Samozrejme otázne je, čo sa udeje po tých 30 dňoch a ako budú reagovať následne občania.
6: Pán Hožvík, môže lacnejší lístok paradoxne odhaliť nejaké slabiny systému, a teda plné vlaky, preplnené autobusy alebo nedostatok spojov?
18: Áno. Nečakaný dopyt, ktorý je ťažko predvídateľný, ako sa bude vyvíjať najmä v dopravnej špičke, môže naraziť na kapacitu dopravných prostriedkov. Ale to opatrenie v každom prípade bude veľmi dôležité aj z hľadiska zberu údajov, akým spôsobom sa bude vyvíjať mobilita, dopravný dopyt, kde to bude mať väčší, menší efekt. Naozaj to zníženie cestovného práve pre tých plne platiacich môže byť aj zdrojom trvalej zmeny u niektorých cestujúcich na zmenu dopravného správania. Možno zistia, že tá doprava za 20-30 rokov, kedy necestovali, sa výrazne zmenila kvalitatívne, čo sa týka spoľahlivosti, bezpečnosti, čo sa týka služieb, ktoré sú poskytované. Takže táto podpora je vítaná. Na druhej strane chcelo by to systémové opatrenie. Jednoducho, financovanie sociálnych zľav je plne na pleciach miest a samosprávnych krajov a som presvedčený, že systémové financovanie sociálnych zľav zo štátneho rozpočtu by bolo oveľa zmysluplnejším opatrením ako takáto jednorazová akcia, aj keď je svojím spôsobom inšpiratívna a do značnej miery vie kompenzovať ľuďom tie zvýšené náklady na pohonné hmoty. Ale to systémové financovanie by viedlo aj k tomu, že by naozaj došlo k zjednoteniu sociálnych zľav verejnej doprave napriek všetkými druhmi dopravy.
6: Jednou z najcitlivejších tém v mestách je aj parkovanie. Keď samospráva zavedie parkovaciu politiku, často narazí na odpor obyvateľov. Zároveň však musí riešiť rastúci počet aut a nedostatok priestoru. Pán Burger, je parkovacia politika v prvom rade dopravné opatrenie alebo spôsob, ako regulovať počet aut v meste?
11: Rezidenčné parkovanie sa kedysi nazývalo takým pejoratívnym slovom tzv. Politická samovražda. Tento význam sa ale postupne mení a opäť to vidieť konkrétne na meste Prešov, ktoré ako iné samosprávy sú momentálne v predvolebnom období a v podstate všetci kandidáti na primátora majú vo svojom volebnom programe zavedenie rezidenčného parkovania, respektíve teda rozšírenie rezidenčného parkovania. Je to možné aj vidieť v mestách, ktoré už majú niektoré oblasti zregulované a tie, ktoré nemajú zregulované. Máme sídliská, kde rezidenti parkujú svoje vozidlá pred inými vozidlami, zaradia teda neutrál, nezatiahnu ručnú brzdu a sused si potom to auto musí otlačiť, aby sa vedel pohnúť do zamestnania alebo do svojho cieľa. To sú doslova životu nebezpečné situácie a sú práve na tých sídliskách, ktoré ešte neprešli reguláciou. Takže áno, je to na jednej strane nepopulárne opatrenie, pretože istým spôsobom obmedzujeme tých občanov a hovoríme im, že nemajú vlastniť 3-4 autá, respektíve teda, že majú rozmýšľať o tom, kde budú tieto 3-4 autá parkovať, ak parkujú, a teda ak bývajú na sídliskách. A na strane druhej to výrazným spôsobom zlepšuje parkovanie v našich mestách.
6: Mnoho miest aj na východe Slovenska vytvára záchytné parkoviská. Práve aj mesto Košice vytvorilo jedno záchytné parkovisko takmer v centre mesta. Výhodou je, že pri zaparkovaní auta je možné získať aj zľavu na hromadnú dopravu. Môže toto zmeniť správanie vodičov a môže to podporiť tú mestskú hromadnú dopravu, pán Burger?
11: Záchytné parkoviská sú určite kľúčom k lepšiemu parkovaniu, a najmä pri zachytávaní dochádzajúcich do daných miest. Aby sme ich nepustili až priamo do intravilánu, do centra miest, ale aby sme ich tak povediac odchytili na periférii. Na spomínané parkovisko v Košiciach je taká prvá lastovička, ktorá je síce na jednej strane pozitívna, na druhej strane má dosť veľa ako keby praktických nedostatkov, pretože vodič potrebuje veľmi jednoducho zaparkovať a veľmi jednoducho prejsť k zastávke. Pričom v Košiciach je ten priechod pomerne problém, pretože sa nachádza na rušnej križovatke. Ale ak začneme takouto lastovičkou a budeme pokračovať v lepších projektoch, tak iné samosprávy, najmä v Českej republike, nám ukázali, že to funguje vynikajúcim spôsobom.
6: Pán Hužvík, teraz sa pozerám na vás a otázka znie,

0: strategických dokumentoch nielen kraje, ale aj mesta. Počítajú s nimi aj plány dopravnej obslužnosti, ale realizácia takýchto zámerov je neskutočne dlhodobá, nie z hľadiska vytipovaného správneho miesta, ale majetkoprávneho vysporiadania, dokumentácie pre všetky procesy stavebných povolení a aj nájdenie správneho zdroja financovania.
1: Pán Pavelča, keď mesto zavedie regulované parkovanie alebo takéto záchytné parkoviská, čo sa tým zmení pre mestskú políciu a pripudnú vám výrazne viac kontrol a priestupkov?
2: Určite áno. Z začiatku je to tak, že obyvateľia, kde je teda regulovaná zóna, vyžadujú, aby bola tam častejšia kontrola, aby ten režim bol dodržiavaný. Ale v podstate to nie je len o tom, aby sme ukladali sankcie a pokuty, ale aby ten systém bol skutočne regulovaný. To znamená, aby tam parkovali vozidlá, ktoré len nevyhnutne tam môžu parkovať, ale ostatní sa presunú inde. Tak to funguje, dajme tomu, v centrálnej mestskej zóne.
1: Funguje ešte v Košiciach aj objektívna zodpovednosť pri vybraných porušeniach zákazu zastavenia a státia? A možno ako tento systém v praxi ďalej funguje?
2: Samozrejme, funguje. Mesto Košice používa dva monitorovacie vozidlá, ktoré snímajú evidenčné číslo vozidel, hlavne v teda tých regulovaných zónach. To znamená, že následne to vozidlo je zaznamenané presne v časovom intervale, je porovnané v databáze, či má teda ten vodič vozidla zakúpenú rezidentskú kartu alebo si zakúpil parkovací lístok. Pokiaľ nie, je to automatizovaný proces, vydá sa rozkaz, je doručovaný priamo od držiteľa vozidla. Takže z hľadiska objektívnej zodpovednosti je to veľmi dobrý proces a skracuje našu administratívu.
1: Pán Burger, ako vy vnímate celkovo parkovaciu politiku, ale teda najmä na východe Slovenska, ale aj to kontrolovanie? A taká podotázka je, že či je podľa vás budúcnosť mestskej polície takto v technológiách skenovacích aut, alebo stále potrebujeme toho policajta, ktorý sa aj porozpráva s tým vodičom, aj mu to vysvetlí?
3: Parkovanie sa stalo jednoznačne top témou, pretože každý z nás, kto vlastní motorové vozidlo, potrebuje po obede alebo večer prísť k svojej bytovke a zaparkovať. A pokiaľ vy to parkovacie miesto neviete nájsť, pokiaľ krúžite 10-15 minút, alebo to auto musíte zaparkovať kilometr od svojho bydliska, prípadne si stále nájdete pokutu od mestskej polície, tak to vrcholne znepríjemňuje náš život. Preto je potrebná regulácia, pretože ani výstavba parkovísk nám situáciu nerieši, obzvlášť na niektorých sídliskách, ktoré sú už úplne zastavané a ďalší betón, ďalšia infraštruktúra tam nie je vhodná. Takže je potrebné to istým spôsobom ako keby zastaviť a nájsť správny balans aj medzi zeleňou, aj medzi parkovacími miestami. A čo sa týka technológií, tak určite tiež je potrebné nájsť ten správny pomer medzi technológiou a medzi osobným kontaktom. Na jednej strane, ak má mestská polícia kontrolovať tak veľké mesto, ako sú Košice, a nie len centrálnu mestskú zónu, ale povedzme aj sídliska a jednotlivé periférie, tak to asi zrejme nebude možné, aby sa to robilo bez technológií. Na strane druhej, niektoré priestupky je možné riešiť aj dohovorom, čo počítač asi veľmi nevie. Niektoré priestupky môžu byť nechcené, alebo môže ísť doslova len o sekundy, kedy tak povediac parkujúci prešvihne ten svoj čas, tak v takom prípade je vhodné, aby sme videli aj policajtov v uniformách priamo v teréne.
1: Tá bezpečnosť súvisí s tou dopravou, nielen parkovaciou, ale aj verejnou dopravou. Vo vlakoch sa práve vlakový personál stretáva aj s útokmi a neprimeraným správaním, práve napríklad na trase Prešov-Lipany a neprispôsobivými občanmi. A tejto téme sme sa venovali minulý týždeň.
4: Ale je to hádzanie kameňov, fliaž s vodou, ďalej sú to hrubé nadávky, napadnutia, kolegovia aj cestujúci sa boja cestovať. Ďalej sú to ešte pľúvance, skrývanie pod sedadla, ničenie interiéru, cestovanie bez cestovných lístkov. Proste už je to dosť neúnosné.
1: Nevhodné správanie zažívajú aj samotní cestujúci. Často sú jeho svedkami, niekedy aj obeťami.
5: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka okradla.
6: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlak vedúci, tak deti sú neskutočne drzé.
1: Stretávame sa s problematikou nielen nevhodného správania a väčšinou takéto potyčky vzniknú aj práve pri jazde bez cestovného lístka. Tak najprv sa opýtam, pán Pavelčák, ako funguje mestská polícia v rámci tejto bezpečnosti? Či už Košice zaviedli aj vlastne mestskú políciu na stanici, tak vnímate to, že tie útoky sa zvyšujú alebo znižujú, odkedy ste tam možno? Ako máte vy nastavenú spoluprácu s verejnou dopravou?
2: Tak my úzko spolupracujeme s dopravným podnikom mesta Košice. To znamená, že každý deň je jedna hliadka mestskej polície vo vytipovaných spojoch, kde spravidla dochádza k nejakému narušovaniu verejného poriadku. Úzko asistujeme prepravným kontrolom, aby sa dokázalo vylúčiť z osoby, z prepravy osoba, ktorá svojim zápachom, vzhľadom alebo iným správaním znepríjemňuje cestu

0: ostatným cestujúcim, alebo teda nemá zakúpený cestovný listok. Obdobne to robíme teda od minulého roka, od jesene máme non-stop hliadku na staničnom námestí, ktoré je významným dopravným uzlom, kde teda chodia nielen návštevníci Košic, ale aj samotní Košičania. Mali sme v minulosti podnety, že tam dochádzalo k neoprávnenému zaujatiu verejného priestranstva alebo k budeniu verejného porušenia, znečisťovaniu verejného priestranstva, konzumácii alkoholu a tak ďalej na verejnosti. A samozrejme aj k narušaniu občianskeho spolunažívania. Takže tieto hliadky naše, ktoré sú tam non-stop prítomné, preukázali svoje opodstatnenie a teda vnímame aj menej podnetov a obyvateľia sú v podstate spokojnejší.
1: Pán Hužvík, aký veľký problém je dnes na východe cestovanie bezplatného cestovného lístka a stretávate sa s tým aj vy v rámci IDS Východ?
2: V rámci IDS Východ ani nie, pretože zatiaľ zapojení dopravcovia, ktorí vydávajú cestovné lístky, vlastne všetko je nástup prednými dverami, takže to je vlastne vyriešené. Tým pádom aj nejaký ten proces vylúčenia cestujúceho, ktorý nespĺňa požiadavky podľa prepravného poriadku, je oveľa jednoduchší už priamo pri nástupe do vozidla. Ale musím povedať, že pri všetkých stretnutiach s ministerstvom dopravy, železničnou spoločnosťou Slovensko sme upriamovali pozornosť, že niektoré tratia na východnom Slovensku určite nie sú vhodné na samoobslužný výpravný systém, kde nie je sprievodca. Ani nebudem počítať, koľkokrát sme sa tejto téme venovali a varovali sme pred týmto procesom. Sme presvedčení, že sprievodca je nielen ohľadom kontroly cestovných lístkov, ale aj ohľadom bezpečnosti autority a aj poskytovania informácií najlepší človek, ktorý môže byť vo vlaku na to, aby sa cestujúci cítil bezpečne, informovaný, mal istotu, že bude aj v prípade nejakých nepredvídaných okolností informovaný, čo má robiť a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti na východnom Slovensku ten samoobslužný výpravný systém by sme neodporúčali aj s ohľadom na to, že sa na niektorých tratiach, kde to bolo zavedené, zmenilo dopravné správanie cestujúcich a presadli z vlakov do autobusov, čo svojím spôsobom pre objednávateľov, ako sú samosprávne kraje, pozitívne, lebo získajú tržby z týchto cestujúcich, ale z hľadiska naozaj toho, že potrebujeme ľudí dostať do kapacitne najvýhodnejšieho dopravného módu, ktorý aj navyše bezkolízny na vstupe do miest a netrpí tými dopravnými kongesciami, to nie je vlastne cieľom.
1: Pán Burger, to cestovanie bez lístka, ale aj celkovo to správanie niektorých občanov vo vlakoch alebo autobusoch môže ľudí odradiť od používania verejnej dopravy?
3: Nepochybne bezpečnosť a čistota cestovania je jedným z najdôležitejších faktorov. Snáď dôležitejšia je už nejaká spoľahlivosť a časová dochvíľnosť jednotlivých spojov, ale pokiaľ sa cestujúci nebudú cítiť bezpečne, tak nebudú využívať tento typ dopravy. Obzvlášť na východnom Slovensku, prípadne pri spojoch, ktoré sú tzv. Kombinované. Medzi Košicami, Prešovom a Lipanami jazdí jeden spoj, jeden vlak, ktorý je na nejakom mieste bezpečný, pretože spája vlastne dve krajské mestá, ale potom, keď je do ďalších miest alebo obcí, tak vznikajú takéto bezpečnostné problémy. To môže napríklad nútiť železničnú spoločnosť Slovensko vymeniť kvalitné súpravy za menej kvalitné, aby ich títo vandali a cestujúci neničili. Na druhej strane budú trpieť tí, ktorých chceme motivovať, aby cestovali z Prešova do Košíc alebo naopak iným spôsobom ako autom.
1: Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, mestská polícia v mestách nekontroluje len to, ako sme zaparkovali, ale dohliada aj na tú bezpečnosť, či už verejnej dopravy alebo celkovo. Jej právomoci však nie sú neobmedzené. Pán Pavelčák, čo teda mestský policajt smie a čo už nesmie aj v ohľade na tú dopravu?
0: No, z hľadiska dopravy je tam viacero priestupkov, ktoré môžu príslušníci mestskej polície riešiť, neviem, či teraz ich budem menovať, ale jedná sa prevažne o statickú dopravu, sú to zákazové značky, zákaz vjazdu, zákaz obočenia a tak ďalej. A z hľadiska verejného poriadku je to v podstate komplet riešenie. To znamená, či už rušenie nočného kľudu, znečistenie verejného priestranstva, vzbudzovanie verejného poriešenia, takisto sú to priestupky na úseku občianskeho spolunažívania, to znamená drobné ublíženie na zdraví alebo hrubé správanie a tak ďalej. Takže to spektrum tých prestupkov je skutočne široké.
1: Ja sa pýtam aj práve preto, že ministerstvo vnútra ešte minulý rok avizovalo nový zákon, ktorý mal nahradiť viac ako 30 rokov starú právnu úpravu. Tento návrh ale neprešiel, niečo ste pripomienkovali aj vy, tak zaujímalo by ma, ktoré pravomoci by mestská polícia naozaj potrebovala, aby to fungovalo, aby fungovala mestská polícia a vedela pomáhať viac.
0: Skutočne ten zákon je už veľmi starý, je z roku 91, je treba upgradenúť, respektíve ho na novo urobiť, pretože sú tam už ustanovenia, ktoré skutočne nezodpovedajú dnešnej situácii. Momentálne ešte ten zákon je stále v rozporovom konaní, to znamená, že ešte prebieha rozporové konanie. Pán štátny tajomník, pán Kaliňák slúbil, že si ešte k tomu robíme okrúhly stôl. Pán minister Šuta Ještok prislúbil takisto, že nám v tomto, s týmto zákonom pomôže a zákon do parlamentu pôjde vtedy, až budeme s nimi všetci konzistentní a spokojní. Nám tam treba viacero kompetencií. Určite nám pomôže zvýšenie počtu prípadov, kedy príslušník obecnej polície môže požadovať preukazovanie totožnosti. Je tam takisto nové oprávnenie na vstup do prevádzok, rozšírenie prípadov na použitie pút, zaradenie zbraní medzi donucovacie prostriedky, je tam precíznejšia úprava príjmania do pracovného pomeru a zavedenie dočasného prerušenia plnenia úloh príslušníka obecnej polície, pokiaľ by bol vyšetrovaný za nejaký trestný čin.
1: Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, nedá sa mi neopýtať, má mestská polícia dostatok mestských policajtov, alebo aj u vás je ten podstav?
0: No to je vo všeobecnosti tak, ako policajný zbor, aj mestská polícia, respektíve obecné polície majú momentálne asi podstav ľudí, ale to je všetko závislé od rozpočtu miest a obcí, pretože niektoré obce a menšie mesta majú problém niekedy zabezpečiť základné funkcie, ako je svietenie, kúrenie a tak ďalej a likvidácia zber odpadu. Takže to je celé o tom. V rámci našich možností, teda mesto Košice je počtom obecných policajtov lepšie na tom ako Bratislava.
1: Moja posledná otázka v rámci tejto bezpečnosti. Čo menšie obce, ktoré vlastnú políciu nemajú, napríklad aj pri Prešove, tá prešovská mestská polícia chodí pomáhať občanom aj do okolitých obcí, lebo tam tie menšie obecné polície nie sú, tak je na toto nejaké riešenie, aby obyvatelia aj v menších obciach mali možno obecné polície, alebo má napomáhať tá mestská polícia toho krajského mesta, okresného mesta?
0: No, ide o to v podstate, že obecných a mestských polícií na Slovensku je 170 a obcí je zhruba okolo 3000. To znamená, že to je celých 6% z celkového počtu. To znamená, že tam, kde obecná polícia nie je zriadená, môže obecná polícia a mestská polícia z blízkeho mesta uzavrieť zmluvu a môžu im chodiť vypomáhať. Len v praxi to nie je reálne, pretože väčšinou tie obce, respektíve tie mesta, majú dosť vlastných problémov. Takže aj keď existuje toto zákonná možnosť, je to niekedy ťažko realizovateľné. Ale na druhej strane, tam, kde tieto zložky obce a mesta nemajú, musí pomáhať štát, znamená policajný zbor alebo momentálne žandári.
1: V klube komunálnej politiky boli dnes s mojimi hostiami dopravný expert Tomáš Burger.
3: Ďakujem za pozornosť.
1: Riaditeľ spoločnosti IDS Východ Radovan Hužvík.
2: Ďakujem pekne.
1: Náčelník mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák.
0: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: A investičný riaditeľ správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja Michal Danko.
4: Ďakujem pekne.
1: Páni, ďakujem za vecnú a otvorenú diskusiu a vám, milým poslucháčom, prajem krásny zvyšok dňa. Klub komunálnej politiky pripravili o techniky Andrea Tyrčová a príjemný zvyšok dňa praje Barbora Tomková.
5: Klub komunálnej politiky.

0: dušu, chcú cudzie vojska, ale s láskou. Viem to ustať iba s láskou.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím ja hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nereklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na mimoriadne vážnu situáciu s medveďmi v oblasti Veľkej Fatry. V Čakanovciach v okrese Lučenec pribudlo za posledné 2 týždne 20 prípadov žltačky. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží a bude to aj rozpočet, hovorí minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
2: A prinesieme ako strana vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
1: Reaguje Roman Michelko z Národňarov.
3: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76-ku a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78-ka. Paradoxne je Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate tuším za všetky zákony, alebo takmer všetky.
1: Jan Richter zo Smeru SD pripúšťa nejaké pozmeňujúce návrhy v rámci rozpravy k rozpočtu. Je však presvedčený, že rozpočet bude schválený. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využitím darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Na prípad upozornila pred 2 rokmi poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková.
4: Holandiania tieto terapie v Holandsku zakázali a po necelých 2 rokoch skúmania prípadu pred pár dňami danému doktorovi vyrúbili pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia. Priznávam, že tá výška pokuty ma sklamala. Je šialene nízka v porovnaní s tým, koľko na tomto nelegálnom biznise zarobili. A svoju kritiku k výške sankcie som komunikovala aj priamo holandskej inšpekcii, ktorá mi na to odpísala, že sa museli držať sadzobníka pokut.
1: Prípadom sa podľa poslankyne na Slovensku naďalej zaoberajú polícia a prokuratúra. Združenie miest a obcí Slovenska na dnešnej tlačovej konferencii upozornilo, že situácia s medveďmi v oblasti Veľkej Fatry je mimoriadne vážna. Od apríla minulého roka je vyhlásená mimoriadna situácia v 55 okresoch z celkového počtu 79. Pokračuje Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska.
5: Vyzývame orgány štátu, aby sa začali touto témou zaoberať, aby mala prijať tá nová forma politiky, aby sme mali efektívny manažment regulácie medvedia hnedého, ktorý sa nám vyskytuje skutočne po veľkých číslach. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medvedia hnedého, aby sme hovorili o tom, akej kategórii sa medveď hnedý bude nachádzať.
1: Stretnutia sa zúčastnil aj Miroslav Jánošík, starosta obce Podhradie.
6: My si veľmi vážime, že medveď žije v našich horách. Myslíme si, že tu patrí a treba ho chrániť. Ale treba ho chrániť tak, aby mohol žiť v súlade s nami, s ľuďmi, ktorí žijeme v týchto našich regiónoch.
1: Októbrové zľavnené cestovné si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov eur, 6 miliónov železnica a 12 miliónov pôjde na prímestské autobusy a MHD v krajských mestách. Znižovanie DPH alebo spotrebných daní nie je podľa premiéra Roberta Fica účinné.
7: Boli ale dni, napríklad 3. októbra alebo 4. októbra, keď to bolo takmer 35 až 38% nárast. Zaujímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
1: Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri. V obci Čakanovce v okrese Lučenec pribudlo za posledné 2 týždne 20 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Žltačka sa v obci šíri najmä v komunitách s nízkym hygienickým štandardom. Boli prijaté opatrenia a aj nariadené očkovanie úzkých kontaktov, dezinfekcia v ohniskách nákazy. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä na západe dážď, denná teplota 18 až 26 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až vichrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. Stojí tam kamión s defektom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
1: Po klube komunálnej politiky vás vítame pri počúvaní popoludnejšieho magazínu Reginy Stred v Dobrej spoločnosti. Sú tu s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová. V zdravotníckej rubrike zdôrazníme tentokrát, že karcinom pľúc patrí medzi 5 najčastejších nádorových ochorení na Slovensku.
8: Kedysi bolo vysoké percento mužskej populácie, že ženy boli menej fajčiarky, ale teraz už stúpa aj onkologické ochorenie pľúc u žien, nefajčiarok, čiže je to aj vplyv toho vonkajšieho prostredia.
1: Pohodovo si zahráme. Potrám

0: Počuli ste už o poistení oslobodenia od platenia poistného?
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa stretol s názvom poistenia a poistenie oslobodenia od platenia poistného. O aké poistenie ide, hovorí odborník na poistenie Stanislav Jendrišák.
3: Oslobodenie od platenia poistného je vlastne inak nazvané poistenie invalidity. Lebo poistenie oslobodenia od platenia poistného vlastne znamená, že v prípade, ak sa poistený stane invalidný, tak poisťovňa za neho preberá platbu tej poistky. Aký to má vlastne význam? No, význam to má v tom, že keď sa staneme invalidní, už sme sa o tom viackrát bavili, tak vlastne človeku poklesnú väčšinou príjmy, hej, pretože dostáva nejaký invalidný dôchodok. Tak má na nárok, samozrejme, to je ešte druhá vec, o ktorej by sa dalo baviť. A vlastne každý výdavok je pre ňo v takej chvíli, alebo môže byť pre ňo problém a tým pádom vlastne by tú poistku možno zrušil, keby nemal to oslobodenie od platenia poistného v rámci zmluvy uzatvorené.
2: Kedy takéto poistenie oslobodenia od platenia poistného potrebujem a kedy nepotrebujem?
3: Ak sme sa bavili o poistení invalidity, ak mám toto v rámci zmluvy dobre vyriešené na dobrú sumu, alebo teda na dostatočnú sumu, tak vlastne to oslobodenie od platenia poistného ani nepotrebujem, pretože ja dokážem tú poistku uhrádzať z toho krytia invalidity.
2: Poistenie oslobodenia od platenia poistného môže byť automatickou súčasťou poistenia invalidity.
3: To krytie oslobodenia od platenia poistného, pokiaľ vo všetkých poisteniach sa aktivuje, keď je človek invalidný nad 70%. Když to v samostatnom riziku invalidity sa dá poistiť už od invalidity 40%. Hej, čiže to je tiež možnosť sa porozprávať, teda, že ako to, tú invaliditu mať nastavenú. Čiže ak mám dobre nastavenú invaliditu, myslím si, že oslobodenie od platenia poistného človek nepotrebuje.
2: S takýmto poistením sa možno stretnúť aj pri sporeniach, ktoré sú spojené s poistením, teda pri kapitálovom životnom poistení.
3: Ak by sa človek stal invalidný, opäť ten príjem poklesne, tak tá poisťovňa za neho ďalej sporí v rámci tej poistky, lebo mal tam to oslobodenie. Tu by som chcel polemizovať o tom, či vôbec má zmysel si sporiť v poistke. Vo väčšine prípadov, teda ja som sa ešte nestretol s iným, je to sporenie v poistke oveľa drahšie ako sporenie v rámci samostatného produktu alebo investovanie v rámci samostatného produktu. A ak už aj ide o to, že kryť si nejaké sporenie, tak to si môžeme vyriešiť aj samostatne práve tým poistením invalidity alebo dokonca niektoré poisťovne ponúkajú, opäť je to zase poistenie invalidity, ale inak sa to v rámci tých krytí volá poistenie pravidelných platieb.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: To bola pesnička Samotní, nejsme nic. Aktuálny čas je 14 hodín 23 minút. Dúfame, že Regina Stred je vám príjemným spoločníkom vášho stredajšieho popoludnia. Budeme radi, ak nám na náš WhatsApp 0919 248 200 napíšete, kde všade nás aktuálne počúvate. Kde všade je vám Regina Stred na blízku. Keďže máme krátko pred pol treťou, blíži sa aj čas, keď dáme do pozornosti situáciu na cestách, tak ak máte bližšie informácie o tom, ako to vyzerá s dopravou na strednom Slovensku, neváhajte a zavolajte nám na bezplatné číslo zelenej vlny 0800 900 800. Pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Rádio Regina Stred. Farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti, knižky mačky Abecedy a Rybo. V sobotu o 18.15.
0: Portréty.
3: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
6: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
3: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: 2 minútky po pol tretej pozdravujeme aj za volanty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Oboch smeroch je to na 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 25 minút. Informácie o doprave môžete doplniť na bezplatnom čísle zelenej vlny 0800 900 800. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Slovenská vokálna skupina Fragile a jej koncerty sú neopakovateľným zážitkom výbornej hudby, podmanivého humoru a skvelej zábavy. Dnes o 18.00 vystúpia v Spetovej vile v Banskej Bystrici. Mesto Žarnovica a tamojšia základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú na stretnutie s účastníkom Slovenského národného povstania Vladimírom Strmeňom. Príďte si vypočuť svedectvá o bojoch za slobodu, hrôzach vojny aj o nezlomnej nádeji a dôležitosti mieru. Podujatím bude sprevádzať historik a predseda Slovenského protifašistického hnutia Stanislav Mičev. Beseda sa uskutoční dnes o 16.00 v Kultúrnom dome v Žarnovici. 22. ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň sa uskutoční od dnes do piatka v Čadci, Klokočove a Turzovke. Dnes o 17.00 bude omša v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Klokočove. Program bude pokračovať vystúpením heligonkárov z Klokočova a koncertom miešaného speváckeho zboru Kysuca. Dnes o 15.00, čiže už o malú chvíľu, sa v Dome kultúry v Rimavskej Sobote predstaví divadelný súbor Divosud s inscenáciou Panny v oblakoch v réžii Ľubomíra Šárika. Ide o humorný príbeh troch sestier, v ktorých domácnosti platí jedno pevné pravidlo. Muži majú vstup zakázaný, teda až dovtedy, kým sa situácia nezačne trochu komplikovať. V októbrovom pokračovaní prednáškového cyklu Príbeh nášho múzea sa vydajú netradičným smerom podzem. Témou bude baníctvo, ktoré bolo v minulosti významnou súčasťou života na viacerých miestach Liptova. Prednáška sa bližšie zameria na históriu rudného baníctva v Ružomberku a jeho okolí, ako aj na stopy, ktoré po banskej činnosti zostali v krajine dodnes. Vybrať si je možné z dvoch prednáškových dní. Dnes sa prednáška uskutoční v múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš a zajtra v Národopisnom múzeu Liptovských hrádok so začiatkom o 16.00 hodine. Cyklus Príbeh nášho múzea prináša takmer každý mesiac témy, ktoré približujú históriu regiónu Liptov z najrôznejších období, od čias praveku až po novodobé dejiny.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: radosť počúvať.
1: Mám srdce ľahšie ako pierko pravdy, to mi vraj nebo zaručí.
2: Tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.

0: Karcinom pľúc patrí medzi 5 najčastejších nádorových ochorení na Slovensku. Každoročne sa diagnostikuje približne 2500 nových prípadov, pričom takmer polovica pacientov prichádza k lekárovi až v pokročilom štádiu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Rakovina pľúc postihuje najmä fajčiarov, ktorí tvoria takmer 90% prípadov. Riziko rastie priamo úmerne s počtom vyfajčených cigariet a dĺžkou rokov fajčenia. Choroba sa však nevyhýba ani nefajčiarom. Nebezpečné je pasívne fajčenie. Zvyšuje riziko až o 30%, hovorí pneumologička Daniela Kemková z Ruzvoltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Kedysi bolo vysoké percento mužskej populácie, že ženy boli menej fajčiarky, ale teraz už stúpa aj onkologické ochorenie pľúc u žien, nefajčiarok, čiže je to aj vplyv toho vonkajšieho prostredia.
2: Ľudí v akom veku sa môžu týkať?
3: Ten stredný vekový faktor od tých 40 a vyššie potom. Ale vyššie percento je to už na tých 60 rokov, ale mali sme aj 35-ročnú pacientku.
2: Typickým prejavom je chronický kašel.
3: Keď už človek viac ako 4 týždne kašle, tak naozaj už by mal navštíviť najprv praktického lekára, potom už aj navštíviť špecialistu.
2: Čo následuje po potvrdení rakoviny?
3: Potom sa mu venuje pneumo-onkolog a tam už má potom špeciálnu odbornú starostlivosť, diagnostickú aj terapeutickú.
2: Pľúcny nádor sa odstraňuje chirurgicky, i keď nie vždy je to možné.
3: Pľúcny karcinom má nevýhodu, že po vysokom percente už sa nedá operačne riešiť ako primárne a skôr potom je to chemoterapia alebo imunoterapia. To už sa rozhodne pneumo-onkolog podľa rozsahu ochorenia pre ten, ktorý typ liečby, ale naozaj chirurgická liečba to je číslo 1.
2: Po chirurgickom odstránení nádoru a v prípade, že rakovina ešte nemá metastázy, má pacient veľké šance na vyliečenie.
3: Aj u chemoterapie alebo imunoterapie a kombinácie dnes už naozaj aj tá medikamentozná liečba pokročila, že je už aj možná cielená liečba na základe genetického rozboru nádoru. Tak to prežívanie sa predlžuje aj u pacientov, kde neabsolvovali chirurgickú liečbu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou. Rádio Regina Stred.
4: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, tak všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
5: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúva.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa fondu. Riaditeľa Tatranského národného parku dnes odvolali z funkcie. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Opozičné KDH vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vrátil ju Národnej rade, hovorí poslanec Rastislav Krátky.
2: Máme jasnú výzvu prezidentovi Pellegrinimu, aby vrátil zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý bol včera prijatý v parlamente a ruší pravidlo 1/12 financovania štátu počas rozpočtového provizória.
1: Schválená zmena ruší mesačnú poistku pri rozpočtovom provizóriu a umožňuje vláde oveľa voľnejšie rozhodovať, kedy počas roka minie verejné peniaze. Rada Fondu na podporu umenia vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa fondu. Predseda rady Milan Sedláček oznámil, že kandidáti môžu posielať prihlášky do 16. novembra.
3: Otváranie obálok sa uskutoční 18. novembra. Odoslanie pozvánok kandidátom na verejné vypočutie bude 20. novembra a voľba riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uskutoční 10. decembra 2026.
1: Policajný zbor začal dnes s celoslovenskou kontrolou taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu oprávnenosti taxikárov viesť vozidlo taxislúžby. Na Slovensku je platných takmer 46 tisíc preukazov vodiča taxislužby, pričom takmer 85% držiteľov sú občania Slovenska. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
4: Budú rovnako v závažných a zákonných prípadoch preverovať aj alkohol a prípadne iné návykové látky. Ak za volantom sedí cudzinec, rovnako v tomto prípade budú k dispozícii naši kolegovia z cudzineckej polície, ktorí v rámci svojej pôsobnosti preveria oprávnenosť a účel jeho pobytu aj plnenia povinností na území Slovenska.
1: Riaditeľ Tatranského národného parku Michal Babnič bol dnes odvolaný z funkcie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová. Rímskokatolícky biskupy na Slovensku aj v súvislosti s udalosťami v Staškove vyzývajú rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Vytvárali im priestor na otvorenú komunikáciu a všímali si zmeny v ich správaní. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
5: Stáva sa, že ani pri najlepšej vôli sa nedá predísť niektorým situáciám. Chápeme, že niekedy je ťažké odsledovať skupiny rovesníkov či online svet, v ktorom sa deti pohybujú. S veľkým porozumením a rešpektom voči vašim možnostiam a mnohým zložitým situáciám vás zároveň pozývame, aby ste venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dávajte im svoj čas a vytvárajte zázemie, kde môžu pravdivo, primerane veku a bez strachu hovoriť o tom, čo cítia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami najmä na západe dážď. Denná teplota 18 až 26 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na trase z Martina do Koštian nad Turcom a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. No a policajní radary v Banskej Bystrici Jakube smerom von z mesta a na viazde do Hubovej z Ružomberka.
0: 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.
1: Pekné stredajšie popoludnie. Vrtkavé jesenné počasie nás pobáda k tomu, aby sme nášmu telu dopriali o čosi viac vitamínov než zvyčajne. Zdrojom vitamínu C je napríklad aj rakitník. No a my poradíme, ako ho môžeme najvhodnejšie spracovať.
6: Rakitník mrazením nestráca vitamíny. Ideálne je, pokiaľ máte mrazený rakitník, čo je asi najjednoduchší spôsob spracovania. Každý deň za hrst bobuliek do pohára zaliať trošku vlažnej vody, popučiť.
1: na linke budeme mať opäť tradične po pesničkách aj meteorológa. Pohodu pri rádiách želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli vám posielame z Reginy Stred prešovskú kapelu EMT Smile.

0: predpoveď počasia.
1: Je 15 hodín 11 minút a na našej linke je aktuálne meteorológ Pavel Beránek, ktorý nám povie viac o tom, aké teploty máme v týchto chvíľach na strednom Slovensku. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne. Aktuálne na strednom Slovensku je väčšinou slnečno, ale lokálne oblačnosti je výrazne viacej, a to hlavne vo východnej časti Žilinského kraja, respektíve hlavne na Orave a na Liptove. Zrážky nemáme žiadne a teplota na to, aký máme dátum, je naozaj naďalej veľmi vysoká. V tejto chvíli je teplota väčšinou v rozpätí 20 až 25 stupňov Celzia. Lokálne, hlavne na severe Žilinského kraja, je teplota okolo 18 stupňov.
1: Aké teploty môžeme očakávať v noci?
2: V noci by malo byť jasno až polojasno, ale v údoliach neskôr gránu ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Nad ránom v tých najzápadnejších okresoch Žilinského kraja môže byť oblačnosť už zväčšená. Počas tejto noci bude teplota relatívne vyššia ako počas minulých nocí. Teplota bude klesať väčšinou na 14 až 8 stupňov Celzia, len ojedinele bude 7 až 3 stupne Celzia, to hlavne v okresoch na východe v rámci Dolín a Kotlín.
1: Aký bude štvrtok? V predošlých dňoch ste naznačovali zmenu počasia. Príde?
2: Príde postupne a bude sa to týkať už aj zajtrajšieho dňa, aj keď teda výraznejšie to bude hlavne v noci zo štvrtka na piatok, ale tam sa hneď dostaneme. Takže zajtra cez deň na strednom Slovensku a na Spiši bude jasno až polojasno. V západných okresoch Žilinského kraja už ráno viacej oblačnosti, ráno ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, ale v priebehu dňa od západu postupne výrazne pribúdanie oblačnosti a popoludní už bude väčšinou oblačno až zamračené. Popoludní miestami v dážď alebo prehánky výnimočne môže byť aj búrka. Bude ešte teplo. Najvyššia denná teplota bude v rozpetí od nejakých 18 stupňov na severe alebo západe Žilinského kraja do 25 alebo 26 na juhu stredného Slovenska. Bude už aj viacej veterno, bude fúkať južný vietor do 30-35 km za hodinu a nad pásom lesa bude dokonca až výkrica.
1: Už ste čo to naznačili, ale povedzme si, aké sú vyhliadky na piatok a teda aj víkendové dni.
2: Tam bude to počasie úplne iné. Predpokladáme, že v noci na piatok a v piatok cez deň bude väčšinou oblačno až zamračené, aj keď v piatok v priebehu dňa sa oblačnosť začne zmenšovať. A hlavne v noci zo štvrtka na piatok a v piatok ráno na väčšine územie dáž, prehánky, ojedinelé aj búrky. Na hrebenoch Tatier postupne dokonca aj sneženie. V priebehu piatka cez deň budú zrážky od západu ustávať. V piatok cez deň už chladnejšie, najvyššia denná teplota od 12 stupňov na krajnom severe do nejakých 19 alebo 20 na juhu. No a potom cez víkend, sobotu a v nedeľu, spočiatku menej oblačnosti, hlavne v sobotu, v noci a ráno je nejaká hmla, ale v nedeľu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinelé zrážky, takže v rámci v soboty a nedeľu zrážky len ojedinelé. Noc na sobotu bude pomerne chladná a potom tá ďalšia noc bude o niečo teplejšia a najvyššia denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu zväčša už len od nejakých 10 stupňov na severe do 17, maximálne 19 na juhu. Takže vyzerá to, že hlavná fáza babieho leta, ktoré teda dnes trvá už 13. deň bez prerušenia, sa končí práve dnešným dňom a potom už tie ďalšie dni od piatka už budú cez deň výrazne chladnejšie.
1: Tak zdá sa, že naozaj prídu rôznorodé a pestré dni. To bol meteorológ Pavol Beránek z SHMu. Ďakujeme, do počutia.
2: Do počutia.

0: krajine kníh si dnes predstavíme slavný román vo veršoch od kanadskej autorky Anne Carson. Autobiografia Červeného je pozoruhodné literárne dielo, ktoré originálnym spôsobom prerozpráva mýtus o Gerionovi, hrá sa s fragmentárnym dielom starogréckého básnika Stesichora a pretvára ho do modernej podoby. Autorka jedinečným štýlom plným intelektu a vtipu zachytáva prchavé okamžiky mladosti, keď sa stávame sami sebou. Autobiografia Červeného je kniha o láske, bolesti a umeleckej tvorbe. Tu je malá ochutnávka z dnešnej krajiny kníh, číta Ivana Kováčová.
1: Anne Carson sa narodila v roku 1950. Je uznávaná kanadská poetka a literárna vedkyňa. Vyštudovala klasické jazyky na Torontskej univerzite, kde neskôr vyučovala. Takisto prednášala aj na McGillovej a Michiganskej univerzite. V roku 1986 vydala svoju prvú knihu s názvom Eros the Bittersweet, v ktorej rozoberá dielo Sappho. Carson sa vo svojej poézii inšpiruje antickými dielami. Do angličtiny preložila Sofoklove a Aeschylove tragédie. Publikovala 20 knižiek, v ktorých sa zväčša prelínajú formy básne, eseje, prózy, kritiky, prekladu, dramatického dialógu, fikcie a non-fikcie. V roku 2019 bola jednou z favoritiek na zisk Nobelovej ceny za literatúru. V slovenčine jej okrem diela Autobiografia Červeného v preklade Márie Modrových vyšli aj Krátke rozhovory a Krása manžela. Gerione sa nejako dostal až do dospievania. Potom stretol Herakla. A všetky piliere jeho života odrazu poklesli o niekoľko úrovní. Dva výnimočné úhory na dne nádrže. Rozpoznali sa, ako by boli označení kurzívou. Bola piatková noc okolo 3:00 nad ránom. Geriones mal namierené na autobusovú stanicu. Potreboval drobné, aby zavolal domov. Herakles práve vystupoval z autobusu z Nového Mexika, keď Geriones spoza rohu vbehol na nástupište. Nastal jeden z tých momentov, ktorý je opakom slepoty.
0: Úryvok z knihy Anne Carson Autobiografia Červeného čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť v Rádiu Regina Stred o 17:30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23:00 a v utorok 2 minúty po polnoci.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

prvej hodinke vysielania nás zaujímalo, kde všade a pri akej činnosti vám robí vysielanie Reginy Stred spoločnosť aj dnes. No a verný poslucháč Milan sa zapojil touto správou. Ja počúvam moje najkrajšie rádio Regina Stred doma, v aute a v práci. Ste super rádio, ktoré mi má čo ponúknuť celých 24 hodín. Týmto sa vám chcem veľmi poďakovať za príjemne strávené chvíle s vami. No Milan, takto nás naozaj veľmi, veľmi teší a veľmi za to ďakujeme. Veríme, že vám budeme príjemným spoločníkom aj naďalej.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách zavítame do Parku Slávy v Turčianskych Tepliciach.
2: Krem toho, že je to pekný park, má takú jednu vychytávku, že sú tam lavičky slávnych. Sú to vtipné lavičky, kde sa dá odfotiť.
1: Poradíme vám s výsadbou arónie, ktorej plody sa považujú za super potravinu.
3: Čím kvalitnejšia pôda, tým lepšie, ale vie prosperovať aj na takých chudobnejších pôdach.
1: Našou hostkou bude Lenka Malovcová, riaditeľka krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasne. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte?
4: Ja.
5: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
6: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
1: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
7: Je 15.32, my tu máme informácie pre vodičov. V kolóne si 20 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10-minútové zdržanie hlásite na trase z Martina do Košťan nad Turcom a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 20 minút. Pozor, máme tu aj upozornenie na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom z Martina na Žilinu, stojí v pravom pruhu odstavené vozidlo, prechádzajte tadiaľ opatrne. No a napokon radary, tie vás zmerajú v Banskej Bystrici Jakube smerom von z mesta a na vjazde do Hubovej z Ružomberka želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Niektoré odrody rakitníka dozrievajú v septembri. Ako ich plody spracovať, aby sme ich mohli využívať aj počas zimy? Niekoľko inšpirácií vám prinášame v rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Ak máte v záhrade rakitník, hlavne počas jesene a zimy, oceníte jeho pozitívne účinky na naše zdravie. Plody rakitníka môžeme spracovať naozaj rozmanito, môžeme ich sušiť, zamraziť, pripraviť z nich džem, kompoty. Dnes nám poradí Ivana Škarčáková, pestovateľka rakitníka. No a váš sad sa nachádza v Báčovciach, Honte. Veľmi dobrou voľbou je, keď si rakitník oberáme, dať si ho napríklad zamraziť a potom ho môžeme vyberať počas zimy a dávať si ho napríklad do medu ako vitaminovú bombu.
3: Určite áno, rakitník mrazením nestráca vitamíny. Ideálne je, pokiaľ máte mrazený rakitník, čo je asi najjednoduchší spôsob spracovania. Každý deň za hrst bobuliek do pohára zaliať trošku vlažnej vody, popučiť, doliať vodičkou, čajíkom, čímkoľvek a vypiť.
2: Jednou z možností, ako spracovať plody rakitníka, je urobiť z neho upečený čaj.
3: Základ je, aby sa aj napríklad pri pečenom čaji plody neprevalili alebo neprepiekli, aby neprešli tými 80 stupňami. Čiže pokiaľ si pripravujete ovocný čaj, považujte to ovocie ako za základ. Ovocie sa môže vlastne v tej trube piec s cukrom, s tými pochutinami, ktoré používate. Ak chcete rakitníkový a zdravší, tak tie bobulky

0: pridáte úplne na koniec a iba to zapasterizujte.
1: Odrody rakitníka niektoré dozrievajú aj v septembri. Ak by si niekto chcel práve z týchto odrôd usušiť rakitník potom na tie horšie časy na zimu, ako by mal postupovať?
0: Máte pomalý šnekový odšťavovač na domáce spracovanie úplne postačujúci, ktorý vám vlastne oddelí šťavu a dužinu, tak je to úplne super spracovanie. Vlastne s tou šupkou môžete pracovať ďalej. Hneď po odšťavení, ak máte sušičku, vysušiť maximálne na tých 40 stupňov. Keby sa sušila dlhšie, dochádza k oxidácii a stráca vlastne vitamín C.
1: Na čo všetko môžeme potom tú sušinu s plodov rakitníka využiť?
0: Môžete si ju dať do medu, do jogurtov, do mysli, sme si pripraviť čaj. Tá sušina obsahuje strašne veľa tých semiačok, čiže veľmi dobre to preosiať potom ešte raz.
2: Rádio Regina Stret v záhrade s medom.

0: Rádio Regina Stret.
1: Oproti iným rádiám sa dozviem veľa vecí z regiónu. Mám rád celkovo folklór a hlavne tie vstupy do poludnejšie, kde sú tam deti a je to také potom také úsmevné.
2: Dobrí moderátori, dobré informácie aj z nášho okolia. Tvoj napísal teraz aj v Čičmanoch, minulý rok ste boli na Pašťanke aj v Opačkove, dávate dobré informácie.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Zajtra ráno si v historickom kalendári pripomenieme archeologičku Martu Remiášovú.
1: Musí po sebe človek zanechať niečo. Okrem teda detí by mal každý zvažovať, že po ňom by malo niečo zostať. Pre mňa to bola tá archeológia.
0: Zastavíme sa v jazdeckom klube Masarykov dvor vo Výgľaši Pstruši na Podpoľaní, kde sa na budúci víkend budú konať tamojšie posledné tohtoročné preteky. A reč bude aj o ručnom kosení. So skúseným pestovateľom sa v rubrike o záhrade zamyslíme nad tým, či ručná kosa patrí do záhrady.
2: Kosa, obstaráme si ju raz, zostavíme si ju a vie nám dlhé roky slúžiť bez toho, aby sme museli do nej niečo naliať alebo ju štelovať s tým mechanickým spôsobom a tie kosačky majú väčšinou nejaký hnací motor.
0: Vaším hnacím motorom do nového dňa bude náš Rádio Budík. Zajtra s dvojicou Peter Gazarek a Peter Magurský. Po správach o 16:00 sa za mikrofónom ozve dnes hlas Zuzany Drugovej, ktorá moderuje dnešnú reláciu Zahrajte mi túto a prišla nám o nej povedať viac. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem. No už dnes sa budeme venovať trošku histórii. Histórii tých obcí, z ktorých budeme počuť aj skladby. Pozrieme sa na históriu Žaškova, Zuberca aj Staškova. A možno zablúdime aj na Liptov, aby sme potvrdili, že história je matkou múdrosti.
0: Tak zdá sa, že si pocestujeme. Vďaka za informácie. Počúvajte Reginu aj po 16:00.
4: Teší nás byť s vami. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: Témy stredajšieho popoludnia sme naplnili, nezostáva nám iné, než sa s vami rozlúčiť. Zajtra vás popoludním bude sprevádzať už Zuzana Ševčíková. Dnes tu pre vás boli Peter Mikloš a Daniela Fulová. Prajeme vám aj naďalej pohodový čas v spoločnosti Reginy Stret.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
5: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
6: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
7: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
8: a debuše.
9: Už sa to nesie, už to letí.
7: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
10: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
7: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
11: Nechcete si zahrať nejakú hru?
12: Ja si zahrám.
11: Hej.
12: Kde sa niekto páči, že? Nejak vyzerá.
11: Neviem.
13: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
14: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
15: Rádio Regina Stred, pestrá jeseň, radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický samosprávny kraj vytvára platformu, ktorá má priniesť viac cvičiacich študentov na stredných školách. V Brezne dohliadajú na bezpečnosť detí na cestách seniory. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa majú od 1. júla budúceho roka zvýšiť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh na 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámia všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Približne každý piaty žiak na stredných školách v Banskobystrickom kraji dlhodobo necvičí na telesnej výchove. Ukazujú to predbežné dáta Banskobystrického samosprávneho kraja. Župa preto vytvára platformu aktívnych telocvikárov, ktorí budú svoje skúsenosti zdieľať s kolegami na ďalších školách prostredníctvom ukážkových hodín. Projekt pripravuje aj odborný referent pre rozvojové aktivity na školách BBSK Ondrej Druga.
4: Keď proste po predmetoch, kde sa od neho čaká výkon a kde prežívajú stres tie deti, prídu na telesnú a majú znova tlak na výkon a stres a do toho možno ešte aj nejaké vysmievanie za to, ako vyzerajú alebo za to, ako sa hýbu, tak je to to najhoršie, čo môže byť. A my chceme práve naopak zmeniť ten systém tak, aby tie deti bavilo hýbať sa a ideálne, aby čím viac z nich aj pochopilo, prečo je dôležité hýbať sa.
1: Dohliadajú na bezpečnosť, sledujú premávku a nepozorných žiakov aj upozornia. V Brezne pomáhajú deťom na frekventovaných priechodoch prechodcov aktívni seniori. Pomáhajú vo voľnom čase a zadarmo, pokračuje seniorka Lídia.
5: Im hovorím, aby však na červeno, aby sa nechodilo, aby sa naučili aj po pravej strane chodiť, je lepšie, lebo darážajú jeden do druhého, keď idú proti smere. No tak aj zadmi pozdravé, aj toto, aj vravia, že je to lepšie rodičia, že predsa tu ten pozor tu dávam. Tak hádam dačo do toho to má.
1: Tohtoročný rozpočet Žilinského samosprávneho kraja zostal vo vyrovnanej podobe, pričom príjmová aj výdavková časť rozpočtu sa zvýšila o viac ako 5 300 000 eur. Navýšené investície pôjdu napríklad na projekty v oblasti dopravy a z rezervného fondu pôjdu zas do oblasti zdravotníctva. Nitra nezvládla 5. kolo základnej časti hokejovej ligy majstrov vo švajčiarskom Fríburgu, prehrala 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále.
6: Neboli sme hoši tým, ako boli tam momenty, kedy sme mali dobrý puck management, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať. A povedali sme si niečo, ako chceme hrať, ale sme to nedodržali.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä na západe dážď. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Pekne od podlahy nám dnešnú reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice odštartovali Anka Šatanová, Viera Berkijová a dievčenská spevácka skupina. Vítajte, milí poslucháči. História magistra Vitae, alebo história je matkou múdrosti. Z pohľadu etnológa platí, že tradičná kultúra každej obce závisela od prírodných podmienok a aj historického vývoja územia, kde obec leží. Aj preto som dnes siahla po informáciách o histórii niektorých obcí na Orave a Kysuciach. A ak stihneme, pozrieme sa aj do Liptovských Sliačov. Samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo s bohatými pozvánkami napríklad aj na Banskobystrickú Haravaru. To všetko dnes v spoločnosti pokladov ľudovej hudby našich regiónov, Richarda Švarbu a Zuzany Drugovej.

Počuli sme folklórnu skupinu Trnkári, ktorí spievali o Žaškove. Žaškov od najstarších čias patril pod Oravské pánstvo, ktoré sídlilo na hrade Orava. Vzniklo asi v polovici 13. storočia okolo hradu, ten sa prvýkrát spomína v roku 1267. Orava najprv patrila do kráľovského majetku, teda domínia, a administratívne aj hospodársky ju spravoval úradník z Volenského komitátu. Do tejto veľkej župy v najstaršom období patril okrem Oravy aj Liptov a Turiec. Ako samostatná stolica sa Orava postupne odčlenila až koncom 14. storočia. Osídľovanie Oravy postupovalo hore po riečných tokoch a po obchodných cestách. Postupne vznikali osady na domácom tzv. Zvykovom práve, takými boli napríklad Veličná, Revišné či Istebné, neskôr na nemeckom práve. Tak vznikol aj spomínaný Žaškov, ale aj Párnica, Trstená a ďalšie. Najviac obcí však vzniklo na práve Valašskom. Medzibrodie, Bzíny, Ústie, Pucov, Chlebnice, Oravský Bielý potok, Námestovo, Zubrohlava, Habovka, Suchá hora a ďalšie. Tieto koncom 16. storočia, toto nemecké právo, koncom 16. storočia prerastlo do osídľovania lokalít na práve Kopaničiarskom. No už a na tomto práve vznikli Rabčice, Zákamenné, Veselé, Sihelné, Mútne či Novoď.

S Janoštinovcami zo Zuberca sme boli stále na Orave. Zuberec leží pod turisticky obľúbenými Roháčmi. Vedeli ste, že názvom Roháče bola pôvodne pomenovaná časť západných Tatier z Oravskej, teda severnej strany? Pomenovanie Roháčov bolo odvodené od dvoch vrcholov hlavného hrebenia, ktoré sa pôvodne volali Roháč a Plačlivý Roháč. Roháč je rozoklaný na dva vrcholy. Starí poľovníci vraj vyšší juhozápadný končiar volali Roháčom a nižší severovýchodný Šutov. Tieto názvy možno odvodiť od starého oravského pomenovania zvierat. Roháč je rohaté zviera a Šutá je bezrohé zviera. Terajší názov Roháča je Ostrý Roháč a Plačlivého Roháča Plačlivé. Podrohácke obce Zuberec, ale aj Habovka a Oravský Bielý potok boli kolonizované osadníkmi z dedín okolo rieky Orava. Oravickú Bystrú začali zasa kolonizovať Trstenčania. Oravský Bielý potok bol založený pred rokom 1556, Habovka a spomínaný Zuberec okolo roku 1593. Založenie týchto dedín bolo výsledkom veľkého kolonizačného úsilia spomínaných Turzovcov a predovšetkým pána Oravského hradu Juraja Turzu.

Po Petre Vraňákovej sa presunieme do susedného regiónu, na Kysuce. Dejiny tohto kraja sú od 13. či 14. storočia poznačené spormi o hranice so Sliezskom a Tešínskom. V 15. storočí dochádza k nárastu obyvateľstva tzv. Valašským osídľovaním. Na Kysuciach leží aj obec Staškov. Táto bola osídlená nasledujúcou, teda kopaničiarskou kolonizáciou, ktorá začala na začiatku 17. storočia. V rámci tzv. Kopaničiarskeho osídlenia sa obyvatelia osád usádzali na cholvarkoch, kde chovali najmä hovädzí dobytok a hospodárili na roliach, ktoré zemepán rozdelil medzi gazdov na tzv. Zárubky alebo role. Osadníci mu za to odovzdávali dávky a robotovali na jeho pozemkoch. S rastom obyvateľstva vznikla potreba zapísať ich počet i povinnosti a tie sa zapisovali do urbárov. Historicky je existencia Staškova prvý raz písomne doložená v roku 1614 a v Staškove sa teraz zdržíme trošku dlhšie. Zaujímavým a výrečným dokladom o starom Staškove je urbár hradného panstva Strečno z roku 1662, do ktorého Staškov spoločne s ďalšími kysuckými obcami patril. Zemepán si zvyčajne dal spísať urbár, keď prišiel k novým majetkom, aby mal prehľad o povinnostiach poddaných. Obec Staškov sa neskôr dostala do vlastníctva hradného pánstva Budatín, ktorý patril Pavlovi Esterházimu. Ten si dal v roku 1712, teda po 50 rokoch, spísať nový urbár. Z neho vyplýva, že Staškov sa za 50 rokov rozrástol a počet obyvateľov sa zvýšil trojnásobne. Dôležitým písomným svedectvom o Staškove 18. storočia je tzv. Urbárska regulácia Márie Terézie z roku 1770, ktorá znamenala úpravu poddanských pomerov vo feudálnych osadách. A o Staškove si povieme aj o chvíľu po folklornom súbore Stavbar zo Žiliny.

Po folklórnom súbore Stavbár zo Žiliny sa vrátime do Staškova na Kysuciach. Z obecnej kroniky sa totiž dozvedáme, že už v roku 1796 bol v Staškove postavený drevený kostol a fara bez veže. V roku 1844 drevenú faru zbúrali a v roku 1876 postavili terajší kostol a starú faru. V osade Jelitov v roku 1888 dal Šimon Kišmal zo Staškova z vďaky postaviť drevenú kaplnku, ktorá sa stala pútnickým miestom. Do roku 1802 nebola v obci žiadna škola. Deti dovtedy vyučoval gazda, ktorý vedel čítať a písať. V roku 1802 Staškovania postavili drevenú školu za farou. O 70 rokov neskôr bola v obci postavená murovaná školská budova s dvomi učebňami a bytom pre učiteľa. V roku 1895 bol v Staškove zriadený notársky úrad, a to aj pre obce Olešná a Podvysoká. A veľká sláva sa stala v roku 1913, kedy sa začalo s výstavou železnice z Čadce do Makova a tá viedla aj cez Staškov. Prvá jazda vlakom po novej železnici sa konala už 8. júla 1914. To bola rýchlosť stavby.

0: Po terchovskej muzike Pupov pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna haravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátoriek podujatia, od Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne bohatý program aj v sobotu. Podrobnejšie informácie má pre nás opäť Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpoľanci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutočnia v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jana Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej Detve odvysielame na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Radí sa tak medzi najstaršie folklórne zoskupenia na Slovensku. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok, 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10-ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: zamilovala.
1: Po Anke Hulejovej sa pozrieme do jej rodnej obce, do Liptovských Sliačov. Táto obec vznikla z troch osád, z ktorých dve, Nižný a Stredný Sliač, vznikli v 13. storočí. Tretia osada Vyšný Sliač vznikla začiatkom 16. storočia. Už v tomto storočí mali spoločný názov Tri Sliače. Trochu viac o významných rokoch z histórie. V roku 1251 je prvá písomná zmienka o Sliačoch. Zakladacia listina turčianskej prepozitúry bola vydaná Belom IV. Sliače odvtedy patrili cirkevnej inštitúcii. V roku 1326 bol postavený a daný do užívania kostol v Sliačoch. Sliače, Nižnejsa a Kostolany sa osamostatnili od fary svätého Michala, hodnoverne sú tieto doložené listinou. Vyšný Sliač sa nespomína. Zriadená fara Sliačok s náležitými pozemkami, ktoré boli odčlenené od svätého Michala, sa viaže tiež k tomuto roku. No a v rovnakom roku bola aj zriadená škola s ludirektorom, teda kantorom. Kostol, fara a škola boli majetkoprávne zabezpečené. Spomínaný kostol v Sliačoch je národná kultúrna pamiatka. Je to pôvodný gotický kostol svätého Šimona a Júdu zo 14. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný. V kostole sú však odkryté nástenné maľby práve zo 14. a 15. storočia. No a nemôžeme opomenúť bohaté ľudové tradície, piesne a tance, ktoré udržujú miestne kolektívy folklórna skupina Sliačanka a detský folklórny súbor Sliačanček. Nuž a pre turistov? V Chotári obce je štátna prírodná rezervácia Sliačské travertíny s mofetovým prameňom.

Počuli sme ľudovú hudbu Detvanček a ženskú spevácku skupinu z Detvy. Poďme sa teda pozrieť aj na históriu tohto známeho, tradíciami známeho mestečka. Samotná Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec Výglašského panstva. Jej vznik sa pripisuje majiteľovi Výglašského panstva Ladislavovi Čákimu. Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj základy vzniku okolitých obcí. Už v roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú brinziareň na Slovensku. Výrobky z tejto brinziarne prispeli k dobrému menu Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v Rakúsku a dokonca aj v Amerike. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad. To bolo právo organizovania výročných trhov a jarmokov, ale aj dostala erb, tri smreky na zelenej pažiti v striebornom štíte. Tento erb má symbolizovať lesné bohatstvo okolitého regiónu. V novodobých dejinách štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.

po Janke Holeštiakovej a ľudovej hudbe Stanislava Palúcha sa dostávame k predpovedi počasia. Teplé počasie v októbri nám iste robí dobre na duši, príroda by však rada konečne dažďa. Aj pranostika na zajtrajší 8. október hovorí o väčšej vlhkosti vzduchu. Tá hovorí, že o svätej Brigite býva mlha na úsvite. Tak sa teda poďme pozrieť, či odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu potešia prírodu dažďom. Vo štvrtok 8. októbra má byť na strednom Slovensku jasno až polojasno, na západe regiónu a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludnia v údoliach jedinele hmla. Popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej však veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, na južných svahoch nízkych Tatier okolo 10 stupňov.

Bačanáš, bačanáš a folklórny súbor Sitňan. Dostali sme sa k záveru našej relácie. Dnes som už spomínala, že história je matkou múdrosti. Odborníci upozorňujú aj na to, že história je najčastejšie politikmi zneužívaným odborom. O to viac platí aj ďalšie konštatovanie odborníkov. Kto sa nepoučí z chýb o vlastnej histórii, je odsúdený prežiť si ich znova. Verím však, že dnes sme sa spoločne z histórie poučili. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice vám zo štúdia ďakujú Richard Švarba a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň v stredu. Keď som išla...

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Prvovýrobcovia mlieka žiadajú od štátu pomoc. Prepad cien mlieka, sucho, drahšie krmivá, nafta a mzdy ohrozujú ich fungovanie. Počet vysokoškolákov na Slovensku rastie. Univerzity čaká nový zákon, investície aj výzva umelej inteligencie. Situácia s medveďmi v Turcii a na Liptove sa zhoršuje. Samosprávy apelujú na vládu, aby riešila zmenu manažmentu populácie medveďa. Príjemný podvečer, od mikrofónu vás pozdravuje Barbora Tomková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Prepad odbytových cien surového kravského mlieka o 20%, od jari sucho, s tým súvisiaci nárast cien krmív, ale aj zdraženie nafty a vyššie mzdové náklady. To sú pretrvávajúce problémy prvovýrobcov mlieka, o ktorých sa hovorilo aj na 21. ročníku podujatia s názvom Deň prvovýrobcov mlieka vo Zvolene. Žiadajú tak podporu, aby vedeli fungovať aj ďalší rok.
2: Pre prepad cien mlieka máme výpadok za prvý polrok 100 000 eur, hovorí Mojmír Haško, predseda poľnohospodárskeho družstva Badín v okrese Banská Bystrica. Sucho sa podpisuje aj pod krmoviny pre zvieratá.
3: 12-13 centov máme prepad na každom litri mlieka, v kukurici na siláž máme výpadok 50% oproti minulému roku. Čakáme ešte na jednu kozbu lucerny, mysleli sme, že bude nejaký dáž v oktobri, ale zatiaľ neprichádza. Sme pristúpili k miernym znižovaniu počtu zvierat.
2: V roku 2004 bolo na Slovensku 755 chovateľov dojníc, dnes ich je 306. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek povedal, že ich bude ešte menej. Nákupné ceny surového kravského mlieka klesli na 38 centov.
4: Napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radou chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov.
2: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene bolo 200 účastníkov. Prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
5: Či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového kravského mlieka.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
6: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme. Minulý rok bola jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. Verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, do toho, aby sa im lepšie darilo.
2: Podľa Alexandra Pastoreka nemajú výrobné náklady mlieka zahraniční farmári lacnejšie, ale ich konkurencieschopnosť je aj otázkou podpory zo strany vlád a nasmerovania európskych zdrojov. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pôsobí dokopy 33 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 3 štátne a 10 súkromných. V akademickom roku 2025-2026 na nich študovalo spolu vyše 148 000 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia. Počet študentov v posledných rokoch ale rastie, čakajú ich novinky, ale aj zavádzanie nového zákona.
7: Slovenské vysoké školy a univerzity stoja na prahu nového akademického školského roka pred viacerými výzvami, hovorí prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský.
8: Viaceré univerzity tento rok dokončili významné investície z plánu obnovy a odolnosti, čím zlepšili podmienky na štúdium, výskum aj študentský život. Nový akademický rok prinesie najmä zavádzanie nového vysokoškolského zákona do praxe, vrátane prípravy záverečných stáží, ktoré môžu podľa rozhodnutia vysokej školy nahradiť záverečnú prácu.
7: Nové investície prinášajú zmeny, ktoré študenti a zamestnanci pocítia v každodennom živote, aj na Univerzite Mateja Béla v Banskej Bystrici. Tá má 7 fakult a približne 6300 študentov. Opäť Vladimír Hiadlovský.
8: Počas leta sme dokončili rekonštrukciu študentského domova a plaveckého bazéna, aj nadstavbu univerzitnej knižnice. S partnermi v zahraničí máme ambíciu pripraviť spoločné študijné programy, predovšetkým v angličtine.
7: Katolická univerzita v Ružomberku má 4 fakulty a približne 5000 študentov. Pokračuje jej rektor Jaroslav Demko.
9: Ja si myslím, že Zmienská je veľmi solidnou inštitúciou, rešpektovanou, uznávanou s dobrou kvalitou, nielen vedy, ale aj teda výskum, ale aj vzdelávania s dobrými vzťahmi. A si myslím, že je z veľkou perspektívou. Ako celok je určite v dobrej kondícii.
7: Katolícka univerzita rozšíruje kapacity internátu a od 1. novembra bude mať nového rektora, Cyrila Hišema.
10: Chceme, aby sa táto univerzita rozvíjala ďalej. Spolupracovať celá univerzita, potom je na rozpočte, čo je pre nás veľmi dôležitý.
7: Zásadnou výzvou je umelá inteligencia, ktorú potrebujú zapojiť do výučby a výskumu a súčasne rozvíjať schopnosť študentov aj zamestnancov overovať informácie, samostatne premýšľať a nie zodpovednosť za výsledky svojej práce. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Roky sa trápili s tým, že musia učiť popoludní. V obci Chminianskej Jakubovany v okrese Prešov už majú novú školu. Jej výstavba si vyžiadala približne 12 miliónov eur, ktoré išli z plánu obnovy a odolnosti a zo štátneho rozpočtu.
11: V Chminianskych Jakubovanoch žije 3400 obyvateľov, z nich vyše 3000 býva v osade. Kapacita doterajšej školy nestačila, hrozilo, že budú musieť učiť nie na dve, ale až na tri zmeny. Prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
12: Fungovali sme v elokovaných pracoviskách, využívali sme na to budovu komunitného centra, budovu evangelickej cirkvi.
11: Novú školu začali stavať pred zhruba rokom. Dnes sa už všetci žiaci učia predpoludním. Obchodný riaditeľ spoločnosti Tibor Mačuga, po ňom učiteľka Dominika Lukáč a vychovávateľka Veronika Baluchová.
13: Stavenisko bolo odovzdané na jeseň minulého roka a nám teda všetky tie zemné práce alebo betonáže a hrubá stavba vlastne vyšli práve do tých nepríjemných zimných mesiacov, takže s tým ako zhotoviteľ sme sa museli popasovať najviac.
14: Za mňa je to lepšie v tom, že mám svoju vlastnú triedu, môžem si ju zorganizovať ako ja chcem, nemusím sa prispôsobovať kolegovi.
15: Veľké chodby, čo sa týka aj prestávok, deti môžu vyjsť von a úžasný veľký prestávkový dvor.
11: Spokojní sú aj rodičia.
16: Nemajú zmeny, že ako po obede, že chodia ráno.
17: Tak je to veľmi dobre pre naše deti, že chodia jedno zmene do školy, lebo tým pádom môžu prísť aj skôr domov.
11: Novinkou je aj školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Vedúca jedálne Andrea Tobiášová a kuchár Patrik Novotný.
18: V tejto školskej jedálni fungujeme dnešným dňom, štvrtý deň varíme pre detičky. V podstate sú tu všetko nové stroje.
19: Podmienky sú super, hej. Jednička.
11: K dispozícii majú aj výťah. Riaditeľka Katarína Gofová.
20: Máme aj žiakov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, tak potrebujeme bezbariérový prístup.
11: Nová škola je síce veľká, jej kapacita je 750 žiakov, mala by však vydržať len 5 rokov. Daniel Lukáč.
12: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
11: Ďalším problémom, ktorý budú musieť v obci riešiť, je materská škola. Ani jej kapacita už nestačí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Študentská právna poradňa v Košiciach opäť funguje. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spustila prihlasovanie pre obyvateľov mesta, ktorí sa môžu priskonzultovať svoj problém bezplatne. Poradňa je určená najmä ľuďom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej právnej situácii. Poradenstvo je výhodné nielen pre občanov, ale aj pre študentov.
21: Študentka Timea absolvovala počas svojho štúdia práva už niekoľko konzultácií s klientmi.
22: Nestačilo iba vybrať správny zákon, ale dôležité bolo tomu klientovi, človeku vysvetliť, tak aby tomu pochopil, v čom jeho právny problém tkvie a ako ma ďalej postupovať.
21: Naopak Kristína s konzultáciami ešte len začína.
23: Je to taká prvá skúsenosť, ktorú možno máme s reálnymi klientmi.
21: Študenti vedia záujemcom bezplatne poradiť vo všetkých právnych oblastiach okrem trestného práva. Najčastejšie ide o majetkové spory, výživné na deti či dedičské konanie. Počas konzultácie s klientom na študentov dohliadajú skúsení advokáti. Advokátka Jolana Fuchsová, po nej študent Mojmír Novák.
24: Hlavné slovo majú študenti, lebo vlastne zmyslom a účelom je to, aby sa naučili komunikovať s tým klientom vhodným spôsobom. Pokiaľ to moderovanie toho rozhovoru nejde smerom k tým podstatným veciam, vtedy do toho napríklad vstúpim ja, aby sme vedeli klientovi na jeho problém poskytnúť relevantnú odpoveď.
25: Tak minimálne pre tú psychiku je to určite lepšie, keď je vedľa a máme tú istotu, že vie sa zapojiť v nevyhnutnom prípade.
21: Po skončení konzultácie sa úloha študentov ešte nekončí. Dopĺňa študentka Kristína, po nej dekan právnickej fakulty Miroslav Štrkolec.
23: Našou úlohou je vypracovať právnu analýzu. Máme na to určitý čas. Na prvom stretnutí vlastne klientom ešte žiadne odporúčania nedávame. Práve ten čas máme na to, aby sme sme si ten prípad poriadne naštudovali.
2: Už na základe tej študentskej analýzy vie, v akej situácii sa nachádza a aké sú možnosti riešenia tejto situácie.
21: Košičania hodnotia túto službu pozitívne.
3: Aj som ju využil a som bol veľmi spokojný.
4: Je to vynikajúce, lebo je to vlastne spojenie teórie s praxou.
5: Nevedel som doteraz o tom, ak budem potrebovať, tak viem, že takéto niečo existuje.
21: Do poradne sa môžu záujemcovia prihlásiť do 11. novembra, a to vyplnením formulára na stránke fakulty. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: V Papučiach dnes prišli do práce aj do školy desiatky ľudí v Prievidzi. Zapojili sa tak do Papučového dňa, ktorý upozorňuje na význam domácej, hospicovej starostlivosti. Kým v Česku má už podobu celoštátnej iniciatívy, na Slovensku sa iba postupne rozširuje.
6: Bežné prezúky školáci vymenili za papuče. Niektoré deti z piaristickej školy v Prievidzi si priniesli vlastné, iné získali ručne pletené za príspevok pre mobilný hospic. V Papučiach prišiel aj Jurko.
8: Lebo chcem podporiť hospic Svätej Luizy, aj že je dneska papučový deň a že chcem ich aj tak pochváliť, lebo tam bol aj môj detko, iba že zomrel v januári.
6: Jurkov detko zomrel doma. Práve priamo do rodín prichádzajú mobilné hospice za pacientmi a pomáhajú aj ich blízkym. Podporu mobilného hospicu potrebovala aj rodina učiteľky Márie Mačuhovej.
26: Môj otcino bol veľmi vážne chorý. My sme mali skúsenosť s hospicom Svätej Alžbety v Prešove a veľká pomoc to bola pre nás, pre celú rodinu.
6: Aj na základe týchto skúseností v škole o chorobe aj o smrti komunikujú otvorene, vysvetľuje riaditeľ školy Ambroz Jamriško.
27: Sú to prirodzené veci, ktoré sú súčasťou života a keď sú podané normálnym spôsobom, tak to nemusí byť pre ne desivé.
6: Deti aj učitelia na piaristickej škole v Prievidzi si papuče obúvajú už po tretí raz. Postupne sa k ním pridali aj ostatné školy v meste. Helenu Mešinovú k mobilnému hospicu Svätej Luizy priviedlo vlastné onkologické ochorenie. Dnes pomáha, aby sa o jeho práci dozvedelo čo najviac ľudí.
28: Keď sme boli aj teraz na školách, oni boli tak nadšení z toho, a už dneska sme mali odozvu, že chýbajú papuče.
6: Podľa sociálnej pracovničky mobilného hospicu Svätej Luizy Veroniky Takáčovej osveta nie je jediný dôvod, prečo iniciatívu papučového dňa priniesli na Slovensko.
29: Všetky financie, ktoré získame, idú na služby mobilného hospicu, aby sme ďalej dokázali tú komplexnú paliatívnu starostlivosť poskytovať priamo v domácom prostredí.
6: Aj vďaka takýmto benefičným akciám mohol mobilný hospic Svätej Luizy za viac ako 10 rokov pomôcť približne 1300 pacientom a ich rodinám. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Pri kontajneroch končí aj odpad, ktorý tam nepatrí, od starých matracov až po vybavenie kúpeľní. Jeho odstraňovanie platí mesto. V Nových Zámkoch preto od septembra kontroluje stoiská Envirohliadka. Za prvý mesiac pristihla pri porušovaní pravidiel už takmer 40 ľudí.
30: K odloženiu záchodovej misy sa priznal okoloidúci pán počas kontroly stoiska. Vedel, že tam nepatrí, napriek tomu ju tam nechal.
31: Záchod som tam položil ja včera. Ledva som to vyťahol von. Ako by som to zobral na zberný dvor?
30: Reaguje mestský policajt Adrián Olvecký.
32: Samozrejme sme mu povedali, že takto to nefunguje a doriešili sme ho v rámci zákona. Pachateľom hrozí bloková pokuta.
30: Takto od septembra funguje Envirohliadka. Mestský policajt s pracovníkom mesta kontrolujú stoiská a dokumentujú znečistenie. Menší neporiadok upracujú hneď, na odvoz väčších vecí zabezpečia ďalších pracovníkov. Náčelník Marián Orosi.
33: Niektoré tieto smetiska máme aj pod kamerovým systémom mestskej polície. Na niektorých sú umiestnené zas fotopasce. 5-6 násobne sme zvýšili tú iniciatívu kontroly týchto smetných stoisk. Mesačne sme robili od 50 do 100 týchto zápisov. Tento mesiac to bolo 677.
30: Príčine prichytili za jeden mesiac takmer 40 ľudí. Hliadka vznikla po opakovaných sťažnostiach obyvateľov na neporiadoch pri kontajneroch. Odstraňovanie takéhoto odpadu podľa mesta výrazne zaťažuje jeho rozpočet. Hovorkyňa Petronela Bernát.
34: Obyvateľia majú možnosti, pokiaľ sa jedná o objemný odpad, všetko toto odovzdať na prekladkovej stanici na Povazkej ulici bezplatne do množstva 500 kg na osobu na rok. Na zbernom dvore takisto, na ulici Gábora Betlena.
30: Envirohliadka má v uliciach pôsobiť do konca roka. Následne mesto vyhodnotí, nakoľko sa tento spôsob kontroly a upratovania osvedčil. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Nemusia zostať za múrmi nemocnice, aby dostali odbornú pomoc. Ľudia s vážnymi psychickými ťažkosťami sa v Michalovciach učia znovu zvládať bežný deň. Medzi ľuďmi, pri rozhovoroch aj spoločných aktivitách. Otvorili tam denný psychiatrický stacionár komunitného typu.
0: Stacionár môže prijať denne 15 ľudí, napríklad so schizofréniou, depresiou, úzkostnými či bipolárnymi poruchami, vysvetľuje riaditeľka občianskeho združenia Integra Jana Hurová.
7: Ale je to taký špecifický stacionár, že komunitného typu. To znamená, že vytvárali sme niečo, čo by dokázalo prepájať trochu tej zdravotníckej stránky, ale aj sociálnej.
0: Na prvý pohľad obyčajné kreslenie či spoločenská hra. Pre ľudí s psychickými ťažkosťami však môže byť aj tréningom pamäti, pozornosti a návratu medzi ostatných, dopĺňa klinická psychologička Andrea Tkáčová.
9: Snažíme sa prepájať cez rôzne takéto hry, maľovánky alebo výpočty, skúšanie si pamäte, pozornosti, orientácie alebo teda premýšľania ďalšieho plánovania činnosti v spoločnom prostredí.
0: 60-ročný Alexander sem chodí najmä preto, aby nezostal sám.
10: Denný stacionár sa stáva súčasťou našej oázy a preto teraz chodím, že som stávam s ľuďmi, ktoré sa vedujú nejaké činnosti.
0: Vladimír má za sebou dve hospitalizácie aj pobyt v psychiatrickej liečebni. Stacionár je pre neho dôležitým zázemím.
11: Mne furt nedajak plynu, ani neviem jak. A mne pomáha hlavne to, že stade to, keď to môžem tak vyjadriť do základne, tu na z Integrátskej, môžem chodiť vonku medzi ľudí. Ja veľmi rád spoznávam nových ľudí.
0: Okrem psychiatrickej starostlivosti klientom poskytujú aj psychologickú a sociálnu pomoc, dopĺňa psychiater Matúš Viršík.
32: Každý dostane vlastne to, čo potrebuje. Čiže každý pacient, klient má ušitú liečbu na mieru.
0: Do stacionára pacienti prichádzajú cez deň a následne sa vracajú domov. Náklady na pobyt hradí zdravotná poisťovňa. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Na operačnej sále pomáha medicínsky robot už aj vo zvolenie. Prvý chirurgický zákrok, pri ktorom ho lekári využili, bola operácia hernie, ľudovo povedané pruhu. Tento spôsob je citlivejší voči pacientovi.
12: Prvým pacientom, ktorému navrhli vo Zvolenskej nemocnici robotickú operáciu hernie, bol pán Eduard Zosliača.
13: Pokiaľ to je riešiteľné, preto len tie robotické operácie z môjho pohľadu sú asi šetrnejšie.
12: Lekári museli ešte pred prvou operáciou absolvovať dvojmesačnú prípravu. Práca s takýmto prístrojom je však výhoda nie len pre pacientov, ale aj pre nich. Pokračuje primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
14: Dokážeme veľmi skutočne extrémne jemne pracovať s kanivami, ktoré sú tým šetrené. Vidíme každú kvapočku krvi.
12: Dopĺňa regionálny medicínsky riaditeľ nemocnice Ján Haško.
15: Je to v podstate práve pre tú herniu ten spôsob operatívy jeden z najšetrnejších. Zabezpečuje aj tú pooperačnú starostlivosť v tom najkvalitnejšom móde.
12: Robotický operačný systém budú vo Zvolene využívať pri operáciách hrubého čreva a konečníka, onkologických výkonoch tráviaceho traktu, pri liečbe prietrží či gynekologických operáciách. Opäť primár Dalibor Panuška.
14: Vo svete tá krivka sa už začína krížiť smerom v prospech robotických operácií. Na Slovensku sme ešte veľmi ďaleko zatiaľ.
12: Počas prvého roka prevádzky by mal moderný robot pomôcť operovať približne 100 až 150 pacientov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Situácia s medveďmi v regiónoch Turiec a Liptov je podľa miestnych samospráv vážna. Združenie miest a obcí Slovenska so starostami opätovne vyzvali vládu, aby sa ňou zaoberala. Od apríla 2025 je vyhlásená mimoriadna situácia v 55 okresoch celkového počtu 79. Okresy Martin a Turčianske Teplice patria medzi najrizikovejšie.
16: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík žiada vládu o systémové riešenie.
17: Vyzývame orgány štátu, aby sa začali touto tému zaoberať, aby bola prijatá tá nová forma politiky, aby sme mali efektívny manažment regulácie medvedia hnedého, ktorý sa nám vyskytuje skutočne po veľkých číslach. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medvedia hnedého.
16: Samosprávy čelia rastúcemu počtu hlásení o pohybe medveďov, a to aj v bezprostrednej blízkosti zastávaných území. V prípade ohrozenia či ochrany majetku má zásahový tým pre medveďa hnedého obmedzené možnosti, spresňuje Juraj Žiak, vedúci zásahového týmu FATRA.
2: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové týmy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie, že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná aj eliminácia.
16: Obec Krpeľany eviduje v svojom okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta Martin Šesták.
3: Tie medvede sa potulujú po okolí, každý deň nám niekto volá, že tade prešiel cez cestu veľmi blízko našej obce, tam sa poneviera ten medvedík. Tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
16: Starosta obce Podhradie Miroslav Janošík ubezpečuje, že nie je za bezhlavú reguláciu, no zároveň vyzýva na odbornú revíziu súčasného systému manažmentu populácie medveďa.
4: Chcem vyzvať aj ochranné združenia ochranárov životného prostredia, poľovnícke združenia, pretože sa zbierajú vzorky a tie vzorky nám treba k tomu, aby sme určili, aký je stav populácie. To môže, nech to robí a nech tie vzorky máme v dostatočnom množstve, treba ho chrániť. Ale treba ho chrániť tak, aby mohol žiť v súlade s nami, s ľuďmi.
16: Samosprávy potvrdili, že sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí ruského útoku na bytový dom v meste Priluky na Ukrajine stúpol najmenej na 14, pričom o život prišli aj 4 deti. Uviedli to tamojšie úrady, ďalší dvaja ľudia zahynuli potom, ako rakety zasiahli výškové budovy v mestách Kremenčuk a Dnipro a dvaja tiež prišli o život v meste Alexandria. V hlavnom meste Kiev zabili ruské útoky dvoch ľudí. Najmenej 8 ľudí, z toho 5 detí a 3 dospelí, utrpeli zranenia pri útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke, severne od Varšavy. Polícia zadržala podozrivého 19-ročného žiaka školy. Tanečníci, rozprávkové postavičky aj známe filmové tváre. Košická hlavná ulica sa na jeden deň zmenila na promenádu plnú farieb, hudby a španielskej atmosféry. Do centra mesta ju už po 21. raz priniesli žiaci gymnázia Parku mládeže.
8: Takmer 700 študentov si pripravilo vlastné stanovištia, kostýmy aj živé sochy. Každá trieda pritom dostala priestor ukázať svoju predstavu o Španielsku a jeho kultúre. Niektoré postavy však zaviedli návštevníkov aj za hranice samotného Španielska.
18: Máme tu aj mamu Coco a Miguela, ktoré majú takú mexickú kultúru. Máme aj celý týždeň akoby zasvetený, by som to až nazvala, práve španielskej kultúre.
8: Zatiaľ čo jeden stánok pripomína španielskou hudbou či tancom, pri inom môžu návštevníci ochutnať naopak typickú slovenskú pochuťku.
19: Pripravili sme si chlebík so šmalcom, teda s masťou, so soľou a s cibuľou a taktiež aj len čistý chlebík so soľou.
8: Práve o prepájanie kultúry je organizátorom najviac. Záštitou na týmto podujatím prevzala veľvyslankyňa španielského kráľovstva na Slovensku Sofia Ruiz del Árbol Moro.
20: Yo creo que nos llevamos especialmente bien.
21: Myslím si, že Španielsko a Slovensko toho majú veľmi veľa spoločného. Sme veľmi prepojené krajiny aj kultúrne. Pre nás sú Slováci tak trošku Španielmi strednej Európy.
8: Pre školu je podujatie zároveň tradíciou, ktorá prežila už 20 ročia. Približuje riaditeľka gymnázia Parku mládeže Zuzana Krajcárová.
20: Je to 21. ročník a naša škola má 35 rokov, tak je to dlhodobá tradícia.
8: Dni španielskej kultúry pokračujú v Košiciach do 11. októbra. La Rambla tak bola jednou z príležitostí, keď sa Španielsko dostalo priamo medzi Košičanov. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
5: Šport.
1: Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Pre slovenskú reprezentantku je to druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte. Bronz získala aj v pretekoch v hromadnom štarte. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola tenisového turnaju ATP v Šanghaji. Slovenský reprezentant zvíťazil nad Talianom Frederikom Sinom po trojsetovej bitke 4-6, 6-1, 6-2.
5: Predpoveď počasia.
1: V noci bude jasno až polojasno. Teplota v noci klesne na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 až 0 stupňov Celzia. Vo štvrtok bude počas dňa taktiež jasno, na západe postupne pribudne oblačnosť. Do poludnia v údoliach sa môže tvoriť aj hmla. V západnej polovici Slovenska sa popoludní môže objaviť aj dážď či výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši denná teplota okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Počas dňa prevažne mierny vietor, vo vysokých polohách búrlivý až výchrica.
5: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Barbora Tomková. Prežite pokojný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Regina.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek pri Košiciach a kolóny pri Bratislave, pridávame správy z dopravy. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku cez Mokrance. Za Čečejovcami smerom na Mokrance však stratíte takmer hodinu. V smere na Moldavu nad Bodvou preto odporúčame obchádzku cez Veľkú Idu a Komárovce. V opačnom smere do Košíc si na obchádzke postojíte takmer pol hodiny. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy, zdržíte sa 10 až 15 minút a nehoda je aj na vjezde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, krátko sa zdržíte. V Bratislave na D2 smerom na Malacký sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalej na D2 za Bratislavou smerom na Malacký pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte takmer pol hodiny. Pred Stupavou smerom z D2 sa zdržíte 15 minút. No a pripomíname, že na D1 bude o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slávny román vo veršoch od kanadskej autorky Anne Carson. Autobiografia Červeného je pozoruhodné literárne dielo, ktoré originálnym spôsobom prerozpráva mýtus o Gérionovi. Hrá sa s fragmentárnym dielom starogréckeho básnika Ctesichora a pretvára ho do modernej podoby. V anotácii sa píše: v Ctesichorovej poéme Herakles zabije okrídleného netvora Gériona, aby získal jeho stádo červeného dobytka. Carson si Gériona predstavuje po svojom, ako dospievajúceho červeného chlapca s krídlami, ktorý sa prvý raz zamiluje. Autorka jedinečným štýlom, plným intelektu a vtipu, zachytáva prchavé okamžiky mladosti, keď sa stávame sami sebou. Autobiografia Červeného je kniha o láske, bolesti aj umeleckej tvorbe. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Denisa Balová.

0: vizitka.
1: Ann Carson sa narodila v roku 1950. Je uznávaná kanadská poetka a literárna vedkyňa. Vyštudovala klasické jazyky na Torontskej univerzite, kde neskôr vyučovala. Takisto prednášala aj na McGillovej a Michiganskej univerzite. V roku 1986 vydala svoju prvú knihu s názvom Eros the Bittersweet, v ktorej rozoberá dielo Sappho. Carson sa vo svojej poézii inšpiruje antickými dielami. Do angličtiny preložila Sofoklove a Aeschylove tragédie. Publikovala 20 knižiek, v ktorých sa zväčša prelínajú formy básne, eseje, prózy, kritiky, prekladu, dramatického dialógu, fikcie a nonfikcie. V roku 2019 bola jednou z favoritiek na zisk Nobelovej ceny za literatúru. V slovenčine jej okrem diela Autobiografia červeného vyšli aj Krátke rozhovory a Krása manžela.
2: Autobiografia červeného nie je len hlbokým ľudským príbehom. Je to aj zamyslenie sa nad tým, ako ľudia jeden na druhým získavajú moc. A v neposlednom rade je to kniha veršov, lyriky a gréckej mytológie. Nejeden by čakal, že výsledkom tohto mixu bude obsiahla kniha so stovkami strán a s množstvom odkazov a vysvetliviek pod čiarou. Kanadská poetka Ann Carson však vytvorila minimalistické dielo so 156 stranami a pomenovala ho viac než originálne. Autobiografia červeného. Veľké písmeno druhého slova je zámerné a odkazuje na okrídleného obra Geriona z gréckej mytológie, ktorý bol červený, píše publicistka Denisa Balová. Ukážku z knihy Ann Carson Autobiografia červeného číta Ivana Kováčová.
1: Siedma kapitola. Zmena. Geriones sa

0: opakom slepoty. Medzi ich pohľadmi sa raz či dvakrát hore-dolu prelial svet. Cestujúci, snažiaci sa vystúpiť z autobusu z Nového Mexika, sa tlačili za Heraklom, ktorý zastal na spodnom schodíku. V jednej ruke kufor, druhou sa snažil zakasať si košelu. Máš mi rozmeniť dolár? Počul Geryones hovoriť Geryona. Nie. Herakles hľadel priamo na Geryona. Ale dám ti štvrt dolár. Prečo by si to robil? Verím v láskavosť. O niekoľko hodín neskôr stáli dole na vlakových koľajach pri výhybke, tesne vedľa seba. Nad nimi sa pohla obrovská noc, rozsývajúca kvapky samej seba. Je ti zima, povedal odrazu Herakles. Máš studené ruky, daj sem. A schoval Geryonove ruky pod košelu. Ôsma kapitola. Cvak. Kto je ten nový chalan, s ktorým teraz stráviš všetok čas? Geryonova matka sa otočila, aby odklepla popol do výlevky. Potom znovu pozrela na Geryona. Sedel za kuchynským stolom, tvár skrytá za fotoaparátom, a nastavoval zaostrenie. Neodpovedal. Nedávno sa zriekol reči. Matka pokračovala. Vraj, nechodí do školy? Je starší? Geryones zaostril objektív na jej krk. Nikto ho tu nepozná. Je to pravda, že žije v jednom z karavanov na okraji mesta? Tam tráviš noci? Geryones preostril stroh na 3,5 metra. Tak ja budem pokračovať a ak poviem niečo inteligentné, môžeš to odfotiť. Nadýchla sa. Nedôverujem ľuďom, čo fungujú len v noci. Vydýchla. Ale tebe dôverujem. V noci ležím v posteli a premýšľam. Mala som to decko naučiť niečo užitočné. Nuž, posledný krát si potiahla cigarety. Asi toho vieš o sexe viac než ja. A zahasila ohorok v dreze vo chvíli, keď cvakla spúšť. Vyšlo z nej čosi ako smiech. Geryones znovu zaostril, tentoraz na jej ústa. Chvíľu sa bez slov opierala o dres, pozerajúc priamo do objektívu. Je to smiešne. Keď si bol bábetko, trpel si nespavosťou. Pamätáš sa? V noci som vošla do tvojej izby a ty si ležal na chrbte vo svojej postielke. Oči do Korán. Uprene si hľadel do tmy. Nikdy si neplakal, len uprene hľadel. Preležal si takto celé hodiny. Ale keď som ťa vzala do obývačky, do 5 minút si spal. Geryonov fotoaparát sa pootočil doľava. Do kuchyne vošiel brat. Idem do mesta. Chceš sa pridať? Vezmi nejaké peniaze. Slová padali na podlahu za ním, ako sa náhlil k dverám. Pri odchode buchol sieťkou. Geryones sa pomaly postavil, zaistil spúšť a vložil fotoaparát do vrecka bundy. Máš krytku? Opýtala sa, keď popri nej prechádzal.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Anne Carson je považovaná za jeden z popredných hlasov poézie 21. storočia. Dielo Autobiografia červeného vyšla v origináli v roku 1998. Slovenský preklad od Márie Modrovič vydalo vydavateľstvo Vlna v roku 2026. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka a literátka Denisa Balová.
0: Hlavným hrdinom diela Anne Carson je Geryones. Vráťme sa však trochu ďalej do minulosti, k básnikovi Ctesichorovi, z raného klasického obdobia. Tento sicílsky Grék písal poéziu, no z jeho básni sa dochovalo len veľmi málo.

Jedna z jeho stratených básní vykresľovala trojskú Helenu v nepríliš dobrom svetle. Keďže Helena bola bohyňou aj mýtickou postavou, Stesichorovi sa pomstila a, ako tvrdil on sám, oslepila ho. V reakcii na to Stesichorus napísal Palinodu, ktorou poprel to, čo napísal, a následne zistil, že zase vidí. Toto všetko sa mihne v Carsonovej autobiografii Červeného, ktorá je hybridným dielom poézie a prózy a ktorá obsahuje kritické úvahy o Stesichorovi aj imaginárny rozhovor s ním. Jadrom knihy je však reinterpretácia ďalšej stratenej Stesichorovej básne s názvom Príbeh o Gérionovi. V mytológii bol Gériones okrídleným červeným monštrom, ktoré zabil Herakles. Vie sa, že Stesichorova báseň zobrazovala Gérionov život pred stretnutím s gréckym hrdinom. N. Carson tento príbeh prevzala, ale odstúpila od neho a ich stretnutie vo svojom diele pretvorila do zničujúceho, milostného vzťahu. Gériones v podaní N. Carson je nielen okrídlené červené monštrum, ale aj nadaný americký chlapec. Kde na tie nápady chodí? Pýta sa učiteľ na základnej škole, keď chlapec predstaví grécky mýtus o Gérionovi ako svoju autobiografiu. Gériones je zároveň sexuálne zneužívaný starším bratom a zvláštne pripútaný k svojej mame, ktorá fajčí jednu cigaretu za druhou. Neskôr sa z Gériona stáva fotograf, no vnútorné zúfalstvo a obrovskú samotu si ďalej nesie so sebou. Z jeho autobiografie sa stáva fotografická esej. Sprvu text Autobiografia Červeného pôsobí chaoticky až nesúrodo, ale postupne sa ukáže, ako jednotlivé časti do seba zapadajú a vytvárajú ohromujúci celok. Gérionova červená farba a jeho krídla predstavujú kreativitu, jeho silu aj bolesť. Herakles je oproti nemu úplne odlišný, jakýmsi jeho protikladom. Bezreflexívny, testosterónový mladý muž. Dielo N. Carson je tak o poznaní lásky k mužovi, s ktorým je Gérionovi dobré, ale ktorý ho vlastne vôbec nepozná. Kým Gérionova červená farba je jeho najvnútornejším zosobnením a jeho individualitou, Herakles o ňom sníva v žltom. Predstavuje si ho inak, ako by sa nachádzal na druhej strane sveta. Túžil Gériones po láske? Po milostnom sklamaní prežíva Gériones obdobie otupenia citov, zabúdania a márnosti. Až kým o niekoľko rokov neskôr v Buenos Aires náhodne opäť nestretne Herakla. Ten so svojím novým peruánskym priateľom vezme Gériona do andskej dediny, ktorej obyvatelia veria, že okrídlení červení ľudia sú bytosti, ktoré videli vnútro sopky a vrátili sa. Počas tejto cesty sa im spálili všetky ich slabosti a získali nesmrteľnosť. V skúške tak obstáli, pretože prežili, podobne ako Gériones. Milostný trojuholník, ktorý sa objaví v závere knihy, nakoniec Gérionovi ponúka vytriezvenie a vyliečenie. Na rozdiel od Stesichora sa N. Carson zaoberá Gérionovou snahou prežiť prostredníctvom umenia. Jeho fotografie vystihujú nielen to, čo Gériones videl, ale aj to, ako sa cítil a premýšľal. Rovnako ako bol zrak prinavrátený Stesichorovi vďaka novému výkladu jeho mýtu, aj Carson premíňa mýtus o bolesti a smrti na dielo o prežití a uzdravení. Gériones sa zo spaľujúcej až sopečnej vášni oslobodzuje a sám sa tak stáva svedkom katastrofy, ktorú prežil. Carson používa nádherné metafory. Gérionove krídla, ktoré si ukrýva pod kabátom, môžu odkazovať na skrývanie jeho identity. V jej texte sa síce na prvý pohľad objavujú nelogické veci, v príbehu však získavajú nový zmysel, ako napríklad sekundová ručička na elektrických hodinách.
Autobiografia Červeného je o to viac výnimočná, že Carson to všetko zaznamenáva prostredníctvom poézie. Jej básne sú hravé aj hlboké, temné aj dojímavé, zmyselné aj nežné, vtipné aj vážne. Carson píše s ľahkosťou a jej dielo sa dá čítať na pár otvorení, pričom jej básne obstoja aj samostatne ako kompaktné celky jedného veľkého počinu, ktorý nemá obdobu.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy N. Carson, autobiografie Červeného, číta Ivana Kováčová.
2: Devätnásta kapitola. Od archaického k rýchlemu ja. Realita je zvuk. Treba sa na ňu naladiť. Nielen neprestajne kričať. Strhol sa z hlučného divokého sna, ktorý zaraz zmizol, a ležal, načúvajúc nádherným jemným roklinám Hádesu, kde v mahagónových stromoch tvrdopracujúce praopice vábili jedna druhú. Výkriky mu z tela vyhrízali malé kúsky. V takýchto chvíľach Geryones rád uvažoval o svojej autobiografii. V rozmazanom stave medzi bdelosťou a spánkom, keď je v duši otvorených priveľa nasávacích ventilov. Rovnako ako zemská kôra, proporčne 10-násobne tenšia ako škrupina vajíčka, predstavuje aj koža duše, zázrak vzájomných tlakov. Milióny kilogramov sily sa tlačia von zo zemského jadra, aby sa stretli s chladným vzduchom sveta a zastavili sa, tak ako my, práve včas. Z autobiografie, na ktorej Geryones pracoval od 5 do 24 rokov svojho života, sa nedávno stala fotografická esej. Keď som teraz mužom v procese premeny, pomyslel si Geryones, použijúc výraz, ktorý sa naučil z... Dvere sa rozleteli, keď do nich Herakles kopol. Vošiel s podnosom, na ktorom boli dve šálky a tri banány. Hotelová služba, povedal. A hľadal miesto, kam by podnos položil. Geryones prisunul všetok nábytok k stenám izby. Výborne, povedal Geryones. Káva? Nie, to je čaj, povedal Herakles. Stará mama je dnes zase v Argentíne, podal Geryonovi banán. Práve mi rozprávala o elektrikároch. V Buenos Aires vraj musíš prejsť skúšku, aby ťa vzali do Únie elektrikárov, ale všetky otázky sú o konštitúcii. Myslíš fyzickú konštitúciu človeka? Nie, myslím ústavu Argentíny, okrem poslednej. Poslednej ústavy? Nie, posledná otázka skúšky. Hádaj čo, v živote to neuhádneš. Hádaj. Nie. No tak, nie, neznášam hádať. Len jeden pokus, no tak, Geryones, len jeden. O koľkej vybuchla Krakatoa? Skvelá otázka, ale nie. Urobil pauzu. Vzdávaš sa? Geryones na ňo pozrel. Čo je duch svätý? To je ono. To je ono. Čo je duch svätý? Skutočne otázka pre elektrikárov, ako povedala stará mama. Herakles sedel na zemi vedľa postele. Vyprázdnil svoju šálku a zahľadil sa na Geryona. Tak, o koľkej vybuchla Krakatoa? O 4. ráno, odvetil Geryones a vytiahol si perinu až pod bradu. Hluk zobudil ľudí v Austrálii o 3000 kilometrov ďalej. To fakt? Odkiaľ to vieš? Geryones našiel Encyclopaedia Britannica, vydanie z roku 1911, v pivnici. A prečítal si heslo Sopka. Má to priznať? Áno. Z encyklopédie. Herakles si ošúpal banán. Zdalo sa, že premýšľa. Tvoja mama bola včera dosť nahnevaná. Geryones povedal, áno. Herakles zjedol polovicu banánu. Zjedol druhú polovicu. Tak čo myslíš? Čo myslíš tým, čo myslím? Herakles položil banánovú šupku na podnos a opatrne ju vyrovnával. Myslíš, že by si sa mal vrátiť? Geryones mal plné ústa banánu a nepočul dobre. Táto veta je pre teba dôležitá, povedal uchlácholený hlások v jeho vnútri. Čo? Povedal som, že autobus ide každé ráno okolo 9. Kerione sa snažil dýchať, ale červená stena pretela vzduch vo dvoje. A ty čo? No, ja ešte ostanem. Stará mama chce vymaľovať dom. Povedala, že mi zaplatí. Možno by som zavolal aj pár týpkov z mesta, aby mi pomohli. Geriones úporne premýšľal. Vnútorné plamene začali olizovať parkety. Aj ja viem celkom slušne maľovať, povedal. Ale slovo slušne sa rozpolilo. Herakles ho pozoroval. Geriones, vieš, že vždy budeme kamaráti. Gerionove srdce a pľúca stvrdli na čiernu kôru. Zatúžil ľahnúť si a zaspať. Herakles vyskočil na nohy, hladko ako opica. Švíni si a obleč sa, Geriones. Dnes ti ukážeme sopku. Čakám ťa na verande. Stará mama chce ísť s nami. V Gerionovej autobiografii je na tejto stránke fotka chichotajúceho sa červeného zajaca previazaná bielou stužkou. Nazval ju Žiarlím na svoje nepatrné pocity.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka o kocúrovi Vavrincovi. Rozpráva Karol Machata.

0: Kde bolo, tam bolo, kdeže inde to mohlo byť ako v Kocúrkove, žil v domci na pokraji mesta Kocúr Vavrinec. Ba čo vravím, v domci, bol to dom. Na streche mal veterníček, v komore 5 jaterničiek a žil v tom dome celkom sám. Súrodencov nemal, nenarodili sa. Rodičov tiež nemal, pomreli. Mačiacím očiam neveril, oženiť sa neoženil. Nuž aké čudo, Kocúrovi Vavrincovi začalo byť v dome otupno. Aby sa rozveselil, začal si nahovárať, že má brata. Postavil sa pred zrkadlo a opýtal sa sám seba.
1: Ako sa máš, braček Kocúr Vavrinec?
0: A hneď si aj odpovedal.
1: Dobre, braček Kocúr Vavrinec.
0: Ale len čo to dopovedal, hneď vedel, že nejakého brata nemá. Lebo ktože to kedy slýchal, aby sa dvaja bratia volali Vavrincami? A tak odišiel od zrkadla a bolo mu ešte otupnejší ako predtým. Smutný, neveselý, sadol si Kocúr Vavrinec do obloka. Ako sa tak z toho okna díva. Odrazu, čo vidí? Po ulici ide starý známy Kocúr Leonard. Vykračuje si Kocúr Leonard veselo preveselo a za ním kráča akýsi tvor. Prizrie sa Kocúr Vavrinec lepšie a vidí, že ten tvor je malý človek.
1: Ach, vzdychne si. Pravda, že si môže Kocúr Leonard vykračovať veselo preveselo, keď má malého človeka. Večer ho iste kúpe, ráno mu varí mliečko, vodí malého človeka na prechádzky, užije si s ním zábavy až. Ach, jej, kde si len toho malého človeka zadovážil? Hej, Kocúr Leonard,
0: zvolal Kocúr Vavrinec z okna.
1: Kde si si zadovážil toho malého človeka?
0: Usmial sa na ulici Kocúr Leonard. Zavolal do okna Kocúrovi Vavrincovi.
1: Kto sa pochlapí, ten si polapí.
0: Kocúrovi Vavrincovi viac nebolo treba. Zamkol dom a hýbaj do sveta polapiť si takého tvora, malého človeka. Chodil, číhal. Číhal pri vode, či sa z nej nevynorí malý človek.
1: Keď sa vynorí, hneď ho chňapnem.
0: Zastrajal sa v duchu. Ale malý človek sa z vody nevynoril. Číhal na strome, či jazda malý človek nevystrčí hlavu z dajakého hniezda.
1: Keď ju vystrčí, hneď ho chňapnem.
0: Zastrajal sa v duchu. Ale malý človek z nejakého hniezda hlavu nevystrčil. Čudoval sa Kocúr Vavrinec, ako ťažko je polapiť malého človeka. Tak sa čudoval a sa z toho čudovania unavil. Taký unavený uvidel akési otvorené dvere, za nimi akúsi izbu, v izbe pohovku, na pohovke klobúčik.
1: Pomyslel si, na tejto pohovke pod týmto klobúčikom si trošku zdriemnem. A keď sa prebudím, zase budem čerstvý a pôjdem číhať ďalej.
0: Ako si pomyslel, tak aj urobil. Vošiel otvorenými dverami, vyskočil na pohovku, prikryl sa klobúčikom a zaspal. Spal. A keď sa prebudil, zazdalo sa mu, že sa pohovka pod ním ako si zmenila. Keď si na ňu líhal, trčali z pohovky chlpky, nízke, nevysoké. Na jedinom z nich by mravec uzlík neurobil. A teraz, keď sa prebudil, už to neboli chlpky, ale chlpy. Bačo, chlpy. Chlpiská, vysoké, že by v nich slon zablúdil. Pomyslel si Kocúr Vavrinec.
1: Dnes ako si rýchlo rastú pohovkám chlpky, za dávnych čias to tak nebývalo. A keby len to, ale pohovka sa hýbe.
0: Kocúr Vavrinec vystrčil hlavu spod klobúčika, že sa pozrie, čo sa s pohovkou deje a čo vidí. To pod ním nie je nejaká pohovka, ale malý človek. Veselo si vykračuje a ako sa zdá, vôbec nevie o tom, že okrem klobúčika má na hlave ešte aj kocúra vavrinca. Zasmiel sa pod vúzy kocúr vavrinec.
1: Číhaš, nelapíš? Nečíhaš, lapíš?
0: Nemeškal, zoskočil malému človeku z hlavy na plece, z pleca na zem, chytil malého človeka okolo pása, hodil si ho na chrbát a kým sa malý človek spamätal, zaniesol ho kocúr vavrinec do svojho domu. Doma naučil kocúr vavrinec malého človeka všelijaké hry a aj malý človek naučil všelijaké hry kocúra vavrinca. Boli to väčšinou známe hry, ako hra na obuvníka a princeznú, hra na 7 kávových zrniek a jedného slona, hra na černochov na mesiaci, no a napokon naučil kocúr vavrinec malého človeka aj hru na dvoch bratov.
1: Ako sa máš, braček malý človek?
0: Opýtal sa kocúr vavrinec malého človeka.
1: Zle, braček kocúr vavrinec,
0: povedal malý človek.
1: Zvečerilo sa a ja by som mal byť už dávno doma.
0: A len čo to malý človek dopovedal, už ho nebolo. Ostali po ňom iba otvorené dvere. V otvorených dverách tmavomodrá obloha, na tmavomodrej oblohe žltý mesiac. A ten žltý mesiac, čože sa s ním deje? Chvíľu ho vidno a o chvíľu ho nevidno. Chvíľu ho nevidno a o chvíľu ho zas vidno.
1: Hovorí, cez mesiac stiahnu obláčiky,
0: čudoval sa kocúr vavrinec. Ale keď sa lepšie prizrel, uvidel, že to veru netiahnu cez mesiac obláčiky, ale vietor vozí otvorené dvere na pántoch. Raz ich priviera, raz ich otvára. Raz dvere zakrývajú mesiac, raz ho odkrývajú. Presne tak, ako keby cez mesiac tiahli obláčiky.
1: Fíha,
0: zvolal kocúr vavrinec.
1: Aké mám ohromné dvere. Dvere ako tiahnúce obláčiky. Ktože druhý má také?
0: Dvere boli kocúrovi vavrincovi vďačné za to, že ich tak obdivuje. V celom dverom živote ich nikto takto neobdivoval.
1: Škríp, musíme sa kocúrovi vavrincovi nejako odvďačiť.
0: Zaškrípali si dvere len tak pre seba a rozmýšľali, ako sa mu odvďačiť. Celú noc rozmýšľali. Nad ránom vymysleli. Keď svitlo ráno, otvorili sa, vpustili ku kocúrovi vavrincovi malého človeka. A vpúšťali ho k nemu odvtedy každý deň.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o kocúrovi Vavrincovi rozprával Karol Machata. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Štefan Mandžár.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Vozmeme vás na tretí ričník podí Rusínske, ktorý sa odbil v Chodoslovenskom muzeju v Košicach. I povíme sobi, jaký je dnešný deň interesný i z pohľadu historičných udalostí, ktorý sa v ním odbili. Žečíme vám príjemné sluchania. Občanskoj združenia Mladé Rusine v spolupráci s Východoslovenským muzeom v Košicach i Pidukľanským osvitovým centrom vytvorili v centri Košic veľkú podiu, ktorá bola prisiačená pravi Rusinam. Tretí ričník podii rusínske priťahnú do prostoriu nadvoria Východoslovenského muzeja plno navštíviteľov všetkých vekových kategórií. Bohatý program prochodí už do obidňajších hodín, kedy sa odbývala živá pripovídka o podaní Daniele Libezňuk i Volodymyra Rohača pro materské i osnovné školy. Programy sa nachodila rovnako i cerkou z Molodoma, folklórny program i s názvou Rusina spíd Makovici, ci večer rusínskych holosiv. Na podii nechobil ani súprovodný program, v rámkach ktorého na príchodžech čekali rizne remesla i dílni, ktorých sa mohli realizovať. A po vzori bevšoho ričníka nechobila ani živá pripovídka pro díti.
1: Solovej je z toho všetkoho najlepšej. Že Solovej. Jaký Solovej? Nijako ho nepoznám. Že by v mojim cárstvi žil taký ptášok, dokýnca v mojim parku. Nikda im o ním neču. A teraz ja o ním vyznávam z knižok čučincim.
2: A tak som vy zaklikal. Kancelária.
1: Kancelári. Že tu máme dajakoho čudnoho ptáška hovoriať mu Solovej. A to, že je tam najlepšom, čo máme v cárstvi. Čo mi o ním nechto nič nepovie.
2: Nekda peretom jem toto meno nečul. Na dvori nám ho nikda nepredstavili.
1: Chcú, že by mi dnes večer prišiel tu zaspívati. Celý svit znať, čo tu mám, len ja o ním neznám.
2: Toto meno jem dosť pravda nikda nečul, ale dám ho vhľadati. I z toho nájdu.
0: Po druhým ričníku Rusinské, koli so by mohli najmenšie navštíviteľi vyslúchať dramatizované čítania pripovídky od Hansa Christiana Andersena, sa interesná pripovídka dostala do programu i v tým roci. Vecej o spracovaniu pripovídky Solovi, ktorá sa nachodiť i u prekladi do rusínskoho jazyka, prodlžuje herečka i z teatra Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk.
3: Boli sme oslovené organizátorom tej podii, že by to malo byť dáštvo také jak čítania na scéne, scéničné čítania. Ja mám s tým neveľké, ale mám dejaké skúsenosti a ja si to furt tak predstavujú, že by to nemuselo, lebo tie také suché čítania, že otvoríme knižku a čítame pro deti, za to, že jednak Andersenovo pripovedku sú dlhé, treba sa môže kúzať zadumáty nad tým textom a ja mám takú vlastnú skúsenosť s mojimi deťmi, že ak im čítam večer, tak čítam z knižky a oni kolonia ležať. A keď prejdeme na stranu, kde je obrázčok, tak zastavíme, tu mi Ilia sobie to popozerať, zhodnotiť, že o čím toto ten obrázok je, že je tam zobrazený nejaká situácia z toho textu i ideme ďalej. A tak sme to chotili vlastne prenesť i dnes s dieťom, že chotili sme, že by nás čuli, ale sem tam sme sa snažili to i tak obrazne prenesť, zobraziť. A podporili sme to možno aj nejakýma zvukovými efektami, takže použili sme dnes to bol taký ten synťačik a naše ukulele. A keď to boli ráno ešte díti, tak vlastne oni nám takisto, to bola organizovaná skupina, tak oni nám vlastne na oplátku tež zaspívali na kince, to bolo také šumné.
4: Minulý rok tu bol len Volodyr Rohač, on spracovával Bratke Kača. Ty si Bratke Kača vyskúšala na žnevách v Topoli, teperka to bol Solovej, tak jak sa ty pracuje s tým textom Hansa Christiana Andersena? Znajme, že to je jeden z najväčších, mohli by sme povedať, najväčší pripovídkar na svete, lebo je taký najznakomýšej v tom našom západnom svete. Tak jak sa ty robí s jeho textami? Je to také, že to ponúkať to prostor na fantáziu dieťaťu?
3: Presne tak. Toto bolo vlastne ďalším punktom, čo sme chodili môže spomnieť alebo vypomnieť v tom zmysle, že sme nechodili všetko deťom ukazovať obrazne, že by sa tá fantázia rozvíjala a Todd Andersen je presne tak stavľaný, že jeho text nesú len pro deti, ale i pro dospelých na zadumania, že treba kus môže podumáť, že čo tom chotil povísť. A vo veľa prípadoch to je i smutný konec, hej, že taký je svet, taký je život, že treba pripraviť tie deti môže aj čerez toto fantastičné, že ne všetko kinčiť so zlatým koncom, hej, zlatým zvonkom a že i taký je život, ale i toto sa deje a znať to bude takisto krásne.
0: Midži sú prvodným programom sa nachodili najrýznejšie aktivity, ktorí prepojovali jedlo, tradíciu i edukáciu. Veci o svojom remesli nám povila i drotárka pani Janka.
5: Ja som drotárka zo Svidníka a veľmi s radosťou som prijala pozvanie do Košíc. Som tu po druhý krát a s veľkou radosťou sa pristavujú návštevníci na dnešnom krásnom kultúrnom podujatí a pýtajú sa, kde som sa naučila toto krásne, tradičné slovenské remeslo. Niektorí sa aj priučia, takže stánok je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť drôtovať.
4: Práve to drotárstvo je takové typičné, môže pro tú zapadnú vetvu Rusíni na Slováky. Jak ste sa k tomu dostali?
5: Ja som učiteľka slovenského jazyka, študovala som v Nitre a popri slovenčine som mala druhý odbor etnológia. A v rámci tej etnológie sme sa učili rôzne remeslá, napríklad paličkovanie, bábiky zo šúpolia, aj to spomínané drotárstvo. Ja som si to z Nitry doniesla a 25 rokov po vysokej škole sa tomu venujem.
4: Vozere to duše krásno. Povište nám, čo bolo možno na tých začiatkoch najťažšie?
5: Najťažšie bolo zvládnuť tú pravidelnosť tých oblúčikov, pretože technika nie je náročná na zvládnutie, ale overí trpezlivosť každého človeka. A potom si už človek na základe svojej fantázie vymýšľa rôzne vzory, pridal korálky, nejakú malú kresbu do toho, takže skutočne ma to veľmi obohacuje a je to veľký duševný relax po práci.
0: Že tradično nachodíme na rusínskej prostor venovaný knižkám i prezentácii rusínskej kultúry. Právi i s takým obsahom sa na podí predstavili zastupcové Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry Priašivskoj univerzite. Šo všetko so by mohli prichodže pobzerati abo rivno i perečítati, nám povie doktor Michal Pavlič.
6: Tak my sme tu hlavne prišli prezentovať tej rusínskú literatúru, či už odbornú abo i beletriu. A mnoho razy sa stretávame s tým, že keď sa stretneme s ľuďmi, ľudia ako trené znajú o tej literatúre vydávaný a je bardzo vážne prijíť tými ľudí, prijíť na takú fajnú akciu, jak je rusínske a ukázať ľuďom toto knižka. Majeme tú odbornú literatúru, čiže literatúru, ktorá sa zaujíma jazykom, od fonetiky, fonológii, čerez lexikológiu, syntax a tak dále. Majeme tu publikácie ku histórii literatúry, vydávané publikácie rusínskych písateľov z 19. storočia. No a tak samo tu prezentujeme aj publikácie inších vydavateľov, jak je Spolok rusínskych písateľov Slovenská akadémia rusínskej kultúry i ďalších, takže by sme ukázali, že existuje rusínska literatúra, je jej mnoho, mnoho žánriv a len ju treba vziať i čítať.
4: Vy sa prezentujete na podii rusínskej každej rík, tak jaký je ten interes ľudí, ktorí prichodia a možno prochodia na obkolo, interesujú ich rusínska knižka?
6: Samosobou ľudia sa tu pristavľať a pozerajú sobie publikácii. Vysída sa oberne pod tým i na rusiny, na históriu, na jazyk a ľudia sa interesujú o túto publikácii, zanímať ich, že kde ich môžu kúpiť alebo nejakým spôsobom sobie ich pročítať. A samosobou i mnoho razy sú prekvapené, že koľko tých knižok je.
4: To práve pred malenkou chvíľou spomínali ľudia, okolo ktorých im prochodila, že tiež sami neznali, kde by mohli rusínske knižko zohnať a že pokiaľ sa o to nezačali veci interesovať, tak ani neznali, že je ich taký veľký nome, tak kde sa dá dúť rusínske knižko zohnať? Môže pro tých našich posluchačov, ktorých to interesuje, ako treba mali tiež môže nejaký internet pobzerať si alebo prečítať nejakú rusínsku knižku?
6: Tak v prvom riade sa človek môže obrnúť na vydavateľa, spomenú aj Spolok rusínskych písateľov Slovenska či Akadémia rusínskej kultúry. Občianske združenia mnoho razy prezentujú dané publikácie, čiže je možné sa stretnúť s autorom, pobesedovať, vystať tú publikáciu i s podpisom autora mnoho razy na takých akciách. No a mnoho vydavateľov majú aj takú prax, že publikácie dávať v PDF na internet, že ich sobie možno voľno stiahnuť aj pročítať, čiže pro fanúšikov aj takej digitálnej knižky je i taká možnosť. No a tak samo je možné sobie ich požičiť v bibliotekách.
0: Svojím spivom sa na festivali predstavil i dlhoročný spivák Ivan Čižmar, ktorý u tým roci oslavil jubileum jubilej dia 10 rokov. I nám poviu, i s jakýma spivankami sa dneska v Košicach predstavil.
7: Dneska je na takú jednu baladičku z Bardejova a stará spivanka, kolona z Bardejova. A ešte tam, jak Káza pobil ženu, že je našol so frajírom. To jedna bola, druhá bola, jak jem sa zamiloval do svojej ženy, to jem ťa, to jem ťa sklamal, jem ťa z muziky doprovažal. A tretí jem chcel takú veselú, tam přivedoval byťari a parobok. To bolo takové dneska 90. po pani činu mojim.

0: U súprovodnom programe sobi prichodzi mohli pobzerať i vystavku diel rusinského súčasného maliara Tomáša Oliara, ktorý nám povie, jaký diela na rusinské predstavy.
1: Boli to maľby, aj také väčšie, aj menšie formáty. A boli to v podstate tak moje symbolické krajinomaľby. A jedna z nich bola portrétna maľba. Bolo to dneska ako super skvelá atmosféra. Pár ľudí sa zastavilo, sa zaujímalo moju tvorbu. A takže na što im pobyšidovalo tým. Parádna prezentácia v rámci rusinského festivalu v Košicoch.
2: Vy teda žijete v Košicách? Tak kde môžu ľudia vidieť vašu tvorbu, krom dnešného dňa?
1: No tak hlavne na sociálnych sieťach. No a najbližšie môžu vidieť i dvi výstavy v Bardiovi 22. oktobra. To bude také lokál patriotské, bom povil, s názvom Moji koriňa, že to bude také vojavo z rodného sela Dubova, z kedy pochádzam. A ďalšia výstava bude 29.10. v Stropkovi, s mojim kamarátom, dobrým maliarom Romanom Popikom. A tam predstavíme takú spoločnú tému, takú aktuálnu digitálna doba versus tradícia, alebo v takým modernom poňatí v duchu ako novodobé náboženstvo, takzvané sme to nazvali, že také digitálne náboženstvo, kde to tradičnú akože víru, hej, a hodnota nahradzajú novo, hej, digitálne, že už sme akoby vyriači v nejaké iné hodnoty virtuálne, takže na to bude, hej, tá téma. Aj v podstate tomu sa venujú teraz aktuálne vo svojej tvorbi.
0: Medzi hlavných organizátorov podí patriť občanské združenia Molode Rusin. O ich účasti na projekti nám povie vecej predseda občanského združenia Molode Rusin Matúš Dopiriak.
3: Občanské združenie Molode Rusin vzniklo tak, že mladí ľudia prišli do miest a im bol žaľ za rusinským jazykom, kultúrou, partiou. No a v tým duchu podružujeme i teper, keď vďaka našej aktívnej členky Anisi Zamutovskoj vzniknul festival Rusinské, ktoré presne o tým, že rusinská kultúra, rusinský jazyk prichodí do mesta Košice, kde žije najväčšie Rusini podľa kikosti. A keďže Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku, tak vse príde na festival veľa ľudí, ktoré sú Rusinami, alebo ľudia, ktoré sa interesujú rusinskou kultúrou, alebo ľudia, ktorí tu prišli zistiť, čo vlastne rusinská kultúra je, takže nem bardzo rád, že máme tak aktívne členiv, ktoré pod väčšinou Anišky Zamutovskoj furt prídu a pomôžu a zorganizujú taký krásny festival a vyruši sa zjedeme orik.
0: Krom dramatizovaného čítania pripovídky pri najmenších prichodžích bola pripravená i prezentácia projektu Spívaná prohuľka, o ktorý nám povila vecej Jana Kobanová.
4: Ja chcú na sam pered poistiť, že osnovateľkou projektu je moja sestra Martina Leňová a dneska sme chotili odprezentovať deťom projekt, ktorý je zameraný hlavne pro nich, že by sa rozvíjali svoju rusinčinu a aj pro rodinu, kde tá rusinčina nie je aktívna a že by možno ich trošku takto lákalo tie deti učiť po rusnácky. Takže sme videli príležitosť tu na tomto vlastne podujatiu, podí, to trošku odprezentovať, že by to rodiči mali k tomu bližšie a že by o tom projekte znali.
2: Mali ste tu aj stánok, tak čo ste ponúkali v stánku Spívanej prohuľke?
4: Chceli sme deti prilákať na rôzne aktivity. Mali sme pro nich pripravené kreslenia, ktoré bolo tematické, lebo pesničky sa spívať o slonovi Samovi, takže sme mali pro nich pripraveného slona, ktorého si vyfarbovali. Dále sme mali tetováčka, nálepka, farbička, maľovania na tvár. Čiže deti si mohli vybrať z rôznych aktivít, ktoré sme s nimi robili. A takisto sme ich čili slova rusínsky, keďže to boli po väčšine deti, ktoré po rusnácky neznali. Takže sme takou hravou formou ich učili pár slovíčok.
0: Obľúbenou podiou, ktorá združuje mladých virujúcich v Košicách, je pravi cerkou s mladýma. Jedna z jej celoručného programu sa odbyla i pravi na festivali Rusinské, grekokatolícky dereviani cerkvi z Kožuchovec. Službu odslúžil Jeromonach Makarý Medviď.
5: Vse je to dobrý slúžiť službu v takých chrámoch a dobrý, keď chrám je vlastne na to sa buduje chrám, že by sa o ním slúžilo. I keď teper sa tam fakt nedá, že tam nemôže byť človek, bo sa otráviť jednoducho. Čiže to, že oni chotili dobrý, chotili to zachrániť tú budovu, ale vyšlo tak, že sa tam teper slúžiť nedá. Čiže je dobrý, že aspoň čas od času sa tam dá poslúžiť a taký spôsob ono to slúžiť na to našo je. Bo všetko, každá vec má svoj účel našo mať slúžiť. Chrám je na to, že by sa tam molilo. Na dneska, sláva Bohu, sme sa tam pomolili.
0: Spolupracovníkom podí Rusinské bolo i Pidukľanské osvitové stredisko Svidniku. Prodlžuje jeho direktor Miroslav Štofa.
6: Dneska sme sa tu prišli prezentovať jednak folklórnym ansamblom Makovice, Dušan Kotry je v našej zriadovateľskej pôsobnosti a my sme zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Pidukelské osvetové stredisko je kultúrno-osvetové zariadené Prešovského samosprávneho kraja a okrem Makovice sme tu prišli i s remeselníkmi z nášho regiónu. Je tu pani Michaličová Kotra, pracuje s drotom. Naša kolegyňa pani Potomová Kotra priniesla malé krosienka, jak takú zábavu edukatívnu pro malé deti. Sú tu i pán etnograf Ivan Čižmar, pani Pajzinková, ktorá prezentuje svoju publikačnú i výskumnú činnosť a sú tu ďalšie kolegyne z gastra, sú tu ďalšie remeselníci, ktorí prinešli svoje remeslo ukázať, jak a čo sa robí v regióne okresu Svidník.
0: Veľký prostor, a to nelen u areály, ale i pri organizovaniu podí, ponúknú i Východoslovenské múzeum v Košicach, za ktorého po voprosi bisiduje muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.
7: Nachodíme sa na treťom ročníku podí Rusínske. Vojak muzej participuje ste dosť veľkým spolupracovníkom, keďže to prochodí v areálu muzeja aj aktívno pomáhajte tomu, že by môže Rusína nebyli zabití v Košicách, kde ich je paradoxne najviac na celej Slovakii. Tak jak ste z dnešného podiu spokojní?
8: No ja musím povedať, že som naozaj prekvapená. Imala by som asi byť, lebo už je to predsa len tretí ročník, ale dnes mám taký pocit, že sa tak ako najlepšie cítime, alebo že je to také možno také najsrdečnejšie. Tento festival možno aj prinesie alebo priblíži vlastne múzeum aj ľuďom, ktorí možno že bežne chodia len okolo, ale si povedia, že akože je tu síce pekná budova, alebo je tu tá drevená cerkovka, ale že čo? A možno aj tým, že prídu na festival a počúvajú, že je tu vlastne múzeum, aké tu máme vlastne expozície, čo tu je, tak možno, že ich to potom nejako inšpiruje, že sa prídu pozrieť a strávia čas vlastne aj v našom múzeu.
7: Prvé tri podí prebihli, tak môžeme sa tešiť na četvrtý ročník?
8: No ja verím tomu, že áno, budúci rok je aj pre nás možno trošku taký jubilejný, pretože bude 100 rokov od prenesenia cerkovky k nám. To znamená, že my by sme chceli niečím zaujímavým vlastne prispieť k tomu výročiu Múzeu Marado výročia, takže určite tak možno spojíme práve s týmto festivalom niečo aj také naše. Ja verím tomu, že to zase bude vlastne veľký úspech.
0: Jak je ísť podiu z pokyna, nám povila i hlavná organizátorka podí Rusínske Anna Zamutovská.
9: Ja je pár spokojná za tretím ročníkom festivalu Rusínske za to, že v prvom riadi nám už tretí rík vošlo výborné počasie, fakt dobrý čas nám vošlo, je teplo, nelíje nám, aj keď sme každý rík robili v inčom mesiaci, tak sa nám to Hospod Boh doprial, že tot čas bol ideálny a každým rokom vidíme, že je veci ľudí, že tá podia sa postupne dostáva do toho povedomia, z čoho sme samo sebou vár z rady, že to získavať svojho diváka a že to tá komunita Rusení v Košicách má prostor, kde sa môže stretnúť.
7: Mohli by sme povistiť, že pravý festival Rusínske je takým modernejším festivalom, ktoré má je prinosiť do Košic, do srdca Košic, kus tej rusínskej muziky, kus rusínskeho slova. Tak jaká je tá hlavná dúmka festivalu?
10: Hlavná dúmka festivalu bola vytvoriť pro košických Ruseniu primárno samosobov i pro publiku z toj majority a takisto pro turistiv, za to, že to v Košicách je množstvo ľudí cudzojazyčných alebo turistiv z pomal silového sveta a predstaviť tých Ruseniu nejakým spôsobom. No a keď sme rozdumovali, že jak to uchopiť, tak sme vyrušili každý rík prezentovať inčí rusínsky región, keďže tu nás sa to v Košicách míšať. Toho roku to bol Svidnický región, za to, že jednak folklórny kolektív Makovice, ktorý tu dneska vystúpil, toho roku má svý jubilej. Takisto pán Ivan Čižmár, veľká osobnosť rusínskej etnológie, toho roku mal svý životný jubilej 90 rokov. Takže sme to vlastne presiatili tomu Svidnickomu regiónu a zistili sme, že vlastne v Košicách máme množstvo prepojí medzi Svidnikom a Košicami. Takisto spívacké grupy Molode Rusine máme spíváka Ľuboša Slivku, ktorý je zo Svidnika originál, ale už tu žije. Chodili sme na tom festivali v Kazaty i tú tradičnú ľudovú kultúru, ale i moderní šeštovské, napríklad, jak na pozadí teper hraje skupina Lagavina Band, taká moderná úprava jednak ľudových národných spívanok a jednak styšky Alexandra Pavloviča do takovej skorej jazzovej formy. Takisto mali sme toto tradičné umenia podoby etnologičné výstavy, ale i súčasné umenia výstavu obrazov Tomáša Oliara. Je to maliar z Dubovoj od Svidnika, ktorý aktuálne tu je v Košicách. Mali sme tu ilustrácii z knihy Hansa Christiana Andersena po Rusínske, ktorú vydalo takisto občanské združenie MOL de Rusina. Mali sme tu prepovídku, ktorá nám jednu z tých prepovídok Andersenových zahrali, ktoré z teatru Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk a Volodimir Rohač. Takže sme to tak sem namáhali prepojiť i tú literatúru, i to teatre, za to, že to bol aj literárny podcast a ukážky rusínskej literatúry, ktoré nám prenesli pracovníci z Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry.
0: Na sledujúcom rusínskom kalendáriu sa kolega Štefan Štec posmotrie už to interesné našej histórii pripadať na dnešnej deň 7. október.
11: I dnes sa posmotrime na dakeľko interesných podí i osobnostej, ktoré sú poviazané s datumom 7. októbra i majú svoje mise v histórii, kultúry i duchovním živote Ruseniu. Najperšie sa verneme do roku 1769. 7. októbra 1769 roci sa useli Vršňa Olšava, nedaleko Svidneka narodil Michal Baludianskij, vyznačná osobnosť, ktorá pochodila i z rodiny grekokatolického siaščeneka. Baludianskij bol právnikom, ekonomom i pedagogom. Jeho životná púť ho zavela až do Peterburga, kde sa stal vyznačným členom i državným diačom. V rokách 1819 až 1821 bol prvým rektorom Peterburskej univerzity. Bral účasť i na reformách rosijského zákonodavstva i državnej administrácii. Baludianskij sa za to dnes pripomenať, jak jedna z najvýznačnejších osobností, ktoré vyšli i z rusínskeho sredoveska severovýchodnej Slovákii. S dátumom 7. októbra je poviazaná i vážna kapitola v histórii Podkarpatskej Rusy. V roci 1938 po Mnichovským dohovori sa politične predstaviteli Podkarpatskej Rusy namáhali dohovoriť na spoločným postupy i na stvoreniu autonómnej vlády. Samé 7. októbra 1938 roku boli preňaté vážne riešenia, ktoré prehotovili dorohu ku autonómii Podkarpatskej Rusy. Len da kilkou dní pizniše, 11. októbra, bola stvorená perša autonómna vláda Podkarpatskej Rusy. Bol to vážny moment v političnej histórii Podkarpatského Ruseniu. A ešte jedna vážna podia prepadať na 7. októbra 1945 roku. U Priašovi sa tohto

0: jak sa bude národnosť našich predkýv ďalej rozvievať. A nakoniec i korotká duchovná pripomínka. 7. októbra sa u vizantických cerkovných tradícií pripomenajúť sviatu mučenici Serhii i Vach, a tak sa môj sviaštený mučenik polichroní. Vizantická duchovná tradícia mala stoliťami veľký vplyv na život Rusinov pod Karpatami. I grécko-katolická víra bola i dodnes je vážnou časťou našej kultúry i identity. Taký bol krátky pohľad do rusinskej histórie na 7. októbra od Michala Baľuďanského cez autonómiu Podkarpatskej Rusy až po povinnové podí na Priešivšini i našu duchovnú tradíciu.
1: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských radionovín. Dnes ich pre vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám všej šumnej ostatok sered.
2: Rádio Patria.
3: Raniale terajale, mangal tumenge šukar rati paše amari relácia Romanolau. A tadives vakerahale terne manušeha sa vo barilia avri čorikanes andro romano táboris u akana ov korkoro pomožina le čore romane čavenge. Ačen amenca u dođanena pes buter, miro navhin Tomáš Sivák u avava tumenca pašo mikrofónos.
4: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kere starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Andro Slovakiko parlamentos, chudle teva kereo palo neve legislatívna uštara. Je kto hine o averi pená Andro audiovizuálnu fondos. Kaje ministerka vaše kultúra e Martina Šimkovičovo, kamel hojte o firmy, save keren o audiovizuálna mediálna búťa, unabešen direktno pre Slovakiko, tepotinen Andro fondos. O poslanca Čivena Peskre Hangi Palis Palaj Drabengri Politika. Tepalo zákonos pro integrovanou systémos vašo arachipen angle radikalizácia te mobilizácia kio mariben. O zákonos anela e regulácia vašo sociálna platformy vašo čavore telo dešu šov berša. Vakerená tepalo strategicko dokumentos Vízia Slovensko duj ezera saranda. Orody pen sa vokerdias o inštitútos vašo sociálna, te psychologická džanibena pre Slovakiko džanibnastkri akadémia, sikadias hojkio jepaš savore sikavnendar, andro triedi kajhin butersar jepaš čavore, andalo marginalizovaná romane komunity, dživen andro zoralo stresos labuťatar. Nekba reder pári pen hin enalači kooperácia le familienca. Produj to tán odá, hoj o čavore, napíren andre škola u nasikľon kére. Palis e hygiena, te e čibakri bariéra. Buterval o sikavné kerente e sociálno búti. Teavka o rodipen, andrusavo púčenas, šovšel te tranda sikavnendar. Arakľas hoj lengro láčo šuniben, náne gore der sarmaškaro áver sikavne. O problému znáne buter búti. Ale buchleder spektrum sa vo učarel o sociálna situácii. O sikavne len musaj pašo sikavi ben te tela čarel. Palomurdari pen Andre základno škola Androga v Staškov. Buter školy chudle te reportinel mek aver incidenty. Save Džiakana o školy lačarená z aver dromenca. Bišoch toto septembroste panč incidenty. Bišenia to efta, no imar tranda to te tranda je kto septembroste reportinde dešoch to incidenty. O Stanislav ako andalo policajno prezidium penel, hoj o školy anglomurdari pen Andro Staškov sa zdostat tolerantná kio Keribena. Šovardeš te 8% olendar sa vekeren o biláči pen Andro školy. Hine terneder sar dešu panč berša. Ebár investícia Andro Spišsko regionos. Andro gav bystraný chudleté a čavel dujneve nájomná bytová kera. O neve kera chudená byšu štár familii. Saveaka na bešen Andro čorikane kerora. O projektov schudľa zo financií andalo eurofondy. Je kotor hinte e špeciálno asistencia. Savile familienge pomožinela, te džal Andro nevo bešipen. Usikavela len sarpeského dábe šipen telikereo. Obytová kera ena ačade, džio augustos duj ezera bišu ochto. E finančno alokácia hini duj milióny, eňa šel te ochtovárde žezer.

0: Euro. Ogávku dla olove, te pre kanalizácia. Páne skry distribúcia u páne skroz žaripen. Šundian o nevypenak herestart he lumatar. Paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Androga v nižna myšľa paše kaša barolas avri o Tomáš Mata, džiko leskere efta berša. Dživelas čoreder dživipen, upalis avľate dživel kašate paše puri daj, sa viles barardia avri.
2: Ja som vyrastal do 7 rokov v podstate v osade v nižnej myšli u mami. U mami sme mali vodu, mali sme aj elektrinu, čiže tie materiálne podmienky tam boli viac naplnené. Čo sa týka mojich kamarátov, tak oni to nemali. Nemali prístup k vode, nemali možno tú skriňu, odkiaľ si mezmu oblečenie a vďaka tomu poznám to prostredie. Ja som to mal možno troška zjednodušené, pretože vďaka tomu, že sme bývali v bytovke v osade, tak som to mal jednoduchšie. Keď vlastne som skončil škôlku, tak potom som sa presťahoval do Košíc. Prišiel som bývať v babke, tá si ma zobrala do opatiery a vlastne tu som mal opäť tú vodu, tú elektrínu, tie materiálne potreby naplnenie, čiže mal som toto vlastne ľahšie oproti mojim rovesníkom, ktorí tie materiálne potreby, ktoré sú potrebné pre život, nemali naplnené. Ja som si nevedel vybrať strednú školu, veľmi mi pomohla kariérna poradkyňa a potom vlastne moja babka, ktorá mi povedala, že u nás v rodine už niekto študoval na tej škole, ale dávno, dávno predtým, vlastne po tej strane babky a môjho otca. A tak som sa rozhodol babku počúvnuť, keďže mi v živote veľmi pomohla, viedla ma k tomu vzdelaniu a ona v podstate ovplyvnila moju budúcnosť až do dnes. A po tej strednej škole ja som pracoval, vždy som si zarábal, od 15 na sebe pracujem. Prešiel som si rôznymi prácami od brigády na poli, upratovača, lakérníka, možno nejakého montážnika v fabrike, takže aj počas tej školy strednej som pracoval a navyše som mal platenú prax, čo mi veľmi pomohlo k tomu, že som mal peniažky a vedel som sa potom ešte musieť s nimi naučiť aj hospodáriť. Mne to dalo takú pokoru, ochotu potom vrácať naspäť v komunite to, čo som ja získal, vďaka babke, vzdelaniu a možno hodnotám životným, ktoré som počas aj toho osobného rozvoja nadobudol a vždy myslím na to vlastne odkiaľ pochádzam a kde som vyrastal, pretože aj vlastne aj moja rodina ešte stále žije v tomto prostredí, moji súrodenci, moja mama, vlastne oni stále žijú v tom prostredí generačnej chudoby a ja v podstate len vďaka babke a tomu, že som zmenil to prostredie, som mohol ísť tým iným smerom, tou inou cestou a preto tak myslím často na to, ako pomôcť týmto ľuďom, ako možno podať im pomocnú ruku, aby mohli aj oni možno opustiť toto prostredie, ak sa to raz bude dať.
1: So prekalo Tomáš hini leskeri poridaj, paš savi barola z Avrika šate, kanastar leske sa z efta berša.
2: Tak moja babka je pre mňa v podstate aj druhou mamou, keďže vlastne odkedy ja som býval s babkou, tak aj ten kontakt s mamou bol menší. A keby nerozlišujem, že mama babka, ale že vlastne aj tá babka je pre mňa tou kvázi mamou a možno aj ona to tak niekedy často vníma.
1: O Tomáš Matahino prinžar do maškaro Manuša Tesar kickboxeris u dochudľa te buter molipena vašo kickbox. Akana amenge penela buter paloda sar ou dikel pro Manuša save keren kickbox. Kampel, kale Manušendar te daral?
2: Kickbox bola moja detská túžba už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Damme v bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som v sebe nosil ten sen, takže raz si skúsiť možno život takého fajtera a vyskúšať si, že ako to je stať oproti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tričke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom po tom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a aj už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie a to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno, môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pritom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia, aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy v juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvo Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel.
1: Te Dureder Vakirel o Tomáš Matá Palo kickbox.
2: Cieľom kickboxu bol užiť si ten proces. Ja som do toho nešiel so žiadnou víziou. Fakt, že to bol len detský sen si to vyskúšať, možno aké to je, naučiť sa tie údery a získať to know-how, možno ako sa obrániť, ako možno, hej, že pred dievčatami nejak sa ukázať. A potom nejak samo. Ja som vôbec nemal takéto ambície, že začnem to robiť aj súťažne. A to asi veľká vďaka patrí môjmu trénerovi, ktorý vo mne ako keby objavil ten potenciál a posunul ho ďalej, takže ja som vôbec nemal takéto ambície a niekedy vlastne aj v tom živote veľa vecí vieme ovplyvniť sami, ale niekedy nás aj veľa ako keby ovplyvňuje to prostredie ľudia, ktorí nás podporujú, otvárajú náš potenciál. Ja keď sa zamýšľam, že nad tými ťažkými vecami, ktoré som v živote zažil a som prežíval už od toho detstva až potom po ten tínedžerský vek, až tú dospelosť, tak to vnímam tak, že áno, že aj vďaka tomu mechu som sa vedel vybiť, možno veci, ktoré ma ťažili dať do seba von, skrze tú hlavu, šport, vypotenie sa a bola to pre mňa silná hygiena sa, ako keby odreagovanie sa od toho svetu, od tých problémov a aj skrze, nielen kickbox, ale aj šport celkovo, aj skrze ten beh a aj ja vnímam to ako potrebné na sebe, že pracovať takto skrze ten šport a tie vlastné emócie, že dať to von zo seba vďaka tomu. Pretože ja som zažil v živote veľa zlého, nielen dobrého, aj keď možno na sociálnych sieťach to vyzerá často, že každý žije život podľa nejakých predstav, že každý zažíva úspech, ale často je za tým aj nie sú tam pekné veci, ktoré ako keby človek nezdieľa a preto je dôležité byť možno vedieť aj sám zo sebou a to, čo ti môže pomôcť, že dať to zo seba von a vždy je to lepšie dať zo seba von a opustiť to, ako keby ťa to malo ťažiť vo svojom vnútri.
1: Vakerel o Tomáš Mata. Ternorom sa vo živel kašate pal peskere molipena sa ve dochudľa kanasa zmek ternočavo Androš Portos.
2: Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ako sa prestanem hýbať, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať, čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenu vojvodu z Edinburgu, ktorý je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanovíš cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. Aj vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie. Pre mňa je to neskutočne dôležité, pretože poznám sa, keď som ciele nemal a poznám sa, keď ciele mám. Keď ciele mám, som ako keby iný človek, ktorý si plánuje tú budúcnosť, ktorý ako keby tú budúcnosť má pevne vo svojich rukách a podľa toho cieľu, ak si nastaví kroky, aktivity, tak vie sa k ním nasmerovať a možno aj dostať k tým daným cieľom alebo situáciám, ktoré v živote chce dosiahnuť. Poznám sa vlastne aj keď tie ciele nemám, tak možno ako keby len tak plávam tým životom a nechávam sa viesť. Čiže pre mňa je rozdiel v tom, že nemusím mať úplne že tip-top ciele, ale skôr, že je to taká pomôcka pre mňa, ktorá ma vedie tým životom, že mám svoj život pevne v rukách a vďaka tým cieľom, ak si ich stanovíš a ak ich dotiahneš do úspešného konca, tak získáš v podstate úspech. A pre mladého človeka, ktorý žije v generačnej chudobe, podľa mňa je to jedným z najdôležitejších krokov vôbec mať cieľ, prečo ráno vstať, čo chcem v živote dosiahnuť a ak zažijem aj ten úspech, že sa mi to podarí, tak ma to posilní, získam seba vedomie a aj potom ten život sa mi žije ľahšie.
1: Te dureder vakerel o Tomáš Mata, leskero dživipen nasa sakovar loko, te vašoda akanahino andre organizácia sa vypes vyčinel cesta von, andro programo zebra sa vohino palo pomožipen leterne manušenge, te dochudel vareso andro dživipen.
2: Mne to do života dalo nádej, že vlastne v podstate, ak si niečo naplánujem a v to verím, tak, že to dokážem aj zrealizovať, preto pre mňa ako keby že žiaden cieľ, ktorý že si stanovím, nie je veľmi že abstraktný alebo že nedokázateľný, ale keď sa bavíme o týchto veciach všetkých, tak mne to dalo množstvo zručností, ktoré využívam. Hlavne to bola disciplína a ak podľa mňa človek má tú disciplínu, tak dokáže ako keby uspieť v tom živote a to je jedno, či už v pracovných veciach, ale aj tých životných a hlavne možno také nastavenie hlavy mysle, že môžem to dokázať a byť možno aj že hrdý na seba a veriť seba, pretože ja aj keď som mal potom tie materiálne podmienky lepšie, tak som nemal zase ten support, že si šikovný, uspeješ, zvládneš to a toto som si ako keby musel sám sebe hovoriť a ja vnímam aj z kontextu toho minulého, kde pracujem teraz aj vlastne z toho prostredia, kde som vyrastal, že mnohé deti nepočúvajú alebo nemajú tiež takúto podporu a ešte vlastne sa stretávajú aj s tým ako keby nie že ponižovaním, ale znehodnocovaním, že si hlúpy, že nič v živote nedokážeš alebo možno takým už predčasným odsúdením. Aj tým všetkým možno som chcel byť takým príkladom pre nich, že aha, je tam jeden niekto, kto to dokázal, zvládol a aj my to môžeme, keď možno budeme sa snažiť alebo veriť seba a budeme si mysleť, že môžeme byť úspešní. Aha, aj preto cesta von, áno. Okrem toho hodnotového základu, ktorý ako organizácia majú, že je to práca s mládežou, že je to program Zebra, v ktorom vidím obrovský potenciál pre mladých, ktorý môže pomôcť za to lepšou budúcnosťou, za lepším životom a som rád, že som súčasťou toho týmu ako Rom, ktorý je vlastne aj vo vedení toho programu, asi ako jediný v celej organizácii. Takže je to aj také posolstvo pre tých ďalších ľudí, hlavne pre mladých v tom programe, že môžu byť v živote úspešní a že môžu dokázať niečo. On potrebujú vlastne ísť za tým aj vzdelaním a aj za tými zručnosťami, ktoré sú dôležité pre život, pretože práve to sa snažíme robiť v kluboch, rozvíjať kompetencie zručnosti potrebné, či už na strednú školu, ďalej v práci, alebo aj pre život.
1: Akana a menge o Tomáš Mata Penela Buter, pale diplomácia sa vysikľolas pre uči sikadí kašate.
2: Ja som si vyberal už vysokú školu podľa toho, čo som nechcel robiť. Čiže ja som študoval strednú školu priemyselnú strojnícku v Košiciach. Odbor programátor CNC, strojov a zariadení. Mal som prax vo firme, kde som chodil pravidelne do práce. Vyskúšal som si bežný život alebo bežnú prácu vo fabrike a zistil som, že ma to nebaví, že to nechcem robiť a mal som vlastne obdobie veľkého seba rozvoju, spoznania seba samého, témy zlepšovania života Romov a tak som sa rozhodol potom študovať medzinárodné vzťahy a diplomáciu tu v Košiciach aj ďaká tým návštevám európskych inštitúcií, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj Romovia mali zastúpenie na takýchto inštitúciách, či už v Európskom parlamente, Európskej komisii, medzinárodných inštitúciách, ale celkovo aj v inštitúciách na Slovensku, ako keby aj politike samotnej. Takže momentálne vnímam, že ešte moja práca je potrebná viac ako keby v komunite, dať niečo komunite späť viac a potom možno uvidí sa, aká bude ďalšia moja cesta. Sú tu medzinárodné vzťahy a diplomácia. Mne sa potom zmenil odbor, pretože stratil akreditáciu. tak išiel som vlastne študovať politológiu, pretože som chcel zostať v Košiciach, ale mal som tam stále ako keby študijný model, ktorý podporuje tú medzinárodnú vzťahovú diplomáciu. Ja som bol účastníkom aj vatnej školy diplomácie Štefana Osuského, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ešte za ministra Ivana Korčoka a vlastne, ak dobre viem, tak boli sme tam dvaja Romovia, z toho vlastne jeden som bol ja.
1: Raňale te rajale o Romanolav imar avľa koagor. Kerďam les prekaltumende andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtinde les e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel mek šukar rati. Pačen devleha.

0: Rádio Patria.
1: Príjemný dobrý večer. Slúchate besedu Sného rusinského národnostného vyslania Slovenskoj televízie rozhlasu. V Tibroci je to 80 rokov od peršoj premiéry dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Hoď teatr vzniknul ešte kincom roka v roce 1945, v roce 1946 mal peršu premiéru. A my sa za to dnes pozazráme bližšie na to, jak teatr vznikal a jaká je jeho história. Aby si dovatý o tým budeme dnes s dlhoričnou herečkou našho teatru, pedagogičkou, no i dlhoričnou televíznou moderatorkou rusinského magazínu Jaroslavou Sisákovou, ktorá len nedávno obhájila akademičný titul doktor Umiňa, kde písala dizertačnú robotu práve na tému počiatky a histórii našho teatru. Príjemné a ničím narušené sluchania vám dnes večer žečať z Košeckého štúdia od mixážnom pultu majstra zvuku Sergej Kovač, od mikrofónu David Palaščák.

0: Pred 70 rokami má od dnešne teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi svoju peršu premiéru pod názvom Ojne chody hricu tajná večornicu. A práve peľa toj príležitosti budeme v dnešní besedi sneho besedovať o počiatku a histórii našeho teatru. No dotrlujeme sa aj o prosu používania rusenského jazyka, na ktorý teatr oficiálne prešiel po roci 1989, hoc rusenčinu chosnúval v regiónoch ešte predtým. No a besedovať o histórii počiatku našeho teatru budeme dnes večer s interesnou hostkou, ktorou je dlhoročná herečka, pro ktorú je práve teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi domašňou scénou, dlhoročnou televíznou moderátorkou, ktorá dlho roka moderovala rusenské televízne magazíny v slovenskej televízii, no tak samo aj pedagogičkou Jaroslavou Sisakovou, ktorá nedávno obhajila dizertačnú robotu práve na tému počiatky a histórii našho teatru. Jarka, vitaj, ďakujem, že sprijala pozvanie do našej dnešnej besedy, jak čerstva držiteľka titulu doktor Umiňa alebo doktorka Umiňa, nám pobesuduješ práve o histórii našho teatru.
1: Dobrý deň. Ja ďakujem, že z ňa pozval Davidku.
0: Takže to je čerstvá doktorka Umiňa. A mala takú interesnú tému na spracovanie svojej doktorskej roboty, čo nie je ľahké, však sa mám doktora z histórie a naozaj nie je ľahké písať dizertačnú robotu. A ty sa zameriala na náš teatr. Tak čom je, tak si povedzme, asi tušu čom, ale čom práve takú tému, takú historičnú, jak ten teatr vlastne vznikal, fungoval a aký bol jeho vývoj?
1: Dlho roky sa na tom zadumujeme, čo bolo príčinou, že u Priašovi vniknul v 45. roku ukrajinský teatr, keď v 45. roci ši nikda pre zrachovanie narodu sa Ukrajinci nespomenali. Takže to je téma, o ktorý dlho roky dosť často besedujeme. A tému opísal profesor Matúš Olha. Jeho to bar zinteresovalo, keďže dlho rok spolupracuje s našim teatrom, jak režisér. Tak sme sa dobesedovali nad tým, že poprobujeme zrobiť vo Slovenii historickú tému. Bolo to samo sebou ťažké, bo robiť herečky historickú tému, je to vzva, bola to vzva veľká, ale bolo to barz interesné, doznala jem sa kopu veci, ktoré jem sobie nedumala, že tak boli, alebo že vôbec tak mohli byť. Takže mi to otvorilo inší svit.
0: A ja vidím, že sa dneska doznamujem o všetko, veľa interesnosti a ty si tak začala, že čom vlastne vzniknul ten teatr práve v Priašovi. Ja musím aj povisiť to, že my veľa raz čujeme o historičných osobnostiach veľkých hercov toho teatru a ja sám sobie, keď idem rozmovať dnešnou tému, usvedomím, že vlastne my o tých ľuďoch malo známe, keď je to fakticky moderná história. Ale poďme tak na ten začiatok. Čomu sa dopatrala, čomu ten teatr vlastne v Priešovi vzniknul na kinci druhej svetovej vojny v podstate, alebo v tým 45. roku, kvôli si Európa aj svet vydýchli od boju a v Priešovi tak vlastne vzniká teatr. Tak čom práve Priešiu?
1: Asi bym sa neodvážila besedovať, že to 100% tak bolo. Môžu povisti len toto, čo jem sa dedočítala a môžu povisti o svojich dúmkach alebo o tým, čo ja sobie dúmam, že tak bolo. Keď sa zakladať zasnovuje dajaká inštitúcia, nedúmam sobie, že to môže inšia inštitúcia zrobiť. Väčšinou za tým je dajaký iniciatívny človek, ktorý má veľa energii, má dajakú myšlenku, má dajakú víziu. A takým človekom bol Ivan Hric Duda. Dúmam sobi, že jomu môžeme ďakovať za to, že 80 rokov tu je tot teatr. Bol tam iniciátorom, bol tam človekom, ktorý chodil za tma správnymi ľuďmi, prosil ich, presvičoval okolo sebe, vytvoril nejakú hrupu, nejakú skupinu ľudí, ktorá to ťahala alebo ktorá stvorila tot teatr, tak sobie dúmam, že len vďaka ňomu. Čom ukrajinský teatr môže byť veľa príčin, ale ja sobie dúmam, že to bola hlavne politická, lebo presne to bolo v tým časi, keď politika bola tak nastavená, že bolo vhodné urobiť ukrajinský teatr a Ivan Hric Duda na to tú vlnu na to tú chvíľu alebo vlnu naskočil a proste to využil túto situáciu. Barz dobrý, bo varu, zase, že sme tu 80 rokov, tak zrobil jednu prekrásnu, perfektnú vec.
0: Ja ti poviem, jak historik, že ono v podstate história niekde sa 100% nezadpoistí, bo furt je to len interpretácia premení alebo spomienok a toto sobí každý vokladať z toho boku, jak ich perežov. Ale vlastne práve to mňa zainteresovalo, že čo vlastne v regióne, ktorý je rusenský, ktorý dokonca aj tom halickým vplyvom odolávať v Perši Československej republiky, čo vlastne práve vzniká tak ukrajinský, že ty môže neznáš bližšie o tým, dáš to.
1: Neznám toho, bo im mohla len špekulovať. Dočítala tam sa len k tomu zo všetkých historických nejakých pramení len o tým, že vlastne bola také, bola politická ochota toto zrobiť. Okrem toho, Ivan Hric Duda sa narodil tu na východním Slovensku, ale s Vicom i s bratami, sestrami, to prižobom necigani, ale s bratami i sestrami, ale s Vicom prešli vlastne na teperišňu už Ukrajinu. Žetio tak tam vyrostal, tam chodil do školy a tam sa prvý raz stretil s teatrom. Tak bolo len logické, keďže hral po ukrajinské, hral v ukrajinských piesach, že keď prešol do Priašova, tak chodil založiť ukrajinský teatr s piesami, ktoré znal. Môžu povistiť, že ši s Jurijom Šeregijom, ktorý je tržzným hral na Ukrajine v teatri, tak v jedno, ktorý bol pak i v teatri Košeckým i Priašovským, tak podľa mene len logicky z toho vyšlo, že ukrajinské piese začali hrať a že to teatr bol ukrajinský. I keď musíme sa zadumať nad tým, že jaký jazyk sme mohli todešní ľudé čuti z toho scéna, keď sa tu ukrajinčina ši dlhý rok po 45. neučila. Neboli učitele, neboli škol. Ši sa len začal učiť ukrajinský jazyk. Nebolo učiteľi, ktorí učili ukrajinčinu. Tak je pod voprosom, jakým jazykom toto herci hrali na tej scéne. Isto to nemohla byť ukrajinčina. Sobí dúmam, že to je logické, že nemohla. A pak prešla za datiko roky, 2-3, prešla hrupa v Sloveni ruských herciv. Takže predstavenia sa hrali i v ukrajinčini, ale i v ruštini, i po rusky, bo toto herci hrali len v takom jazyku, jaký znali. A na to sú samosobový i doklady, i knižky, v ktorých sa píše, že ktoré predstavenia boli po rusky v teatri na scéne, ktoré boli po ukrajinsky, ale furt sa budú vertať ku tomu jazyku, ktorým ja im nastúpila v teatri, do teatru pred skoro 40 rokami. Už to dli sme hrali, na ktoré hry po rusnácky. Zatože vse, keď sme prišli na Valal, tá sa nás ľudia prosili, že tá ideme do tá popozerati na teatr, ale tá budete hrať po našomu alebo po ukrajinsky. Bo keď po ukrajinsky, tá nejdeme, bo my nič nerozumíme. Tak ja sobie dúmam, že napriek tomu, že ja napríklad osobne besedujú barz dobrý po ukrajinsky, aj sa mi výborne po ukrajinsky hrať, zatože mám naučenú tú javiskovú reč ukrajinsku. Napriek tomu si dúmam, že toto ľudia si zaslúžať, že by čuli teatr u svojim jazyku a že by mu rozumeli.
0: Ty spomenula, Ivan Hric Duda je to vlastne osnovateľ teatru, perší direktor. Môže malo kto znať o ním i to, že je pochovaný v Sabinovi nedalekým od Priašova, ale dovolím si povisiť, že barzmo ľudí znať, kto to bol, dáš to vece o ním. Ty už je zdaš to načala, tak kto to bol Ivan Hric Duda? A čím je to vlastne tak značná postava? A čom si dúma, že pravý vin vlastne bol ten, kto sa chopil takoj dúmka, že idú zakladať teatr?
1: Ivan Hric Duda bol prvým direktorom teatru. Keď vin bol tým, ktorý chodil za ľuďmi, ktorí o tým mohli rozhodnúť, ja nebudu teper filozofovať a odborní tu besedovať o organizáciách, ktoré boli kolo toho, keď sa teatr zakladal, ale Ivan Hric Duda bol tým, ktorý prišiel a povedal, chotil bym, že by tu sme mali profesionálny teatr, že by hral profesionálne hry, vložil do, za to, že teatr v tým časi sa myhlem založitý, jak spoločnosť s ručením obmedzeným, neznám teper presne, jak to po rusnácky povistý, tak nebudú vedomovatý, dokince dal do toho dosť veľa svojich peňazí, že by mi ich taký teatr sa založitý. Chodil za svojima známymi kamarátami i známymi známych a prosil ich, že by nejakým spôsobom prespili, že by boli vlastne ľudmi, ktorí tež prespijú k tomu, že by sa to teatr založil. V teperešním ruským domi u Priašovi sa stretila Ukrajinská národná rada Prešovská, tak sa klikal toto orgán, bo to tá organizácia, ktorá mohla rozhodnúť o tým, že toto teatr vnikne. Stretili sa v 45. roci, prišiel tam i Ivan Hric Duda a predstavil svoj projekt. To jednak, jak teper sa robiť, keď dáš to chceme robiť a nemáme na to financie, tak ideme za ľuďmi, ktorí o tým môžu rozhodnúť, alebo financie dáti, tak i vin prišiel a predstavil svoj veľký projekt teatru a presvičil tých ľudí o tým, že to bude užitočné a že to teatr treba. Ja to barz tak zjednodušením vysidujú. A oni zrobili všetko pro to, že by to teatr mi vniknutý. Išli, oslovili ďalších, ale ja kažu, keďže teatr sa mi založil len jak družstvo v Todl, tak vin musel do toho dať peniazy, musel nájsť tí ľudí ďalších, ktorí by mohli dať peniazy do toho, že by sa to teatr založil. I keď z jeho pamiaty jem sa doznala vďaka jeho vnukovi Lukášovi Hrickovi, ktorý bol taký laskavý a dal mi ku dispozícii materiál svojho dida, ktorý mat, tak jem sa doznala, že to oficiálne známe, že vin bol propuštený z toho teatru. Nebudú to ja teper hodnotiti, že jak to bolo, to boli politické všelijaké veci. Po detikoch rokoch sa pak vernú nazad do teatru, ale ne už jak direktor. Takže vin bol vlastne peršom direktorom, ktorý toto celé zrobil, nastavil, postavil a začal hrať vlastne perše predstavenie. A peršom predstaveniom bolo O iné chody Hricu taj na večernici. Logicky za to, že to bolo predstavenie, v ktorým i na Ukrajini hral v teatri, na novej scéne, ktorú tež na ktorý účinkoval i s Šeregijom. Takže toto predstavenie dobrý znal. Chotil sobi v ním zahrať i dokince dajakú roľ. Takže to bol perše, to bola taká perša hudobná drama, alebo muzičná drama, ktorú teatr ukázal na scéni.
0: Devin fungoval ten teatr v ktorých prostoroch ty privlastní. Tá budova teatru je relatívne známa pro širokú verejnosť te prišného dnešného, ale Devin vzniknul pôvodne známe. To mi CD v Prešovi hral.
1: Teatr som by pronajímal scénu. Teatr Todl ukrajinskej, takzvanej ukrajinskej národnej teatr, keď s tou názvou je to interesné za to, že v ukrajinčini sa klikal ukrajinský národný teatr, što v prekladí by znamenalo, že ukrajinské ľudové divadlo, rusnecké národné, bo to by malo logiku, ale v slovenčine to štoska inče znamenalo. A pak v 68. roci, keď sa mi otec vernul z Kieva zo školy, tak inicioval zmenu názvu, bo vysvetlil, že to teatr prosky nie je amatérsky, že to teatr je profesionálny a za to sa nemôže klikať amatérsky, bo ľudové divadlo bolo amatérske divadlo. Tak zmenili na ukrajinský nacionálny teatr tyko ty názvy ukrajinského teatru a dehrav nemali vlastnú scénu. Teatr nemá vlastnú scénu, ale furt im vyšlo tak, že sa mohli doby si dva tý za dajakú sumu sobi požičiť scénu Prešovského teatru Jonáša Záborského.
0: To je vlastne ne ten teatr, ktorý je dneska ten veľký, moderný, ale to je vlastne tá stará budova, ktorú, kde vlastne aj bolo to pôvodné teatro historičné Prešovské.
1: Hej, boli to prostor historickej budovy teatru Jonáša Záborského.
0: Známe i na tieko môžem malo úspech medzi Prešovčanmi, či tam chodili do toho teatru?
1: Známe, bo boli ľudia v teatri, ktorí sobi ochabľali vstrižky z novinok a my máme kroniky, v ktorých toto vstrižky sú. Zapisk z tej histórii, takže známe. Dokince kritiky šli jak interesné. Teatr nezačal takoj predstavením samosobou. Začal vystupovať na báloch prešovských, kde za to, že to bola nasampred taká hrupa tanečníkiu a spivákiu, ktoré robili také korotké programy. A z toho vyniknú už pak to O iné chody Hricu, z toho postavili. Takže sa predstavili publiku ši skoriše, jak v 46. s predstaveniom sa v 45. ši predstavili na báloch. Kritika boli šliak, bo to musíme si uvedomiť, že to neboli profesionálne herci, ktorí stojali na scéne. Boli často ľudia traktoriste, väčšinou učitele zo šelijakých valáliu, ktoré prešli, ktoré mohli teda byť hercami, ktoré prešli konkurzom, ktoré sa učili priamo na scéne. I keď bola iniciatíva vytvoriť takú školu teatrálnu, že by sa herci učili už na začiatku 45., ale samo sebou bolo veľa príčin, čom sa to nepodarilo i začali toto herci chodiť do tej školy, ale tež si treba uvedomiť, že keď to boli ľudia, ktoré nedostávali plat na začiatku, dokince v hoteli Savoy robili im obid, dávali zadarmo, že by to tí ľudia aspoň raz do dňa sa mohli najísť. Takže nebolo to celkom ľahké. Ja sobie pamätám, že kolegyňa moja, ženebiška Aňka Simková, mi by si dovala o tým, jak ona jak 16-ročná prešla do teatru a skutočne nemali što istý a môže chotili i v krasti tak rohlíka alebo buchty v pekárni, ale že pekárke im odkladali a dávali, bo videli, že deti holodné, tak zadarmo dávali takoli jej pečivo. Tak skutočne po vojni to nebolo také ľahké. A chcú sa dostať ku tej školy, že keď človek nemal na to, že by sobie kúpil jeden rohlík, tak deby vzali peniazy na to, že by do školy do Košec išli autobusom. Hej? Však to treba bolo zaplatiť lístok na autobus. Takže sobie dúmam, že tam veľa vece príčin, nelen tak, že ja neznám, robili premiéru, tam nemali na toto čas a bodáž to, ale tam boli aj také ľudské, také proste príčiny, pro ktoré napríklad nemohli chodiť toto herci. Do tej školy. No, takže toto začiatky boli isto barskiaške.

0: nám dohrala Spivanka a my prodlžujeme v témy počiatka história dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Našo hostkou je dnes dlhoročná herečka našho teatru Jaroslava Sisáková. Ivan Hrdzuda sám mal teatrálnu školu.
1: Vinc skončil učiteľskú akadémiu i učil a todel sa na učiteľský akadémii učilo nelen jak díti správne učiti, ale určite i kus hreckomu umiňu, tak samo jak sa učili popy, jak ma udvstupovati, tak samo sa učili i učitele. Znám to, bo i mi otec skončil učiteľstvo na sam pered, jak srednju školu, pred tom, jak išiel na vysokú školu. Takže bol predpoklad, že jak raz i toto učitele, hvaru, ktorí byli peršoma hercami v teatri, mali aspoň dajakú takú osnovu toho hereckého umiňa. Ale najväčšie všetko pitvrdžujú, že najväčšie im dala to tá hrupa tých ruských herciú i s režisérom Vasilievom, ktorí prešli do teatru a byli tu dajaký čas a oni ich najväčšie naučili.
0: Oni boli nejak na žiadosť alebo nejaká iniciatíva, jak sa tu ocitli?
1: To po druhej svetovej vojni bolo komplikované, bo to moskovská skupina, ktorá vyšla, odešla z z Moskvy na, sa to volalo, že na gastroli. Ja nebudu vedomovati, bo to, že neznám presne, kde. Tak dajaká časť tej skupiny proste ostala u Francúzsku, dajaká časť skupiny ostala u Čechách. A toto, što boli u Čechách u Prázi, tak nič nemá bol Vasiliev, ktorého, keďže ho znali, i šeregi, i vlastne ľudia, i direktor ďalší, ktorý pak prešol po Ivanovi Hricovi Dudovi, ho zaklikali, že by prešol urobiť dajaké predstavenia. A v tým čase, jak režiroval predstavenia, tak učil herciu, chotil vytvoriť do kince i z herci vybral herca, ktorého začal učiť remeslu režii i s takým spôsobom s nima začal pracovať. Ale i režisére, ktoré pak boli napríklad Feľbaba, potom že už pizniše Ivančo, chodili na VŠMU napríklad, aj v Bratislavi sa učili veľa herciu, ktorí boli v našom teatri, skončili bratislavské VŠMU a vrnuli sa nazad.
0: Keď hovoríš, že bol konkurs, to znamená, že tých herciu asi nebol problém zohnať ľudí, ktorí by chodili byť hercami?
1: No, bol problém. Bol problém za to, že ja môžu aj popozerať i presne, tíko ľudí sa prehlásilo na 2. decembra 1945 roku u novinkách Priašivčina bola upublikovaná výzva, alebo lepšie povedané, výzva na konkurs. Bol konkurs u novembri 1945 roci, vyhlásený konkurs pro tých, ktorí chodili študovať napríklad v Košiciach na konzervatóriu. Toto, čo dostali túto možnosť. Boli tam také podmienky, že musieť byť ruskoj alebo ukrajinskoj národnosti, vtedy to už v 45. roci to tak bolo, mužové i ženy, a musieť mať najmenšie srednú školu skončenú. Bolo málo tých zaujemcov, a my džinem, až to bolo interesné, on bol i 14-ročný chlopec, Michal Lisak, ktorý bars chotil hrať v teatri, ale na to, že by vin mých prejty, musel mať podpis svojich rodičov, ktorý sfalšoval, že by sa mých dostali do teatru. No ale prvšie ma boli vlastne Simkovci, bratia i so sestrou, ktorá pak neostala v teatri, dvoje bratia ostali Simkovi, Aňa Bochinová, Vasil Uram, Margita Lopatová, to sú toto, ktoré pak dále i dať kroky robili v tým teatri. A na konkurs prešlo len 10 ľudí. Len 10 ľudí malo interes hrať v teatri. Kus mi to pripomínať situáciu dnešňu našeho teatru. No furt je tam problém s tým jazykom, aj, že človek, ktorý prejde a chce hrať v rusinským teatri, musieť znať teprve po rusnácké a to bola taká podmienka, že po ukrajinské, no ale domám si, že to tá ukrajinčina bola taká vec rusinčina.
0: To meno Uram to je také habúrske znamen, nebo tak to Habúrčan.
1: To ja neznám, to bol sudety, ale Uram bol isto Habúrčan.
0: Keď nebo, tak sa mu ospravedlňujeme. A ten príbeh toho Lisiaka je celkom interesný, dopatrali sa jak Vinsky, či v tom teatri aj existoval, alebo či tam zrobil takú väčšiu kariéru?
1: Nie, to len na začiatku bol chlopec, nezrobil, ne. Dopatrala jem sa, bo existujú dvaru, máme toto šestia, že súd kroniky, máme dokonca peršu kroniku, ktorá sa začala písať v roku 1945. Pak už sa robí vý perepis, takže máme dochované zapisky inšie a v tým na každým roci je spisok tých, ktorí v tým roci robili v tým teatri, takže známe, že ti koroky len robí.
0: Som menil z peršu premiéru Ojne chody hricu, to je na večernicu, tie prsty vlastne mali takoby oživlenú kolo v roče teatru 80. A Kristián Kozmenko, ktorý režiroval, bol v takých dosť zložitých situácií, bol vlastne z dní z toho premiérne záznam. Nie je scenár zachovaný, aspoň niečo to sa hovorilo. Ty sa dopatrala k dalšomu bližšomu ohľadne toj premiére, ako ona mohla pozerať taký môže scenár obsadžiňa, alebo dačo tak.
1: Isto je i obsadžiňa toj premiér, za to, že hovorím, že sa zachovali toto kronika, takže v nich toto všetko je napísané. Fotografie sa zachovali toj premiér, ale keďže predstavenia sa často obnovľovali, tak môže sa stať, keď na fotografii nie je napísané z jakého roku, že sobie dúmame, že to bolo v tým 46, a ono to bolo 3 roky pizni šetre. To Mario prekladej, kvôli toto predstavenia sa robilo, takže s úplnou istotou to asi nemôžeme povísti, bo na žaľ, ja keď im začala písať tú robotu, už ľudia, na ktorých bym sa mohla obrnúť, nežili, a to mi je bar žaľ, že im s tým nezačala skoriše a zberala toto informácie, i keď furt budú opakovať, že je bars vďačná ľuďom, ktorí písali toto kroniky, z ktorých sa vlastne doznávame na ktoré veci. Takže obsadžiňa, hej, obsadžiňa je toj premiér i v knižkách perších o teatri, ktoré vychádzali publikácii, sú celkom interesne napísané veci. I keď môžu preznať, že ku 80. roču sme s direktorom našim Marianom Markom sa snažili urobiť do ďalšej publikácii dajaký spisok, dajaký zoznam veci a dochádzalo ku takým dezinformáciám, že u veľa knižkách bolo dašto v jednej knižky tak napísané, v knižky, ktorá bola o 5 alebo o 10 rokov, úplne inšej dátum, alebo režisér inšej napísaný pri predstavením, takže sme sedeli datiko dní a kopali sme sa a hľadali, pokiaľ sme došli do dajakoho, ku dajakomu koncenzu. Takže môže byť istým predstavením s tou premiérou, že dáš to je napísané v kroniky, ale vše to len ľudia písali a toto sa mohli pomaliť. To je to len taká, dúmame, že to tak bolo.
0: Neznáš približný počet, bo ty pridúmam si, že štandard, že 4 premiére na teatr za sezónu a toľkých tíko ich dokázali zrobiť za sezónu alebo tíko ich tak dokázali za sezónu zaradiť do repertoára.
1: To ti môžu povisti úplne presne, keď sobi otvoril teper tabuľku, ktorú mám v doktorantskej roboti, kilko napríklad v roci 46, lebo prvá premiéra bola v roku 46, kiko premiér robil teatr, v roci 46 bolo 5 premiér, v 47 bolo 8 premiér. Napríklad. Ale treba domáti, že o tým, že to nešetko boli premiér dramatického, hej, teatru činohra, to tako trebali i muzičné premiér. I oni robili veľa takých pásem, napríklad poézii i muzika. Takže to, ale čo sa takáť premiér, bolo to tak, hej. Mario, v tým 47. vysem. V 48. tu vychádza tež vysem. Takže dosť robili premiér.
0: Keď hovoríš o tie činohry, tak v podstate to 40. rok, 30. taký, povedzme, také populárne miesto z hľadiska kultúry života, miest populárne kabaret. Dáš to také malý, alebo bolo to vyslovene len činohra s klasickým sídňovým hľadiskom, alebo mali dáš to tam ten kabaretný štýl zaradené?
1: No, robili šliak predstavenia, ale väčšinou to bola, no, záležalo to od toho, kde vystupovali. Môžu povisti, že im nám dakoli prepadať, kedy ideme hrať v dnešní doby, v 26. roci, navalal, že hráme kabaret, ale to zase hovoril s cílou láskou, bo toto fantastické publikum, ktoré máme u Valaloch na východním Slovensku, kde chodíme, to je na nezaplačenia, takže vôbec nám to neprekáža, keď tie ľudia sedia za stolom, jedia, pijú, pozerajú teatr, sa nám to bežne, tak keď z toho pohľadu sa na to popozeráme, tá isto také bolo, že ľudia sedeli jak v kabareti a keď sa prosíš na kabaret, že či to boli scénky so spívankami, hej, robili také predstavenia, kde boli scénky so spívankami, môžu konkrétne popozerať večer humora i smiecha 4.11.1946 napríklad v ruštini, po presne tom kabaretnom podľa mene kabaretnom predstavením, keď to domáme, že spívanky i dajaké hovorené slovo. Šeliaké mali tragédii, hrali komédii, hrali muzičné drámy, hrali, balet robili, oni mali baletný súbor skoriše šijak, vlastne v 55. roci vyniknul Puls a to bolo 10 rokov po tým, jak vyniknul teatr, sa vlastne prepojil ku teatru a leši do toho času, keď začal teatr, mali i svý baletný súbor.
0: Si mi zdala chúzaj opros, z neho zodpovila, bo im sa chodil prosiť práve to, že či to bola len klasická činohra, bo si to bolo aj obohatené o muziku spiju, ale vlastne spomíname tam príklad tú peršu piesu, iné chody hricu, to je Črnicu, jak piesy oni vlastne zaraďovali, boli to autorské tak z domašných scenaristiv, alebo si vyberali tak možno literárnu predlohu z toj doby, alebo obertali sa na tú klasiku svetových teatrí.
1: Isto známe, treba zájsť sobie spomenutý na to, jaké to boli rok po druhý svetovej vojni, tak boli to piesy i ruských autoriev, o iných odehrycu Tajna večernici bola ukrajinského autora piesa, takže klasickej starickej, Karpenko, Kari, Kvitka Osnovianenko, to všetko boli klasické, toto klasika ukrajinská, a pak i na todešňu dobu súčasníky, ktoré vlastne písali v tým časi, samosobo boli to piesy o vojni, boli to herojské piesy, na to hovorí, že museli odpovedať i doby, i morálky, ktorá bola, i nejakým spôsobom zrkadliť tú dobu, aj to sa tak robiť. Takže všelijaký druh Gogoľa hrali, napríklad Revizora v 47. roci bola premiéra. Veru, i takých autorov, napríklad, ktorých ja vôbec nepoznám a boli mi zaujímavé, takže ja mi sobie popozerala. Napríklad Maľugin, to mi osobne to nič nehvarilo. Popozerala, že kto to bol. Takže všelijakých autorov hrali. A hrali i českých autorov. Dokonca hrali piesem pani Evy Bisovoj, ktorá bola i maľarkou, ale i písala piesy. Ona bola tu z Priešova i žila tu v Priešovi, takže i piesy hrali v teatri.
0: Ten 46. rík, kde prvá premiéra 45. tu vzniká, to je v podstate obnovuje sa Československo, ktoré ako sa tak snaží nadviazať na tú prvú alebo tú druhú republiku, nerachujeme tých pár mesiacov, už to existovalo, ale na tú prvú republiku, ale príde 48. rík, víťazný február, vlastne prechodí sa na štátom riadené hospodárstvo, teatr vzniklo ako družstvo, bolo tako samozrejmosť, že sa preklopil na štátne, alebo musel dajakši si zargumentovať to, že obhajte tú existenciu.
1: No, toto im sa nikde ja nedočítala, o tým sa konkrétne nepísalo, domám si, že tam asi neboli nejaké problémy, za to, že nikde im sa nestretila, je z ňa prekvapivo tom poprosom, bo im sa nikde nestretila s tom, že by to takto takde písal jak problém. Takže asi to bolo natiko interesné mať taký teatr a bolo to vhodné istý hrupy ľudí, že si za tým stojali. Teatr bol. Ako nebolo to isto lehké, boli isto dajaké tam nejasnosti, veľa ľudí muselo odejít z teatru, nebolo jednoduché to utrimať, ale verím, nikde to nebolo spomenuté, jak dajaký vážny problém, ktorý treba bolo riešiť.
0: Vlastne my hovorím o tom, že scéna bola v podstate, bolo jak na hosťovanie, keby na tým scéni dnešného DZK v tej starej budovy, kde pak sa nachádza jeho domašná scéna. V podstate je to tá dnešná budova, alebo ši má takú medzizastávku?
1: No pokiaľ ja znám, tak sa perestihoval teatr, no boli i v ruským domi, samosobov, ale jak teatr sa perestihoval do teperišnej budovy, v ktorej hráme, teper na Jarkovi ulici, Koliskej, to bola ulica Stalinova. V tej budovi, ktorá ši v starej budovi, teper tam je katolický kruh, od katolického kruhu vlastne, jakým spôsobom sa toto prostor dostali teatru, a pak po 89. roci sme toto prostor vernuli nazad a už sme ostali len v novej budovi, ktorá bola prebudovaná vlastne už teatrom. Máme toto šeské, že v tým roci sa podarilo od katolického kruhu odkúpiť časť hľadiska. Takže časť scény patrila teatru a časť katolickému kruhu, ale tak sa dalo dobysidovať, že sme odkúpili toto časť, takže zase tá celá scéna je už teatrálna, dá sa robiť aj rekonštrukcia, ale to je odešla od téma, ale chcú povieť, že v tých prostorách prakticky sme deti ko 10 ročí už.

0: Máme za sebou ďalšiu spievanku a produžujeme v témi história počiatka našho teatru, keďže teatr v tým roci slávit 80 roky od Peršoj svojho premiéru. Našou dnešnou hostkou je dohorišná herečka našho teatru Jaroslava Sisáková. V týmto bloku sa dotulíme i oprosu rusínskeho jazyka a prekladania piesť do rusínskeho jazyka a tu len môže pro naše sluchači je dobrý uvesť tý kontext, že Jarka je vlastne divkou Jaroslava Sisáka, ktorý dlho rok vyupraví náš teater a ktorý mal zasluhu na vzniku Vilo, vlastne prekladil Vilo piesť do rusínskeho jazyka. No ale poďme ďalej v našej besedi. To bolo ešte také najvýznamnejšie postavy tých začiatkov teatru.
1: No isto, Mikuláš Simko, Anna Simková, Tamara Pazderníková Simková, Jozef Korba, bo toto, čo im teprve besedovala, byli učitelé, ale napríklad Jozef Korba, jeden slavný aktor, výborný aktor teatru našeho. Vin bol obyčajný robotník, traktorista, ktorý prešiel proste hrať do teatru s veľkým talentom. Pak Viktor Hajný, Bartolomej Bavoľar, Juri Petrovič Zahrebelský, napríklad, ktorý bol režisérom i hercom, i bol jedným z prvých, ktorí dali tú osnovu školy aktorskoj, aktorám, ktorí boli v teatri. Samosobov Juri Šeregi, ktorý robil muzičné predstavenia u teatri. Feľbába, Jozef Feľbába, ktorého nemožne spomianutý, ktorý bol režisérom dlhoročným u teatri. No, Margarita Lopatová, Olga Simková, ktorá pak prišla z teatru. To bola sestra bratiev Simkových.
0: Treba povisti, že vlastne v podstate sú také herce, ktoré sú dneska už legendárne, ktoré si mnohí naši sluchači pamätajú a videli ich v mnohých inscenáciách. Možno, ktoré inscenácie boli také, ktoré sa stali takouto zlatou skriňou vokladnou v histórii teatru, už bez ohľadu na to, akým periode by si dojeme.
1: Bolo také predstavenia v teatri, ktoré dokonce vyhralo u Čechách festival. Bolo to predstavenia Trembita, takže to bolo prvý raz, kedy sa o teatri vlastne Československo doznalo, že taký teatr je. My ich sa dá čím pochváliť. Ale ja što sobie pamätám, napríklad Vilo sa by si dovalo o Otelovi, ktorého hrali samosobou Ojne chody hricu taj na večernici, Šelmenko, Denši, Zaporožec za Dunajem Šeregia. Bolo prekrásne predstavenia, o ktorým môžu by si dovatý. A to hovorí o predstaveniach z prvých 10 rokov založenia teatru. Pak by

0: dobu predstavenia u teatri, tak to bola zase ďalšia éra, ktorá preslavila teatr, môž povisti.
1: Hovorí, že kronika sú dosť dobrý zachované. Čo tebe v nich tak možno najviac oslovilo alebo zainteresovalo?
0: No, my sa sám osobou ľúbili pikošky v teatri, tak interesné veci, ale hlavne popis toho, jak to herci chodili na predstavenia, jak sa chodskoli popsu autobus na dorozy, alebo nebolo svetlo. Čekali, že ľudia čekali v sali a proste herci sa nemali ani ide prezlečiť, bo nebolo svetlo, prezlikali sa u autobusy alebo poslali traktory s vlečkou, že bo to herci z toho autobusu, ktorý sa z obsu mohli prevesti do kultúrneho domu, že bo tam mohli vystúpiť. Što mňa tež celkom zainteresovalo, že samosobovne všetkom sa všetko ľúbilo. A boli šelijaké situácie, kedy na to herci kričali, ich vyhaňali, ľudia nefúšali, furt boli z tých predstavení nadšené. No to boli tak, toto zapisk, hovorím zase, že jem bardzo vďačná tým ľuďom, ktorým stojalo za to intým kronikárom písať toto zapisk, bo čerez nich si známe vece predstaviť, jak to celé fungovalo, jak sa to celé začalo.
1: Keď hovoríš o popsúte v autobusy, znamená, či to, že ten teatr bol v podstate od počiatku zájazdový?
0: Samosobou. Vin bol založený jak vlastne zájazdový teatr i s tým zamyslom, že by chodil medzi ľudí do regiónu.
1: To v tým teatri máš za sebou už 10 liťa, a keď sa je z Moloda. Ktoré sú tak, povedzme, to tak volále, ktoré by sme mohli označiť v našom regióne za najteatrálnejšie?
0: No, na to dôprost nám odpovistí jednoznačne a môžu spomianutý valál, ktorý sa klíče Súkov, bo v tým valáli sme hrali asi všetké piese, ktoré máme a vse tam je povno ľudí. Choď je to malinký valálik, dokince pani starostka chodí ku nám do teatru i popozerať piese, i vybere piese, ktoré u nich môžeme zahrať. Takže toto nemôž nespomianutý, abo valál napríklad Topoľa, kde tož pani starostka furt organizuje interesné predstavenia, aj kliče nás, i ľudia chodia, ale ja ani neznám povisti, že v poslednom čase, že by bol valal, kde by napríklad ľudia neprešli. Ľudia majú interes o teatr. Prídu, chcú pozerať, interesuje ich to a ľúbiť sa mi, že toto publikum je úprimné. Im keď sa dáš to neľúbiť, oni to povedia. Oni povedia, že joj, dneska sa nám ľúbilo a minulé, čo ste boli, nehovoríme, že to nebolo dobre, no ale toto dneska bolo oveľa lepšie. Tak, a toto sa mi bar zľúbiť, že to tak znajú úprimne oceniť, že znajú, čo chcú vidieť.
1: Tu preskočú. Jakú má v histórii práve rol ten teatr z vnošený do regióne? Čo je dobrý, že chodí po tých selách?
0: No, my Rusnáci celý život hráme veľké divadlo, bo od narodzenia, od chrestin, ktoré sú jak teatrálne predstavenia, čerez svarbe až po pohrobu, to skutočne je predstavenia. Čo je to dobré? Ne každý vezme do ruk knižku. Kolískaj to bolo tak, že na tých teatrálnych predstaveniach sa ľudia veľa što doznali. I tam sa ľudia zhrupovali, tam prešli, kolískaj nešetko znali čítati a dneska nešetkom sa choče čítať. I ne každý bude pozerať toto novinko, abo choč to, ale okrem toho, že my tým ľuďom známe dati informáciu, donesti dejakú informáciu, známe im povistiť až to o histórii, što sa môžu doznať, tak im známe istým spôsobom dati terapiu, ktorú v dnešní doby ľudia bar spotrebujú, za to, že prejdú oddychnúť sobi. Veľa raz sa môže i nájdu u tým predstaveniu a veľa raz si človek povie, že aha, však nemôžu tu svoj problém až tak vidieť, však to ono môže byť z toho pohľadu sa na neho popozerať a práve toto vedieť u tým predstaveniu. Čiže im dávame nejakú dráhu, dakoli môže i nádi, ale hlavne inší pohľad i na ich vlastné problémy. Takže ja si domám, že teatr je pár zúčetočná vec.
1: Do histórie teatru vstúpila taká vec a to ste vlastne generácia herci už tak skúsenejších, že mnoho herci tam máte prestížny kolis Inštitút Karpenka Karoho, to je preto už univerzita, dúmam, v Kievi, a tam veľa herci vás odchádzalo študovať. I vlastne, aký to bol systém, to bol vlastne asi aj systém cílenie, že vybrali sa asi to najlepšie, alebo takej pár ľudí, ktorí sa tam mohli na ten prestížny inštitút, toľko kde sa učila práve tá Stanislavského metóda, ktorá vlastne z toho teatru našeho urobila ten teatr, ktorý je dnes.
0: No je to pravda, mali sme šťastie, že bola taká možnosť, dneska sa chodiť na Erasmus, koliska, je to bola taká dohoda RVHP, keď mohli študente chodiť do Poľska, do Maďarska, tak i na Ukrajinu. Takže bola dohoda medzi teperišňou univerzitou, tudošným inštitútom.

0: i slovenskom, bratislavskom VŠMU. Takže my sme všetko robili, keď sme išli do Kieva, sme robili examen prijímačka na VŠMU a keď sme prešli týma prijímačkami, tak sme mohli ty študovať do Kieva. Skutočne u veľkým mysti Kievic sa celkom len však učilo. Môžu povisti, čo mi to dalo. My sme sa učili psychologické herectvo, psychologickým spôsobom čerez veľkých svetových psychológiu, všetko techniky vlastne hereckej tvorby čerez psychológiu. Takže to jem samozrejme porozumila, až keď jem bola oveľa starša, že to bolo takým spôsobom dumané. Toto mene bar silno ovplyvnilo. Tak si dúmam, že toto je tá to tá najväčšia vec, že sa dokážeme, že sami sobi, a furt to budú hovoriť na dnešnú dobu, keď tak ľudia potrebujú terapiu, že my čerez toto herectvo známe dať terapiu sami sobi, čerez toto, čo sme sa naučili. To je jedna veľká vec.
1: Ty sa jak dostala do teatru, tak stružnosti.
0: Ja jem sa v teatri narodila a vse jem chotila, bo ty učiteľka. Ja jem aj študovala v Priešovi na filozofické fakulti, ale pak prešol nebohý režisér Ivan Ivančo, ktorý proste vysvetľoval mojim rodičom i my, že vy nerozumete, že čo ja robím v Priešovi na univerzite a že čo ja neštudujú herectvo, že čo to je za nezmysel. A ja sa z neho smiala, bo im hovorila, že nikto v živote z mene nebude herečka, ja nechoču byť herečka, ja chcú byť učiteľka. Pak jednoho dňa prišiel a mi poviel, že no, u sobotu máš prijímačka na VŠMU, otcovi im všetko poviel, tu máš text, mi vychpav do ruk a v todľa otec už kúpil listka na vlak, idete do Bratislavy. Tak im povedal, no dobrý, no tak takto za mene rozhodli, tak to idú vyprobovať. A tak jem sa ja dostala vlastne do Kieva, jem sa ochabila nesty na taký vlni. Dúmam si, že im dobrý zrobila, bo napriek tomu, že im učiteľka, čo ňa neskutočne baví a čuje sa ved sebe tý učiteľkou, jak herečkou do kince, tak nebyty toho, že im vyštudovala herectvo, aby sa k tomu asi učiteľstvu nedostala.
1: To práve, jak hovoria Rusy, poti hospodinej spovedaní, tak vlastne ty si stala učiteľkou na konzervatóriu.
0: Hej, ja im sa stala učiteľkou vďaka tomu herectvu, to je pravda. Učila im na konzervatóriu, teper uču inde, i inších ľudí, i dospelých ľudí, nelen díti, ale vodumala im sobi takú. Ne, ja to vodumala, ja to len praktizujú, to vodumali ľudia predo mnou dávno, že v učbu teper konkrétne slovenčiny, slovenského jazyka čerez dramatickú tvorbu a toto ňa neskutočne baví a vidžu v tým veľký zmysel.
1: Ale ty už máš takú interesnú vec, že spomenula sa o terapii a vlastne ty aj robila opravdu, keď poviem to pláno, kurz alebo doplneného vzdelávania ohľadne terapii a teatru, tak to je tož taká interesná vec celkom.
0: No, ja jem neštudovala priamo dramatoterapiu, keďže, jak jem už spomínala, vlastne náš inštitút, alebo teperiešňa univerzita, už vlastne dávať možnosť sa zaoberať týma dramaterapiami, keďže my sme toto rok toto i robili, že sme to študovali čerez tú psychológiu, čerez vlastne terapeutický nejaký spôsob v učbe, ale urobila si samosobou kurz šeliak terapeutické za to, že mňa to interesovalo a s mojou vynikajúcou kamarátkou, najlepšou na svete herečkou Valikou Friešovou, robíme dlhý rok už preventívne dramatoterapii, takže sme sa vlastne ku tomu takým spôsobom jakýby vernuli i ku tej terapii, i ku tomu učiteľstvu, i ku tomu herectvu. Všetko sme dali tak do jedna, bo sme v jedno ona. Vse, keď v mojom živote sa dáš to interesné stane, tak vse iniciátorom toho je Valika. Tak i toj dramatoterapii vlastne je iniciátorom ona. Za što im tož bar zďačná, bo v tom vidíme veľký zmysel.
1: Veľkú pozdravujeme. Tož bola našom, alebo je našom častom hosťom aj v našom veselaniu. Teatr vlastne ale po roku 89 prešiel na rusínsky jazyk. A tam treba povistiť, že tam má veľkú zasluhu tvojho. Jak sa to veľké stalo, to je tam už asi aj v teatri bola a si to asi aj zažila.
0: No, v 89. roci ja im konkrétne bola na vysokej škole v Kievi. Takže toto všetky veci, ktoré bežali u nás, jem zažila len tak, že im on ich čula. Keď toto všetko bežalo, aj keď to teatr prechádzal na rusínčinu, ale jak už im aj spomínala, ja už keď im nastúpila do teatru, my už sme hrali piese tako trpo rusínske. Takže pak sa už len začalo vece pies hrati v rusínskym jazyku. Jeden veľký problém, ktorý je i do dneska, že rusínsky jazyk, jak javisková reč, sa nikde nevyučuje, bo neexistujú k tomu nejaké materiály, nikde sa to neučí. A je to problém, bo profesionálny teatr potrebuje besedovatý kultivovaným jazykom. Takže veriu, že sa nám podarí i toto zrobiť, bo nad tým bars intenzívne robíme, že by sme stvorili nejaké materiály ku výučbi rusínskoj javiskovej reči a že sa nám to podarí takde vyučovať, že by sme mali už študenti i herci u teatri, ktorí budú študované a budú znať tot profesionálny jazyk, budú mať naštudovaný, bo ono sa to bars ťažko povísť, že zo scény vám nerozumíte alebo neznáte, keď nemáte ani skadl to znáte, bo sa to nikde neučiť, kde sa toto tie ľudia majú naučiť. My všetko na tej scéne hráme tak, jak známe a s najväčšou láskou, jakú môžeme tomu jazyku dať, ale pokiaľ na to nesúd materiál, pokiaľ sa to neučiť, tak sa to skutočne nedá.
1: Napríklad čeština je taký jazyk, skoro ja si dovolím povedať na všetko žánre, môže byť v češtine sa hrať. Slovenčina zase nie je bars komediálny jazyk. Rusinčina je zase ideálna na komedii, ale jak to vidíš vlastne tú adaptáciu rusinského jazyka, keďže tvý táto je celý vlastne život aj prekladal do rusinského jazyka, tú vhodnosť toho rusinského jazyka, povedzme na dokotrý žánr. Pamätám si, jak chlopec, alebo jak stredoškolák, ja videl Shakespearea po rusínsku, to bolo také celkom interesné. No, jak ty vidíš tú schopnosť rusínčiny poňatý proste takého Shakespearea, alebo ruskú klasiku preloženú do rusínskeho jazyka, jak je Dostojevský, alebo ďalšie takéto. Je to jazyk vhodný? Ty máte aj anglické, alebo z anglofónneho sredovišťa máte prodávaš dojú, jak vidíš to tú vlastne schopnosť rusínčiny sa prispôsobiť i takomto piesom?
0: Rusinčina, jak kodifikovaný jazyk, je molodý jazyk, bars molodý. A je to skoriše jazyk archaický, bo jasne, že naše ľudia, keď nepotrebovali pomenovať dajaké predmety alebo veci, alebo dajaké čutia, tak ich nepomenovávali, tak samozrejme, že toto slova staré existujú a musíme sa vyvedomovať nové. Ale ja v tým absolútne nevedžu problém. Každý jazyk tak fungoval, tak existoval. Požičavali sa slova iz inších jazykov alebo tvorili sa nové slova a tak má fungovať i teperišný rusínsky jazyk, takže sobie dúmam, že jakýkoľvek žánr, hoď jaké predstavenia sa dá preložiť i hoď jaký jazyk môže preložiť do rusinčiny, bude to dobrý vzerať i dobrý sa to bude sluchať, ale vse budú hovoriť, že treba sa to jazyk učiť a treba sa to profesionálne učiť a s ním pracovať intenzívne, že by z tej scén zvučal, že by sme ho čuli ako kultivovaný jazyk.
1: Napríklad taký Shakespeare, vin, keď píše to, vin píše dosť tak veršovaní, jak je náročné napríklad to dáte do rusinčiny.
0: No, majster prekladač to isto bude znatý zrobiť. O tým je to talent a toto majstrovstvo prekladania. Ja víru, že isto sa toho dá to chopiť a geniálne to zrobiť. Ja víru rusiným aj, a máme veľa talentovaných ľudí, takže sobie dúmam, že isto sa to bude dáty. Tak keď je Hviezdoslav ho mých prekladatý a do tepri sa aj do slovenčinu prekladať, tak isto sa dá zdať do rusnačinu preložitý.
1: To musím nespomenúť i veľkú zaslúhu tvoj otec na tých prekladoch a vy to robí fakt precízne aj takovou rusinčinou, ktorá išla i na jazyk, aj ľuďom do ucha. Tak musíme ho dneska vlastne spomenúť, bo nedá sa nespomenúť v prípade teatru a praví o zaslúhu na prekladoch, tak zdáme, že by tomu strašne veľa času venoval dosť precízne.
0: No, hej, otec, keď prekladal, tak sedí obložený slovníkami, knižkami a slovníkami šliakama i ruskama, i srbskama, ukrajinskama, i rusinskama. I spomínal si, i konzultoval, i spomínal, jak jeho baba by si duvala, i jak uvalali sa by si duvalo, i jak kamarát by si duval, ktorý bol absolútne z inšoho regiónu, napríklad Rusnak. Vin, hej, to bol pán preklad. To je veľká vec. Žaľ mi, že veci nie z tých preložitý, ale už môj zdravia nedovoľovalo v ostatných rokach starší človek, takže všetko nestihnú, ale dúmam, že veľa krásnych vecí napísala na Mochabiu.
1: Mám dáš to také, bo povidíš, to bolo najlepšie preložitý do rusinčiny, naopak, že to vôbec bolo najzložitejšie dáty do rusinského jazyka?
0: Ja sobie dúmam, že toto viršované veci, keď mi otec ľúbil poéziu a znal prekladať poéziu, na to mal talent, vinšu mne mne prekladal poéziu, tá napriek tomu bolo ťažké ako trvať si hlavne toto viršované prekladať, však to vse je tak, že skutočný človek musí byť tý poeta, že by toto hoden bol zrobitý. A veľa raz sme sa aj vadili na slovách. U nás je, si dúmam, v teatri toto interesné, že my keď dostaneme preklad do ruk, tak ktokoľvek by ho prekladal i veľa raz i moho otca, sme sa by prespôsobovali toto preklad. A choď otec bol i herec, i režisér, i rozumie tomu, jak to herec používať to jazyk na scéne, bo toto je bars dôležité, že vy môžete preložiť choď to i geniálne, ale keď raz to nesiade hercovi do úst, bo proste je to nescenický jazyk, tak je to problém. To sa vse dá zdať, to vse sa dá zdať, jak opraviť, prospôsobiť a domám si, že by sa nemali toto prekladatelia uražať na to, keď sa to stáva. Je to ši živý a je to ši bars mladý jazyk na to, že by sme ma striktne hovorili, že to len tak môž povísti.
1: Koho by sme mohli označiť za také osobnosti teatru už v tinotobí histórii po roku 89 v jeho histórii Rusinského teatru už?
0: Mohovica isto, jak veľkú osobnosť Vasilia Turka, jak v jedno on je ruka v ruky. Toto teatr veľi dajakom smerom i veľo mojich kolegiu. Ja sa by pamiatam, keď do teatru prešol mladý ženka Libezňuk i bol veľkým hercom i do dneska je i všetko ho obdivovali. Pamiatam, keď moji rodiči prešli, aby si dovali o tým, jaký prekrásny herec prešol do teatru, jak sa tíšať, jaký talentovaný, jak to teatr povede dále, jak budú rady, keď v tým teatri ostane, jak je ostal. Nemôžu nespomenutý Sergeja Hudáka, jednoho veľkého talentovaného herca. Veľo kytnú všetko moji kolegové, ja bym urazila ich, keby bym všetkých nespomenula za to, že sme vynikajúcej kolektív a toto, dúmam si, že u nás na scéni vidno, že my ľubíme byť v jedno na scéni, na tej scéni sa vidíme, slucháme, jeden druhomu pomáhame i tešíme sa, nikoho neochabíme, dajak upásti na tej scéni, ale furt každého potríme. Tak Vlaďka Štefániková, ktorá zahrala veľa interesných zahradčí, veľa interesných roli. Nemôžu nespomenúť Ľudku Lukačikovú, jej muža Valentína Kozmenka Delinde, ktorý urobil prekrásne pies, Pepa Pražmariho, ako ho už jem spomínala, jak režisera Matúša Oľhu, ktorý s nami zrobil veľa krásnych predstavení, hlavne slovenskoj klasiky. Dodnes hráme Ťapakovci, ani neznám koho, že by mne ši nezapomínal. Bola veľa scenografiev, ktoré s nami robili Joško Cíler, napríklad veľa muzikantiev, ktoré nám pomáhali, napríklad Norbert Bodnar, ktorý s nami zrobil veľa predstavení z Košic, Robo Mankovecký, ktorý robil muziku do veľa predstavení, ktorá bola vynikajúca.
1: Na žiaľ, na šťastie na plné, keby sa dalo doho, že by si dva ty. Ďakujem ti, že si pobesedovalo o histórii teatru a o taký pohľad možno do rusinského jazyka na teatr, keďže teatr v Štimrovci slaví 80 rokov svojho peršoj premiéru. Takže ďakujem a želám všetko dobre.
0: A ďakujem ja bars krásne. I krásny deň.
1: A ďakujem vám našim slucháčom za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú predaču, v ktorej sme bisedovali o počiatkoch a histórii dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Piašovi, ktorý v Timroci slávi 80 rokov od svojej peršej premiéry. Našou dnešnou hostkou bola dlhoročná herečka našeho teatru, moderátorka i pedagogička Jaroslava Sisáková. Dnešnú besedu sme pre vás prerchtovali a voselali a za slúchania vám ďakujú majster zvuku Sergej Kováč, redakčného prerchtu a od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojný večer v Robe Slovenskej rozhlas v roci 2026. Hey!

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril fungovanie fondu na podporu umenia. Irán poslal Hizbaláhu $200 miliónov na pomoc libanonským utečencom. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno s teplotou 18 až 26 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Kamil Kolenič. Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril transparentnosť, odbornosť aj účelovosť prideľovania dotácií z Fondu na podporu umenia. Pre tento krok sa samosprávy rozhodli z dôvodu rastúcej neistoty pri plánovaní činnosti kultúrnych organizácií. Takisto prišli podľa predsedu SK8 Jozefa Vyskupiča o značnú časť podpory.
2: Deje sa to veľmi zvláštnym spôsobom, pretože nemáme celkom príčinu, prečo organizácie zriaďovateľské pôsobnosti krajov, ktorých je viac ako 250, o tento typ podpory prišlo. A druhá vec je, že v zákone je napísané, že samosprávy majú mať v rade FPU svojho zástupcu.
1: Ale už dlhší čas ho nemajú. Aj preto všetky kraje žiadajú, aby kontrolóri fond bezodkladne preverili. Predseda fondu Milan Sedláček hovorí, že s krajmi komunikovali a preto ich žiadosť SK8 prekvapila.
3: Značnú časť podnetov, ktoré sme považovali za vecné a opodstatnené, sme navyše aktuálne zapracovali aj do pripravovaných zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí na rok 2027. Samozrejme, Fond na podporu umenia bude v prípade kontroly NKÚ poskytovať plnú súčinnosť.
1: Najvyšší kontrolný úrad reagoval, že v tomto roku fond neplánuje kontrolovať. V slovenskom raji dnes došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím, hovorí starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský.
4: Bol to stret medveďa s bežeckým turistom. Je to človek tu z okolia, poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišskej Novoveskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa a žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
5: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď nedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého, a aby sme hovorili o tom, akej kategórii sa medveď nedy bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Militantné hnutie Hizbaláh získalo od Iránu $200 miliónov na pomoc libanonským utečencom z tohtoročnej vojny s Izraelom. Tá na svojom začiatku vyhnala z domovov viac ako 1 milión obyvateľov. Podľa agentúry Reuters to uviedli dve osoby s priamými informáciami o tomto prevode. Ide o prvú významnú iránsku pomoc Hizbaláhu, ktorý niesol hlavné bremeno konfliktu, upozornila agentúra. Zdroje neposkytli žiadne podrobnosti o tom, ako sa peniaze do Libanonu dostali. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v 6. kole do Prastav ligy Slaviu Praha 33-29. Dacie s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe, dážď. Nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a pri Novákoch, ponúkame dopravné správy. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Vrakunskej cesty smerom do Vrakune, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Novákmi smerom na Horné Vestnice zrazilo autolesnú zver, ktorá ostala ležať v strede cesty, prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú medzi Spišskou Belou a Slovenskou v Sou, kde narazilo auto do stromu. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. Pozor si dajte za obcou Dargov, vstúpaní na horský priechod Dargov. Pri ceste sa tam pasú srny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko v smere na Slovensko si postojíte takmer pol hodiny, v opačnom smere do Česka sa zdržíte 10 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť. FBI prekazila plánovaný útok na nákupné centrum v Minnesote. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
3: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámia všetkých tých, ktorí sa to týka.
2: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
4: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
2: Smer SD plánuje k návrhu o ochrane pred radikalizáciou z dielne ministerstva školstva predložiť v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy. Poslanec Jozef Habánik v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že si chcú počkať na výsledky okrúhleho stola, ktorý minister zvolal na pondelok.
5: Najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni, tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi.
2: Opozičné KDH sa pri hlasovaní v prvom čítaní zdržalo. Podľa Jána Horeckého ho v tejto forme poslanci nemohli podporiť.
6: Aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené.
2: Európska únia navrhuje Číne, aby sa vzájomné obchodné spory riešili prostredníctvom prístupu rokovaní a problémy riešili postupne jeden po druhom. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to v Štrasburgu povedal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Slovenský eurokomisár pred odletom na rokovania v Pekingu ocenil, že doterajšia komunikácia s čínskym ministrom obchodu prebiehala v konštruktívnom tóne a keď sa spolu na niečom dohodli, tak to obaja dodržali. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie oznámil, že prekazil plánovaný útok na nákupné centrum Mall of America v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Mladý muž podľa úradov takmer 2 roky komunikoval s dôverným informátorom FBI. Zadržali ho v útorok vo verejnom parku, kde zaplatil $600 za útočnú pušku AK-47 a 200 nábojov. Predal mu utajený agent FBI, ktorý sa vydával za člena militantnej organizácie Islamský štát. Tínedžer v textových správach opakovane potvrdil zámer pri útoku zabiť nemoslimov. Basketbalisti Nitry Blue Wings prehrali pri svojom debute v Európskom pohári FIBA na palubovke poľského Štetína 81-88. Po prvom polčase pritom viedli o 2 body, no po prestávke domáci zápas otočili. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a v Trenčíne. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na konci Vrakonskej cesty smerom do Vraku. Nevýrazne sa nezdržíte a nehodu dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej v kruhovom objazde pri Lidli. Premávka sa spomaľuje. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne. Nákladné autá cez Česko. Obmedzenie naplánovali do soboty. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala Skomerského. Číta Miroslav Beňušík.
8: Slúčkové nehody. Pán Slúček, polesný z Párnice, je nízky, ale širokého objemu chlapík. 6 rokov je tomu, čo si bôty sám obzrieť nemôže. Od 4 rokov nevidel si už svoje nohy. Brúško tak sa mu zvýšilo ako Tatry medzi Uhorskom a Galíciou. Keď mu slniečko napoludnie nad temenom stáva, odráža sa mu pod nohami okrúhly tieň v priemere 1 metra. 13 rokov úraduje na jednej a tej istej stanici a v utešenom údolí, v ktorom stojí jeho obydlie, prúdi všade voda čistá, ľahká, chladná, napitie znamenitá, ale náš milý Slúček neokúsil z nej za tých 13 rokov. Voda je vraj dobrá na plavačku dreva a pretelce. On s pletkami sa nezapodieva. Vodu ani v bôtach nechcel mať, tým menej v hrdle. Choroby sa bál, ale jedine vodnatielky. A tak, keď človek už konečne predsa piť musí, pil víno a borovičku. Možno teda, že dačo i to prispelo k tomu, že sa mu nos píril ako hole vo večernej žiare. Mal ho veru zdravej farby. A keď pán Slúček stál v otvorenom okne, chodili sa ľudia dívať a nazdávali sa, že u Polesných v obloku kvitne krásny kvet Cactus speciosus. K tomu všetkému Slúček značne pokulhával na pravú nohu, kedykoľvek kus pobehol, čo sa pravda zriedka stávalo, tak sa klonil jedným bokom, ako by bol sečku rezal. A nebola to pletka. Ako sa to stalo? Poviem vám to. I prisvedčíte mi, že to bola dosť smutno smiešná príhoda. Slúček bol ako praktikant štíhly šuhaj, že by zhobol cez ucho šivačky pretiahol. I vybral sa jedného rána na jarabice. Sadne pod buka, vábi. Jarabice ohluchli, neprišli. Slúček zberá sa domov, tu zrazu stojí pred ním ohromný medveď. Strpol, čo robiť? Puška drobným brokom nabitá, medveď veľký, ozrutný. Nemal času na rozmýšľanie, alebo. Pritisne pušku k lícu, skúri sa pác a medveď leží na pisku vystretý, ako by ho vymaľoval. No, to veru neočakával. Blízo mu bol a tak mu celý nábytok, ešte neroznesený, vpálil do srdcovej komory. Keď sa slúčkové myšlienky rozlezené po lese pomaly zase pod širákom usalašili, nastalo veľké plesanie. Slúček dostával vysoký pochop o svojej udatnosti. Neznajúc medze slušnosti a hranice radosti voči vystretému majestátnemu medveďovi, vykonal nezmysel. Obkročil macka a začal ho mykať nečestne za uši. Na to neslušné mykanie začali sa i medveďovi vypáchnuté myšlienky do glga nevracať. Zo sna vyplašený macko vydvihne sa hore i poberá sa trúkavým krokom ďalej. A pán Súček, prelaknutý do špiku, sedí na medveďovi a nohy sa mu holengajú. V strachu nezná, čo robiť, i drží sa ho za škundry nadurenej hrivy a voľky nevoľky jazdí asi 20 krokov na milom mackovi. Tu sa už potom chudákovi medveďovi ďalej nechcelo i hodil sa krčovite o zem i vypustil s obligátnym ručaním ostatnú paru. Slúček bol pri tomto pomikove tak špatne zložený, hustou bundou macka prikrytý, že sa dlho ani len pohnúť nemohol. Keď sa konečne von vytiahol, bola mu noha v hrubom mese prelomená. Biedne sa vliekol na rukách a nohách k nedalekým uhliarom, skade ho potom domov odniesli. Následkom polámanej kosti a následkom toho, že mu srdce za sáru zletelo, upadol do horúčky a ležal úplné 3 mesiace chorý. Od tých čias kuľhal i správal sa oproti medveďom so zvláštnou úctou a na poľovačkách týkajúcich sa akéhokoľvek druhu medveďov nikdy viac účasť nebral. Navštívme pána Slúčka v jeho domácnosti. Je pekný zimný deň. Slnko neprestúpilo ešte poludnie. Slúček kníše sa s čisto úradnou tvárou, otvorenými dverami do kuchyne ako káčer, keď sa k hronu poberá. V ruke drží otvorený list. Nemými, ale vážnymi posunkami oddáva list svojej manželke, ktorá tvárou i telesnou hmotou sa mu úplne podobala. Táto družka jeho života bývala mu v krušných úradných problémoch vzácnou radkyňou. Ona pomáhala mu vždy pri štvrťročných účtoch hárky rastrovať. Kým pani čítala list, knísal sa Slúček sem tam po izbe, držiac prsty zastrčené v náprsníku. No vidíš, zakončila so sladkým úsmevom Róska, bo tak sa manželka Slúčková volala čítanie listu. Bol to list od pani veľkomožnej, manželky pána lesného radcu. Vo forme obežníka bol upravený na všetkých lesných úradníkov. Obsah listu tvorila úctivá prosba, aby každý ráčil prispieť 1 kožušinou z líšky na bundu pani veľkomožnej. Žiadosť vysokomyselnej pani bola hneď i rozkazom. Nesplnenie žiadosti bolo by hotovú nemilosť zapríčinilo, a to so všetkými nepríjemnými následkami. Koniec listu, ktorý bol upravený na rodinu Slúčkovskú, bol nadmier lichotivý s vrúcným boskom panej Polesnej a s tým priateľským dodatkom, že dávnej túžbe, aby mohla pani Polesnú vidieť, čím najskôr návštevou vyhovie. Táto priazeň narobila mnoho hluku v párnici. Slúbená návšteva vysoko postavenej panej urobila náramný dojem na 2 sokyne pani Polesnej, na pani rektorku a mlynárku. Mba, čo tie povedia? Šúchala si radostne ruky v myšlienkach pohrúžená Róska. Slúček vystrojil sa hneď večer na postriežku. Zima je ostrá. Zľava visí Slúčkovi 2 a torba, sprava mohutný kulač na remennom motúze, okolo krku na takomže motúze kožené rukavice. Pri nábytkoch v kapse uložený má chlieb a výborné údené klobásy. tak ho vystrojila opatrná Róska, že keby ho líšky na postriežke cez 2 týždne boli obliehali, pred smrťou od hladu a smedu bol zachránený. Netrvalo dlho, padne výstrel a pán Slúček blízkavým ľadom vlečie líšku do postriežky i zavesí ju na klin. Na toľkú štrapáciu a nazdar dobrej veci napil sa z mohutného kulača, k tomu odpratal polovicu klobásky a primeraný kus chleba. Za touto namáhavou prácou natiahol rukavice, oprel sa chrbtom do kúta a zaspal. Ako sa takto náš Slúček na postriežke trápi, ide popri nej chodníkom domov z lesa nadpolesný Búchaj. Pán Búchaj je snúbencom Klotildy, céry pani Radcovej, na ktorej bundu sa mali práve líšky strieľať. Nadpolesný býval na boku v susednej obci. Keď Búchaj začul chrápanie, blížil sa tichým krokom k postriežke. To je Slúček, poznám ho. Tak nechrápe nikto iný v celom lesníckom úrade. On je pravým tambormajorom medzi chrápošmi. Keď sa mesiac vyškeril na to, vliezol pozorne do postriežky. Slúček húdie ďalej sladko svoju nvotu. Búchaj poobzeral všetko, v čom mu znamenite pomáhal mesiačik, no bez pomoci mesiaca dal sa do kulača a nacengal sa náležite. Čo mu nestačilo do hrdla, prelial do svojej prázdnej ľagvice. Chlieb strčil do kapsy i klobásu, ktorej však najprv zvliekol kožu. A tú kožu zavesil mu s veľkou pozornosťou na nos. Keď to všetko pekne rúče vybavil, chcel sa pobrať ďalej. Hop, kým mesiac mne poslúži, poslúžim ešte ja Slúčkovi. I poberie sa za hron, pochytí Pinča a zavlečie ho do postriežky, zavesí miesto líšky na klin, líšku však prehodí cez plece a berie sa domov. Slúček ešte za chvíľku píli i začne zo sna rozprávať. Pán Bundu, zastreli som bracu, to bude pre líšku. Vystrie sa, preberá, otvorí oči, siahne rukou za črevom na nose. Čo to za struk? Ako zagáta? Kúkne na mesiac a podá sa za kulačom. Kých jazerných bohov? Kdeže sa podelo? Veď ho bolo ešte do polovice. Ale že ťa strela pobila, veď som v spaní nepil. Chmáce za klobásou. Ach, zrádnik ťa metal. Nož, koža tu a klobása v čerty. Hľadá ďalej. Hrmen, meden okovaných striel, chlieb tiež fuč. Vyzerá von okienkom a vytiera si oči. No nech tu skameniem, ale už raz neznám, či mám hlavu a či tekvicu medzi plecami. Zašiel na miesto újesti a tam zase ani stopy, ani bylky, ani mrvy, ani koštialika z mrciny. Plesne sa po bruchu. Petre, ty v spani jedol a predsa si lačný. A tu ti za ten čas líšky újesť zmietli. Kde sa zmietli? Odniesli ju po vetre. Obzerá po zemi. Aj Petre, na môj veru. A kto bol? Zlý duch? Bože, odpusť moje hriechy. prestrašený beží, ako by ho hnalo do postriežky, pochytí zvera z klinca, prehodí naponáhlo cez plece a fujazdí, čo len stačí domov. Ponáhľa sa cestou. Čenk, čenk, čenk. I dohonia ho sánky pána lesného správcu. Slúček privíta pána správcu a prosí ho, pretože je už pozde a do mesta ďaleko, aby ráčil prenocovať u neho. Správca ďakujúc za ponúknutie, presúrne práce neprijal. Keď po krátkej zastávke mali sa lúčiť, požiadal úctive správcu, aby pred chvíľou na postriežke zabitú líšku vzal so sebou a odovzdal ju pani Radcovej. Správca prislúbil to vďačne vykonať a slúček položil ju kočišovi pod sedisko. Rozišli sa a slúček kynul správcovi klobúkom, kýmkoľvek sánky za jelše nezašli. Slúček sa zamyslel a o víne a klobáskach nezmienil sa nikomu. Správca, príduc domov, poslal domnelú líšku, ktorú sám nevidel, skrz kočiša dúškom pani veľkomožnej. Kočiš sa nebár staral, čo nesie, i zavesil zvera v pitvore na rám a oznámil kuchárke, že pán správca posiela pani veľkomožnej veľkú líšku. Kuchárka zaraz oznámila heslo svojej panej a kočiš, prepitným obdarený, vrátil sa do stajne. Radca vstane, konečne hore. Pokým sa holí, pani Radcová, prehodiac rannú ľahkú šatku cez seba, poberá sa do pitvora, aby dar obzerela. Ale so škrekom vrazí pod krátkej chvíli nazad. Impertinentný posmech! Kričí rozhnevaná pani. Pozri si tú líšku! Pán lesný radca od toho času správcovi vyhyboval ako mohol a v úradných naň upravených listoch býval nadmieru pichľavý. Keď nad tým pokračovaním predivený a urazený správca na príčinu toho nehodného zachádzania osobne doliehal a pán radca mu s veľkou nevôľou urážku poslaním psa namiesto líšky na oči vyhodil, zmrzol správca na solný stĺp a dokazujúc svoju nevinnosť, zvalil prirodzeným spôsobom všetku vinu na chudáka, nič zlého netušiaceho slúčka. Na toho už potom nevoľného polesného zahrmela celá načas u správcu pristavená lavína úradných nemilostí, úradných mrzutostí. Všetky jeho správy, účty, návrhy ako chybné, ako nespôsobné padali pod karhajúcu kritiku predstavených. Náš prostosrdečný, pokojamilúvny slúček bol by sa už i so svojím obrovským brúškom radšej do myšacej dierky obchal. Dosť mal už na svojom nehygroskopickom nose a ešte dostával z kancelárie i nové a nové nosy a nosíky a doposlané dekréty s názvom nespôsobný, nedbanlivý, nespoľahlivý a tomu podobné titulatúry. Tento stav nášmu slúčikovi začínal byť už neznesiteľný i vláčil sa okolo potratený ako zmok, kým sa predsa raz náhodou celá vec nevysvetlila a tak trampotám bol koniec učinený. Ako nám známo, mladý Búchaj, prehodiac ukradnutú líšku cez plece, pálil rýchlym krokom domov. Neprešiel ani dve strelenia, uhry z neho čosi. prelaknutý vykríkne, pustí líšku dolu a tá, cítiac sa slobodnou, s kúskom nohavíc, víťaznou to korisťou v pisku, išla kade ľahšie. Zatajená beštia sa prebrala a zanechajúc nadlesnému navštívenku v zadku, vrátila sa nazad k domácemu kozubu. A tak, čo súdené bolo Slúčkovi, dostalo sa Búchajovi. Búchaj nepochválil sa s výsledkom svojho na postriežke vykonaného vtipu pred nikým. Čušali vtedy, keď známi naň dotierali, čo mu chybí, prečo len od poli na stolici sedáva. Keď Búchaj videl, ako sa nepríjemnosti a služobné omrzenosti Slúčkové kopia a v rozmeroch rastú, nepremeškal príležitostne pri rozmarnej večeri u svojho nádejného svokra vyrozprávať dobrodružstvo na postriežke i s jeho následkami. Vec bola vysvetlená i vzala iný veselý obrat. Pri pohári vína a veselých rozprávkach dal sa svojimi druhmi konečne i Slúček ukojiť. Pokoj je nadovšetko. Aby sa všetky Slúčkom pretrpené neresti maslom a medom zastreli, ohlásila sa na blížiace turíce celá radcová rodina so všetkým lesným zborom a k tomu s celým rodinným prídavkom na návštevu do párnice. V dome Slúčkovskom nastal veľký zhon a nepokoj. Steny sa mazali, dlážky sa šúchali, náradie sa prášilo. Vráta pred dvorom ozdobovali sa zelenou čečinou a v nedostatku ružičiek pletali do nej červenú cviklu. V turíčnú nedeľu všetko stálo pripravené. Po službách božích všetko, čo mohlo, pospiechalo pred byt Polesného. Slúček bol oblečený v zelenej krátkej šupke, klobúk mal podperený, nohy v liskavých sárach, na rukách z postriežky nám známe rukavice. Ako vidno, skvel sa v úplnej paráde. Jeho pani v modrých hodvábnych šatách, zelenej šatke s červeným golierom a žltými stužkami vyfintenom, v čepci s ťasito širokom, podobala sa na oko šefraníckému krámu. Pri tejto príležitosti pripomenúť nádobno i osobitnú vzácnosť. Predakoľko týždňami naprával istý nomadický maliar kostolné maľby v párnickej fare. Pod tým časom býval u Slúčka na hospode. Na znak vďaky za prívetivú opateru, ako i na pamiatku, zamaľoval im pred svojim odchodom lavicu, a to naplavo, a na to vymaľoval podobizeň manželov, pána Slúčka i s paňou. Ona držala v rukách, čo starostlivá gazdina, košíček s kurencami, on srňacie rožky. Podpis bol nasledujúci. To je pani a pán Slúček, to mi verte, išten útček. 1866. Umelecky vystrojená lavica spôsobila mnoho radosti a bola predmetom stáleho obdivovania. Ako taká, rozumie sa, nesmela chýbať pri nastávajúcej slávnosti i vyniesli ju k slávnostnej bráne. Keď už došiel čas príchodu čakaných hostí, sadol si veľavážený párik s veľkým pátosom na opísanú lavicu. Slnko pripekalo afrikánsky, chudiatko mastný manželský pár stekal ako sviece a vylučoval toľkú silu znoja, že sa už k dážnikom mal utiekať. Slnkom škvarení diváci otvárali zobáky ako vrany. No predsa raz pod suchou dolinou zahrmí mažiar, za tým druhý, tretí, šiestý. Prisahám hore dolinou, hrach so slaninou, ale sa už sypú, zavolal šuhaj v širokom klobúku. Čo chvíľa dohrkotali a pred bránou zastali kočiare. Slúček pokývne rukou, lesný šuhaj vystrelí z pušky a zase hrmí šesť mažiarov za príbytkom Polesného. Ale čert ani tu nechýbal. Ako pani veľkomožná zostupuje z koča, zanesie vietor vystrelený fujtáž na jej hlavu a šiňon, vystrojený všakovakými robenými kvetinami, obalený závojom a asi na meter vysoký, chytí sa a začne blčať ako cárach vo vyrúbanisku. Slúček s manželkou zazrú požiar, zamýšľajú skočiť z lavice, márne namáhanie. Horúčosť roztopený firnajs prilepili ich o lavicu i lipili na nej, ako by s ňou boli zrástli. Dosť kopali nohami, holengali rukami, mykali sem, tam, ale odtrhnúť sa z lavice nijak nemohli. No, jasná strela. Pani veľkomožná blčí pred nimi ako raždie. Dostali sa akosi na nohy, ale lavica len vše prilepená rukovala s nimi ako škrupina za slimákom. Konečne sa oslobodili, ale do tých čias, kým sa to stalo, bola by pani Radcová na uhoľ zhorela. Panej zhorela hlava a pán stratil hlavu. Našťastie sa chytil kočiš rozumu, pochytil ponáhle vrece na ovoz a stiahol ho, kým druhí priskočili panej cez hlavu. Požiar bol udusený, len uhlíky padali Radcovej z hlavy, ale tvár a plecia elegantnej panej boli zapudrované ovseným prachom. Mimo zblknutého šiňonu a strachu neutrpela pani Radcová žiadnu škodu na tele. Medzi tým odhrnuli sa všetci hostia i z tých najpoznejších kočíkov a teraz stal sa náš verný a v zlom i dobrom stály stav manželský predmetom všeobecného obdivovania a smiechu. Netrval ani tento výjav dlho. Vítanka bola krátka, konfúzna. 3 dni rozmýšľal slúček nad tou vítankou. Čo teraz povedal, tomu nerozumel nikto, ani on sám. Všetky jeho pekné koncepty rozišli sa mu po lavici. Pán Radca ďakoval mu niekoľkými slovami i ponúkol rameno domovej panej, slúček pani Radcovej, a tak stúpali hrdým krokom popod slávnostnú bránu do domu a ostatní hostia radom za nimi. Razom strhne sa homérsky smiech. A čo bolo príčinou smiechu? Pani Slúčková mala Slúčkov, pán Slúček svojej panej portrét otlačený. Ani podpis nechýbal. Pohľad to bol tak originálno smiešný, že sa hostia takmer po zemi váľali. Na dreve, plátne, porceláne, skle podobizne už videli, ale na takomto materiáli a na tom mieste ešte sotva kto videl portréty vytlačené. Nevinní slúčkovci zazerali na svojich hostí celkom seriózne, čo sa s nimi deje. Kto si poukázal prstom na príčinu rehotania sa, slúčkovci potom ešte len jeden druhého striedavo obzerali a v rozpakoch hýkali. Keď videli nehodou stíhaní manželia dobrý rozmar zriedkavých svojich hostí, konečne sa uspokojili a udobrili. I nastala zábava a neviazaná veselosť. Od toho času žije pán Slúček so svojou manželkou veľmi blažene.
0: Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné spomínanie vám želá Vlado Franz. Možno vám niektorá z piesní, ktoré si v tejto 25-minútovke zahráme, zvýši frekvenciu tepov, ak sa nám podarí zahrať aj takú, ktorá vo vás vyvolá spomienky na nejaké krásne prežité chvíle. Pri tej prvej budú asi spomínať predovšetkým mladší, lebo ide o ešte nie veľmi starú pieseň, je z roku 2004. Zaspievajú Peter Fiala, spevák, ktorý v spomenutom roku iba rozbiehal svoju kariéru, ale už ju nerozbehol. V tom roku totiž iba 3 dni pred svojimi 27. narodeninami tragicky zahynul pri autonehode, ktorá ani dodnes nie je definitívne vysvetlená. Pieseň Keď nestačí slovenčina je z jeho debutového a žiaľ zároveň aj posledného albumu s názvom Ver mi a...

Takto sme mali na 4 minúty skrátenú hodinu angličtiny s prednášajúcim Jozefom Rážom. Teraz ponúkam pieseň, ktorú má Helena Vondráčková vo svojom repertoári od roku 1974. Pôvodne ju spievala Američanka Roberta Fleck pod názvom Killing Me Softly with His Song. Ale jej českej verzii dal Zdeněk Borovec názov Dvě malá křídla tu nejsou. Text tejto piesne je síce smutný, ale krásny. Počúvajte. Projde

Dvěma na křídla tu nejsou. Zpěv Helena Vondráčková, český text Zdeněk Borovec. Dátum nahrávání 19. apríl 1974. No a teraz rok 1984 a trojnásobný zlatý slávik ešte z čias Československej federácie Dalibor Janda. V 84., keď nahral svoju Kličkovanou, skončil síce v Zlatom Sláviku až na 11. mieste, ale o rok neskôr bol už druhý a v rokoch 1986 až 88 trikrát po sebe prvý, teda zlatý.

Tak viete predsa, ako tá hra končieva. A teraz rok 1975 a anglická skupina Sailor. Dievčatá, dievčatá, dievčatá.

0: No a aby sme nekončili hudobné spomienky tak uponáhrano, na záver zvolníme tempo a dáme si niečo ležérne na vydýchanie sa. Niektorí to však môžu zobrať aj ako odskočenie si s Jaromírom Majerom na jedno pivko do hospúdky na návsi. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu poviedky Ladislava Nádaši Jégeho, ktorú pod názvom Adamova truhla pre rozhlas napísal Peter Pavlac.

0: Ei, prisám pánu bohu. Neviem.
1: Ej, veru. Ktože by sa v tom vyznal?
2: Tak je, tak, no.
3: Čo vy dvaja zasa máte?
1: Čo by sme mali? Nič nemáme. To len ty si beťár. Nezapáraj.
2: Tak je.
3: Čo zasa zapáram? Veď nezapáram.
4: Pravda je, chlapi. Veď nezapára.
0: Jožo, ty si taký... Raz tak, raz ona. Na, tu máš. Natlač, doháň a nezapáraj.
4: A čo zasa ja, báča?
0: Tam ľahni na báberky a počúvaj.
1: Ej, veru. Dobre sa takto počúva. Večer. Po robote.
5: Tak je, tak je.
3: A ty už ani inšie povedať nevieš. Tak je, tak je.
4: A veď ho nechaj. On je raz taký.
2: No tak, tak. No, ja som taký.
3: Už tak, keď je taký, nech je ticho a nech počúva.
1: A ty zase zapáraš. Čo zasa zapáraš?
0: Hej, chlapi. Buďte ticho. A fajčite.
3: Veď fajčíme.
4: Pravdu má. Veď fajčíme.
0: Parom, aby vás káral. Jeden horší ako druhý. Vy ste už horší ako ten mlinár Adam Kvak.
3: A čo vy hneď Adama spomínate? Mám ja hazda hlavu ako si to.
1: Ba, veru. Hej, veru. Aj trochu áno.
4: Ba, veru. Trochu áno.
2: Tak je, tak.
3: Dobre, no ale brucho ako váhan nemám. Ani ústa, že by kapustnú hlavu, čo aj menšiu, len tak prehrízol.
1: Baveru, ukáž. Ej, veru. Trochu aj áno.
3: Jožo, mám.
4: Má, báča.
0: Má čo?
1: Tak potom veru asi nemá.
0: Hej, chlapi, vaše reči sú ako keď kameň do bahuriny hodím.
2: No, tak je, tak, tak.
0: Počkaj! Boha, Miro! Miščo! Si ty ale sprostý! Veď si nám všetky fajky pozhasínal.
1: Vidíš? A teraz čo?
3: Včul buď múdry. Včul borel z hlavy vyvrtaj. A že ja som ako Adam Kvak. S pánom Bohom.
0: Adam Kvak. To je dietky Božie, chlapík. Čo na kraj sveta pôjdete, takého chlapa nenájdete.
6: Chlapi, už je to tu.
3: To trvalo.
5: Hlavne, že je to už tu. Čo by sme si inak celý večer toto počali?
6: Tak je, tak.
0: Adam Kvak. Obyčajnému chlapovi by siahal po pupok. Ale za to vždy chodí v belasých minárskych šatách. Aj v lete má kapce obuté. Hej, nebojí sa nikoho. Iba ak jeho žena Zuza, tá urobí s ním poriadok.
3: Minule mu vylepila takých pár za úch, že sa to na jeho hrinte až v susednej dedine ozývalo.
6: Ticho!
0: Ale je to statočný mlinár.
6: Kradne, ako všetci ostatní.
5: Kradne, ale je statočný.
6: Už buďte ticho, lebo sa nič nedozvieme.
0: Deti... im pán Boh nepožehnal.
6: A cudzie tiež nemajú rady.
0: Lenže, či vy viete, prečo sa tak namrzel na tie nevinniatka?
1: Čuj, buď múdry, ty.
3: Čo ja som len valach. Ja sa nejaká múdrosť nechytá.
0: A ty? Vieš?
1: Ej, veru? Ba, veru? Neviem.
2: Tak je, tak. Nikto nevie.
0: Ja vám to teda poviem.
6: Skoro som si myslel, že už nepovie.
2: Máleš.
0: Minule prišla stará otrubuľa s malým deckom na prsiach do mlyna. A akýmsi činom posadila malého myška do mlynárovej čiapky na stole.
5: Ole.
0: Čapurda bola taká, že by varí aj ročného chlapca v nej ukolísal. Už viete, a stalo sa, čo sa dieťaťu často prihodí.
7: Ej, bodaj ťa skáral. Ty chrchľok malý frňákový. Ja ti dám do čapice kadiť. Ty pačrev z džúry. Ty poprdajný rajtel. Ty čirkáš cintľavý. Čo ja teraz budem s lajnom na kečke chodiť?
6: Ej, veru sa ten rozčertil.
0: Ja by ho Zuza do komory nezavrela. Ten by bol toho ešte veľa mrzkého našarapatil.
8: Zuza?
9: Ha! Že Zuza!
8: Zuzka! Zuzulienočka! Veď ma už len púsť.
9: A či si už kľudný?
8: Ako to malé bábetko.
9: Bábetka, ty nespomínaj! Skoro si včera jedno zabil.
8: Sám si tú čapicu v potoku prepláchám.
10: Zuzka? A to omelo na čo máš v ruke?
9: Skús hádať.
5: Á! Tresla ho!
2: Skús hádať.
3: Ja by som ho tresol.
2: A ja? Tak?
3: Čo je to za poriadok? Deti tulci.
5: Hádam, nie je toto dieťa.
2: Ale veď on nikoho netlko.
3: Tak potom čo rozprávaš?
2: Veď ja nerozprávam. Báča rozpráva.
5: Báča rozpráva. No. A my toto počúvame.
11: Počúvajte. Nezafajčíme si.
2: Veď fajčíme. Tak je, tak. Veď fajčíme.
11: Jaj, mysťu.
0: Ej, prisám pánu Bohu. Neviem.
2: Ej, veru.
0: No, ako isto viete, Adamov mlyn stojí medzi horami na lúke. Duní ti tam v zime vetrisko, výchor. Len tak človeku srdce stíská. No a na dostrel od mlyna stála vysoká a hrubá borovica.
2: Aj.
0: Že by ju chlap sotva rukami obopel.
3: Bačo, ja by som obopel.
2: Aha, ja by si ty, čo si neobopel. No, to by si nebol ani ty.
5: Pravda, pravda. Ondro je to ľada, one, súci chlap.
2: Tak je, tak.
0: Lenže, do tejto borovice, čo sa hromou napáralo, to vám bol zázrak. Tá vyzerala ako staré brezové metlisko.
2: Aha, takú by si obopel.
5: Sám čert do nej trieskal.
11: Čo ja viem, možno aj nie. Ja sa s čertom nebratám.
0: A jedného dňa ani búrka nebola. Blíslo sa, hrom zarabčal. Prisám Bohu. A pác. Milú borovicu vyvrátilo aj s koreňmi. A tak sa zišla obecná rada. Preku, čo s ňou? Richtár Ondro Krška s legionárom Jurom Mackom a bývalým Amerikánom Ondrom Haluškom.
12: Juro, ulej ešte jeden.
13: Joj, chlapi, ťažko je to.
12: Ej, veru, veľmi ťažko. Veľmi.
14: Veď aj ja vravím, ťažko.
12: Mlína lúka sú obecné. Sú?
14: Sú.
12: Ulej ešte jeden.
13: A tak aj borovica patrí obci. Nie? Patrí?
14: Patrí obci, tak ako vravíš. V Amerike som sa naučil vravievať tak, ako je.
12: Amerika, Amerika. Ale čo, ja som pochodil s légiou.
14: A ty s tou tvojou légiou zasa. Veď radšej ulej.
13: Ulej, ulej, Juro. Borovica síce patrí obci, lenže kto takú borovicu kúpi, na ktorej čerti od rokov tance vydržiavali? Ktože by z nej len tosku do domu vzal?
12: Veru, poctivá kresťanská duša, nie?
14: No, prežehnajme sa. A teraz ulej.
12: No, také.
14: Ale veď ty si ju chcel kúpiť, nechcel?
12: Ej, baveru, chcel, ale včera ráno, ako ju tak idem kúpiť, nemohol som nájsť návlaky do krpcov. A Mara mi ich asi prekryla. No, a čo ti môže jeden legionár bosý ťapušiť po obci? No, ako by to bolo? No, tak som nekúpil. No. A ty si ju nechcel kúpiť?
14: Hej, lenže mne zase kravka ochorela. Veď už dávno by som tú borovicu kúpil, ale čo s takou kravou, keď ochorela?
13: Chlapi, ale veď tá borovica padla na lúke nedaleko mlyna Adama Kvaka. No, pohníme rozumom a zratujme obec, ako sa patrí. Zavolajte Adama Kvaka do výboru, že máme pre neho rozsudok.
7: Pochválen pán Ježiš Kristus, pán Richtár. Na čo ma schvátili v tomto mrzkom čase od roboty?
13: Adam, obecná rada zasadla. Ulej, Juraj. A rozhodla, že ty, mlynár Adam Kvak, musíš tú borovicu spred mlyna odpratať. Darúvame ti ju.
12: To je krása.
13: Tak.
12: Počuješ? Počuješ to? Darúvame.
13: Môžeš s ňou urobiť, čo chceš, ale ju akýmkoľvek činom odprac. Ak ju neodpraceš, vyhodíme ťa aj z mlyna.
14: Veru, je to múdre rozhodnutie.
12: Darmo je. Rozum, čo rozum, to rozum.
13: Ako Adam, bude či nebude?
15: Poručeno pánu Bohu. Pôjdem teda z mlyna ďalej. Veď mlynom ešte mater neumrela. A mne z toho vášho mlyna bez tak až potadiaľ to. Žijem tak ako vlk, čo chvíľa budem aj zavíjať. Do dediny hodí na chôdze.
0: Veru, bol prefíkaný ten náš Adam.
16: Adam myslel, hodí na chôdze do krčmy.
3: No, ako by si ty vedel, čo nejaký iný myslí.
17: No, veď pravda. To sa nedá vedieť, že čo druhý myslí. Či?
14: Tak je, to sa nedá.
17: No.
16: A hoci aj nedá, veď Adam aj tak nikam inám v dedine nechodil, krem krčmy.
1: tak potom čo?
17: A to je tiež oné, pravda. A kdy nám nechodil, možno aj krčmu myslel.
18: A čo ak nemyslel?
1: Zase zapáraš?
18: A čo zasa zapáram? Veď nezapáram.
19: A vy čo ste sa dnes?
1: Nič, nič, Baša, len pokračujte. Slnko mu hlavu zapieklo.
18: No a že ja zapáram.
19: Tak počúvate. Náš richtár sa teda nedal Adamom obalamútiť. Húkol na hajtmanov.
20: Hľup! Udržte ho, chlapi! Nikam nejdeš, Adam Kvak!
21: Nebude ten richtár predsa len sprostý ako peň? A ktože by na takú borovicu siahol, čo by aj 100 razy bola zadarmo?
22: Čo si to tam hundreš, Juraj Macko?
23: Vraj ste sprostý ako peň, hovorí. Lebo veď kto by takú borovicu bral? Leží tam už odkedy a keby sa jej našinci nebáli, dávno by už
20: Čušte!
23: Kradli.
13: Za toho sprostého. Ale niečo na tom bude, čo vravíš. Podajte mi zapekačku, nech si zapukám.
22: Adam, dostaneš liter rumu, keď tú borovicu odpraceš.
24: Aká ponuka?
23: Ja by som bral.
24: No. Nechcem. No, je...
20: Sto striel sa ti do matere páralo. 3 litre rumu ti len hádam bude dosť, ty gagorisko rozputnené, ty...
24: A 3 kilá slaniny.
20: Aj 3 kilá slaniny, veď už len každý z rady dá kilo a nech je tvoje.
24: Nuž ale,
20: ticho buď,
24: ale...
20: ticho buď, mohlo horšie byť.
22: Juro, a teraz ulej.
13: Joj, ťažké to bolo, ale... Už je to za nami.
21: Ej, Veru, ani v Légii tak ťažko nebývalo.
19: A to vám poviem v Amerike.
22: Ulej, Juraj.
19: A čo myslíte? Že mu oni závideli? Ani reči. A čo si pomyslel Adam?
17: No a to odkiaľ by sa dalo vedieť?
25: Veď túto Matúš vravel, že sa to dá vedieť.
1: Ja? Ja som nevravel nič?
26: Tak je nevravel.
18: Alebo vravel to o tej krčme.
1: A čo ja mám s krčmou?
18: Adam to mal s krčmou.
17: No, niečo také, áno. To dľaľa s krčmou.
18: Ale dajte mi pokoj.
1: Zasa zapáraš.
18: No.
1: Ja už neviem. Naozaj.
18: Ale veď nezapáram.
17: No teraz nezapáral.
26: Tak je. Teraz nezapáral.
19: Parom s vami. Hej. Mlinár Adam Kvak bol naozaj smutný. Mrmlal si len čosi pre seba.
27: Čo si len počnem s ňou, ja biedny človek? Ľaľa, tuto je z kmeňa hodný kus neodštiepený.
28: Z toho by boli znamenité dosky.
27: No ale čože urobíš z takých dosák?
18: No štruhlu, rakvu človečiku biedny.
27: No lenže ktože ti takú rakvu kúpi? Veď nik nechce, aby čo aj po smrti hromy doňho trieskali.
28: Ale už viem. Viem, pre koho ju spravím.
29: Bača, Adam, nechcete povedať, že pre Zuzu jeho ženu?
1: A čo ty zasa? Čo ty vieš, čo Bača chce, či nechce povedať? Čo ťa vôbec do toho?
17: No, veď presne. Čo ty môžeš vedieť, čo chce Bača to ľaľa aha tuto povedať?
19: Chcem povedať, že tak. Že pre Zuzu.
18: Tuto máte.
2: Určite myslel, že ho za to Zuza pochváli.
4: Ja, vždy som vedela, že keď rozum rozdávali, spasí ožratý v krčme. Ale toto! A ty čo chceš? Aby do mňa aj po smrti hromy byli? Ak má niekoho hrom ohlušiť, tak teba, ty, vidriduch, ty, lajan, ty sákrt! Tak ty sa ma chceš vlastne striať, tak je. Už ma chceš v truhle chodiť obzerať, tak!
28: Tuším sa mi, hlava zväčšila od toľkých rečí.
5: Doma si jadam.
28: Ale...
5: A? Tu máš svoj rum aj slaninu. A čo ty tu taký smutný sedíš? Slzy roníš.
28: Hovorím Zuze. Vedie to drevo na truhlu súce. Trebárs aj pre teba. A ona hneď, že sa ju hádam zo sveta zniesť chystám.
5: Ulej rumu. A urež za kus slaniny, Adam. Vodu máme.
28: Dneska ani rozum nikto nedá zadarmo.
5: Treba sa dívať smelo do budúcnosti. Truhla pre Zuzu, to je na ostatok skvelý úmysel, Adam, tak?
28: Vy jej hádam hrom do truhly po smrti? Pravíte?
5: A ty nie? Urej, urej.
28: Veď je to moja žena.
5: No, veď práve. Urej ešte. A nešetri s tou slaninou, veci ju dostal zadarmo.
28: Pravdu máte.
5: A keby aj nie, tak po smrti farár truhlu pokropí, požehná. A vraj je to v takých prípadoch osožnejší ako hromozvod.
4: Tak čo si ju pán Richtár sami neoprobujú, aj zažíva.
5: Dobre vravíš, Zuza, aj keď za dverami načúvaš, dobrá ti bude aj zažila. Môžeš do nej chodiť občas, veď si to hádam aj na cvičích. Urej, Adam.
4: Á, veru ste múdry, pán Richtár. Hýbajte už domov, veď ste už všetok rum aj slaninu strobili. Adam, choď ho odprevadiť, lebo bude najskôr v ráštubni pri kolese nocovať. Taký je za zožratý.
5: Adam!
28: Poďte, pán Richtár.
19: No, veď aj nocoval. Vedno s Adamom, lebo aj ten bol ako čier. Na druhý deň už nemohol Adam otáľať. Rozpílil borovicu, na pílu odviezol a vyšlo z nej 6 dosák. Krásnych, ako hodváb. Adam pre ne urobil striežku a nechal sušiť.
28: Veď Adam aj tú truhlu zmajstroval.
16: No, povedal Bača, že zmajstroval?
17: Nepovedal.
16: Tak potom?
28: Tak je tak.
16: No čo zasa tak? Ďuči sa pýtaš ako pritrúbený. Bača, zmajstroval?
28: No.
19: V jeseni Zuza prala na primrzutom potoku. I veru ochorela. Omrštela.
25: Ešte viac.
19: Kašol ju hrtmanil. Dých lapala. Bol by jej dušu vlasom zapchal.
25: Ale
19: nič nepomáhalo. I zavolal Adam múdru babu Majduľu, aby tá poradila.
28: Vítajte, tetuška. Sadnite si.
4: Hýbaj ty, kade ľahšie, lebo aj teba začnem liečiť.
28: Ale tetuška...
4: Práca už aj, lebo aj tieto plané reči ti zaúčtujem.
6: A čože ste si to všetko priniesli, Majduľa?
7: Bylinky, kostičky, skalky, aj handričky a ticho buď aj ty. Lebo zle skončíme všetci. So zlou mocou sa neradno zahrávať. Joj, a tu jej zdá sa je neúrekom. Joj, no tak vlastne. Mo, a šakala kara fento kolokába. Hadí jazyk, hustie brku, troška slanky po tej jamky. Handra balata šakata, a rakabata taka barakata koko. A piť pe. Branka, branka, branka, branka, branka, branka, branka.

0: Jej, to je zlé. To je zlé, velmi, velmi zlé.
1: Adam, poď sem, viem, že si pri dverách. Načúvaš, poď.
0: Vidím, že si zbledol.
2: Ale čo by?
0: A máš aj prečo. Tvoja žena je v zlej moci, ale tá zlá moc je už naštrbená. Ako keby si niekto škrabol. A najťaž len naštrbiť, teraz už dobrá moc bude mať kadiaľ vniknúť do nej. Ináč, že bude ako Pán Boh, najsvetejšia Panna Mária a Archaniel Michal usúdia.
2: Nebol som múdry, ale teraz som ešte menej. Čo chcete za takú prácu?
0: A ty nevieš, že mňa len Pán Boh platí. Ale tak Marička múky by sa zišla, tu mám vreci.
2: Tak poďte tu vedľa.
0: Ale ty slabú sypeš. Zlá moc je navštrbená a ty sypeš, ako by si ani riadne bandero nemal.
2: Dívaj sa ty do tvojej duše, bosorka! A nie na môj pupok!
0: Ale tak...
2: A von!
0: A to...
2: Dosť som ti nasypal!
0: A čo ty mňa vyhadzuješ, ty ožrad nespratný? Ja som babuchňa, ako sa patrí. Mňa ty hriešná duša... Sa nebudeš, ty čertové seme, ty anciáš vykúlený!
2: A dajte už preč, lebo za seba neručím!
0: A vieš čo? Skape ti tá tvoja Zuza. Ty hrtman, ty anciáš. A ty s ňou skapeš tiež.
3: Ale Adam, sa ako si nelakal, že by Zuza umrela. Ako dobrý kresťan, oddal sa do vôle Božej.
4: No, radšej mal tú truhlu zmajstrovať, ako sa oddávať.
5: Veď jej udierala posledná hodina.
6: Tak je tak.
4: A čo vy viete, ako to bolo? Prečo už nenecháte Baču hovoriť?
6: No tak...
3: Zmajstroval ju. Veru, zmajstroval.
4: No, vidíš, aby bola na porúdzi.
3: No, ale zasa sa nepretrhol. Keď Zuza väčšmi stenala... Robil. Keď sa zdalo, že jej je lepšie, nechal tak. V tom čase šiel aj do mesta čosi kupovať.
4: Čipky na trúhu.
6: Ty si nedáš pokoja?
5: Prečo by to dľala čipky na trúhlu kupoval? To skôr oné, kríž.
3: Aj čipky. Aj kríž.
5: A tak.
3: Ale ako tak v meste bol, u doktora sa zastavil.
4: Ako hovorí Paľo Jurákovie, darmo je, môže sa hovoriť, čo chce, aj doktor dakedy, zriedka, ale preca len dakedy, pomôže.
6: To hovorí Paľo Drapákovie.
4: A zasa zapára.
6: Tak je, zapára.
4: Ja už neviem, Bača, čo s ním?
6: Teraz som náhodou nezapáral.
5: Teraz nie? Naozaj nie?
4: No ale tak priznávaš, že predtým si zapáral.
6: Tak je, tak.
3: Hej, chlapi. Buďte ticho. Bol teda u doktora.
7: A čo je teda tej tvojej Zúze, mlinár?
8: Celkom. Celčičko. Od hlavy až po pety je chorá. Nespí, neje, leží, stene, kašle. Všetko ju bolí. Namiešajte jej medicínu najmocnejšiu. Proti tej najtuchšej chorobe.
7: A ak by nevydržala tú medicínu?
8: Nuž tak, poručeno Pánu Bohu.
7: Adam.
8: Nech sa ponetrápi.
7: Teraz si napitý ako kanón. Prídi zajtra, keď budeš triezvy. Porozprávame sa o tom.
8: Pravdu máte.
3: doťahaný bol. Darmo tajiť. V meste byť a nevypiť si.
5: No to hrajme.
3: Ale naspäť sa mu na druhý deň nechcelo. Tak skúsil u apatekára, či mu ten nepomôže, keď už doktor nepomohol.
9: A?
3: Ten si s tým hlavu nelámal. Namiešal akýchsi práškov a dal Adamovi za drahé peniaze.
8: Tak som teda pochodil v meste, žena moja, a tu sú tie prášky.
10: Ukáž, čo ti to dali?
8: Daj si aj dva, aj tri, sú malé. A ja som tvoj muž, ja ti doprajem. Uži, Zuza. Nech sa míňajú, keď som ich zaplatil.
11: Vyzdravela už konečne.
3: Ale čo by? V ušiach jej začalo hučať, hlava sa jej krútila a počula anielov. Celú noc tak šarapatila, že sa Adam ráno konečne s chuťou pustil do tej truhly.
11: Konečne. Len mi vrtá hlavou, čo urobila s tými ostatnými práškami.
5: No.
3: Ej. A má ti prečo?
11: Ako to myslíte?
3: Neochorelo ti pred rokom, decko?
8: Ochorelo, ale ja som mu žiadne prášky od chvakov nedával.
3: Ty nie. Ale tvoja žena ich dostala od Zuzi a namiesto decku dala ich tebe. 3 dni a 3 noci si potom chrápal.
4: A to si pamätám. Tvoja žena Katra vtedy hovorila, že nikdy nebol taký pokoj v dome, ako vtedy.
11: A teraz zasa ty zapáraš.
5: Ale čo by toto zapáral? Veď je to pravda. Celá dedina sa chodila na teba to ľaľa kúkať.
8: Tak. A ja som bol.
11: Aj nechajme to, dobre. Baťa, ako to bolo ďalej s Adamom a Zuzou?
3: Nuž. Keď konečne Adam truhlu dohotovil, Zuza sa vykrochala z choroby.
12: A to ma musíš rovno byť, len čo sa vyzdravieš.
0: Toto je tá truhla, čo si ma už do nej pochovať hotoval?
12: Pozri.
13: Ruča je.
12: To je tmavo-orechové moridlo a čipka je ako zlatá.
13: Aj kríž.
12: A široká je. Tam by ťa nič netlačilo.
0: No, veru. Pekná je.
1: Ty, Adam! Tú truhlu nikomu nedávaj. Vezmem si ju do izby.
12: A myslíš, že sa o to hromom poutlkané truhlisko niekto perie? Keď chceš, nuž kap v ňom.
0: Čo si povedal?
12: Nič. Dám ti do izby 2 stolčeky. Môžeš si ju naň položiť, prikryť obrusom, aby sa nezaprášila. A trebárs sa pri nej modli.
1: A veru som sa tak i chystala urobiť.
11: Tie ženy.
5: Tak.
11: Parom sa ti v nich má vyznať.
5: Toto.
4: Ja sa v mojej vyznám.
5: No ja veru nie. Ondro, pravdu máš. Aj s mojou je to tak. Raz tak, raz zasa inak.
3: No a Zuza... Tej bolo priďaleko každú nedeľu do kostola chodiť. Tak sa modlila pri truhle a skrúšene obracala svoju hriešnú dušičku Pánu Bohu.
5: Ale veď Adam do kostola toto oné chodieva.
4: Jemu veru nie je ďaleko do kostola chodiť.
11: Darmo! Chlap je chlap.
4: Tuším je to... Prvý raz, čo nezapáraš.
11: Nezačínaj zasa.
5: Chlapi!
3: A predstavte si, že to modlenie pri truhle sa jej stalo takým milým zvykom, že keď stihla, aj v strede týždňa sa modlila.
11: Tie ženy.
5: Toto.
3: A všetkým ženám, čo k ním prišli, vravela, že tú truhlu by nedala ani za celý mlyn. tak ju chválila, že im všetkým len tak slinky tiekli na ňu.
10: Ja neodpoznám naše mňa. Šašo, že nikoho jeho. Nezapokúšaj.
12: Zuza! Zuza! Zuza! Poberaj sa s tým veľkým plátnom k telnému. Sú tam akýsi kupci. Vezmu ti ho všetko.
10: A to prečo tak zrazu?
12: Že vraj bude zasa hojna. Nož treba veľa plátna. Zaplatia, čo pýtaš.
11: Aká vojna zasa? Hm? A ty si už úplne sprostý. A čo mi zasa nadávaš?
5: Veru, čomu zasa toto nadávaš?
11: Adam hovorí o vojne. A žiadna vojna nie je.
3: Veď o to práve ide.
11: Počul si? O to práve ide. O čo? A čo ja viem? Bača, ako to myslíte?
12: Bača.
3: Tak, ako vravím.
5: Aha.
3: Zuza pohádzala plátno do plachty a hýbaj s ním k telnému. Čo je dobrá hodina chôdze.
11: No a?
3: Telný je, presa ako viete, bruchatý žid, krčmár.
11: No ale čo to má s vojnou? No?
3: Práve že nič.
11: O to práve ide.
6: Tak je, tak.
5: Ja tomu teda vôbec nerozumiem.
11: Bá, ani ja.
3: No dokiaľ bola Zuza utelného, už vám, dietky Božie, milý Adam tú truhlu predal. Už chápete?
5: Ja veru nie.
3: V Havaranej umrel bohatý kupec Kvopka. A začal, čo Zuza bola utelného, Adam mladému Kvopkovi truhlu predal za veľký peniaz. A ten si ju aj rovno zobral a hýbaj.
11: A čo to má s vojnou?
3: Ej, vy ste ale sprostí chlapi.
11: Ja nie. Ja už som to pochopil. Oklamal ju. Žiadna vojna nebola.
6: Nebola?
5: Nebola.
3: Poslal ju preč, aby mohol truhlu predať. Ale ju už doma nečakal. To už nie.
10: Adam! Adam, kde si? Kde si, počuješ ma? Joj, ale som izváraná. 2,5 hodiny zo pol centa na chrbte nosiť, tam i späť. A po narovnici! Adamisko! Kde si? A ako sa len smial ten žid, až sa mu brucho natriasalo. Adam! A kde je truhla? Adam? Adam, kde je moja truhla? Prepeď rán Kristových. Pane Bože, ľudia, ratujte ma.

0: Boh by sprostý, ak by prišiel.
1: Veď hádam sa len domov vrátil, nie?
2: Ja? By som sa už doma to ľada neukázal.
3: Tak je tak.
0: Ale aj ty čo furt pritakávaš? Veď ty ani ženu nemáš.
3: Nemám, ale keby som mal, tak by som neprišiel.
1: No a čo by si v hore hladom skapal?
3: No tak potom by som asi prišiel. Keby som už nemal čo jesť.
0: A tak sa aj stalo. Adam sa vrátil na tretí deň. Potichu, zadnými dverami.
4: Pozri, Zuzka, akú šatôčku som ti doniesol.
5: Nebudem si ja s tebou hubu drať. Dosť som sa tu nakričala do vetra. A ty myslíš, že mi teraz nejakou handričkou vytrieš zrak? Ty lotor, ty šibeník, druhú si mi ukradol!
4: Zuzka, neby ma!
5: Nie ťa! A či si vary nezaslúžiš, nie? Na, tu máš! Na! Ty oblúda! Ty ma chceš ešte aj zabiť? Do brucha ma tu budeš búchať!
4: Zuzka! Váľok! Váľok? Nie! Váľok? Nie!
5: Ježiši Kriste! Ježiši Kriste!
0: Zabila ho.
1: Ako by si nevedel. Mm.
0: A či viem, či nie, keď bača tak krásne rozpráva.
2: Pokiaľ viem, rovno za to ľalá fiškálom vtedy bežala.
0: Tak je. Za fiškálom.
3: Bože, to som mal ja povedať. Tak je.
0: Tak prečo si nepovedal?
3: Bača povedal.
6: Bača môže. Bača?
0: Nuž šla ona rovno do mesta za fiškálom.
6: Hej, to je starý vlkolak.
0: Veď ho poznáte všetci.
2: No, teda.
0: Ten ti len skriví tých pol úst, ako by sa smial, a počúva ťa, čo melieš. Len tu i tu ti podhodí otázku, že sa ti len v očiach ziskrí. Všetko, všeculinko, o tej Zuzi vymekúšil.
7: No, dievčička, dievčička, takto ti poviem. Tebe Adam truhlu neukradol, lebo si nedokázala, že tá truhla bola tvoja. Ale keby aj bola tvoja, tak ti ju súd nedá z hrobu vykopávať a z nej mŕtvoly vyhadzovať. Najviac, ak ti prisúdia jej cenu. A tu ti Adam iste chcel aj bez toho dať, okrem tých niekoľkých korún, ktoré od strachu aj tak prepil.
8: Pane Bože, a teraz teda čo?
7: Fígelie, čo si ty s ním urobila? Ak si ho zabila?
8: Ježiši Kriste.
7: To musí byť mocná kotrba, ktorá by vydržala úder dubovým váľkom od takej oberučnej baby, ako si ty, bez toho, aby nepraskla. Ak si ho nezabila, tak si ho iste ťažko poranila.
8: Ježiši Kriste.
7: No.
8: Pane Bože.
7: Najprv mi zaplať 40 korún za poradu. A teraz bež domov a vezmi so sebou hneď aj doktora.
8: Ježiši Kriste, Pane Bože!
1: Ale veď hádam aj iné povedala, nie?
6: A čo ak nepovedala?
0: Všetko sa v nej obrátilo. Predtým by Adama v zuboch roztrhala a teraz sa všetko v nej od strachu triaslo. Tak len bežala domov, celú dedinu zhurtovala, aby čo najskôr bola doma. A tam ju už čakali četníci.
2: Veru, hej.
8: Adamko, jaj, Bože môj, Bože, už som si ťa doriadila. Ktože mi bude putne poprávať a papuče obšívať? Už ma nebudeš jedovať. Už ti horúcou kašou nebudem ústa obárať. Adamko, Adamko môj. Pán četník, to ja. Ja som všetkému vinná. Berte ma.
9: Ale prosím vás, už tolik nebiedákajte, ženo.

0: Našli sme vašeho muže v máke krvi, ale nebyl mrtvej. Probrali sme ho, zavázali ránu na hlavě a uložili do postele.
1: Adam! Adamko!
2: Zuzka! Mne je už nič. Páni četníci ma rúče obriadili.
1: Adam! Čo som sa ja strachu vystála pre teba? Ani si ho nie hoden, ty na nič hodník.
0: Hej, brzdi, ženo, brzdi. I tak to budeme musieť oznámiť je a vás, mlinárko, sebrati ze sebu.
1: Ja teraz muža neopustím. Veď by on sám ostal bez opatery. Keď sa vyzdraví, ja si to potom otrpím.
3: No, a koniec už poznáte.
4: 3 týždne bola zavretá.
5: 2.
6: Ja myslím, že 3.
7: 4.
4: Ako?
6: Ty si niečo povedal.
7: Tak je. 4.
3: Pravdu má. 4.
8: Ej, chlapík si ty, Miročulák. Celé dni nič nepovieš, len čo si tak pritakávaš a zrazu pozrime ho. 4.
3: Zavreli ju na 4 týždne do šopy a peniažky, čo vytržili za truhlu, minuli na chorobu. A teraz ma, chlapi, počúvajte. Môže povedať, kto chce, čo chce, ale si to raz nešťastie berieš do domu, keď si tam vezmeš také drevo, do ktorého hrom udrel.
8: Ej, bačaveru, to ste krásne povedali. Aj ponaučenie z toho plynie.
9: Ale čo by? Veď ja som vykúril 2 hodné buky, čo hrom pováľal a neohlušilo ma. A zjedol som 3 ovce, čo hrom zabil. A paromovie, nerozpúčilo ma ani od jednej z nich.
8: Ale veď to vonkoncom nie je sväté písmo, že by tie ovce bol hrom zabil. Tie veru inou smrťou mohli zísť z tohto sveta.
6: A ja som tiež počul, že ich to ľala zabil hrom.
9: To je veru isté, ako by si to na dlani videl. A môže to aj bača potvrdiť. Aj on jedol z nich. A bača je veru svedok spoľahlivý. Lebo aj písať vie. Je tak, bača.
3: Tak je. Písať viem.
8: Vie. No, zrazu si s báčom, akoby na jednom brde tkaný a vrana v rane oko nevykole. Neviem, čo zase zapára.
9: Ale veď ja nezapáram. To skôr ty si len človek bez Boha, ktorý dobrého konca nedôjde.
8: Ako bude, tak bude.
3: Dosť už, chlapi.
9: Sťa kedy skapať a teba na ceste do pekla môže ešte lepšie usepkať ako mňa, lebo ty si čiješ len vtedy dobrý, keď trichmeš.
10: No, veď to by už bolo najlepšie lahnúť si.
7: Tak je, tak.
3: Dietky Božie, ktože ho tam vie, čo je pravda? Prisám Pánu Bohu. Neviem.
8: Ej, veru. Tože by sa v tom vyznal.
10: Čo sa štucháš?

Vypočuli ste si dramatizáciu poviedky Ladislava Nádaši Jégeho, ktorú pod názvom Adamova truhla pre rozhlas napísal Peter Pavlac. Účinkovali Karol Čálik, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Robert Jakab, Gregor Hološka, Gabriela Zúriková, Richard Stanke, Vlado Černý, Roman Pomajbo, Zita Furková, Peter Šimun, Laco Kerata a Přemysl Boublík. Produkcia Silvia Matovská. Dramaturgia Martina Vanajová. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Réžia Patrik Lančarič. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Radio Regina. Portreti.
1: Pekný deň z Rádia Regina. Meno Stanislava Bachledu je v našej kultúre prítomné už od konca 60. rokov. Ako milovník hudby, ale aj výtvarného umenia, je častým návštevníkom koncertov a výstav. To stálo na začiatku jeho profesionálneho zamerania, a to je reflexia kultúrnych podujatí. Písal články, recenzie, rozhovory s umelcami. Mohli sme ich čítať vo viacerých periodikách. Stanislav Bachleda sa narodil v Lučivnej pri Poprade, študoval v Košiciach a neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v rozhlase, v denníku Smena, Mestskom dome kultúry a osvety a na ďalších miestach. V dnešných portrétoch nám povie aj o tom, aké bolo zákulisie jeho práce. Príjemné počúvanie portrétov Stanislava Bachledu vám želá Martin Jurčo.
2: Portréty.
3: Moje počiatky s hudbou sa začali, keď som začal chodiť do 5. triedy do školy vo Svite, lebo predtým sme chodili do základnej školy v Lučivnej, a keď som začal chodiť teda do Svitu, tak som začal chodiť aj do hudobnej školy na harmoniku, teda akordeón. Mne sa strašne páčil ten zvuk, lebo si pamätám, že u nás na takom malom námestničku, tak ako to na dedinách býva, v nedeľu popoludní prišiel chlap s harmonikou a prišli dievčatá, ešte v krojoch sa chodilo, chlapci spievali, tancovali, a mne ten zvuk prosto nejakým spôsobom učaroval. Som uprosil teda rodičov, že aby som mohol chodiť na tú harmoniku, ale až tedy, keď začnem chodiť do Svitu, aby som teda nechodil špeciálne iba kvôli tomu. No a tam som teda absolvoval 3 roky. V mojom živote náhody robia veľké udalosti. Ja som už bol prijatý na chemickú priemyslovku. Preto, lebo to bolo vo Svite, otec rozhodol, že budeš doma, nebude treba chodiť na internet a tak ďalej. Odoberali sme noviny prácu a našiel som inzerát, že sú dodatočné primacie pohovory na vyššiu hudobnú školu pre vzdelávanie učiteľov. Nechal som si to pre seba. Mamka bola na liečení, otec bol na nejakom odbornom školení a my sme boli iba so starou mamou, 4 súrodenci. Ja som vedel, že kde si stará mama odklada 100 korún, tak som si ich požičal a ráno, v ten deň, keď boli tie skúšky, som sa vybral o 5. na stanicu v krátkych nohavicech a v tričku a pod pazuchou noty. To bolo všetko. A zavolali ma pani riaditeľka Koreňová, nezabudnem nikdy na jej meno, ma privítala. No tak, Stanko, ty si tu ako posledný účastník, tak nám povedz, prečo si prišiel. Tak som povedal, prečo som prišiel. Keď prídeš 30. augusta a priniesieš vysvedčenie, že si skončil tento cyklus, tak si prijatý. Tak som sa vybral domov, samozrejme. Doma celá dedina hore nohami, nevedeli, kde je chlapec. Stará mama strachu, či som takde sa nezabil, alebo či ma prosto neuniesli. No ale našťastie sa to teda takýmto spôsobom ututlalo. A potom sa vrátili rodičia, ale nás odpratala tá stará mama ku svojej dcere do Veľkej pri Poprade. Zrazu prišla mamka vyobliekaná do nedeľných oblečení a kabulka a vyberie z kabelky list. Hovorí, čítaj. Tak čítam, kde bolo napísané toto, čo som povedal, že za aké okolnosti ma príjmajú, ja tam sa musím dostať, ja idem, urobím čokoľvek, ale musím sa tam dostať. Mali sme dobré vzťahy s riaditeľom, volal sa ja Novák, predtým hral v Sľuku, huslista, a išli sme za ním a on povedal, dvakrát do týždňa, keď prídeš ku mne, odohráš hladku, ak ju zvládneš, za tie 2 mesiace dostaneš vysvedčenie. No ja som sa pustil do toho samozrejme až tak, že mi od remeňov, od harmoniky, lebo som cvičil aj na holé telo, vznikali plusgere. Ale keby som bol povedal mame, že čo je to, tak zakáže. Tak som si dával uteráky, tak sa aj stalo, dokončili sme. Otec nebol vôbec nadšený, ale mama ho prinútila, že musí ísť so mnou do tých Košíc. Aj s tým vysvedčením, aj sme išli toho 30. deň ešte dopredu, aby sa to ešte zúradovalo. Tak sme tam prišli, no a priniesli sme vysvedčenie a povedali, že dobre, tak som prijatý.
1: No, ďalšie si už vieme predstaviť. Čo ste vlastne mali byť? Učiteľ hudobnej výchovy? To bol výsledok štúdia?
3: Áno, tie prvé ročníky, 3, sa ešte škola volala Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov. To znamená, mali to byť vytvorené dobre pripravené osobnosti pedagogiku. Ale potom v 4. ročníku, keď prišiel za riaditeľa doktor Hirner, tak sa to zmenilo na konzervatórium. To už bolo pre prípravu instrumentalistov do orchestrov, aby boli dobré. Samozrejme, aj do škôl, pochopiteľne. Ale tam už išlo aj o to, lebo sa už predpokladalo, že v Košiciach vznikne ďalšie symfonické teleso. Tedy ešte samozrejme nebolo známe, že aké.
1: Nakoniec potom ste absolvovali štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladali by sme, že by ste išli študovať hru na akordeóne, alebo povedzme niečo, čo súvisí s aktívnym hraním, s aktívnou hudbou.
3: A to ma na svedomí bývalá profesorka, pani doktorka Potemrová, ktorá mi zadávala takéto úlohy, že som v štátnej vedeckej knižnici, kde bol riaditeľ je manžel, v nedeľu do poludňa robieval večery, púšťal som hudbu a rozprával som o tej hudbe. Čiže niečo na ten spôsob, ako som robil potom v univerzitnej knižnici, ale samozrejme trošku z iného zamerania. A tam som získal aj takú odolnosť voči komunikácii s verejnosťou, lebo však čo som mal 17 rokov vtedy, takže to človek ešte nie je v tom čase, nebola taká suverenita u tých mladých ľudí, aj keď bola, ale svojím spôsobom iná. Takže tam som získal tie prvé skúsenosti a to ma vlastne potom aj priviedlo k tomu, že som začal sa viacej venovať histórii, dejinám a profesorka Potemrová zvlášť ma pripravovala na primácie pohovory na hudobnú vedu a na hudobnej vede bolo také ódium, že kto príde z Košic, tak je to samozrejme. Preto, lebo už predtým boli traja, štyria poslucháči a my sme prišli ďalší dvaja v tomto ročníku so Štefanom Potašom, ktorý pracoval zase v Košickej televízii.

0: A s najdôležitejšou aktivitou, písaním článkov o kultúrnych podujatiach, začal Stanislav Bachleda už na konci rokov 60.
1: To je ďalšia náhoda v mojom živote. Išiel som na polročné prázdniny, sadol som si do jedálneho vozňa, moda bola vtedy Hemendex a pivo, tak som si sadol a prisadol si ku mne jeden pán, ktorý sa opýtal, že kam idem, hovorím, idem na prázdniny k rodičom a čo robím, že študujem hudobnú vedu. Tam by sa zišiel človek, čo by nám písal o hudbe. Hovorím, a kde? Do pravdy. No vedia, ale tam píše doktor Nováček. Lenže to bol prúser. Doktor Nováček napísal recenziu o koncerte, ktorý nebol. Mal hrať jeden huslista, Henrik Schering, ktorý keď išiel zo skúšky, na ktorej bol doktor Nováček, už nechodil na koncert, ale na skúšku, pošmykol sa, vyvrtol si maliček a večer, ak si dobre pamätám, tak prvýkrát hral Peter Michalica D-dur koncert Beethovenov. Odtedy som vlastne začal ja venovať sa hudbe, venovať sa hodnoteniu hudobných podujatí. Chodieval som už na koncert, absolvoval som všetky ročníky líry, všetky ročníky hudobných slávností bratislavských. Ešte aj predtým boli 3 ročníky jarného festivalu. Takže náhoda prišla aj taká a ja som za ňu vďačný.
0: My sme trošku predbehli to rozprávanie, pretože vaše meno je známe, bolo známe aj z časopisu napríklad predtým novín Hudobný život. Do Populáru ste písali aj do takých tých ďalších časopisov Rytmus napríklad, alebo aj mnohé ďalšie. Prvá zastávka po absolutóriu hudobnej vedy bola v Bratislavskom rozhlase.
1: A to bola čistá náhoda zase. Išiel som z koncertu v električke a pri mne bol Zdenko Mikula, ktorý bol vtedy šéf-redaktor hudobného vysielania. No tam sa ma pýtal, že teda čo robím, ako sa hovorím, tak práve som skončil vysokú školu a zatiaľ som žiadne zamestnanie nenašiel, lebo píšem do novín tak či tak. A on hovorí, no a nechcel by si prísť robiť do rozhlasu? Hovorím, tak prečo by som, samozrejme, veľmi rád. Príď za mnou, ja ti poviem, kedy čo bude do hudobnej zložky redakcie zabavných programov. Áno. Ja som bol tak trochu sklamaný, že prečo nie do hudobnej redakcie, ale budem len tam nejaký prívesok. Napokon som bol rád, lebo som našiel úplne iný priestor uplatnenia s tou hudbou a to bol veľmi pekný necelý rok práce v rozhlase. Doteraz poznám mnoho ľudí, s ktorými som robil s technikmi, s redaktormi. Už síce niektorí sú aj na pravde Božej, ale mňa ťahalo a lákala písaná podoba. A v tom čase bol hudobným redaktorom v smene Marian Jurík, sa išiel stať prvým riaditeľom Slovkoncertu. A mi zavolal, lebo však písal som už aj do smeny predtým, zavolal mi, že idem ja teda tam a tam, nechcel by si prísť do smeny. Hovorím, páne Bože, to je vytúžené miesto, hej. Tam bola sama celá elita novinárska v smene, takže viete si predstaviť, že človek, keď tam je medzi takýmito ľuďmi, že akým spôsobom sa, ako sa vlastne prispôsobiť tomu. A zistil som, že to sú úplne normálne ľudia, ktorí vás berú ako partnera.
0: Vy ste vlastne začínali v tom pamätnom roku 1968, vtedy Milan Lasica s Juliusom Satinským už boli známi, divadlo na Korze, divadlo Lasicu a Satinského, bola aj tá silná zábavná redakcia, povedzme taká Julia Kurilová, tá bola známa redaktorka relácie Panoráma.
1: A takisto Kamila Strelková. Teda v tom čase bol redaktorom aj Jaro Ďuriček, ktorý bol takým šašom, ale takým v pozitívnom slova zmysle. Takže to boli skutočne osobnosti, to boli relácie, ktoré boli pripravované nie zo dňa na deň, ale týždeň aj dva a tam sa chodilo na skúšky, tam chodili na skúšky špičkoví herci, speváci prišli pripravení. Vlastne v decembri začiatkom zrušili cenzuru. Čiže vlastne už sme išli do sitelovských programov bez kontroly socialistickej kultúry. To si neviete predstaviť, čo sa tam dialo.

0: No, ďalšia vaša významná etapa bola v denníku Smena, čo bol teda denník, ktorý bol denník pre mladých. A vieme, že tam boli slávni novinári, reportéri. A čo je ešte zaujímavé, tak spomínate aj tie hudobné rôzne podujatia. Vlastne do Bratislavy chodili aj významní svetoví umelci. Na druhý deň po koncerte bola vo Večerníku alebo v Smene recenzia.
1: Ak bola premiéra piatok, sobotu, tak pochopiteľne vyšlo to v pondelok, lebo v nedeľu noviny nevychádzali. Ale nebolo prípustné, aby recenzia z piatkovej premiéry v opere napríklad nebola v pondelok alebo v útorok na neskoršie. To jednoducho nepripadalo dole. Preto, lebo to bolo dané tým, aj kto to napíše a ako. A čakalo sa, čo povie ten, čo povie ten, čo povie tamten. A potom si ľudia robili samozrejme z toho taký komplex tých poznatkov. A bolo to podľa mňa zaujímavé z tohto hľadiska, lebo to malo aj taký edukatívny charakter. No, navyše, viete, keď prečítate recenziu alebo tri, no tak to je dosť dobrý zdroj informácií, hej? Alebo poznania toho diela, o ktorom sa hovorí. Samozrejme, boli prípady, keď človek nechcel veľmi do toho púšťať.
0: Ako ste to mali v redakcii? Len v Bratislave, koľko bolo divadiel? Nová scéna, činohra, opera, balet, Slovenská filharmonia, symfonický orchester, rozhlasový napríklad a v rôzne iné mnohé také solové koncerty. Okrem toho, tých hudobných aktivít bolo oveľa viac. Nepočítame, keď boli bratislavské hudobné slávnosti alebo bratislavská líra.
1: Tak keď boli také podujatia, ako spomínate BHS alebo teda bratislavská líra, tak samozrejme tá redakcia dala priestor tomu väčší a kolegovia to pochopili, že teda je to aktuálne, že tomu treba venovať priestor. Napríklad mali sme takú výsadu v tomto, v Smene. Na základe spolupráce s rozhlasom sme zo Smeny vysielali relácie a rozhovory so zahraničnými účastníkmi. Priamo zo Smeny, z redakcie boli tieto priame prenosy. Ale ak napríklad sa stalo, že piatok bola premiéra v činohre aj v opere, no tak sme sa dohodli. Raz ty, raz ja. Hej. A aj dokonca sa avizovalo v tých novinách, že čo bude skôr, aby to bolo aj dané tým čitateľom, že to nie je chyba, alebo že to nie je nejaký komplex nejakých nedorozumení. Hej. Počasie už to nešlo celkom tak ideálne, preto lebo prichádzali aj iní ľudia, tí, ktorí museli odísť, žiaľ, tedy táto odium tej Smeny pokleslo, ale stále sa to dalo udržiavať na takej úrovni, aby tá Smena bola dominantná. A bola. Preto, lebo aj spravdy nás lákali, aby sme išli tam robiť. A viete, zo Smeny odísť, to sa nedalo. To by bola ako trošku zrada, preto, lebo tam som si vytvoril meno, tam som si vytvoril priestor, som dostal skutočne. Tam hudba mala skutočne taký priestor, aký nikdy asi už potom nemala. A viete, vtedy v Smene, v oddelení kultúry, nebolo možné, aby nebol špecialista na filmy, ako bol Richard Brecht, špecialista na činohry, ako Vlado Štefko, špecialista na literatúru, ako bol Jano Kamenistý. Ja som mal na starosti hudbu a mne pridelili ešte aj výtvarné umenie. Čo som síce najprv nevedel pochopiť, že prečo ja, ale potom som zistil, že to je nádherná možnosť zoznámiť sa s takým množstvom ľudí, ktorých som navštevoval potom v ich ateliéroch a doteraz sa poznám, čak riaditeľ hudobného fondu je syn Jakabčicovej, s ktorým sme boli kamaráti. Trizuliaka som poznal, jeho syn tiež je teraz umelecký fotograf, s ktorým spolupracujeme. Aj keď už bola iná doba, aj keď bola tá normalizácia, že dostal som aj pokuty za to, že som uverejnil fotografie vlastne Satinského predtým, ako to uverejnila Pravda.
0: Vtedy sa nahrávalo na nejaký diktafón alebo ste si robili poznámky, ako to bolo vtedy? Pretože ste mi hovorili, že máte veľa rozhovorov na magnetofónových páskach aj významnými osobnosťami, ktoré síce nemáte ešte spracované, ale je to zaujímavý dokument, pretože ide o roky nežijúce osobnosti.
1: Vtedy bol trošku problém, čo sa týkalo nahrávania, preto lebo v redakcii bolo len zopár, ale kotúčových. No a to samozrejme nebolo veľmi praktické, najmä nie na ceste niekam. V Bratislave sa to dalo urobiť. Takže ja som mal takú výhodu, že keďže som pomohol vzniku Košickej filharmonie tým, že som im dal priestor, lebo nechceli v novinách dávať priestor. Mnoho ľudí nechcelo, aby tá filharmonia vznikla. Tak ako nechceli, aby vznikol Žilinský komorný orchester. V základe dobrých vzťahov ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmonia. No a čo pre mňa bolo dôležité? kazetový magnetofón na mikrokazety. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king. A na tom magnetofóne som vlastne ponahrával množstvo vecí, ktoré doteraz mám ešte uložených.

0: Vy ste potom pôsobili okrem Smeny aj v Mestskom dome kultúry a osvety. My sme sa už rozprávali aj v minulosti, že ste boli pri založení Bratislavského kultúrneho leta pred 50 rokmi. To bol tiež taký významný kultúrny počin a určite ste mali z toho veľkú radosť, že sa to podarilo a že táto značka existuje dodnes.
1: Ja som už v pravde napísal párkrát, že Bratislava by si zaslúžila taký komplexný letný festival. Preto, lebo dovtedy to boli skôr také jednotlivé koncerty, čo je na nádvorí pedagogickej knižnice, čo teraz dneska patrí už ako pod univerzitnú. Jediné pravidelné koncerty boli na námestí vtedy Dibrovovom, no teraz je to hlavné námestie, vežové koncerty, ktoré založil z hodokonosti doktor Nováček a to bývalo pravidelné. A ja som si povedal, tak skúsim nejako podpichnúť našich týchto, keď som ešte v Smene bol, ešte keď som aj dopravdy písal, už tedy som spomínal, že by si zaslúžilo malú koncertnú sezónu, preto lebo veľká je od septembra alebo októbra do júna. Odišli ma zo Smeny kvôli politickým záležitostiam. Stretol som sa zase na ulici s riaditeľom Mestského domu kultúry a osvety, pánom Karafiátom. Sa ma pýtal, že a čo robíš, ak sa máš? Hovorím, tak nič nerobím a nemám sa bohovie ako. Tak poď ku mne. Hovorím, a kam? No do MDK. A čo? Tak budeš mať kultúru v Bratislave na starost. Ale potom ma to nejako tak podnetilo, reku, že tak som išiel za ním, povedal mi, o čo ide. To bolo v 75. roku. No a tedy mi trošku prišlo na um to, čo som už dávnejšie avizoval, že to letné obdobie nemá koncepčné podujatie. Vtedy boli odložení ku mne profesor Selepčení, podobný skladateľ, a Stan Vrbka, kritik. Ja som im povedal takúto tému, že by som túto vec chcel zrealizovať. A oni povedali, tak výborne. A profesor Selepčení hovorí, ja som bol nedávno v Dubrovniku a tam bol taký festival, že Dubrovačky letné igry. Pomenujme to Bratislavské letné hry. Ja som už mal pripravenú koncepciu. Cyklus organových koncertov, cyklus kytarových koncertov, operetných predstavení. Pri Vasilnom námestí sme robili veľké inscenačné vystúpenia, dokonca z Košic prišli s operou. Banská Bystrica prišla. Operetné predstavenia tam boli. Ale aj folklor, samozrejme. Ja som si zobral na pomoc profesora Klindu, ktorý bol ako dramaturg tých organových koncertov. Dneska môžem povedať, že na prvom ročníku zo 7 organistov boli 3 zo západu. V 75. roku, viete, to bolo niečo výnimočné.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda. Napokon sa mu podarilo presadiť projekt Bratislavského kultúrneho leta, aj keď s názvom Bratislavské letné hry kompetentní nesúhlasili. Vy ste mali možnosť stretnúť sa s viacerými hudobnými žánrami, nielen na tomto hudobnom lete a kultúrnom lete, ale napríklad aj potom neskôr. Vaše meno bolo spojené a dodnes je spojené napríklad aj s rôznymi podujatiami, ktoré súvisia s ľudovou hudbou v rámci spolku hudobného folklóru.
1: No to ešte ako novinár som chodil samozrejme na folklórne festivaly, či do Mijavy, do Východnej, do Detvy, kde som dokonca pracoval ako vedúci tlačového strediska. Vydávali sme taký spravodaj pre návštevníkov. Prosto, aby to malo tú istú pestrosť, aby tí ľudia sa dozvedeli aj niečo iné, než len to, čo vidia. Takže si myslím, že to malo aj takúto odozvu. A ten môj vzťah tej ľudovej hudbe je vždy celkom logický, lebo ako som spomínal, začínal som vlastne s tým vedomím tej harmoniky na tom námestničku na dedine. Takže pochádzam z dediny, čiže kde bola teda ľudová hudba v podstate každý deň. Preto som aj celkom rád chodil na tie podujatia, na tie festivaly. Aj som pomáhal, aby častokrát, keď boli problémy, nebola istota, či sa to podarí zrealizovať alebo uskutočniť. Aj v programových komisiách som pracoval. Takže aj to sú veľmi pekné spomienky, lebo títo ľudia sú fanatici toho najlepšieho razenia folkloristi. Oni sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Rýchlo pochopia, kde je podstata veci. To bola moja taká, naozaj taká srdcová záležitosť.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, publicista, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda.
1: Najsrdcovitejšia moja záležitosť je Lučnica, zbor Lučnice, ktorý som ja poznal samozrejme najprv len z počutia, ale na vysokej škole sme študovali na hudobné vede aj mladý Štefan Klimoc, čiže dirigentov, ktorý ma raz pozval k ním na obed. Ja som sa tak, keďže som bol, viete, už trošku kovaný ako novinár, tak som samozrejme rád debatoval o týchto veciach a pán doktor Klimoc, keď zatušil, že niekto má seriózny záujem o jeho prácu, tak tam bolo neobmedzené množstvo informácií. A okamžite aj na obec sme zabudli, že má byť. A on sa prosto rozbehol to, išiel to. No a keď som robil v smene, tak samozrejme bol to denník mládežníckej organizácie a Lučnica patrila pod mládežnícku organizáciu. Tak som to dostal do Vienka, no a chodil som s nimi na zajazdy po Slovensku. To ma zobrali aj do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka, do Talianska. Ja som napríklad nemohol vycestovať na západ, lebo som mal dvoch súrodencov emigrantov. Ale čo bolo zázračné, keď išli tie súbory do zahraničia, oni mali tzv. Súpisku. A bola taká súpiska na tú viaznú doložku. Čiže tam boli mená, nebolo na každého osobu, na každého. Oni si vždy síce typli niekoho, že vybrať si, že či to človek, ktorý je správneho razenia, ale našťastie na mňa nikdy neprišli. Takže napriek tomu, že som nedostal ani raz viaznú doložku ako súkromná osoba, ako novinár som dostal 5-6 krát, takže to bola zaujímavá práca tiež. A to bolo veľmi, viete, zaujímavé vidieť tento teleso, jak pôsobí v zahraničí. Vo Švajčiarsku, svetový festival, všetky významné tieto svetové zbory tam boli. Lučnica, študentský zbor, čo nevedeli o nich veľmi. Aj keď už mala za sebou zo 76. vo Veľkej Británii veľký úspech, že v 69. v Amerike, v New Yorku boli a teda aj na viacerých miestach, aj v Kanade účinkovali a patrilo medzi absolútnu svetovú špičku tento zbor. No ale tam to bolo ešte také, že to vedeli, že napríklad zbor veľmi dobre obstal, dokonca vyhral súťaž Monteverdio v Taliansku, kde boli profesionálne telesa a tento amatérsky zbor to vyhral. A títo profici chodili za nimi sa pýtať Klima, že ako to robia pre Boha, že robia Monteverdio lepšie ako oni Italia. Takže to boli skutočne také príležitosti, keď sa vtedy s tou Lučnicou, viete, tak zblížite hodne. A zvlášť aj s týmto dirigentom, aj to, že teda mal toho syna, ktorý bol tiež hudobník, sme urobili k 80-ke taký program vo Filharmonii a ja som ho poprosil, či by som nemohol urobiť s ním rozhovory. Tak som v priebehu 4 mesiacov urobil asi 80 hodín rozhovorov a vydal som knižku rozhovorov s ním, kde je skutočne pohľad na tú Lučnicu z tej druhej strany. Nie z tej vonkašej, ako divák alebo poslucháč, ale z tej tvorivej. Samozrejme, mám ešte dosť veľa vecí, ktoré som to neuverejnil a rád by som dokončil takú monografiu o doktorovi Klimovi, preto lebo mám dosť materiálov, dokonca aj jeho dcera mi poskytla do archívu. Súhlasili s tým, že okrem súkromných vecí, ostatné tie odborné môžu ísť do archívu Lučnice, lebo kde by to mal väčší zmysel, než tam, kde to samozrejme patrí, alebo kde to prináleží. Takže to je moja stála úloha, stáli taká vízia, že predsa len dotiahnuť ten oblúk tým dielom o tom doktorovi Klimovi, tou monografiou. A to by som bol potom už naozaj veľmi rád, keby sa toto podarilo.
0: Na záver portrétov si môžeme želať, aby sa tento zámer Stanislavovi Bachledovi splnil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas september 2026.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám opísal bitku pri Grünwalde medzi rádom nemeckých rytierov a poľsko-litovskou koalíciou.
1: Už viem. Viem, vojvoda. Možno som nemal na sklonku roku 1409 v Košiciach dodatočne uzavrieť spojeneckú zmluvu s rádom nemeckých rytierov.
0: Našim cieľom bolo vojenskou silou odlákať vojska litovského kniežaťa Vytautasa od armády poľského kráľa Vladislava II. Jagiellonského, čím by sme ich spojené sily oslabili. Nasadili nás do južného Poľska, kde sme obsadili starý Sandomierz, ale odtiaľ sme boli vytlačení.
1: Proti takej presile sa nedá úspešne bojovať. Rád nemeckých rytierov pritom stratil najvýznamnejších predstaviteľov. Nehovoriac o tom, aké sú jeho finančné straty. Ešte, že sme tých 40 000 zlatých dostali pred bitkou.
0: Veľmajster radu nemeckých rytierov Ulrich von Jungingen nám vyčítal, že od nás nezískal sľúbenú podporu. Ale to vytýkal mnohým.
1: Najľahšie je hľadať chyby u iných. Radšej sa mal lepšie pozrieť, ako si v boji počínal jeho vlastný. V každom prípade to znamená, že sa musíme pripravovať na vojnu proti poľskému kráľovstvu. Prikážem Šimonovi z Rozhanoviec, Petrovi a Imrichovi z Perína a Jánovi Veľkému z Plešivca ochrániť poľské pohraničie. Nech si občania Uhorska dobrovoľne alebo aj násilím vezmú náhrady z dlžôb, ktoré majú voči Poliakom. Týka sa to 24 spišských miest. Mesta Šariš a slobodných kráľovských miest Košice, Prešov a Bardejov.
0: A aké úlohy čakajú mňa, vaša excelencia Žigmund Luxemburský?
1: Hranice medzi kráľovstvami uzavriete. Na území Uhorska sa nesmie zdržiavať žiaden Poliak. A to platí aj opačne. Aby si kráľ Vladislav nemyslel, že bitkou pri Grünwalde porazil aj Uhorsko, trochu ho pošteklíme. Zhromaždite vojsko na poľských hraniciach a v príhodný čas zaútočte. Milovaná Barbora, som rád, že sme si prišli do Košíc trochu oddychnúť.
2: Viem, bolo to pre vás veľmi vyčerpávajúce, kráľ môj.
1: Ani pre vás to nebolo ľahké, drahá. Našťastie vy i naša nedávno narodená dcerka Alžbeta ste zdravé. Šťastie vidím vo vašej krásnej tvári, kráľovná.
2: Aj vy si už musíte oddychnúť. Nemôžete stále myslieť len na tie vojny.
1: Kiež by som to dokázal. Ale ako? Keď sme nedávno s našim vojskom napadli poľský Sonč, všetko nám hralo do karát. Môj vojvoda vtrhol do Poľska s 12 koruhvami. Mali sme šťastie, že vojaci poľského kráľa nás nečakali. Bez odporu sme vyplienili starý Sonč i predmestie nového Sonču.
3: Takže napokon dobré správy.
1: Nie, celkom. Potom, keď sa Poliaci spamätali, hnali nás tak, že sme sa so zvyškom vojska zastavili až v Bardejove. A Poliaci cestou skoro zničili Ľubovňu a plienili aj inde. Ešte, že som sa tých bojov nezúčastnil.
2: Dôležité je, že vojna s Poľskom už nepokračuje a aj vaše ďalšie kráľovské ambície sú na dobrej ceste.
1: Dobre viete, ako sa to všetko zamútalo. Najskôr 1. októbra minulého roku 4 platnými hlasmi zo 7 zvolili za kráľa môjho nevlastného brata Jošta Luxemburského. Keďže ten 18. januára tohto roku zomrel, ostal som jediným kandidátom. Už v januári som poslal list rížským mestám a kniežatám, že som pripravený vyriešiť problémy cirkvi a ríše a že prídem do Nemecka, aby som splnil podmienky korunovácie. Teraz mohutský arcibiskup vyzval môjho nevlastného brata a českého kráľa Václava IV., aby sa uchádzal o titul nemeckého kráľa. Budem sa s ním musieť stretnúť v Prahe a dohodnúť sa. Ako ho poznám, určite si za to dá nekresťansky zaplatiť.
4: Kupujte! Kupujte! Kúpte si, milostivá! Kúpte si, milostivá pani!
2: Pekný barchet. Môžete mi ukázať aj ďalšie?
5: Pravda, že vznešená pani.
2: Aj vám sa to páči, excelencia?
5: Prepáčte, že som vás nespoznal. V celých Košiciach sa povráva, že náš urodzený kráľ aj s kráľovnou sú na návšteve v našom slobodnom kráľovskom meste. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že sa zastavia aj pri mojom stánku.
1: Drahá Barbora, ponáhľam sa do úradu.
2: Viem. Sídlo kráľovstva je práve tam, kde je kráľ. Barchetár?
5: Áno?
2: Pripravte najkrajšie kúsky a príďte mi ich ukázať do paláca.
5: Samozrejme.
0: Prepáčte, vaše veličenstvo, že som si vás dovolil vyrušiť. Som košický richtár.
1: Od 7. marca, keď sme s kráľovnou Barborou Celiskou prišli do Košíc. Cítime sa tu veľmi dobre.
0: Som rád, vaša excelencia, že vy, vznešená pani kráľovná, aj váš sprievod ste spokojný s pobytom v slobodnom kráľovskom meste Košice.
1: Cením si lojalitu mesta. Teraz i pri obrane krajiny. Prispeli ste 3000 zlatých. Dobre som si to zapamätal. Bola to najvyššia suma z okolitých horno-uhorských miest.
0: Vždy sme podporovali uhorského kráľa.
1: Predpokladám, richtár, že ste sem nemerali cestu, aby ste mi zložili tieto komplimenty. Ako vidíte, čaká ma veľa práce.
0: Nuž, chceli by sme vás čo najponíženejšie požiadať, aby ste nám odpustili platbu 900 zlatých, ktorú sme vám povinni odovzdať na svätého Juraja. Vzhľadom na to, že sme už zaplatili poplatok na obranu kráľovstva.
1: Pravda, že. A stále máte aj veľké výdavky s pobytom našich excelencií a ich sprievodu. Nebojte sa to povedať, richtár. Dobre. Odpúšťam vám túto platbu.
0: Ďakujeme.
1: Písar, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, odpúšťame platbu 900 zlatých mestu Košice. Aj vám chutí tá pečienka?
2: Vidieť, že v tunajších lesoch žije veľa zveriny.
1: A keď ju ešte zjemníme vínom? Ako si vám nie je do reči, drahá?
2: Už sa mi cnie za dcérkou Alžbetkou.
1: Čo skoro sa stretnete? Práve o nej som s vami chcel hovoriť. Ako som vám už naznačil, mám víziu veľkej monarchie spojením našej dynastie Luxemburgovcov s Habsburgovcami.
2: Myslíte, že naša dcérka?
1: Už som si vyhliadol aj ženícha. Alžbetka má 2 roky. Albrecht Habsburský 14. Teraz je vhodná situácia. Mohli by sme ich zasnúbiť. Verím, že sa to podarí. Na budúcu kráľovnu.
2: Na kráľovnu Veľkej Podunajskej ríše.
6: Veličenstvo.
1: Áno.
6: S českým kráľom Václavom sme sa dohodli.
1: Len za akú cenu? Musel som mu prisľúbiť titul cisára a polovicu príjmov z ríše za to, že sa vzdá nároku na korunu nemeckého kráľa. Nová jednohlasná voľba kurfürstrov potvrdila aj moje zvolenie za rímskeho kráľa.
6: To znamená, že už nič neprekáža vašej ceste do Nemecka?
1: Na korunováciu do Aachenu pocestujeme aj s kráľovnou Barborou.
7: Po tom, čo sme očakávali vojnu s našim severným susedom, posilnili sme obranu kráľovských miest a v pohraničí Šarickej a Spišskej župy umiestnili vojenské oddiely v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča, Podolinec a Stará Ľubovňa. Vy, ktorí prispievate na obranu krajiny, viete, že vydržiavanie početného vojska nie je lacný špás. Mesačné náklady predstavujú 11 000 zlatých. A keďže k očakávanému útoku Poliakov dosiaľ nedošlo, Rozhodli sme sa rokovať o prímerí medzi Uhorskom a Poľskom.
1: Dnes vám to mimoriadne svedčí, drahá. Ste odpočinutá, usmiatá.
2: Tunajší sa o nás príkladne starajú, excelencia.
1: Košickí radní sú nám nápomocní aj pri získaní prímeria medzi Poľskou a Uhorskou korunou. Svojimi vzťahmi budovanými na základe dlhoročného obchodu s kráľovským mestom Krakov pomáhajú pri jednaní vojvodu Stibora zo Stiboríc, palatína Mikuláša Garaja i ostrihomského arcibiskupa Jána z Kaníže.
7: Dohodli sme sa, že sa v Spiskej Starej Vsi stretne 12 uhorských zástupcov a v poľských Sromovciach 12 poľských delegátov. Ich úlohou bude dohodnúť prímerie medzi Uhorským kráľovstvom a Poľským kráľovstvom. Našim uhorským zástupcom azda nemusím pripomínať, že uzavretie prímeria je pre nás mimoriadne dôležité, keďže sa chystáme na vojnu proti Benátka.
6: Vaša excelencia, naša i poľská strana uzavreli prímerie do polovice augusta budúceho roku. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť podiel košických hostiteľov, ktorí osobne, iste aj vďaka obchodu s Poľskom, dôverne poznali mnohých poľských delegátov, čím prispeli k úspechu pri dohode o prímeri.
1: Uznávam, že si za svoje úsilie zaslúžia primeranú odmenu. Ešte si to musím premyslieť.
6: Prirodzene, vaše veličenstvo.
1: Aj vďaka vám, vojvoda, sa vaša mierová úloha týmto skončila. Začnite sa pripravovať na vojnu. Benátky musia konečne dostať poriadnu príučku. Najskôr odmietli plniť peňažné povinnosti vyplývajúce z Turínskeho mieru. Ale to im nestačilo. Obsadili aj dalmatinské mestá. Najvyšší čas, aby dostali výprask. Najskôr, vojvoda, zaútočíte na Friulsko s metropolou Udine, kde má Benátsko značné obchodné záujmy. Nech už konečne pocítia, že sa nemôžu beztrestne rozťahovať.
6: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Nechal som si vás zavolať, Richtár, aby som vyjadril svoju vďačnosť Košiciam za ich dlhoročnú lojalitu uhorskej korune. I za váš prínos pri uzavretí prímeria medzi poľským a uhorským kráľovstvom. Už od kráľov Karola Roberta a jeho syna Ľudovíta ste dostali veľké privilégia. Tie Košice povýšili na prekvitajúcu stredovekú metropolu Uhorska hneď po Budíne. Váš erb z roku 1369 je najstarším písomne doloženým mestským erbom v Európe. Ale to vy predsa všetko dobre viete.
1: Áno.
0: Čo vám ešte chýba?
1: Asi to, čo všetkým. Peniaze.
0: Máte pravdu. Tie nechýbajú iba Košiciam, ale aj našej kráľovskej pokladnici. S kým ste to prišli, Richtár?
1: S Barchetárom, výsosť.
0: Spomínam si. Stretli sme sa na košickom trhovisku. Tuším si, kráľovná aj voľačo vybrala z jeho ponuky. Aj vám chýbajú peniaze?
2: U nás sa hovorí, že kto sa nesťažuje, vyzerá, že nemá žiadne starosti.
0: Múdro. Okrem toho, čo chýba nám všetkým, čo zvlášť trápi vás, Barchetár?
2: Vaša excelencia, Barchet je tkanina s ľanovou osnovou a bavlneným útkom. Je to umelecké tkáčstvo, pri ktorom tkaním, dvíhanou a ťahanou technikou vznikajú vzorované látky.
0: Áno.
2: Naše tkaniny majú biely damaskový vzor, ktorý sa zdobí preberanými farebnými pruhmi. Tkaniny zobrazujú tabuľové maľby a iné ikonografické motívy.
0: Veľmi nerozumiem, čo chcete, ale počúvam. Na čo sa používajú vaše výrobky?
2: Na obrusy, prikrývky na oltáre, obliečky na vankúše, uteráky, látky.
0: Dobre.
2: Keďže výroba barchetu je drahá a pritom cenená, pretože sa na ňu používajú osobité farby a dovážané materiály, Našu tkaninu a odevy kupujú najmä šľachta a bohatí mešťania.
0: Dozvedel som sa síce veľa nového, no ešte stále neviem, čo chcete od kráľovského veličenstva.
2: Na výrobu barchetu treba dovážať cudziu surovinu. Bavlnu z juhu. Od Turkov a Grékov.
0: Aha.
1: Košice zaujímajú výsadné miesto v obchode s Poľskom. Veľmi by nám pomohlo, keby sme sa stali privilegovaným dovozným miestom pre bavlnu, ako aj vývozcom barchetu a cvilichu.
0: Už tomu začínam rozumieť. Pisár, píšte. My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, nariadením z 10. septembra roku pána 1411 oslobodzujeme od platenia triciatkov a všetkých colných poplatkov z materiálov potrebných na výrobu barchetu majstrov barchetníkov, ktorí sa usadia v Košiciach.
1: Ďakujeme.
0: Zároveň ustanovujeme, že barchet sa povoľuje tkať len v Košiciach. Zakazujeme vývoz priadze a bavlny a dovoz cudzieho zahraničného barchetu. Ste spokojný, Richtár?
1: Nadmieru sme vám veľmi vďační, excelencia.
0: Z tejto základnej listiny sa budú odvíjať ďalšie moje nariadenia. Vy v Košiciach sami uvidíte, čo prinesie ich uplatnenie v praxi.
3: Čo sa deje, drahý? Máte novinky?
0: Prímerie, ktoré sme uzavrali do polovice augusta budúceho roku, mi konečne uvoľní ruky pri vojne s Benátkami.
3: To znamená, že mi už nič nestojí v ceste, aby som sa mohla čo najskôr stretnúť s našou dcérkou, excelencia.
0: Ešte je tu jedna úloha pre vás, drahá Barbora. Žijeme v období prímeria medzi našimi kráľovstvami. Vďaka aj za to. Ale stále je to len krehké prímerie. Keďže na poľskom dvore je kráľovnou vaša sesternica Anna, verím, že aj vy prispiejete k uzavretiu trvalého mieru medzi našimi monarchiami.
3: Veľmi rada, kráľ môj. Využijem pritom kontakty s príbuzným Hermanom Celským.
0: Uznávam, je to vhodná persona. Aj poľská kráľovna Anna ho nazýva strýkom, ba dokonca otcom. Ostane ešte presvedčiť poľského kráľa. To už nechám na svojich vyslancov. Ako sme vraveli, Richtár, prax ukáže, čo bude treba doplniť popri základnej listine o Barchete, ktorú sme vydali mestu Košice. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Okrem jednotnej mzdy majstrom a tovarišom, treba určiť aj tých, ktorí budú dohliadať na správnu kvalitu, šírku a dĺžku vyrobeného barchetu, pretože tie sú v rôznych častiach monarchie rozdielne.
2: Barchet je balený do fardelu, ktorý obsahuje 42 kusov barchetu, každý po 24 lakťoch.
1: Viedenských lakťoch, excelencia.
0: Mám tomu rozumieť tak, že doteraz si každý meral podľa svojej miery?
2: Po konzultáciách s colníkmi navrhujeme z vyrobeného barchetu platiť do kráľovskej pokladnice od najlepšieho 3 fenigy, od stredného 6, od najhoršieho 9 fenigov a od bielenia 7 fenigov.
1: Ďalším problémom je presťahovať barchetníkov z Bardejova, Budína, Belehradu, Prešporku, Varadína i Sibiu v Sedmohradsku do Košíc.
0: Oslobodím ich od všetkých poplatkov pri sťahovaní.
2: A ak predsa len neprídu do Košíc a aj tak budú vyrábať a predávať barchet?
0: V takomto prípade povolím Košičanom kdekoľvek zhabať dovezený barchet a bavlnu, pričom tretina konfiškovaného tovaru prípadne kráľovi a dve tretiny Košiciam. Na teraz vám to musí stačiť, Košičania. Pisár, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Som rád, že môžem spolu s uhorskou kráľovnou Barborou privítať na hrade v Ľubovni poľského kráľa Vladislava II. Jagellonského s manželkou, kráľovnou Annou a s prievodom.
4: Dobre ste to s kráľovnou vymysleli. Najskôr stretnutie sestierníc v Kežmarku a teraz, už aj za našej účasti, starobilé Ľubovne.
0: Nechýbal som ani pri stretnutí s našim kráľovným. Verím, že vaša kráľovná Anna bola s pobytom spokojná.
4: Keby tak nebolo, ani by sme sa sem neunúvali.
0: Ale teraz vážne. Máte pred sebou návrh mierovej zmluvy medzi našimi kráľovstvami.
4: Myslím, že po tom, čo sme váš pôvodný návrh doplnili, mohli by sme mierovú zmluvu podpísať. Čítali ste poslednú verziu?
0: Čítal a súhlasím.

0: Ani neviete, aký som šťastný, že sa to podarilo. Tu v Ľubovni, nedaleko spoločných hraníc, uzavrieť mier medzi našimi kráľovstvami. 15. marca roku pána 1412.
1: Chápem. Celkom si chcete uvoľniť ruky na vojnu s Benátkami.
0: Nepopieram. Pipovo vojsko v sile 6000 jazdcov už prekročilo Sávu. A spolu s rytiermi vojvodu Stibora bojujú vo Friulsku. Podľa posledných správ zahnali nepriateľa a postupujú. Zdá sa, že víťazstvo proti Benátkam je na našej strane.
1: Zatiaľ. Uhorský kráľ Žigmund. Obaja máme dosť skúseností, aby sme vedeli, že od vyhratej bitky k víťazstvu vo vojne je ešte dlhá cesta.
0: Máte pravdu, poľský kráľ Vladislav. Aj keď moju vieru vo víťazstvo Uhorska tým nenaštrbíte. Čoskoro sa o situácii na fronte presvedčíme osobne. Ale kým sa tam vyberieme, chceli by sme vás aj s kráľovnou pozvať do Košíc. A potom, už bez kráľovien, vám ukážeme Budín, Varadín, Vyšegrad a ďalšie významné miesta Uhorska. V Budíne vás slávnostne privítame. Chystajú sa tam významné osobnosti z celého Uhorska.
1: Dúfam, že to nebudú samé oficiality.
0: Ako by som mohol zabudnúť, že sme obaja vášniví poľovníci. Už som stanovil aj termín a miesto poľovačky. Len od najvyššieho na nebesiach záleží, či nám bude naklonené aj počasie. Ďakujem, drahá Barbora, za vašu mierovú misiu.
2: Excelencia, som rada, že som mohla svojou troškou prispieť k pokoju medzi našimi kráľovstvami.
0: A tiež by som sa vám chcel ospravedlniť za našu neúčasť na korunovácii v nemeckom Aachene. Napriek tomu, že nás v nemeckých mestách čakali a dokonca prispeli na dôstojnú reprezentáciu.
2: Rozumiem, veličenstvo. Mier s poľským kráľovstvom a vojna proti Benátkam majú prednosť.
3: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Košický barchet. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Janka Balková, Andrej Palko, Igor Timko, Ján Jakab a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2025.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Ak máte radi históriu, regionálne dejiny aj dobré knihy, pozývame vás počúvať dnešnú reláciu, ktorej hostkou bude významná slovenská historička, spisovateľka Nora Barátová, ktorá bola profesíne viac ako 40 rokov spätá s múzeom v Kežmarku. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje najmä témam z histórie Spiša. Sme veľmi radi, že pani Barátová prijala pozvanie do našej relácie. Želám vám krásny deň.
2: Ďakujem pekne aj všetkým, ktorí nás budú počúvať.
1: Celý váš život je naozaj spätý s Kežmarkom. Aký bol Kežmarok v čase vášho detstva, dospievania, vašej mladosti?
2: Kežmarok po druhej svetovej vojne bol jedným slovom chaotický. Prečo? Pretože má vlastne dve histórie. Prvá končí 45. a druhá vlastne začína. Museli odísť všetky národnosti, ktoré tu nažili, či tu boli Nemci, či Maďari. Dokonca ešte predtým vyhnali Čechov a zlikvidovali Židov. No a po oslobodení prišli ľudia, hádam, zo 100 rozličných miest a dedín. A to, čo vytvorili naši predkovia, odrazu neexistovalo a nebolo pravdou. Ja som síce povstalecký ročník, presne si nepamätám, čo bolo tesne po vojne, ale už také 47, 8, 9, áno. Čo tu bolo napríklad? Chodili ľudia pod oknami a počúvali, kto rozpráva nemecky alebo maďarsky. Momentálne sa udávalo. A čo ešte? Nevyhodili tých našich predchodcov, tak potom ich vyviezli. U nás doma so do okolností, keď sme boli Slováci, starí rodičia vedeli maďarsky, pretože mali maďarské školy. Vedeli aj nemecky. Prišli totiž z Prešpurku, čiže z Bratislavy sem do Kežmarku. Jedna časť ešte pred vojnou, druhá počas vojny. A to ma upozorňovali, len ticho buď, nerozprávaj. No ale povedzte malému decku, aby nerozprávalo na ulici po nejakom cudzom jazyku. Mne sa podarilo po maďarsky, lebo bola mi maďarčina bližšia. No a niekto počul. Moju mamu udali, že socialistická profesorka učí dieťa fašistické reči. Tak mi povedali, žiadnym cudzým jazykom nebudeš rozprávať. Ja som sa tak zaťala, že potom, aj keď by som už mohla, nerozprávala som. A dodnes to ľutujem, že som ten svoj možno jazykový talent takto zakopala.
1: Napriek tomu, čo ste spomínali, mali ste pekné detstvo?
2: No, trošku moje detstvo bolo také iné. Ja som ako 5-ročná dostala detskú obrnu. Rok som si poležala, lebo som nemohla chodiť. No a potom mi to ostalo na jednej nohe, na pravej nohe. Tak chodila som v opalíci, potom v opadlách. Ale čo bolo dobre zo strany mojej mami, otca totiž zobralo NKVD, skončil v Rusku, presne ešte vo Vorkute, olovené bane. Potom sa síce vrátilo, ale to už nebolo nič z toho nejakého spolužitia. Už boli naši v podstate rozvedení, vyhlásili ho naši, samozrejme za mŕtvého, lebo sa nehlásil. No a tak toto bolo. A moja mama, čo chcem teda hlavne spomenúť, tá nebrala do ohľadu, že predsa nie som trošku taká ako ostatné deti. Nie, vychovávala ma normálne. No a isté, že mala so mnou dosť ťažkosti, čo sa chodilo po doktoroch, lebo ešte som mala druhý handicap, okrem obrny, veľmi slabé oči. A 50 rokov som nosila okuliare, posledné mali mať 26 dioptrií. Vďaka profesorovi Izákovi v Bystrici mi to skoro vynulovali. No a teraz je to trošku horšie, ale chvála Bohu za to, čo je. Takže ak toto spomínam, toto detstvo, normálne som nastúpila do prvého ročníka a skončila som 11 ročku, potom ale vysokú som musela robiť diaľkové. A to už je ale taká iná história. Ja na svoje detstvo spomínam naozaj rada a s láskou. A možno, že tieto partie života by som si aj zopakovala, ale tie staršie už nie.
1: Kežmarok je mesto, kde človek históriu doslova stretáva na každom kroku. Vnímali ste túto výnimočnosť už od malička, alebo to prišlo nejak tak neskôr?
2: Áno, vnímala, vďaka našim. Mali sme v rodine troch kantorov. My sme totiž spolu žili starí rodičia, teda rodičia, moja mama a tá najmladšia generácia, kde som tedy patrila, ešte aj ja. A môj striko, on bol živá encyklopédia a on miloval dejepis, nakoniec aj urobil tento odbor. A keď ma naši vodili po meste, tak upozorňovali ma priamo, tu je radnica, tam sa asi toto robilo, tu je hrad. A veľmi rada sme chodili na cintorín. Vtedy sme tam ešte nikoho nemali, teraz už bohužiaľ všetci sú tam. A tam bola hrobka troch popravených, Kraj, Lány a Topercer. No a ja som bola veľmi zvedavé decko, tak som sa pýtala, čo sa stalo, prečo ich popravili. Tak samozrejme mi povysvetľovali. To bola jedna vec. A druhá vec, mali sme veľkú knižnicu. A ja som si veľmi obľúbila maďarské také historické albumy. Rákóczi tam bol, potom Petőfi tam bol a ešte ma aj Napoleon, ten ma veľmi zaujal. A to mama stále spomínala, že aké som bola pokrokové decko. Že keď som v tej knižke babrala a som sa nakoniec pýtala, mami, a ten Napoleon bol súdruh? Vidíte, tak sme boli vychovávaní. A horšie bolo, že to bola dvojvýchova, viete, škola inak a doma samozrejme inak, pretože my sme boli ako stará evanjelická rodina, do kostola sa chodilo, keď ma dala konfirmovať, tak ju vyhodili zo školstva. No, neboli to ľahké časy. Ale môžem povedať, že vďaka rodine, skutočne a aj vďaka svojim vyučujúcim dejepisu som k tomu dejepisu veľmi rýchlo pričuchla a takisto aj k slovenskému jazyku a literatúre. Už nemohla som nejako veľmi behať, tak čo? Ostalo mi čítanie. Aj to obmedzené kvôli očiam.
1: Takže malá Nora túžila byť historičkou, spisovateľkou, či čím ste chceli byť ako malé dievčatko?
2: Jo, tak tam bolo veľmi veľa, dokonca ešte aj sochárkou, lebo som vedela pekne modelovať z plasteliny. Ale čo som chcela byť? Ja som chcela byť lekárkou. A to boli časy, keď sme maturovali, to ešte chodili verbovať na medicínu. Hlavne Košickú, neviem, či práve vtedy nevznikla. No ale keď som sa pýtala, že ja vo mojom stave, keď chodím o barlách, môže byť lekárka, to povedali jasne, že nie, že to by som sa nedostala. Druhé, to bola žurnalistka, no tak to sa mi trošku splnilo, lebo to som potom písala do novín. A čo bolo tretie, chcela som učiť. Ja som aj skončila slovenčinu dejepis v Prešove. Potom som si ešte urobila filozofiu a s dejepisom ako na rigoróza. No a mala som prislúbené dokonca miesto na gymnáziu. No ale všetko sa zmenilo. Neľutujem, dopadlo to inak. Ale ako sa hovorí, osud mi prijal. A to by sme sa už dostali k múzeu.
1: Áno. Viac ako 40 rokov ste pracovali v Kežmarskom múzeu. Boli to pekné roky a utieklo to rýchlo?
2: Ako kedy? Bol čas, keď to utekalo a bol čas, keď sa to vlieklo. Ja som sa zaujímavo dostala do toho múzea. Ja som mala prax ako pedagogickú na škole spoločného stravovania a tá škola bola oproti hradu. A stretol ma riaditeľ múzea, že počul, že študujem dejepis slovenčinu, že či nechcem ísť do múzea. No lenže ja som si múzeum predstavoval, že to je archeológia. A hovorím, a nie, pán riaditeľ, ja to nebudem vedieť. Stretli sme sa druhý raz. No ja som odmietla. A čo? Čert nechcel? Ten pán riaditeľ prišiel k nám domov. A že by som jem predsa nastúpila. A potom mi naši hovoria, tak pozri sa, skús, možno sa dovtedy uvoľní miesto na škole a prejdeš. No tak som to skúsila a vydržala som tam 40 rokov. Vlastne tých posledných asi 7-8 to bolo už tiež len externé, to som robila na určitý pracovný čas. Ale ak na čo potrebu, tak sa zú aj teraz. Rada im samozrejme pomôžem, lebo dejepis a vôbec tá história Kežmarku, to mi ostane zrejme do smrti.
1: Nemrzí vás, že nevyšla tá škola, to školstvo?
2: Prvé roky ma tam mrzelo a keď bol 1. september alebo koniec roka, joj, bolo mi to ľúto, ale dobre, to bolo zariadené z hora. Tak to malo byť a bolo.
1: Do múzea ste naozaj nastúpili ako mladá historička v roku 1965. Pamätáte si ešte možno na svoj prvý deň v práci?
2: Ale pamätám. A ten prvý deň tam bol pán riaditeľ, pardon, súdruh riaditeľ ešte vtedy, tak sa nemohlo hovoriť. Potom bola sprievodkyňa, upratovačka, dokumentátor. A ja som teda mala byť historik. Tak mi doniesli v jednej velikánskej škatuli rozličné materiály a povedali mi, toto je od roku 1921, to spracuješ. Možno sa divíte, že 1921, tak tedy vznikla totiž komunistická strana, no a to bolo preferované. My sme nemohli začať múzeum obnovovať so súhlasom samozrejme strany a vlády, ako sa hovorí, ale takisto prvá expozícia, ktorú sme začali robiť, to boli cechy a remeslá, sme ju museli rozobrať a muselo tam byť robotnícke hnutie a dejiny komunistickej strany v Kežmarku. Tak to malo byť a bolo. Máme to, chvála Bohu, za sebou.
1: Ak by ste to tak mali zovšeobecniť, čo vás na práci v múzeu asi najviac bavilo? Tá práca s tými starými dokumentami, zbierkové predmety, písanie, čo to bolo?
2: Všetko, lebo jedno bez druhého to nejde. Ja som napríklad za ten čas prešla tou najnovšou históriou, lebo tá sa musela robiť. Potom bola tam veterána história a potom som prešla na tú staršiu históriu, ktorú mám najradšej, i keď mojou domenou boli možno prekvapujúce na žeru remeslá a hlavne kovospracujúce. K textilu som nemala nejaký bližší vzťah.
1: Vďaka vašej práci sa múzeu podarilo získať aj množstvo vzácnych zbierkových predmetov. Je medzi nimi možno niektorý taký, ku ktorému máte nejaký osobitejší vzťah?
2: Jo, tak to určite. Samozrejme, to sú stále také staršie veci, čo boli v múzeu. Napríklad, budete sa čudovať, je to katovský meč. Je to asi 17. storočie, pravdepodobne aj tí kežmarčania naši boli s týmto popravovaní. Napríklad, hej, a potom veci, čo spracovávali alebo vyrábali staré cechy. Nádherné veci. Obrovské džbány, ja neviem, či mal 3, či možno aj 5 litrov z medí. Hore na tom príklope sú krásne, také plastické dva bíky a nad nimi dve sekery prekrížené. Znak mesiarského cechu. A môžem povedať, že cechom som sa možno venovala najviac. Možno. Ale snažila som sa napríklad, keď sme mali ešte nejaké prednášky alebo s detiskami sme pracovali, im to podávať ďalej. Nie len, že výrobu, ale aj tie zvyky. My sme mali veľmi, veľmi zaujímavé kežmarské zvyky a vďaka starým ľuďom a starým autorom, samozrejme, historikom, sa nám to zachovalo.
1: Váš záujem sa orientoval aj na históriu nemeckej menšiny v Kežmarku a na históriu židovskej komunity. Aj vlastne tieto národnosti a etnika utvárali históriu a dejiny tohto mesta podobne ako cechy a remesla.
2: Tak nemeckej menšine som sa až tak veľmi nevenovala, skorej tomu, čo sa dialo po vojne, ale židovskej menšine, bola to pätina obyvateľstva. Tej som sa venovala, pretože to vlastne ma domov dokopal kamarát, s ktorým sme začali túto vec robiť. Nebol z múzea, on bol, myslím, strojný inžinier,

0: A potom bola aj taká náhoda, že kto si hrípal v záhrade, hebrejský židovský svietnik vykopal, no tak to sa tiež k nám dostalo. A vysťahovalci, ktorí sa dostali z Izraela, tak nám urobili kopiu bývalej synagógy, pretože po vojne sa zničilo všetko. Veľká synagóga, a to nie Nemci, to už bohužiaľ ten socialistický režim, a takisto aj malá synagóga padli za opäť. Škoda, lebo tá veľká synagóga bola skutočne veľmi pekná. No a práve títo vysťahovalci, ktorí prežili, nám urobili takú krásnu kopiu u tej synagógy. A našlo sa aj hodne predmetov. Sú to zaujímavé veci.
1: Do dejín Kešmarku sa zapísalo množstvo významných osobností, ktoré považujete vy možno za také kľúčové, najzaujímavejšie a dotkli sa v istom zmysle aj toho vášho života.
0: Tak asi to spomeniem len tých, čo sa dotkli mojho života, lebo tých som aj tak opísala. Keby sme tak išli napríklad do 17. storočia, David Frölich, cisársko-kráľovský matematik, kešmarský občan, alebo ďalší, čo bol v celej Európe známy, Juraj Buchholz mladší. Ten zakresil prvý panorámu Tatier. No a keby sme tých slovenských vypichli, no keď poviem zo pár mien, čo tu boli, čo učili alebo študovali, Karol Kuzmány, bratia Chalúbkovci Jan a Samo, Pavol Orsák, Hviezdoslav, Janko Král, Rázus, Stodola, Janko Jesenský, no treba hovoriť viac. To sú skutočne osobnosti. Ale keby sme zase trošku osobnosti iné, povedzme doktor Béla Alexander, než vynalezca, ale taký pionier v röntgenológii v rámci celého Uhorska. A tých mien by bolo naozaj veľa.
1: Keď človek skúma stáročia tých ľudských osudov, zistí, že sa ľudia menia, alebo sú naše túžby, chyby, lásky, konflikty stále rovnaké? K akému poznaniu ste ako historička o ľuďoch, o nás dospeli?
0: Ja si myslím, že ľudia sa nemenia. Práve to, čo je v nich zlé, ostáva. A stráca sa to, čo bolo dobré. Tá spolupráca ľudí, to spolužitie je teraz určite horšie ako v predchádzajúcich storočiach. Neviem prečo, možno preto, že sme už takí múdri, takí elektronickí v úvodzovkách samozrejme. Možno preto, že sa máme oveľa lepšie. Neviem, ale určite lotry boli pred 2000 rokmi aj v Starom Ríme a nájdu sa aj teraz.
1: Keď ste po tých 10 ročiach z múzea odchádzali, bolo vôbec možné za touto kapitolou zatvoriť dvere?
0: Nie, to určite nie. To ja som ich nezatvorila ešte ani teraz.
1: Historik nikdy v podstate neodchádza do dôchodku. Pravda?
0: No to nie. To by som použila príklad doktora docenta Chalupeckého z Levoče. To bol spisky historik číslo 1 a za ním dlho nie je nič.
1: A on tiež vlastne do posledných chvíľ?
0: Do posledných chvíľ.
1: Pracoval.
0: A odišiel ani možno nevedel ako.
1: Tak je to aj dobre, nie?
0: To je výborné.
1: Krásna smrť.
0: Áno, to je najkrajšia.
1: Vy ste známa nie len ako historička, ale aj ako spisovateľka. Literárne tvoriť ste začali kedy? Pred príchodom do Kešmarského múzea, alebo ešte dávno predtým?
0: Predtým ja som prvú scénku napísala v prvej triede. No tak o jej obsahu by som pomrčala, samozrejme. To bolo také nakopnutie jednou divadelnou hrou, volalo sa to Včielka Bzučalka a tam hrali aj moji spolužiaci. No potom som začala básničky, no a v šiestej triede, neviem, niekto mi povedal, že by som mohla skúsiť prózu. No a tedy sa mi podarilo vyhrať súťaž s takými, čo to bolo, niečo zo školského prostredia, také poviadočky. To bola celoslovenská súťaž o Zlaté pero. No a potom, jak som už bola na Vysokej, tam som napísala prvú svoju knižku Ad revidendum, vlastne zo školského prostredia, ale ja som ho veľmi dobre poznala. No a to mi vyšlo v 67. roku. To som vlastne končila vysokú školu vtedy. No a potom prišiel rok 68 a 10 rokov pauzy. I keď som mala hotové dačo.
1: Nevydali?
0: Nie. Ale nikto mi to neoznámil, ale tak sa šeli čo dozrie. Ešte dobre, že mi nejako veľmi nezakázali písať ako ostatným.
1: Nefrustrovalo vás to vtedy ako spisovateľku?
0: Tak, čo ja viem. Čiastočne možno, áno. Veď ja skôr beriem tak veselšie ten život, lebo mala som dosť týchto handicapov, aj mám samozrejme. Kto sa môže pochváliť, že užívam vyše 10 liekov, no nie? No tak beriem život taký, ako je.
1: Aj v ťažkých chvíľach?
0: No určite, bez toho by to nešlo. No a keď sa mi niečo nepodarí, tak zatnem zuby a idem ďalej. Ale v tom, musím to urobiť. Aj keď to nevidia, ale No tam to vyjde, samozrejme.
1: Vráťme sa ešte k vašej tvorbe. Nachádzame v nej historické romány,

0: literatúru, faktu, povesti, knihy pre deti a mládež, odborné publikácie. V ktorom tom žánri ste najviac doma?
1: Historickom určite. Ale keď som bola mladšia, tak bola zase literatúra pre mládež.
0: A pri tej historickej próze, keď ste napríklad pri historickom výskume narazili na nejaký zaujímavý príbeh a mali ste malo informácií, potom prišla fantázia, tak to fungovalo?
1: Snažila som sa dozvedieť viacej. Ja som naposledy, napríklad tie posledné dve knižky, Kežmaruk v staročiach, ani presne neviem názov, ja si nepamätám názvy mojich knih. Zatiaľ sú to dva diely a to má vlastne takú históriu zbelitrizovanú. Prvý diel sa momentálne spredal, druhým sú trochu problémy. No a tretí, ten mám zatiaľ nerozpísaný, lebo no, sú s tým problémy trošičku. Hej. Nie popísať si je stránke, ale finančný.
0: Je Kežmarok, je spíš bohatý inšpiračný zdroj pre vás ako spisovateľku? Najlepší?
1: Ježišmarta, samozrejme. Úžasný. Sú určite aj iné mesta majú všeličo. Mm-hmm. Ale aby som písala o iných mestách, na to mi treba 10 životov. Mm. Nie o písanie ide. Keď už človek má materiál a vie, o čom má písať. Viete napríklad, čo píšem historické veci, možno mi to neuveria ľudia, ale ja musím mať najmenej 95% pravdy na základe určitých dokladov. No tak 5% fantázie mi hádam už odpustíte, nie?
0: No tak to je jednoznačne.
1: No to nie je inak. Na, čo sa týka Hviezdoslava, alebo čo sa týka Chalúbku, alebo tých kežmarských mučeníkov, Krajelany, Topercer, tam musíte mať fakty. Fakt. Bez toho to nejde.
0: A to myslím, že čitatelia aj veľmi ocenia. Na ktorú knihu ste možno mali najviac pozitívnych ohlasov čitateľov?
1: No, medzi deťmi najlepšia trieda určite. Aha. Možno študent o Hviezdoslavovi a neľutím, že som milovala o Chalúbkovi.
0: A vám srdcu najbližšia kniha z vašej tvorby?
1: Z kežmarských dejín určite Muž, ktorý kráčal za smrťou, to je o Jakubovi Krajovi. A mám aj dačo z Rímskych dejín, tá je o Plíniovi, Buď vôľa tvoja. Tá je, myslím, aj najlepšie napísaná. Toto asi.
0: V roku 2012 vám minister kultúry udelil cenu Andreja Kmeťa za celoživotnú prácu a výsledky v oblasti histórie. Získali ste aj cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za celoživotné dielo v oblasti histórie, pedagogiky a kultúry, cenu mesta Kežmarok, cenu Eugena Barkáňa za dlhodobé aktivity so židovskou tematikou v Kežmarku. No je toho dosť.
1: No tak, to je pravda, že môžem pridať napríklad, že mám aj cenu Ľudovita Šenšela z vydavateľstva Trajnosti. To je ako naše evangelické vydavateľstvo. Teraz keby ste mi dali otázku, čo si cením najviac, možno budete prekvapená.
0: No zaujíma ma to.
1: Áno, to sú dve ceny mesta Kežmarku. Pretože som naozaj pre toto mesto urobila zo svojej strany najviac, čo som mohla. Kežmarok je moje rodné mesto, ktoré skutočne mám veľmi rada. Mám rada jeho históriou, ktoré sa nesmelo po vojne Adam 10 rokov písať. Vážne, lebo si by bol dojem, že tu žili sami Nemci. Tak sami nie, ale väčšina tu žila. Je to škoda, lebo my sme stratili ich odchodom, aj samozrejme Maďarmi, aj Čechmi, aj Čínmi, veľmi veľa z kultúry. A my tú kultúru, nech mi odpustia súčasníci, sme ešte ani zďaleka nedohnali.
0: Ocenenia sú jedna vec, ale viem si predstaviť, že vás poteší aj to, keď napríklad vás na ulici zastaví človek a povie vám, že vďaka vašej knihe sa začal zaujímať o históriu svojho mesta. Je to tak?
1: Stalo sa mi to a veľmi ma prekvapilo, aká vrstva ľudí to bola. Boli to murári z našho hradu, hej, keď ho opravovali. To som bola tak prekvapená, že oni čítajú, napríklad, hej.
0: Je ešte v dejinách Kežmarku niečo, čo by ste rada objavila, odhalila, dopatrala sa?
1: Ej, všeličo by ma ešte. Len viete, čas nám veľmi letí. No, ak by mi vyšli roky, tak som ten tretí diel Kežmarok v tých staročiach urobiť. Potom, keby sa mi ešte k tomu Buchholcovi podarilo dostať. Keby. Mm-hmm. Viete, vieme, dokedy tu budeme? Nie. Jak sa hovorí u nás na Spiši, do šmelci všetké vytrímeme, tá ne?
0: Keby boli by sme v nebi, aj tak sa hovorí. Dali ste toho Kežmarku veľmi veľa. Čo dal Kežmarok vám, pani Barátová?
1: Odpoviem takúto vetou. Nikto nie je prorokom vo svojom vlastnom meste. Niekedy naozaj bola podpora a niekedy vôbec. Viete, niekedy, keď nejaký strom trošku vyrastie hore, vyššie, tak ho radšej zrubu. Je to tak, bohužiaľ. Lebo teraz sa nepozerá na kultúru, teraz sa skorej pozerá na príslušnosť jednotlivým stranám a vlastne nielen teraz, to bolo aj predtým. Takže ak chcete preraziť, môžete jedine preraziť za pomoci možno priateľov a nájdete aj takých, ktorí vám ozaj fandia, pomôžu, sú takí ľudia.
0: Čo vás okrem histórie, písania ešte baví? Čo o vás možno nevieme a možno by nás to prekvapilo? Je niečo také?
1: No, možno vás to prekvapí. Ja som, neviem, koľko už rokov, možno 10-15 organovala v našom evangelickom kostole.
0: Oh.
1: To je môj tie zakopaný talent, myslím si, hudba, že som sa aj viacej nevenovala. Vediem techniku hrania na orgáne, nohami som bohužiaľ nemohla hrať. No, vedela som na gitare, už teraz tiež neviem, na čo som vedela na flautičke, harmoniku viem. No, už a sádam aj zabudám. Radšej sa nebudem chvastať tým, čo viem.
0: Ja sa priznám, že som si pozerala aj váš Facebook a tam som si všimla, že sledujete aj šport.
1: Jo, to od malička. To ma striko, ten dejepisár priviedol k tomu. Sedel pri rozhlase a počúval, to bol futbal, dodnes si pamätám, Taliansko, Československo, prehrali sme 3-0 a ja som bol asi v tretej triede. Odtedy sledujem ešte aj box.
0: Čo vás dokáže potešiť v také bežné dni? Čo vám dokáže urobiť radosť?
1: Viete čo, aj maličkosť. My sme generácia, ktorá vyrastala v dosť ťažkom období. Hej? Keď sme nemali napríklad elektriku, že nám ju vypínali, sedeli sme pri peci, moja babka rozprávala rozprávky, chodili ku mne kamarátky, tie pýtali moju babku, aby hovorila rozprávky. To boli také krásne chvíle. Viete, že skromní sme boli, skutočne boli sme skromní, ale my sme to aj uvedomovali, že nemôžeme chcieť, čo ja viem, čo. No tých peňazí nebolo toľko.
0: V rozhovore ste spomínali také ťažké kapitoly dejín, aj možno ťažšie obdobie vášho života. Nikdy ste si tak nehorekovali? Nikdy ste sa nesťažovali, nezúfali si?
1: Nie. A keby som aj bola, čo by mi to bolo pomohlo? Nič. To som hovorila, lebo keď sa mi podaril zlomiť ešte aj tú posnehnutú nohu po obrne, tak to vtedy pravdu povedať nebolo veľmi ľahké, no ale a čo? Mala som si sadnúť do prostredí izby a nariekať, alebo si robiť z toho srandu. Tak som si radšej urobila srandu a humor som mala vraj furt.
0: História, ktorej sa celý život venujete, nás učí vážiť si to, čo sme zdedili. Čo by sme podľa vás mohli urobiť my, aby sme aj ďalšej generácii odovzdali niečo hodnotné?
1: Možno práve cestou tej histórie, keby sme si tú slobodu, ktorá sa vybojovala, viac vážili. My si ju nevážime. Mne to takto prípada, že sa pustil besný pes z reťaze a behá teraz, nevie, kde má ísť. Niekoho pohrízie samozrejme. A čo ďalej? Pokiaľ sa ľudia nezmenia kus k dobrému, neviem, kam dojdeme. Však my si zničíme aj samotnú zemeguľu. Škoda. Škoda, lebo tá naša krásna zem je príliš krásna. Len my ju bereme za samozrejmosť a to samozrejmosť ani trochu nie je.
0: Ako to môžeme zvrátiť?
1: Však to je to, keby sme na to prišli, ako by sme to dokázali zvrátiť. Asi, ak som už hovorila, každý sám od seba. Ak chceme tu ďalej žiť, že musí sa čosi stať, len otázka je, čo je všetko to čosi. Ako vidím, na to ešte im prišli. Nikto.
0: Akými zásadami sa v živote riadite vy? Čo je vašim takým životným krédom?
1: No to krédo mám veľmi jednoduché českej pesničky. Veselo len veselo, život treba brať. Keď sa tváriš kyselo, kto ťa má mať rád?
0: Pani Baratová, ďakujem vám za tento veľmi príjemný rozhovor a hlavne za vašu prácu, vašu tvorbu a všetko, čím ste nás obohatili a stále obohacujete. Prajem vám veľa zdravia, veľa takej životnej pohody, humoru a ďalšej inšpirácie. Nech sa vám darí.
1: Ja ďakujem aj všetkým, ktorí nás doteraz dopočúvali a pozrime sa na život aj s úsmevom, nielen strašne zamračenie.
0: To bola krásna bodka a slova mojej dnešnej hostky, historičky a spisovateľky Nory Barátovej. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť a pozývam vás počúvať reláciu Na kus reči aj zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Rádio Regina, váš najbližší

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želám vám príjemný večer v 6. oktobrovom dni. Vo večernej relácii, v ktorej budeme viac skloňovať slovo šach. Vedeli ste, že alebo aspoň tušili, patrí medzi najstaršie hry, aj tie však prešli svojim vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach znamená kráľ, teda prenesenie by sme mohli povedať, že to je kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe, pravdaže, aj prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. A o tom všetkom sa vás budem dnes večer snažiť presvedčiť s mojimi hostiami, ktorí šachu dávajú jednotku a povedia aj prečo podľahli jeho čaru. Na ich rozprávanie sa už teraz tešia Andrea Görnerová a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiach budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Áno, a v nich si už dobrý večer môžem zaželať aj s dvojicou dnešných hostí, Michalom Verbom, zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie a jeho manželkou Niky, ktorá má za sebou tiež výrazné úspechy v šachovej hre. Vítajte obaja, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: No, už sme sa zvítali, môžeme prejsť k šachu. Ja som povedala, pán Vrba, že ste zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie. Funguje už neuveriteľne dlho, 14 rokov. Aké boli tie vaše začiatky, viem z jedného nášho predchádzajúceho rozhovoru. Viem, že ste začínali na základnej škole.
2: Je to tak, a je to až neuveriteľné, že sme začínali už tak dávno, dávno. A ten prvý šachový krúžok sme naozaj otvorili na základnej škole v Lamači. V základnej škole Malokarpatská, Malokarpatské námestie 1. A vlastne ten krúžok viedla a stále aj do dnešných dní vedie vlastne Niky.
1: No, Nika ho vedie. Ja som videla aj také videá, krátke, také záznamy z toho, ako to vlastne prebieha v tom šachovom krúžku, ale pani Vrbová, neviem, ako to bolo vo vašom prípade. Či tiež základná škola?
3: No, ja som začínala osobne tiež so šachom na základnej škole v Košiciach. Ja pochádzam z Košíc a tam vlastne tiež tou istou cestou, že prišiel môj prvý potom vlastne šachový tréner, ktorý začal viesť šachový krúžok a tam som sa postupne vlastne do toho krúžku prihlásila a potom som chodila k nemu na šachové tréningy. Takže áno, tak ako som ja začínala, tak ja sa snažím teraz detičky na základných školách učiť tiež šach.
1: No niektoré deti majú tú výhodu, že si osvoja tie základy v rodinách, pretože naozaj si myslím, že na Slovensku a možno aj vo svete, v iných krajinách celkom iste, šach je populárny a v tých rodinách, kde ho hrajú rodičia, úplne samozrejme naučia aj deti. Cítite tie veľké rozdiely, keď príde dieťa z takej rodiny už, kde je, ovláda tie základy a má podporu?
2: Tie rozdiely by som povedal, že je vidieť, ale pri tých naozaj najmenších deťoch, keď hovoríme o veku 5, 6, 7 rokov, tak sú tie rozdiely také akože minimálne z pohľadu šachistu. Samozrejme z pohľadu detí sú to galaktické roky medzi nimi. Ale potom všetko závisí vlastne už na tých deťoch, že ako sa pre tú hru natchnú, ako ich to baví a to je vlastne úloha aj toho vedúceho krúžku alebo toho trénera ukázať im tú krásu a tú radosť vlastne z tej celej partie. No a keď sa im to tak zapáči, tak môžu v tom pokračovať aj v takom súťažnom tempe a môžu sa dostať kľudne aj na olympiádu ako Niky.
1: No, ako to bolo s tou olympiádou? Môžete nám to konkretizovať?
3: No ja by som hlavne povedala, že olympiáda šachová je niečo iné ako klasická olympiáda športová. My máme každé 2 roky šachisti šachovú olympiádu, ktorá sa koná vždy na inom mieste, v inom štáte. No a napríklad tento rok, nedávno skončená šachová olympiáda sa konala v Uzbekistane, v mestečku Samarkand. No a ja som tú šachovú olympiádu mala čest hrať presne pred 10 rokmi, v roku 2016, a bolo to v Azerbajdžane, v meste Baku.
1: No, my sme hrdí, poviem to aj z tohto miesta, že Slovenka nás mohla takto reprezentovať, pretože vy ste mi povedali, že nie je to ľahká pozícia medzi tými ženami z Ázie v tomto období už, a teda aj z Číny hlavne, že sú to vážne súperky.
3: No, šachová olympiáda, ešte takto, aby sme upresnili, je súťaž družstiev. Áno, čiže vždy jedno družstvo za jeden štát reprezentujú 4 ženy a potom v open kategórii sú to 4 muži. Takže ja som mala tú čest byť s ďalšími 3 hráčkami, Slovenkami, a my sme reprezentovali Slovensko na tej olympiáde. No a áno, máte pravdu, v súčasnosti už prevzali ten príjm skôr šachisti z Blízkoho východu, povedala by som Čína, India. Mm-hmm. títo hráči už majú naozaj prevahu, možno aj sú lepší ako Európania.
1: No, ale my sa nevzdávame, preto aj máme takú silnú výchovu, preto to máme podchytené aj v tých krúžkoch. Ako je to, nechcem povedať percentuálne, lebo nemusíme to hovoriť v percentách, ale už z toho prvého pohľadu. Je väčší záujem u chlapcov alebo u dievčat vo vašich teda krúžkoch?
2: Ja to kľudne poviem aj percentuálne, alebo tak, ako to zvykne bývať v nejakých reklamách, že 9 z 10 doktorov, tak 9 z 10 detí pijeme, väčšinou bývajú chlapci. Ono, tie krúžky sú otvorené rovnako pre dievčatá aj pre chlapcov, ale je to také akože prirodzené, že dievčatá možno skôr uprednostňujú nejakú tanečnú a chlapci zase k tomu šachu viacej inklinujú. A ono predsa len je to svojím spôsobom taký akože bojový šport, aj keď je to mentálny, ten boj prebieha na tej šachovnici, takže možno aj z toho titulu to majú chlapci k tomu bližšie. A keby sme sa na to pozreli, či už aj zo slovenského hľadiska, alebo toho celosvetového, tak dá sa povedať, že štatisticky z 10 je 9 mužov a jedna žena plus mínus.
1: Ale neboja sa tie ženy.
2: Neboja a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že partie s nimi sú veľmi náročné.
1: Pani Vrbová, u vás v krúžku, ako to je?
3: No, tak máme oveľa menej dievčat sa prihlási na šachový krúžok ako chlapcov. Napríklad dneska som práve otvárala jeden šachový krúžok na jednej základnej škole a mala som tam 14 detí, z toho jedno dievčatko. A keď sa predstavujeme na začiatku hodiny a mám tam dievča alebo dievčatá, 2-3, tak vždy to tak aj vyzdvihnem medzi chlapcami, že nech si vážia, že tu máme aj dievčence šachistky, ale spoločne perfektná atmosféra vždy.
1: Výborne. Zatiaľ hovoríme o šachu z pohľadu tých najmenších detí na tých základných školách, ktoré sa snažíte podchytiť. Vždy sa o šachu hovorí, že to je hra, ktorú musíme vnímať z pohľadu taktiky, premýšľania. Neviem, či rovno aj

0: úplne pamätať, lebo ich vidím priamo na šachovnici, že čo ten super potiahol. A čo sa týka nejakých kombinácií, ten šach, áno, na tej úplne, úplne vrcholovej úrovni si naozaj tí hráči pamätajú veľmi veľa kombinácií, otvorení, až možno 20-30 ťahov a podobne. Ale na takej tej, nazvime to, že amatérskej alebo klubovej úrovni, ono v podstate ten šach je veľmi vizuálna hra. Ja by som to poslucháčom možno tak uviedol na takom príklade a experimente, ktorý sa udial, kde zobrali 15 veľmajstrov šachistov a 15 ľudí, ktorí vlastne šach vôbec ako keby nehrávali, a postavili na šachovniciach pozície, ktoré ale boli úplne proti šachovej logike. To znamená, že tie figurky stali tak, ako bežne v nejakej šachovej partii vlastne nedokážu stať. A tí šachisti, aj tí ako bežní ľudia, mali rovnaký čas, ja už si nepamätám, koľko to bolo, možno 10 sekúnd, a mali si zapamätať vlastne tie pozície. A človek by si povedal, že tí šachisti majú tú pamäť vytrénovanú a že si to akože perfektne zapamätajú. No a výsledok bol taký, že to bolo plus minus rovnaké, dokonca tí bežní ľudia si zapamätali ako keby viacej tie pozície presnejšie. A to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ten šach si častokrát pamätáme na základe nejakých schém, ktoré nastávajú. To znamená, že ja viem, kde väčšinou môže stať nejaká veža, kde môže stať väčšinou nejaký strelec a podobne. To znamená, pamätám si nejaké typové pozície na základe schém. A pokiaľ tá pozícia je úplne absurdná, nelogická proti šachu, tak zrazu vlastne ten šachista sa dostáva naozaj na úroveň toho úplného začiatočníka v základnej škole.
1: No ale vy do jeho hlavy, do tej súperovej, teda nevidíte. A ako môžete predpokladať, aký ťah urobí? No, pani Vrbová, ako?
2: No, s pribúdajúcim vekom už čoraz ťažšie je to. Aj tá pamäť ide vlastne, trošku sa zhoršuje. Ale v podstate na to slúžia prípravy pred partiou. Vždy už teraz máme šachové databázy s obrovským množstvom partií, takže ja keď viem, že budem hrať s XY, s nejakým hráčom, tak viem si pekne v databáze pozrieť jeho partie. Za čiernych, za bielých, teda za biele figúry, za čierne figúry. No a takto si viem vlastne ako keby nacvičiť alebo dopredu pozrieť, že aká pozícia môže vzniknúť po pár ťahoch. Hej, to otvorenie si pozriem. No a čo sa týka kombinácií už počas partii, tak to sa cvičí, to je otázka tréningu, proste musíte robiť veľa prepočtu v hlave, na tréningoch si prepočítavať kombinácie bez ťahania na šachovnici, hej, čiže máte nejakú pozíciu a vy poviete žiakovi, že urob mi prepočet, ale v hlave iba predstavujú si ťahy moje, súperové, a povedz mi potom kombináciu, hej, tú výslednú, čiže to sa všetko dá trénovať.
1: Ďakujem pekne zatiaľ s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. Budeme pokračovať aj ďalej po pesničke v rozprávaní o šachu, ktorý v ich živote vyril hlbokú brázdu, ako ste počuli, ovplyvnil ich prácu aj zmýšľanie a priviedol ich k spoznávaniu ľudí v rámci tohto užitočného koníčka.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A budeme v nich pokračovať s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. A budeme sa aj ďalej rozprávať o šachu, o tejto strategickej stolovej hre pre dvoch hráčov. No, môžete mi obaja odpovedať na otázku, čo v prípade, že človek sa chce, možno aj v dospelom veku, naučiť hrať šach? Koľko času na to potrebuje?
2: No tak ja sa venujem popri deťom aj tréningom dospelých a koľko času, no podľa toho, koľko má v živote času na také veci ako šach. No pokiaľ sa človek chce len tomu venovať ako pre zábavu alebo rozvoj nejakého logického myslenia, tak stačí raz, dvakrát do týždňa nejaký tréning a potom samostatná práca. A pokiaľ sa tomu človek chce venovať už trošku vážnejšie, to znamená hrať ligy alebo turnaje, no tak ten časový objem už musí byť väčší.
1: Ale tie základy, za aký čas by sa dali zvládnuť?
2: Tak základy sa dajú zvládnuť aj za hodinku. Tie pravidlá sa dajú vysvetliť veľmi rýchlo.
1: Ale tak to je... Nie, to sa mi zdá expresne rýchle. No, pán Vrba,
3: oni,
1: uvažujete, či to
3: takto,
1: môže...
3: Tie pravidlá vyzerajú veľmi komplikovane v tom šachu, ale v zásade sú jednoduché. Ja by som to rozdelil na také dva pohľady, že naozaj do hodinky, aj za menej času, som presvedčený, že každý dospelý človek, alebo možno aj 10 rokov plus, sa dokáže naučiť, ako ťahajú figurky. Ale to znamená, že poznám základné pravidlá, lebo viem, ako jednotlivá figurka môže sa po tej šachovnici pohybovať. To je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt, ako vlastne zvládnuť tú celú šachovú partiu v jej celej podstate, tak to by som povedal, že to je štúdium na celý život a to aj majster sveta, pokiaľ, ako sa hovorí, nechce zaspať na vavrínoch, tak dennodenne sa tomu musí venovať a objavovať a cibriť tie všetky kombinácie, aby ich nezabudol a aby našiel nejaké nové prekvapivé, s čím zase zaskočí súpera. Takže to je naozaj že proces do konca života alebo na celý život. Takže pokiaľ hovoríme čisto o pravidlách v zmysle toho, ako ťahajú figurky, naozaj je to, že veľmi jednoduché, podobne ako vo futbale, treba kopnúť do lopty a ideálne trafiť bránu. V tom šachu stačí dať šachmat superovmu kráľovi, ale potom ako keby sa ponoriť hlbšie do tej hry, tak to už je to tajomstvo, ktoré keď človek objaví, tak ho to môže chytiť na celý život.
1: Mne sa veľmi páči, keď v mestách a aj v Bratislave to tak je, neviem, či máme jednu alebo dve tie veľké šachovnice v meste, na námestí je jedna, kde ľudia tými veľkými figurkami sa môžu tak trošku pohrať za súťažici, ale vraj v niektorých štátoch to existuje aj vo verejných parkoch, existuje to v materských školách. A to je možno tiež taká cesta, ktorá vedie k tomu, aby táto športová hra sa stala príťažlivejšou aj pre mladých.
3: Tak je to, ako hovoríte, v Bratislave je taká najznámejšia, najväčšia šachovnica vlastne v centre mesta, ako je Hviezdoslavovo námestie. Ale musím povedať, že za posledné 5-10 rokov, aj čo ja evidujem, vznikli také, že šachové stolíky. Posledne, naozaj to sú týždne dozadu, boli takéto postavené v Dubravke, presne ako ste spomenuli v parku, ale sú aj v Lamači, v Užinove, aj v ďalších mestských častiach a myslím, že toto je celkom populárne aj v rámci celého Slovenska, lebo ten šachový stolík nestojí veľa peňazí a je to také obohatenie toho verejného priestoru a ľudia sa tam vedia stretnúť za tou šachovnicou a hovorí sa, že tá partia sama o sebe, keď sa na ňu pozeráme, tak tí dvaja šachisti sú takí celý čas tichí a zahlbení do tej partie, ale oni vlastne diskutujú medzi sebou práve tými ťahmi, tými figurkami, ale v tom verejnom priestore to môže byť kľudne aj tak, že sa tam posadia dvaja ľudia, alebo aj traja sa rozprávajú ako my tu v štúdiu. Takže to je veľmi populárne, no a Ako ste povedali tie škôlky, tak to je samostatná disciplína, by som povedal, pretože tam tie deti sú teda úplne maličké, 4-5 ročné a je to úplne iná práca z takého pedagogického hľadiska, pretože tieto deti samozrejme neobsedia pol hodinu alebo hodinu, aby sa na niečo úplne že koncentrovali. Takže v tých škôlkach, aby aj pre tie deti to bolo atraktívne a ich to bavilo, používame vlastne veľkú šachovnicu, takú plátenú, ktorá sa položí na zem. No a deti napríklad po nej skáču, oni si predstavia, že Jožko je veža, Anička je dáma a podobne. A takto sa učia tie ťahy, že vlastne oni sú tie figurky. No a potom, keď už ich vedia, tak máme aj také veľké figurky, ktoré oni tam môžu posúvať po tej veľkej šachovnici a tým pádom majú zapojené vlastne všetky zmysly, aj vrátane toho pohybu, čo je pre nich extrémne dôležité.
1: No a extrémne dôležité pre dobrého šachistu je výdrž, sedieť. A to nie je, možno, že si my myslíme, že veď aké je to dobré v tomto športe, veď len sedí. No ale ten šachista niekedy sedí poriadne dlho. Koľko, pani Vrbová, tak sedíte, aj ste spomínali aj olympiádu, turnaje. Koľko šachista musí vydržať?
2: No tak bežná partia môže trvať aj 5-6 hodín. Taká už naozaj, že na vyššej úrovni ligové partie alebo partie na turnaji, tých 5-6 hodín je naozaj, sa dá hrať šachová partia. Ale na to, aby ste vydržali 5-6 hodín sa koncentrovať, tak musíte mať určitú aj fyzickú kondíciu a bez toho to určite nejde.
1: Čiže nie je to také jednoduché, že je to len sedenie?
2: Určite nie. A tí najlepší šachisti, špičkoví, prvá desiatka, dvaciatka, tak tí pekne makajú aj fyzicky na sebe.
1: No, pán Vrba, vy ste založili Bratislavskú šachovú akadémiu. My sme doteraz hovorili skôr o tých menších, o tých šachistoch v tom základe. Vy si odtiaľ vyberáte tých najschopnejších do tej šachovej akadémie? Ako to funguje?
3: Funguje to v zásade tak, ako ste povedali, s tým, že naša filozofia v rámci akadémie, alebo ja som tú filozofiu postavil na tom, teraz to tak možno poodhalím trošku z kuchyne, že ako dieťa som nikdy nemal rád, keď mi niekto hovoril, že čo musíme robiť, alebo by som mal. A tak sme to aj postavili, že našou ambíciou je ten šach ukázať deťom, priniesť ho do spoločnosti, aby si to každý mohol tak povediac obchytať a zoznámiť sa s tým, ale nikoho nejakým spôsobom nenutíme do toho, že musíš chodiť na nejaké turnaje, súťaže. To znamená, my to dávame ako jednu z možností, ako takú ochutnávku, snažíme sa samozrejme ukázať to najlepšie a to, prečo aj nás to baví. No a potom tie deti, ktoré to chytí a tak povediac tiež osloví, no tak im dávame tú možnosť sa posunúť ďalej, či už napríklad do nejakého šachového klubu, alebo môžu odtiaľ ísť aj kľudne na majstrovstvá Slovenska mládeže a podobne. To znamená, že staviame to skôr do takej role, že ak si to dieťa to vyberie, že aha, toto by mohla byť moja cesta a vidím, že ma to baví, tak z našej strany sa tie deti snažíme v tom maximálne podporiť, ale nie je to tak, že by sme my vyberali z toho pohľadu, že aha, tento má talent, ale nemusí ho to povedzme baviť a teraz my by sme ho ako keby do niečoho na silu nútili.
1: Áno, rozumiem. A ako to je v prípade, že niektoré dieťa by bolo možno aj dobrým šachistom, malo by na to všetky predpoklady, ale psychicky to nezvláda. Napríklad prehru. Stáva sa aj tam, ako pri iných súťažiach, tenisti hodia raketu, alebo futbalista kopne ináč do lopty, než by mal odjedu. Stáva sa, že reagujú tak nevyspytateľne, alebo plačom.
3: No, toto je veľmi dobrá téma, čo, alebo otázka, čo ste položili a rozmýšľam, ako to uchopiť, aby to niekto nezobral, že veľmi nejak osobne, ale poviem, že dva pohľady hlavné. Jeden pohľad je deti, tých detí alebo tých ľudí, čo začínajú s tým, s tým šachom. A to si myslím, že je bez ohľadu na to, či by to bol šach alebo hokej alebo niečo iné. Väčšinou to majú ľudia v sebe, že ako keby, že nevedia prehrávať alebo vysporiadať sa s tou prehrou, že to je býva veľmi ťažká emócia. A bohužiaľ sa teda stretávame aj s tým, alebo ja osobne, že prídu rodičia na nejaký prvý tréning s dieťaťom a sú aj také požiadavky, že viete, no náš syn, on nerad prehráva, že či by ste to mohli ho tak nejak nalosovať alebo s niekým dať, že aby iba vyhrával. No, ja toto neviem ani ovplyvniť, ani nie som úplne že zástanca takéhoto prístupu. Ono, tá prehra vlastne patrí aj k športu, aj k životu, aj celkovo. To znamená, že prežiť si to, ako aj ten pocit z víťazstva, aj toto je dôležité si prežiť. Pri tom šachu je možno veľmi ťažké pre tie deti to, že oni keď naozaj prehrajú v odzovkách tú svoju prvú vážnu partiu na nejakom prvom turnaji, majú 6-7 rokov a tak, že už si uvedomujú nejakú vážnosť situácie, tak vtedy naozaj aj plačú, aj teda idú za tými rodičmi a podobne. Ale čo sa tam vlastne udeje, je to, že tým, že je to individuálny šport alebo aktivita, tak oni to síce nevedia pomenovať, ale vnútorne chápu, že za ten výsledok si ako keby môžu oni sami a nehľadajú nikoho alebo žiadnu inú externalitu, že na koho by ako keby ukázali, že vďaka tebe, alebo ty si mi neporadil a ja som, teraz mi to nevyšlo. Takže oni keď túto aj negatívnu alebo takúto emóciu spracujú, tak potom vlastne ich to na konci dňa vie veľmi ako keby posilniť.